0: volal na pastiera. Bude ti na pamiatku, že si ma premohol. Pastier sa na prsteň ulakomil. Ej, ale hneď to aj oľutoval. Lebo len čo si ho nastukol na prst, prsteň začal vykrikovať.
1: Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti.
0: Obor sa vyrútil za hlasom a márne pastier odskakoval. Kľučkoval, vždy mu bol v petách. Vtedy už pastier chcel prsteň odhodiť, no daromnením mykal, trhal prsteň, ako by mu vrástol do prsta.
1: Už je mi amen, lúčil sa chudák so životom a prsteň len vykrikoval. Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti.
0: Vtedy pastier schytil nôž, ktorým si kántril ovce, odrezal si prst a zahodil ho do morského oka. A prsteň aj odtiaľ kričí.
1: Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti.
0: Obor sa zvrtol, odkiaľ počul krik a skočil. Voda, čo vyšplechla z morského oka, siahala pastierovi temer po bradu. No len čo stiekla z lúky, pastier zamieril z hory von. V tomu skrížil cestu obrovský medveď a zreval.
2: Brata si mi zmárnil.
0: Pastierovi sa od strachu podlomili kolena, no medveď sa zvrtol a bral sa preč. Iba čo povedal,
2: za to sa nesmieš nikdy oženiť.
0: Hoho, čo len to, potešil sa pastier, že len tak naľahko vyšiel. Žil som bez ženy, dosiaľ budem aj odteraz. Lenže keď si našiel službu v jednom gazdovskom dome, kde mali dievku ako letný kvet, spieval už inú pesničku. A keďže sa šikovný pastier zapáčil nielen dievke, ale aj jej otcovi a materi, jednu nedelu pobral sa do kostola svadobný sprievod. Bol by do nej došiel, keby sa mu nebol postavil do cesty ozrutánsky medveď.
2: Či som ti nepovedal,
0: vyrútil sa na pastiera,
2: že sa nesmieš oženiť?
0: Neborák pastier zašípil, že tento raz už bude zle. Chvátne rozlomil svadobný prsteň a jednu polovicu podal dievčine. Vezmi si ju a keď sa do roka nevrátim, viac na mňa nečakaj. V zápätí ho medvedisko schmatlo a odnieslo do pustých tmavých hôr. Keď pastier precitol a zobzeral sa okolo seba, iba horko zaplakal. Široko ďaleko nebolo vtáčika, letáčika, nie to človečika, čo by mu poradil. V tom začul nárek, ktorý akoby sa ozval spod zeme. Pastier sa obzeral, až zazrel hlbokú priepasť. Nahol sa na dňu a tam, na dne, akýsi pes. Skákal neborák, driapal sa po skalách, no steny boli príkre, za každým sa skrbáľal na dno.
1: Rád by som ti, braček, pomohol, vraví pastier psovi, ale keby som aj zišiel dolu, hore už nevídem.
0: Lenže pes na ňo pozrel takými očami, že sa zľutoval a zliezol do priepasti. Ej, ale samú veru hlava zakrútila, keď potom pozrel ta, odkiaľ prišiel. No, psa predsa len vzal a začal sa s ním škriabať nahor. Šmíkal sa, padal. A keď si už myslel, že mu prichodí aj s obsom na večné veky zostať na dne priepasti, nahmatal v skale štrbinku, potom druhú, potom tretiu, a potom už len raz sa mu stačilo natiahnuť a bol by zo skalistej diery von. Lenže na okraji priepasti stál medveď ozruta a v labách držal veľký kameň. Pastier sa už lúčil so životom, keď sa v tom pes vrhol na medveďa a dovtedy ho trhal, kým sa nezrútil do priepasti. A vtedy sa v hore rozjasnilo, ba aj cesta sa ukázala. Nuž pastier vykročil na ňu a pes za ním. Ako tak šli, pes prevraví. Teraz prídeme na svadbu. A mladucha,
3: ťa ponúkne vínom. Keď ho vypiješ, vhoď do pohára pol prstenia, čo máš vo vrecku. A potom už len čakaj, čo sa bude diať.
1: A v skutku, len čo ich cesta priviedla do jednej dediny, uvideli z dvora gazdovského domu vychádzať svadobný sprievod. Pastier sňal klobúk a vtedy ho mladucha ponúkla pohárom vína. Pastier víno vypil a potom urobil, ako mu prikázal pes. Keď mladucha zazrela na dne pohára pol prstenia, bežala do domu, kde mala v truhlici druhú polovicu, vzala ju, priložila k pastierovej a hodila sa mu okolo krku. A že nechcela ísť k oltáru s tým, čo jej otec vybral, podperili svadobným pierkom pastiera a sprievodca pobral do kostola. A kde je môj pes? Zobzeral sa pastier okolo seba. Leží vo dvore, vraví mladucha. Keď bol pri mne v zlom, nech je aj v dobrom, riekol pastier a vrátil sa poň. Lenže psa nikde, iba tam, kde ležal, kvitol jeden biely tulipán. Pastier ho odtrhol a v tom mu z ruky vyskočil kráľovský princ a ďakuje mu, že ho zbavil hroznej kliatby. Ej, či sa len svet čudoval, čo za švárneho družbu kráča za pastierom a mladuchou na sobáš? No najväčš mi sa čudoval sám pastier, lebo keď po sobáši vyšiel z kostola, čakalo ho tam 33 živých oviec. A keď potom dozneli kostolné zvony, začali s piežovcami vyzváňať tie jeho ovce. A možno, že vyzváňajú dodnes, ak len nie je tej rozprávke koniec.

0: Ako sa to volalo? No to, čo sme stále videli, teda naopak, práve počuli, 100 500 oviec a jeden narcis?
1: Ale nie, skús to spolu so mnou, breptík. 33 oviec a jeden tulipán.
0: 22 oviec a jeden čo? Jedna rúža.
1: No veď počas pesničiek si to môžeš celé opakovať. 33 oviec a jeden tulipán bola rozprávka, ktorú sme práve počuli a ktorú podľa ľudového príbehu Pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Réžiu mala Jana Strnisková, dramaturgiu Beata Panáková a rozprávku vám vyrozprával...
0: Ten Karol, čo má chatu. No veď Karol má chatu.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Rádio Junior uhrádza... Rádio Junior uhrádza... zapneš to, Rudy? No, tak. Rádio Junior uvádza...
3: Rozprávkovú hru Slávik a Rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. No a nám sa podarilo túto hru až teraz vyloviť z rozhlasového archívu, kde bola taká zabudnutá. Vznikla totiž už v 50. rokoch, čo je naozaj poriadne dávno. A v našom vysielaní si ju budete môcť teraz vypočuť poprvýkrát, ale bude znieť trochu inak, než ako ste v našom vysielaní zvyknutí, pretože kedysi bol zvuk rozprávok v rádiu iný ako dnes.
2: Presne vlak, teda presne tak, ja si to totiž pamätám. A ešte vás musíme uskromniť, upozorniť, že táto rozprávka má smutný koniec.

0: V rozkvitnutom sade, vysoko v korunách stromov, spieval slávik. Spieval celé dni hrejivým lúčom slnka a v noci spieval zas striebornému mesiacu. Mesiac sa díval vážnymi očami do sadu a jednej noci oslovil slávika.
1: Slávik môj, komu to spievaš?
2: Sebe.

0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromoch. Spievam o haluzi, z ktorej sa dívam na tento kvitnúci sad.
0: A pozrel si niekedy dolu na zem?
1: Nie, na čo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev, však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený, múdry mesiac. Tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený, múdry mesiac, aký je môj spev?

0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Pohliadni na ľudí, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac. Tak vravia o tebe kvety a ľudia. Pôjdem sa pozrieť na zem.

0: Čo vidíš, Slávik môj? Čo tam dolu vidíš?
1: Vidím mládenca. Je krásny a predsa narieka. Prečo je smutný?
0: Opýtaj sa ho.

0: Perciò sei smutni.
1: Ja?
0: Pozri okolo seba. V rozkvitnutom sade nariekáš.
1: Pekný je tento sad. Ale čo z toho, keď v ňom nie je ani jedinkej červenej rúže?
0: Och, toľko iných kvetov je v sade.
1: Keď ona chce iba rúžu. Veľkú červenú rúžu.
0: Kto?
1: No ona. Ty ju nepoznáš? Každú noc jej oči ako hviezdičky prbliecu sa v mojich snoch. Potom hviezdičky pohasnú a padajú smutnými slzami na samé dno môjho srdca. Ach, ona plače a ja jej nemôžem priniesť červenú rúžu.

0: mesiac, studený múdry mesiac, prečo chce mládenec červenú ružu?
1: Včera, keď som svojím strieborným leskom pohládzal večerné strechy domov, stála na jednom balkóne tá, o ktorej si počul mládenca hovoriť.

0: Opäť si tu.
1: Prišiel som ťa pozrieť. Dovoľ mi chvíľočku dívať sa do tvojich očí. Pre jeden pohľad do vesmírnej hĺbky tvojich zorničiek chcel by som nosiť najväčšie bralá na dlani, až by sa moje mozole vyrovnali tým vrchom. Čo môžem pre teba urobiť?
0: Sníval sa mi včera taký zvláštny sen. V paláci bol veľký ples a ja som tancovala v bielých snehových šatách. Za pásom som mala veľký červený kvet, ružu. A nikto na tom bále nemal takú ružu, iba ja. Všetci ju obdivovali a žltú závisť som čítala v očiach žien. Dones mi veľkú červenú ružu. V paláci je ples. Oblečiem sa do takých snehobielých šiat a pripnem si tú ružu.
1: Ale veď teraz niet červených ruží. Nočný mráz všetky vyštípal do biela.
0: A ty si chcel pre mňa prenášať bralá na dlani? A nevieš nájsť jednu červenú ružu? Odíď a bez nej mi nechoď na oči.
1: Nie, nie, nemrač sa. Otošeniem chmúrne vrásky nevôle z tvojho čela. Nájdem ti červenú ružu.
0: Ale sa poponáhľaj, ten bál je už zajtra.

0: A preto je teraz mládenec smutný.
1: Čo? Var nie duž na svete jedinej červenej ruže.
0: Veru nie, Slávik môj. Bielý mráz v noci zo všetkých ruží vyštípal červeň života. Zbelel. Nie ani jedinej červenej ruže, Slávik môj.
1: Chudák mládenec má také smutné oči. Láska je krajšia ako môj spev. Však je tak studený mesiac.
0: Láska je najkrajšia rúža na svete.
1: Láska je najkrajšia rúža? Tak prečo ukrutná pýta ešte ten červený kvet? Nestačí jej jeho láska?
0: Nestačí, Slávik môj.
1: Prečo?
0: To dievča má tvrdé srdce. Chce rúžu, veľkú červenú rúžu. Má tvrdé srdce, nepozná lásku, nepozná jej cenu. Chce iba veľkú červenú rúžu.
1: Ach, povedz, poraď mi, studený múdry mesiac. Tie smutné oči mládenca zaplašili môj veselý spev. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Pre smutné oči toho mládenca zamrel tvoj spev.
1: Ja mu pomôžem. Povedz mi, studený múdry mesiac, kde nájdem veľkú červenú rúžu? Tu v tomto sade obeleli od mrazu.
0: Keď budeš celú noc spievať hruďou opretý o trň zamrznutej rúže, ona ožije. Tvoja krv jej vráti červeň života. Chceš spievať celú noc, Slávik môj? Chceš spievať opretý ostrý trň malej rúže?
1: Nemal som opustiť koruny stromov. Nevedel by som o tých smutných očiach.
0: Opri už o trň svoju hruď, Slávik môj. Budem počúvať tvoj spev. Silnejšie pritisni svoju hruď, Slávik môj. Ráno musí byť ruža červená. Cítiš už mráz v tele, Slávik môj?
1: Hej, cítim. Trň sa mi vbodáva do srdca.
0: To je dobre, Slávik môj. Tvoje srdce dá ruži červen.
1: Studený mesiac, prečo si ma poslal na zem? Prečo som musel uvidieť tie smutné oči?
0: Bez tvojej obete by mládenec zahynul. Tvoj spev už slabne, Slávik môj, rúža červenie.
1: Nemám už síl.
0: Vydrž, Slávik môj.

Ráno se mládenec zobudí a nájde pod oknom ker s veľkou červenou rúžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávik môj. Na smrť unavený.

0: студеный месяц. Ах, там, причо так скачешь, поблое? Причо так скачешь? Ты сами смеешь.
1: Не, iba počúvam tvoj spev a dívam sa na teba. O chvíľu bude rúža červená. Len spievaj, Slávik môj, spievaj. Musí byť veľmi červená. Musí to byť najkrajšia rúža zo všetkých rúží na svete.
0: Studený, múdry mesiac, už nikdy nikomu nepovedz, aby sa šiel pozrieť na zem. Tam hore...
1: Spievaj, Slávik môj!
0: Tam hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší však.
1: Ale teraz je tvoj spev užitočný.
0: Naozaj.

Rúža! Červená rúža! Rýchlo ju otrhnem. Mám rúžu. Dnes večer je ten veľký ples a ja jej prinesiem červenú rúžu. Veľkú červenú rúžu.

0: Kde si ju našiel?
1: Pozor, aby ťa nepichla. Cez noc mi vykvitla pod oknom.
0: Nikdy som ešte nevidela takú rúžu. Má farbu ako krv.
1: Poď, dáme ju do vázy.
0: Do vázy? Na čo?
1: Aby ju všetci videli.
0: Veď je to moja rúža. Pripnem si ju sem na šatu. Nikto nemá takú rúžu. Nikto. Iba ja. Ach, pozri. Vládca kamenej ríše prišiel a ide rovno ku mne. Tento tanec budem tancovať s ním.
2: Tento tanec budeš tancovať so mnou.
1: Ja som priniesol tú červenú ružu.
2: Viem.
0: Choď preč, ty človečik. Ako sa chváli, že našiel ružu. Vládca kamenej ríše môže mať za svoje diamanty takých ruží plný sad.
2: Nie. Táto ruža nepatrí do mojej ríše. A preto nechcem sa na ňu dívať, len na teba.
0: Ale...
2: Pozri, dám ti tento náhrdelník. Mohla by si zaň dostať 3 také paláce, ako je tento. Poď bližšie, pripnem ti ho okolo hrdla.
0: Toľko diamantov.
2: Odhoď tú ružu. Aj tak ti nie je na nič.
0: Ale ruže sa dávajú z lásky.
2: Láska, čo je to? V kamennej ríši poznáme silu, zmar a čas. Láska, tu si museli vymyslieť slabé tvory.
0: Láska je najmocnejšia.
2: A preto ste v nej všetci slabí. Odhoď tú krvavú ružu, princezná.
0: Nie som princezná.
2: Odhoď tú červenú ružu a budeš princeznou mojej kamennej ríše. Budeš bývať v diamantových palácoch. Odhoď tú rúžu.
0: Kde ju mám odhodiť?
1: Nie, nepočúvaj jeho hlas. Našepkáva ti smrť. Nepočúvaj ho.
0: Chcem byť princeznou.
2: Kamennej ríše.
0: Chcem, aby sa na mňa dívali všetci, všetci.
2: Budeš najkrajšou princeznou kamennej ríše.
0: Ty máš aj iné princezné? Chcem tam byť sama, jediná.
2: Odhoď tú rúžu, vládkyňa kamennej ríše.
0: Vládkyňa, a ty si môj otrok.
2: Odhoď tú ružu. Pohľadom na ňu sa srdce tvojho otroka.
0: Mlč! Otvor okno, nech ju vyhodí. Pichla ma, pozri tu. Prečo mi netečie krv?
2: Si vládkyňa kamennej ríše. Zabudni už na ľudskú krv. Musíš zabudnúť na všetko ľudské.
0: Kde je ten, čo mi priniesol rúžu? A kde sú hostia z paláca? Tanečníci, hudba?
2: Tu, všade okolo teba.
0: Prečo ich nevidím?
2: Máš iný zrak. Si vládkyňou kamennej ríše. Na čo by ti boli tie slabé tvory? Tvoj zrak patrí iba večnej nádhere.
0: Pustý, bez ľudí. Chcem počuť valčík. To nie je hudba. Vtedy sa mi pri nej chcelo tancovať, tancovať. Aká je to smiešná hudba. Pre koho hrá, keď už nikoho niet? Nechcem byť sama. Musím nájsť svoju červenú ružu.
2: Zahodila si ju a už ju nikdy nezdvihneš. Nenájdeš ju, veď máš iný zrak. Nemôžeš vidieť to, čo si predtým nechcela vidieť.
0: Chcem sa vrátiť!
2: Kam?
0: Tam, kde sú ľudia. Tam, kde sa tancuje, túži. Kde rastú červené rúže.
2: Odhodila si svoju rúžu. Bola to rúža lásky a obete. Vdýchol do nej život Slávik a teraz leží nehybný pod kríkom v sade. Preto som chcel, aby si ju odhodila. Odhodila si jeho obeť. Tá ruža má väčšiu cenu ako všetky moje kamene. Moje kamene sú krásne, ale sú mŕtve. A život je vždy viac ako smrť. Ty si to nevedela.
0: Nie pre mňa záchrany.
2: Znovu by musel iný slávik vdýchnuť svoj život do zmrznutej ruže. Keby ti mládenec tu doniesol, môžem ťa prepustiť zo svojej kamennej ríše.
0: Nie, nechcem, aby ešte i druhý slávik.
2: Nechceš?
0: Nezaslúžim si to.
2: Vzdávaš sa lásky a života?
0: Nie.

0: Komu to spievaš?
1: Sebe.
0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromov. Spievam o haluzi, z ktorej sa pozerám na tento kvitnúci sad.
0: Pozrel si niekedy už dolu na zem?
1: Nie, na čo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev. Však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený múdry mesiac, tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený múdry mesiac, aký je môj spev?
0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Zlietni dolu k ľuďom, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac, tak vravia o tebe kvety a ľudia. Idem sa pozrieť na zem.
0: Čo vidíš, slávik môj? Čo vidíš tam dolu?
1: Vidím mládenca. Je krásny a predsa na rieka. Prečo?
0: Jeho milá je zakliata do tmy a chladu kamennej ríše.
1: Má také smutné oči, ten mládenec. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Mohol by si. Mohol, slávik môj.
1: Naozaj? Ako?
0: Keď budeš celú noc spievať, hruďou opretý o trň zmrznutej ruže, rúža rozkvitne. Potom ju mládenec bude môcť zaniesť svojej zakliatej milej. Chceš spievať celú noc, slávik môj?
1: Chcem.
0: Chceš spievať hruďou opretý ostrý trň zmrznutej ruže?
1: Slávik je preto na svete, aby spieval. Povedz mi, studený múdry mesiac, kde nájdem ružu, aby som jej mohol vrátiť život?
0: Tam v záhrade, pod tým oknom, kde sedí mládenec s tými smutnými očami. Zlietni a opri svoju hruď o trň zmrznutej ruže. Silnejšie pritisni svoju hruď, slávik môj. Ráno musí byť ruža červená. Ráno sa mládenec zobudí a nájde pod týmto oknom ker s veľkou červenou rúžou. Ty budeš pod tým krom ležať unavený, slávik môj. Na večnosť unavený. Spievaj, slávik môj, silnejší.
1: Tak hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší, však.
0: Ale teraz je tvoj spev užitočný.
1: Naozaj?

0: Prišiel som, našiel som ťa. Tu je rúža, veľká červená rúža.
1: Kto si? A o čom hovoríš?
0: O červenej rúži. Tu je. Pozor, aby ťa nepichla. Cez noc mi vykvitla pod oknom. Nepoznáš ma?

0: Skončila sa rozprávková hra Slávik a rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. Účinkovali Brepčík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: William Záborský,
0: Ctibor Filčík,
1: Antón Mrvečka,
0: Eva Kvietiková,
1: Mária Úradníčková,
0: Hana Kostolanská
1: a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová, scenická hudba Miroslav Brož, zvuk Gustav Guldán, réžia Oto Varečka.
1: Lebo Vareška, či naberačka.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1961.
1: A my sme tento príbeh vybrali do nášho vysielania preto, lebo práve u nás prebieha k

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonika, ja by som si dal makový koláč.
2: No, aj ja. Ale to ti neviem teraz úplne zaobstarať, Breptík. Ale vieš čo? Príde sem teraz do vysielania jedna makovienka. A s ňou nejaký lupienok. No, bude sa to tak aj volať.
1: Hrebienok a princezná medulienka?
2: Skoro. Lupienok a princezná makovienka. Túto hru pre rozhlas napísali Jana Šrámková a Ján Turán a my si ju teraz samozrejme vypočujeme.
1: Dobre, už to púšťam.
3: Chytaj! Nevyskákaj!
4: Ticho! Ide!
3: Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo

0: Хрустатý krok.
1: Kto je to?
2: Kto je to?
1: Kto je to?
3: Kto je to?
1: Tú starčeka som tu ešte nikdy nevidel.
2: Ako pekne spieva.
3: Ako pekne spieva.
0: Čo mám robiť v svojom nešťastí?

0: Gdzie żyje mój krok? Mój radostný krok.
1: Hlas má podobný medovníkárskému kráľovi Medudalovi.
2: Ale sa nám nepodobá.
3: Nevidíš, že tento starček je mrzák? Ruky má ako si vykrútené. Jednu dňu
2: podobá.
3: A druhú vyskrutú predsa.
2: Nie.

otvorenú v pesť. Cestu musím niesť. Cestou musím niesť.

0: Право на любви. Трест.
1: Є то
2: он! Відійшли ми до лікарський батог. І Боже запрошення.
0: Є праздний. Цілком праздний.
3: Co se stalo? Kde máš medovníky?
4: Nemohli sme sa ťa dočkať.
2: Vedel som, že príde.
4: Ale čo sa stalo, medovníkársky kráľ?
1: Král!
5: Čo sa stalo?
4: Hovor!
0: Ach, môj batoh je prázdny.
6: Prázdny? Prečo?
0: Je prázdny a nenaplní sa medovníkmi dovtedy, kým nenájdem chlapčeka ako ukazováčik a dievčatko ako malíček na ruke batoliatka.
3: Prečo?
1: Veď hovor!
0: Všetko, čo sa stalo, nosím ukryté v dlani tejto ruky. Presne o polnoci, keď odbije 12, dozviete sa všetko o nešťastí, ktoré ma stretlo. Pretože som sa nahneval na chlapca, narodeného presne o polnoci.

0: 12.
1: V dedine Zlokupy ma zastavila najstaršia starenka a vraví mi:
2: Pozri sa na neho, tam sedí chúďa. Narodil sa presne vtedy, keď bol deň vzdialený od noci práve tak, ako noc odo dňa. Rástol ako všetky ostatné deti. No len čo mu zomreli rodičia, prestal rásť. Ľudia vravia, že je živý les z dobrého slova.
1: Nepoznám dieťa, ktoré by odmietlo môj medovník. Môj medovník s marcipánovou ozdobou sa vyrovná aj tomu najlepšiemu slovu. Videla si, ako im chutil?
2: Videla. A rozdal si im všetko?
1: Dal som im aj medovníky v tvare srdca, ktoré som niesol do dedinky Dobrokupy. Ale jemu som nechal ten najlepší. Uvidíš, ako ho schrúme. Nie je na svete chlapca, ktorý by mal radšej dobré slovo ako môj medovník. Uvidíš, ako sa bude oblízovať. Tu je ľa.
3: Som hladný. Som veľmi hladný. Povedz mi niečo pekné.
1: Niečo pekné?
3: Odkedy sa moji dvaja stríčkovia vrátili z jarmoku, stále sa len vadia a rátajú peniaze. Prosil som ich, povedzte mi už niečo pekné. Som veľmi hladný. Nepočúvali, čo chcem, a vyhnali ma von. Povedz mi niečo pekné, ty. Už ani nevládzem stáť na nohách.
1: Dobre, povedz mi niečo pekné. No ak si hladný, vezmi si tento medovník. Taký ešte nikto nejedol.
3: Vezmem si. Ale najprv mi povedz niečo pekné.
1: Niečo pekné. Obyčajné slovo mu je vzácnejšie ako môj najlepší medovník. Všetkým je dobrý, len on ohrňa nad ním nos.
2: Vidíš, vravela som ti, že je živý iba z dobrého slova.
1: Ja sa nikomu prosiť nebudem. Keby bol hladný, zjedol by aj klínce. Niečo pekné.
4: Kam už ideš, medovníkarský král?
5: Neodchádzaj ešte!
4: Daj nám ešte medovník.
6: Nehnevaj sa na neho.
7: Čo ťa po ňom? Vždy chce niečo iné ako ostatní.
5: Veru!
1: Človek musí zatiať pesť, aby sa zdržal. Niečo pekné.
4: Utekajme!
7: Daj ruku!
5: Rýchlo!
2: Už bol len ako ukazováčik batoliatka.
8: Hej, Medúda! Kým nenájdeš chlapca, pes, ktorú si v hneve zatiaľ neotváraj, lebo sa mu nevráti predošlá podoba. Ak ho však nájdeš a povieš mu najkrajšie zo všetkých slov, chlapec i hneď podrastie.
1: A tak som ho začal hľadať. Nevedel som, kam idem, kade idem, odkiaľ idem, ako dlho idem, čo sa okolo mňa robí. Len tak sa mohlo stať, že som sa zrazu ocitol v dedinke Zatúlaná voda, ktorej sa vždy vyhýbam. Hneď som vedel, že môjmu nešťastiu ešte nie je koniec.
0: A čo bolo ďalej?
6: Čo bolo ďalej?
7: Čo tá dlaň vystretá k oblohe?
6: Rozprávaj!
1: Ach, to je druhé moje nešťastie.

0: другу страну.
1: А ты си кто?
0: Маковленька. Але акцент. Ай, принцесна Маковленька.
1: Маковленька. Принцесна Маковленька. Йой. Nevládzem na nohy, nemôžem vstať. Nohy mi celkom oťaželi, vieš? A hľadám...
0: Prihováraš sa. Máš tvrdé srdce, ako starý medovník.
1: Naozaj som ústatý. Vidíš tú dúhu nad potokom? Postav sa na ňu, prejdeš po nej ako po moste. Na druhom konci dúhy mi zoskočíš na dlaň.
0: Tak dobre. Vystri dlaň.

0: Акуленка! Акуленка! Акуленка! Кам са поделила? Ах, змизла аж из дуов. Odvtedy v dedinke zatúlaná voda stále prší a ja chodím s dlaňou pred sebou, aby mohla makovienka na ňu zoskočiť, len čo sa znova objaví nad zemou dúha. Ale ja už pôjdem ďalej. Aj tak som sa zdržal viac ako treba.
1: Keď budeš mať zasa plný batoh, príď.
2: Nezabudni na nás. Kráľ medu dal.
3: Príď.
4: Keď ich nájdeš, potom nám to dopovieš.
3: Príď. Príď.
5: Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: A tak stále prázdny batoh. Cestou musím niesť. Jednu ruku dlaňou k nebu, druhú pevne zatvorenú, zatvorenú v pesť. Cestou musím niesť. Cestou musím niesť.

0: nostre sta, nesem si svoj trest pravodljivi.
1: Aha, sojka. Na tuši ima zlomene krídlo. Poď, neboj sa. Sadni si na moju dlaň. Najtak si nevládze sama urobiť hniezdo. Moja dlaň je teplá ako hniezdočko. Pôjdeme spolu dovtedy, kým sa nevrátime späť tou istou cestou.
2: Pí, to znamená, že obídeme celý svet.
1: Pí. Ty si múdra, sojka. Pí. A rozprávaš ľudským hlasom.
2: Pí. To preto, že som súčasť tvojho tela, že sedím na tvojej dlani. Cítim, ako ti bije srdce. Pí.
1: Pí. Je tvrdé ako starý medovník.
2: Nie je, keď si mi pomohol.
1: Iným som nepomohol. Ale ty ma tuším nepočúvaš. Spí ako dudok. Sojka spí ako dudok. To je dobré.

0: Čo sa to stalo s mojimi čižmami? Ak ma zrak neklame, zostali niekde stáť skôr ako moje nohy. A to znamená, že...
1: A teraz pôjdem bosý?
2: Bosý, bí, bí, bosý, bí, bosý.
0: Drsiu, ako? Sotva udržím na dlani teba. Je preč. Moja medovnikárska čiapka i batoh. Ale to znamená, že sme práve prekročili hranicu 4 vetrov. A prichádzame do krajiny, ktorá je tak veľmi vzdialená od slnka, že na ňu dosvieti len najdlhší slnečný lúč.
2: Naozaj cítiš, ako sa ochladilo? Dýchni na mňa.
0: Dobre, dobre. Sadneme si tamtomu jazierku do najdlhšieho slnečného lúča. Ten nás bude hriať. A v noci budem na teba dýchať.
2: Zlož ma, nech si oddýchne aj tvoja ruka. Ale opatrne, prosím ťa.
0: Čo to? Ty si zniesla 3 vajíčka.
2: No, také teplúčké hniezdo som ešte nikdy nemala.
0: Ale ja by som mal mať dlaň stále pripravenú. No, čo ak, dievčatko?
2: Neboj sa, obloha je jasná. Slnko už pomaly zapadá. A v noci dúha nebýva pín.
0: Čo je to? Ty máš, Sojka, lepšie oči ako ja. Vidíš ten zlatý a strieborný odlesk v jazierku?
2: Sú to 2 krásne rybky. Zlatá a strieborná. Nikdy som také nevidela. Pí, plávajú bližšie k nám. Pí.
3: Vietor priháňa mračná. Spustí sa liak. Slnko zažiari. Objaví sa dúha. Prestane pršať. Dúha sa rozplynie. Tak to bolo vždy. Ale už to tak nebude, lebo na dúhe sedí dievčatko ako malíček. Keby sa dúha rozplynula, dievčatko by spadlo a ublížilo by si. Dnes som videla severný vietor, ktorý nestrhal zo stromov listy ako vždy o tomto čase. Lebo niesol v náručí chlapčeka ako ukazováčik na ruke batoliatka. Prečo severný vietor niesol toho chlapčeka? Prečo sedí na dúhe dievčatko ako malíček? Ako by sme zachránili toho chlapčeka? Ako by sme pomohli dievčatku z dúhy?
0: Počuješ? Sme na dobrej stope?
4: Ja vám to poviem, rybky. Ale musíte zložiť sľub mlčania. Ak ho porušíte, všetky ryby navždy onemejú.
3: Ty nám to povieš, kráľovský kvetlekno? Budeme mlčať ako ryby. Takto.
4: Tak dobre, počúvajte. Zatra.

0: nič nebudeme počuť. Vidíš? Nič sme sa nedozvedeli. A rybky budú mlčať. Kam odplávali? Nevidíš ich niekde?
1: Tamto sa čosi blíští.
0: Blíští? Och.
1: Odpusť, nechcela som. Ale keď som mala takú radosť. Pí.
0: Už prichádzajú.
2: Hej, rybky! Rybičky zlaté!
3: Jedna zlatá a jedna strieborná.
2: Prezraďte mi, nešťastníkovi, čo vám povedal kráľovský kvet?

0: videl pri ceste, tak túžobne vyčkávať chlapcov s očami modrými ako kvet čakanky. Prečo?
1: Preto.
0: Načo?
2: Za to.
0: Toto je mestečko Blankit. A vy čakáte na mňa, pretože dnes je obloha modrá ako kvet čakanky a ako vaše oči. V tento deň roka vždy prichádzam k vám ja, medovnikársky kráľ.
1: Kde máš vysokú bielú čapicu, ha?
3: A kde batoh plný sladkých medovníkov?
4: Ty nie si medovnikársky kráľ, medudal. Ale cirkusán.
1: Áno, cirkusán.
4: Cirkusán.
0: Cirkusant. Áno, cirkusant. Poďme ďalej.
5: Slnko si vrkoč zapletá. Prichádza babie leto. Treba sa nám ponáhľať. Pí, pí, pí.
0: Chlapci, ešte sa vrátim. Vrátim! Idem, kráčam, ale pomaly. Och, môcť sa tak vzniesť. Všetko strácam, čiž mi sa už zodrali. Stískam v krči pesť. Och, môcť sa tak vzniesť. Chcel by som mať krídla, čo ma k nebu vznesú. Chcel by som nájsť tých, čo hľadám. Neviem, kde sú. Neviem, kde sú. Dobre, neunesú ani vás. No, nie na hlavu. Na moje rameno si sadnite. A ja si sadnem do mekej trávy. Je chlácholivá ako pohľadenie. Počujete? Čo to?
5: Uprostred lúky na veľkom lupení červeného maku sedí chlapček ako ukazováčik a pletie rebrík z babieho leta.
0: To je on, keď ho udrží lupienok. Je to on, lupienok.
5: A vysoko nad ním, pod hrozivým mračnom, je kúsoček dúhy. Sedí na ňom dievčatko ako maliček a humpáľa nohami. Pí, pí, pí.
0: Slakne sa,

0: sol. Už nevládzem pliesť a bojím sa, že rebrík neupletiem skôr, ako sa spustí jesenný lejak.
1: Porozprávam ti, ako som sa stala princeznou makovienkou. Chceš?
0: To bude iste pekné. Rozprávaj.
1: Tak dobre. Keď som raz išla okolo zrkadla, odrazu som sa v ňom uvidela. A v tom som stratila svoj cumlík na ružovej nitke. A zatúžila som byť princeznou. Aspoň s takou korunkou, akou má každá makovička v našej záhrade.

0: noci, keď všetky dievčatka spia s cumlíkmi v ústach.
1: Prosím, môj cumlík na ružovej nitke sa dnes stratil, keď som stála pred zrkadlom.
0: A čo sa stalo potom?
1: Dívala som sa do zrkadla a odrazu som sa videla. A na hlave som mala korunku ako princezna.
0: A čo sa stalo potom?
1: Ach, potom prišli moje tety a poslali ma do postele.
0: Na svete sa nič nezmenilo. Len čo niekto zatúži po niečom, o čom sa dá snívať, hneď ho posielajú do postele, že je chorý. Pretože si svoj cumlík na ružovej nitke stratila v ten istý deň, ako my svoj posledný fialovo-bielý lupienok, a túžba stať sa princeznou ťa priviedla medzi nás makovičky. Prvá korunka z mesačného striebra bude patriť tebe. Ale aby ti pristala, musíš byť menšia. Dotknem sa ťa makovým peľom a budeš maličká ako malíček na ruke batoliatka, a korunka ti krásne sadne na hlavu. Chceš?
1: Áno, áno, chcem, chcem. Prosím. A odtedy mám na hlave striebornú korunku. A hovoria mi princezná makovienka.
2: Jej, to bolo pekné. Rebrík mám už hotový a nič ma už nebolí.
1: No tak mi ho podaj.
2: Joj, ale ako? Krdle sťahovavých vtákov mi pomohli nazbierať toľko pavučín, aby som rebrík uplietol. Ale roztrhol by sa, keby ho vo svojich ostrých zobákoch niesli k tebe.
3: Hej, lupienok, moje svojčie deti s mäkkými zobáčikmi rebrík makovienke vynesú. Pí, pí, pí. Najstaršie svojčiatko, leď, ale pamätaj, že niet takej bolesti, ktorá by bolela aj vtedy, keď sa vrátiš domov. Pí, pí, pí. Prostredné svojčiatko, leď, ale pamätaj, že ak nezabudneš slovo, ktoré si vyslovilo ako prvé, nezabudneš ani cestu domov. Pí, pí, pí, najmladšie slovčiatko. Leď, ale pamätaj, že jediné miesto, kde sa budeš usmievať aj zo sna, je to, odkiaľ teraz vyletíš. Pí, pí, pí, pí, pí.
4: Zaneste rebrík z babieho leta makovienke na dúhu.

0: Zoskoč sem, do mojej dlane, princezná makovienka.
1: Čo to?
0: Priletela moja medovníkarská čiapka i batoh a je plný medovníkov. Lupienok, poď aj ty sem na moju dlan k makovienke. Hop!
2: Prešiel som stokrát celú zem, od východu až po západ mesiaca. Ale ktoré je najkrajšie zo všetkých slov, som sa dozvedel až vtedy, keď sojka v mojej dlani poprvý raz vypustila svoje deti z hniezda. Každý, kto vie, že i tá najväčšia bolesť prestane, keď sa vrátime domov. Každý, kto nezabudne na prvé slovo, ktoré vyslovil, a každý, kto vie, kde sa všetci usmievame zo sna, vie aj to, že najkrajšie zo všetkých slov je...
3: Mama.
2: Áno, mama. Mama. Lupienok, makovienka, čo to robíte? Prečo ste zrazu taký ťažký?
4: Od makovinky len o taký kúsoček, ako je väčší ukazováčik od malička.
2: Už vás neudržím. Ste mi ťažký. Zoskočte.
4: Pozrite. Makovienka a lupienok vyrástli.
2: No, môj batoh je plný. Deti na mňa čakajú. Pôjdem. Ale pôjde sa mi s prázdnymi rukami tak ťažko, ako ťažko sa chodí s prázdnym srdcom. Vy, sojky priateľky, na jar, dovidenia.
4: Dovidenia. Vy, dovidenia, medudál. Dovidenia.
2: Tak, s Bohom, makovienka a lupienok. Deti moje, a odpuste mi, že som vám ublížil.
5: Nie s Bohom.
3: Pôjdeme s tebou.
2: Čože, vy chcete ísť so mnou?
5: Áno.
2: Tak dobre. Môžete so mnou chodiť dovtedy, kým na svete nenájdete miestečko, kde prestáva bolieť každá bolesť, kde sa všetci usmievajú zo sna a vyslovujú svoje prvé slovo.
5: My sme ho už našli.
2: Našli?
5: Keď si nás mal na rukách.
2: A ja vám dám za to najkrajší medovník v tvare srdca, aký som kedy komu daroval.
6: Medovníkové srdce.
7: Zaspievaj nám vtáča pieseň najelší, trom sa ľahší.

deťom vedie nás. Deťom

0: Skončila sa rozprávková hra Jany Šrámkovej a Jána Turana Lupienok
1: a princezná Snehulienka Makovienka.
0: Presne tak. A ešte všelijaké pekné brbty by sa jej z toho mena dali vymyslieť, si myslím.
1: Hej, napríklad Tanculienka.
0: No, napríklad. Ale poďme ďalej. V rozprávkovej hre účinkovali Brebtík Pomôž mi, dobre?
1: Dobre. Marián Čech, teda Slovák.
0: Milan Mikulčík.
1: Miriam Pavelková.
0: Marta Černická.
1: Eva Matejková.
0: Mária Šloserová.
1: Anna Okapcová.
0: Mária Kráľovičová.
1: A ďalší.
0: Dramaturgiu mala na starosti Kveta Slobodníková, hudbu zložil Ali Brezovský. Majstrami zvuku boli Peter Janík a Jan Backstuber a hudbu vybrala hudobná dramaturgička Dana Reková. Réžiu mala Magda Grantnerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gucovú v rozprávke o šípkovej rúženke.
2: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na meči, teda v nárečí, tak toto napečie, nárečie budete počuť aj v príbehu.
1: A že čo je to nárečie? Určite si to všimnete.
3: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: jeden hrýva. Kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vrchu.
7: Jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bol raz jeden kráľ a kráľovná.
3: A ty si každý deň vraveli: ej, keby sme mali dieťatko. No dieťatko sa im dlho nenarodilo. Až raz, keď kráľovná sedela v kúpeli, vyliezla z vody žaba a povedala jej: tvoje želanie sa ti splní, do roka a do dna sa ti narodí dcéra. Jako žaba povedala, tak sa aj stalo. Kráľovná porodila dievčatko a bolo také utešené, že kráľ bol od radosti celý bez seba. Vystrojil veľkú hostinu a pozval na ňu nielen priateľov a známych, ale aj vedomkyne, aby dieťatu vyveštili šťastný osud. V kráľovstve jej bolo 13, ale kráľ mal iba 12 zlatých tanierov, z ktorých mali jesť. Už jednu z nich nemohli pozvať. Slávnosť bola utešená a keď sa už mala skončiť, vedomkyne obdarovali dieťa svojimi darmi. Jedna šlachetnosťou, druhá krásu, tretia bohatstvom a všetkým, čo si len možno zaželať na tomto svete. Keď 11. vyriekla svoje želanie, razom vošla do zámku 13. Chcela sa pomstiť, že ju nepozvali. Nepozdravila sa nikomu, nepozerala na nikoho, ale hlasno zvolala: nech sa kráľovská dcera vo svojom 15. roku pichne vretenom a odpadne mŕtvá. Ani slovka vás nepovedala a vyšla zo svetlice. Všetci sa prelakli. Tu predstúpila 12., ktorá ešte nevyriekla svoje želanie. A keďže tú hlavnú kladbu nemohla zrušiť, len ju zmírniť, povedala: nech neumre, nech bude místo toho 100 rokov tvrdo spať. Kráľ chcel svoje milované dieťa zachrániť pred nešťastím. Preto vydal rozkaz popáliť všetky vretená v kráľovstve. Všetky želania, čo vyriekli vedomkyne, sa splnili. Dievčatko bolo krásne, cnosné, milé a múdre, že každému, kto naň pozeral, muselo sa zapáčiť. A práve v ten deň, keď malo 15 rokov, kráľ a kráľovna neboli doma a dievča bolo samé v zámku. Chodilo v ňom sem a tá, dovole si obzeralo svetlice a komory, až nakoniec prišlo k starej veži. Úzkými, krútenými schodmi vyšlo hore, až prišlo k malým dvírkam. V zámku bol hrdzavý kľúč a keď ho skrútilo, dvere sa pred ňu rozleteli a hla, v malej izbičke sedela akási starena s vretenom a usilovne prádla lan. Dobrý deň, tetuška, prihovorila sa jej princezna. Čože to robíte? Pradem, povedala starka, kývajúc hlavu.
8: A čo sa to tak veselo krúti?
3: Spýtalo sa divča, vzalo vreteno a chcelo tiež prásť. No ako sa vretena dotklo, kladba sa splnila. Divčatko sa pichlo do prsta. Sotva, že pocítilo pichnutý, padlo na postel, čo tam stála a zaspalo hlbokým spánkom. Tento spánok zalahol na celý zámok. Král a kráľovná sa práve vrátili a keď vstúpili do svetlice, upadli do spánku a spolu s nimi zaspal celý kráľovský dvor. Zaspali kone v maštali, psi na dvore, holuby na streche, muchy na stene, ba aj oheň na ohnisku sliepnal a zhasol. Pečienka prestala škvrčať a kuchár, ktorý práve chcel vyšticovať svojho učna, lebo mu čosi vyparatil, pustil ho a zaspal. Ba ustal aj veter a na stromoch pred zámkom sa ani len listok nepohol.
8: Okolo zámku začali rásť šípy a krovie bolo z roka na rok vyššie a nakoniec obrástlo celý zámok a prerástlo ho, takže z neho nebolo vidno nič, ani len zástavu na streche.
3: Po celej zemi šírila sa zvesť o krásnej spácej šípovej ruženke, lebo takto nazvali princeznu. A zavše prichodili kráľovskí synová a chceli sa prerúbať cez krovie do hradu. Ale to sa im nepodarilo, lebo šípy, ako by boli mali ruky, držali sa tuho posplietané a nepustili ich ďalej. Po mnohých rokoch prišiel do tej krajiny zas jeden princ a počul nejakého starca rozprávať o kroví, za ktorým je vraj zámok a v ňom už 100 rokov spí utešená princezná šípová ruženka a s ňou spí aj král, kráľovná a všetko služobníctvo. Starec vedel od svojho starého otca aj to, že sa mnoho princov pokúšalo prerúbať šípy, ale že na nich ostali viset a zahynuli. V tom zvolal šuhaj. Ja sa nebojím. Pojdem ta a pozrem sa na tú krásnu šípovú ruženku. Dobrý starec od toho odrádzal, ako vedel, ale princ nič nedbal na jeho slova.
8: Práve vtedy sa minulo tých 100 rokov a nadišiel deň, keď sa šípová ruženka mala prebudiť.
3: A keď sa kráľovský syn priblížil k šípom, rozkvitli na nich veľké krásne kvety, ktoré sa sami od seba rozstúpili a princa pustili, ani ho len nezaškrabli. Za ním sa krovie zase posplietalo. Na zámockom dvore videl kone, a polovníckých psov ležali a spali. Na streche nehybne sedeli holuby s hlavami schovanými pod perím. Keď vošiel do zámku, muchy spali po stenách a kuchár v kuchyni ešte natahúva v ruku, ako by ste svojho učna vyšticúvať. Aj služka sedela pri čiernej kure, ktorú mala ošklbať. Potom išiel princ ďalej a vo svetlici videl ležať a spať všetkých kráľovských dvoranov. Hore pri tróne ležal král a kráľovna. Nuž pobral sa ďalej a všade bolo tak ticho, že si počul vlastné srdce klopať. Až nakoniec prišiel k veži a otvoril dvierka na malej izbičke, v ktorej spala šípová ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že nemohol z nej oči spustiť.
8: Princ sa k nej zohol a poboskal ju.
3: Sotva, že sa jej perami dotkol, šípová ruženka otvorila oči, zobudila sa, milo pozrela na princa. Potom spolu zišli z veže a v tom sa zobudil král a kráľovná a zároveň s nimi dvoraná a všetci vyplieštali oči. Aj kone na dvore sa zobudili a preťahovali sa. Polovnícky psi vyskočili a krútili chvostami. holúby na streche vyťahli hlavky z pera, poobzerali sa a odleteli do pola. Muchy začali líst po stenách, oheň v kuchyni zblkol, rozvatril sa a varili jedlá. Pečienka opäť zaškvrčala a kuchár vylepil kuchtíkovi za ucho, že skríkol, a služka došklpala slípku.
8: Onedlho bola hrdá svadba princa so šípovou ruženkou.
3: A potom si žili šťastné, kým nepomreli.

pomine každá proti ven, 100 rokov prejde ako sen. Preseká trnie královič, premôže kliatbu ako nič.

0: Tak čo, milé vetvičky, zistili ste, čo je to nábrežie? Teda nárečie?
1: To bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Bolo to v Radošínskom nárečí tentokrát. To je dedinka na západnom Slovensku a ako ste určite počuli, hlásky sa tam vyslovujú tvrdo, aj keď ich spisovne vyslovujeme mäkko. Nárečie je jednoducho spôsob rozprávania, ktorý existuje v nejakej časti krajiny. Niekedy už v druhej dedine sa môže rozprávať inak.
0: No, aj škriatkovia majú svoje výpečie, teda nárečie, hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav Brebtík a bol pekný, ale to nie je nárečie, hovorí sa tomu skôr žargón.
0: Žralgol?
1: Žargón. To je spôsob rozprávania, ktorý je za známy nejakej konkrétnej skupine ľudí, tá ním rozpráva a tým slovám rozumie. Ale niekto, kto nevykonáva túto prácu, napríklad tú banícku, tak nerozumie. Tí baníci, alebo teda rozprávkoví banícky škriatkovia takýto žargón používajú, ale my sme sa rozprávali o radošinskom nárečí, tak sa vráťme k rozprávke o šípkovej ruženke. Dobre?
0: No, bobre.
1: Rozprávku o šípkovej rúženke teda rozprávali Katarína Kolníková a Martinka Gücová. Režiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávku zapísali podľa ľudových rozprávaní bratia Grimovci, o ktorých ste určite už v našom vysielaní počuli.
0: A ak nie, tak ešte budete.
1: No a rozprávka mala premiéru, teda bola prvýkrát odvysielaná v roku 2000.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Harmonička, teraz sa podrž. Mám pre teba krásnu valentilku.
2: Držím sa a trochu sa bojím, že čo je to tá valentilka. Dúfam, že lentilka v tvare srdiečka?
1: Čak sviatku zadubených. Ku Valentínovi sa predsa dávajú valentínky.
2: K sviatku zalúbených, kamarát. Ty máš pre mňa valentínku teraz v máji, veď sviatok zalúbených je vo februári.
1: Mám pre teba takú rozprávku plnú masky a svetov. Mám pre teba rozprávku plnú lásky a kvetov. Tak som si toho Valentína trochu posunul.
2: Už sa neviem dočkať, breptíček, a navyše sa bojím, čo všetko tu ešte dopletieš, tak poďme už radšej rovno počúvať. A to teda nie je rozprávka na Valentína táto, ktorú budeme teraz počuť, ale ku dňu tulipánov.
1: Bobre, ale ešte dopoviem, sľubujem, že bez ryby, bez chyby, dobre? Rozprávku českej spisovateľky Hany Doskočilovej nám rozpovie Ida Rapajíčková a...
2: Rapajíčová, breptík.
1: Prepáč. A bude sa volať o pletinárke Marieken.
2: Skoro úplne bez chyby. O kvetinárke Marieken. Ďakujem, breptík, za rozprávku a všetkým, ktorí nás práve počúvajú, želám voňavé počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapot sú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až počase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
Opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie? Šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

0: Vážené tulidámy, vážení tulipáni, počúvali ste rozprávku z Amsterdamu o kvetinárke Marieken.
1: Ty môj malý tulipánko, túto peknú tulipánovú rozprávku napísala česká spisovateľka Hanna Doskočilová. Do vysielania ju vybrala dramaturgička Beata Panáková. Rozprávačku Idu Rapajčovú režírovala Olivia Binderová a o zvuk sa postaral majster zvuku Julius Galát. Toto všetko sa udialo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1984 a my vám želáme všetko najlepšie ku dňu tulipánov, ktorý oslavujeme 13. mája.

Veľmi rád sa dívam z okna na priestor, ktorý otvára tma z obrovského okna našej planéty, do nekonečných čiernych očí, ktoré na mňa hľadia z

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: RTVS a Albatros Media uvádzajú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
2: Deti zo záchrannej stanice. V záchrannej stanici pre divé zvieratá sa na príchod malej vlčice poriadne pripravili. Veterinárka Maťa im volala hneď, ako s vyčerpaným šteniatkom vyrazili z Malužinskej doliny. Ahojte, kamoši, pozdravila Maťa záchranárov. Maťa, hovor hlasnejšie, si v aute? Skoro ťa nepočuť. Hulákal z telefónu dievčenský hlas. Lula, to si ty? Prekvapila sa Maťa. Kde sú vaši? Veziem vám vážny prípad. Našich zavolali lesníci k nejakému odchytu. Prídu až nad ránom, viac neviem. Sme tu len ja a Tommy. Odvetila Lula, dcéra záchranárov zo stanice. Mala 12 rokov. S mladším bratom Tomim od malička vyrastali medzi divými zvieratami. Obaja už zažili množstvo záchranných akcií. Lula bola pripravená pomôcť aj teraz. Čo veziete? Spýtala sa. Čo máme urobiť? Vezieme asi trojmesačnú vlčicu. Zbehnite k vášmu veterinárovi a prineste infúzie. Pripravte pelech, teplé deky a dezinfekciu. Bude jej treba očistiť rany. Lula, pokús sa dovolať otcovi, je to vážne, naliehala Maťa. Rozumiem, kým prídete, všetko bude zabezpečené, oznámila Lula a Maťa vypla telefón. Pozrela sa na Lunu. Ležala bez pohybu, oči mala zavreté. Telíčko sa v zákrutách bezmocne kolembalo. Cesta do Zázrivej trvala približne hodinu a pol. Maťa mala obavy. Vlča bolo v zlom stave. Lula ihneď bežala za Tomim. Na pohľad vyzeral ako taký štuplík, no v skutočnosti to bol nebojacný štvrták s rýchlymi nohami. Tomi, vezmi si baterku a bež k veterinárovi. Vezú nám vlčicu, nakázala Lula. Zvesila mu mikinu z vešiaka, na ktorý Tomi ešte nedočiahol. A čo keď už bude spať? Spýtal sa Tomi. Bola predsa noc. Aj oni dvaja by za iných okolností mali byť už dávno v posteli. Búchaj mu na dvere, na okná, radila Lula. Skrátka ho zobuď, potrebujeme infúzie. Infúzie, zopakoval Tomi. Obúl si svoje pretekárske tenisky. Boli to síce len celkom obyčajné tenisky, no Tomi sa rád hrával na atletické preteky s ich psom Akimom. Predstavoval si, že v nich beží rýchlejšie ako dlhonohý Usain Bolt, najrýchlejší muž na svete. Okrem toho už nič? Pre aké zviera to má byť? Mláďa vlka, trojmesačné. Počkaj, ešte sa pozriem, či máme dosť dezinfekcie. Odbehla Lula do vyšetrovne. Tomi sa medzi tým obul a obliekol. Nakúkol do dverí. Lula sa prehrabávala v polici s liekmi. Som si istá, že som sem dávala ďalšiu fľašu, dudrala. Vieš čo, poviem mu, nech radšej vezme všetko, zahlásil Tomi. Skúsil, či mu funguje baterka a pískol na psa. Akim, poď! Odkiaľ si zo záhrady sa prihnal štíhly belgický ovčiak. Akim mal veľmi rád prechádzky s Tomim. Obaja behávali bok po boku. Nikdy im nik nestačil. Dávajte pozor cez cestu, nakázala im Lula ako správna staršia sestra. Neboj! Doľahol k nej vzdialujúci sa Tomiho hlas. Lula medzi tým nachystala pelech, gázu a všetko potrebné na ošetrenie nového pacienta. Okrem deky vybrala zo skrine aj elektrické vankúše, ktoré vlča výborne zahrejú. Vyčistila vyšetrovací stôl a dvakrát skontrolovala, či na nič nezabudla. Potom vzala mobil a pokúšala sa dovolať rodičom. Telefón jej však oznámil, že sú nedostupní. Už sú príliš hlboko v hore, vzdychla si. No nič, budeme to musieť zvládnuť len sami s Tomim. Príchod vlčice. Bola hlboká noc. Vo všetkých domoch v Zázrivej bolo dávno pozhasínané. Okrem jedného. V sídle záchrannej stanice pre divé zvieratá boli rozsvietené lampy pred domom, v záhrade i všade vnútri. Lula už mala skúsenosti z nočných akcií. Vedela, že veterinári si potrebujú riadne vidieť pod nohy, keď k ním na rukách či v prepravkách nesú nové prípady. Dovolala si sa vašim? Vyhrkla na ňu Maťa bez pozdravu, len čo auto zastavilo pred stanicou. Skúšam to stále a stále dookola. Zatiaľ sú nedostupní. Vykročila jej Lula oproti. Pomohla Mati otvoriť dvere. Veterinárka opatrne vyšla z auta s vlčicou v náručí. Lula si okamžite všimla, aké je to nádherné stvorenie. Vezmi mi veci, prosím ťa. Ukázala Maťa bradou na tašku na zadnom sedadle. Váš veterinár? Všetci sme tu! Skočil Tommy do Matinej otázky. Držal otvorené dvere na vyšetrovni. Maťa raz dva prešla z auta do domu s Lulou za petami. Bež do izby a skúšaj volať našim. Nakázala Lula Tommymu a podala mu mobil. Prikývol a spolu s Akimom vybehli do detskej izby na poschodí. Lula zatiaľ asistovala veterinárom vo vyšetrovni. Nad ránom sa konečne vrátili Luliny rodičia. Aké je tu konzílium? Zdravil všetkých s úsmevom otec, ktorému nik nepovedal inak než Maco. Rád vás vidím v túto skorú hodinu, žartoval. Za oknami sa totiž pomaly rozvidnievalo. Namiesto radostnej odpovede sa však naňho Maťa pozrela so strhaným, ustráchaným výrazom. Konečne ste tu. Vítaj, Maťka, objala veterinárku Lulina mama Andrea. Ukáž nám to nebožiatko. Naozaj je to s ním až také zlé? Poď, pozri sa. Ustúpila Maťa a Maco s Andreou sa naklonili nad vlčicu. Vážila som ju, má len 4 kilá. Je ako také krehké vtáčatko.

Spýtala sa ticho Maťa. Zvládne to Luna? Zopakoval Maco. Najrozumnejšie bude, ak ju teraz necháme odpočívať. My pri nej ostaneme! Ponúkli sa Lula s Tomim, ktorý sa vrátil, pretože dolu to bolo o mnoho zaujímavejšie ako v izbe na poschodí. Dobre, súhlasil Maco. Obrátil sa k ostatným a pozval ich na čaj. Poďte nám povedať všetko, čo o malej vieme. Maťa sa rozlúčila s deťmi. Dospeláci zmizli v dome a vo vyšetrovni všetko stíchlo. Urobím nám hniezdo, ponúkol sa Tomi. Nech nesedíme na tvrdom. Zo záhrady nazvláčal podušky, vankúše a deky. Vytvoril im akýsi brlôštek, v ktorom sa súrodenci pohodlne usadili. Ako keby tušili, že sú pred nimi celé dni a noci čakania. Luna sa nehýbe. Lukáš sa od rána pokúšal dovolať na číslo záchrannej stanice pre divé zvieratá. Trikrát na internete skontroloval, či ho má správne. Hlas na druhej strane totiž dookola papagájoval, že číslo je nedostupné. Vravel som vám, že sme im mali volať už včera, vyčítal rodičom. Obaja ho už začínali mať plné zuby. Tak im zavoláš neskôr, snažila sa ho upokojiť mama. Lukáš si však nedal povedať. Znova ťukol do mobilu, priložil si ho k uchu a ešte raz si vypočul rovnaký odkaz. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. No tak, vrčal. Dvihnite to konečne! Lukáš, ale už naozaj stačilo! Strácal nervy oco. Si s tým už hrozne otravný. Čo si tak asi pomyslia, keď od teba nájdu 150 neprijatých hovorov, že im volá nejaký blázon? Daj sem ten telefón. Natiahla mama ruku k Lukášovi. Chlapec sa zarazil. Stisol mobil pevnejšie a schoval ho za chrbtom. Len daj, daj, prikázala mu. Zavoláš im zase o hodinu. Po hodine sa na sekundu presne Lukáš postavil pred mamu. Prosím si telefón, otrčil dlaň. Mama vybrala mobil, ale váhala. Ak budú zase nedostupní, vrátiš mi ho a prídeš znova o ďalšiu hodinu, povedala. Dobré, dobré, odul sa Lukáš. Len mi ho už daj. Skoro mu oči vypadli, keď mu v rukách začal zvoniť. Volá mi záchranná stanica, vyhrkol prekvapene. No tak to dvihni, zasmiala sa mama. Haló? Ozval sa ako pomotané dieťa. Haló, haló, zopakoval po ňom dievčenský hlas na druhej strane. Volali ste nám, našla som vaše neprijaté hovory. Prepáčte, včera som zabudla nabiť mobil. Tu je Lula. Luna? Skomolil Lukáš Lulino meno. Luna? Nechápala Lula. Som Lula, predstavila sa znova. Tak Luna či Lula? Nechápal ani Lukáš. Prepáčte, ale koho vlastne voláte? Spýtala sa Lula, ktorá si začínala myslieť, že volajúci na druhej strane je akýsi popletený. Tu je Lukáš. Volám záchrannú stanicu pre divé zvieratá. Rád by som vedel, ako sa má Luna. Jaj, tak už rozumiem, zasmiala sa Lula. Ja som Lula z L a ona je Luna z N. Vlčica však? Ty ju poznáš? Áno. Našiel som ju v Malužinskej doline a potom sme k nej volali záchranárov. Veterinárka Maťa mi povedala, že Luna je teraz u vás. Aha, tak to si ty. Maťa ju naozaj doviezla k nám. Rada ťa spoznávam, Lukáš. Ďakujem, že si sa o Lunu postaral. Pochválila Lula chlapca. Jej slová ho zahriali pri srdci. Ako sa má? Nevedel som sa dočkať, kým vám budem môcť zavolať. Vieš čo? Akurát idem za ňou. Čo keby sme dali videohovor? Navrhla Lula. Lukáš nadšene súhlasil. Vidíš ma? Šteloval Lukáš telefón. Namiesto Luly zatiaľ videl iba čiernu obrazovku. Vidím ťa, ale zatiaľ nepočujem, hlásila Lula. Máš tam dobrý signál? Mám signál, skontroloval Lukáš, či je pripojený na Wi-Fi. Všetko vyzeralo byť v poriadku. Prečo ťa nevidím? Už ťa počujem, vykríkla Lula. Lenže ja namiesto Luny zatiaľ vidím iba tmu, opakoval Lukáš. Začínal sa báť, že sa videohovor nepodarí a on vlča neuvidí. Ach, to je ale...

0: Vydrž! Odsekla Lula a vypla hovor. Čo to urobila? Vykríkol Lukáš. Preboha, čo sa ti stalo? Vbehla do izby mama. Tá baba zo záchrannej stanice práve zrušila hovor. Je to možné? Rozčuľoval sa chlapec. Ale veď ti zase volá, ukázala mama na mobil. Lukáš nervózne ťukal do obrazovky. Dvakrát minul a až na tretí raz sa mu podarilo znova naštartovať hovor. Už si tu? Teraz to už pôjde. Ahoj! Zamávala mu z druhej strany dlhovlasá víla s vencom lúčnych kvetov na hlave. Ja som Lula. No hurá, potešil sa Lukáš. Som Lukáš a toto je moja mama. Pohol kamerou, aby mama Lule odmávala. Teší ma, dobrý deň, pozdravila Lula. Teraz stíším hlas, vezmem vás do miestnosti, kde leží Luna. Je stále veľmi, veľmi slabá. Aj vás prosím, aby ste boli ticho a nerobili žiadny hluk. Nakázala im a na konci vety si priložila prst na ústa. Otvorila dvere do akejsi tmavej izby. Zasvietila lampičku pri luninom pelechu.
1: Tam je! Ah, mami, pozri sa!
0: Šepkal Lukáš. Čo to má s labkou? Má napojenú infúziu, tečie jej už štvrtý deň, vysvetľovala Lula. Mobilom prišla celkom blízko k luninej tvári.
2: Chúďa malé,
0: rozľutostil sa Lukáš. Môžeš ju za nás pohľadkať?
2: Jasné,
0: pohľadila Lula vlčicu po hlavke. Lukášovi sa zdalo, že Luna zareagovala na dotyk.
1: Aha, chce sa postaviť,
0: vyskočil. Lula však namierila kameru na seba a zavrtela hlavou.
2: Je mi to ľúto, ale určite nie.
0: Luna sa od príchodu k nám vôbec nehýbe. Otáčame ju my, aby jej nestreplo telíčko, ale sama ešte nemá dosť síl. Akurát tak trochu zamľaská a zažmurká. Niekedy natiahne krk alebo pohne ušami.
2: Ale veď je to už štvrtý deň, zapojila sa mama. Nemala by sa už snažiť postaviť na nohy?
0: Lula pokrčila plecami.
2: Neviem, asi to chce ešte čas.
0: Lukáš si predstavil ďalšie dni márneho čakania a stislo mu hrdlo.
2: Môžeš mi ju ešte ukázať? Poprosil.
0: Lula prikývla a obrátila mobil k vlčici. Podišla k nej, postupne ju nasnímala od ušiek až po chvost. Potom kameru oddialila, aby ju videli celú.
2: Na ubolené šteniatko bol veľmi smutný pohľad.
0: Lukáš sa o Lunu začínal skutočne báť.
2: Ak chceš, môžem ti zajtra poslať fotku,
0: navrhla mu Lula.
2: To by si pre mňa urobila?
0: Spýtal sa prekvapene. Lula sa široko usmiala a odvetila. Je to to najmenej, čo môžem urobiť pre záchrancu divokého zvieraťa. Zázračný Akim. Malá vlčica Luna z Malužinskej doliny robila starosti úplne všetkým. Veterinári sa na ňu dívali a krútili hlavami. Maco sa k nej pravidelne vracal a kontroloval, či sa náhodou niečo nezmenilo. A Lula s Tomim pri nej trávili každú voľnú chvíľu.
2: Obávam sa, že vysedávaním jej nijako nepomôžeme,
0: prihovoril sa Maco deťom. Mali by ste ísť von, je tam krásne.
2: Pôjdem, keď pôjde aj Luna,
0: odvetil Tomi zanovito. Lula sa pritúlila k Macovi. Naozaj sa nedá urobiť nič viac? Keď k nám prišla, jej život visel na vlásku, povedal Maco pokojne. Už to, že vôbec prežila tak dlho bez mami, je výnimočné. No nik z nás jej dovnútra nevidí. Tiež som si myslel, že výsledky sa dostavia už skôr. Tomi sa pridal do spoločného objatia. Chvíľu všetci traja mlčky stáli nad Lunou. Nakoniec sa Lula otočila k dverám.
2: Tak poď, Tomi, oslovila brata.
0: Pôjdeme do záhrady. Aby prišiel na iné myšlienky, vzal Tomi Akima a šli si zabehať. Lula medzi tým chvíľu sedela na lavičke a dívala sa do slnka. Napadlo jej, že trochu Lune vyvetrá a vpustí jej dovnútra čerstvý augustový vzduch. Máličko pootvorila dvere. Skontrolovala, či na vlča nepraží priame slnko. Potom sa pripojila k mame, ktorá práve chystala podvečerné krmenie. Záchranná stanica pre divé zvieratá sa tiahla hore kopcom. Dolu stál dom, v ktorom bývala rodina. Bola v ňom aj vyšetrovňa, karanténa a sklad.
2: Vedľa na dvore sa pod prístrežkom vynímala drevená škola v prírode s výhľadom na malé jazierko s husami, labuťou a kačicami a Akimovo kráľovstvo. Zvyčajne stále otvorený priestranný koterec s parádnou búdou. Zvyšný pozemok bol plný všakovakých výbehov pre rôzne druhy zvierat a volier pre vtáky. Na stromoch boli dokonca bezpečné oplotenia pre zotavujúce sa veveričky. A celkom hore stála ohrada, v ktorej žili dva somáre, ovce, stará kobila a hviezda detských exkurzií Emu a Delka. Mama za sebou ťahala vozík s vedrami s rôznou potravou. Pre Lulu bol pripravený vozík naložený senom. Z bočnej strany viselo prázdne vedro s lopatkou, metlou a vidlami, aby mohla zvieratám upratať. Momentálne sa v záchrannej stanici liečili dva pohryzené jazvece, štyria chorí ježkovia, zrazená líška, rodina vytopených plchov, laň so zlomenou nohou, orol, ktorý narazil do drôtov elektrického vedenia, otrávené sokoly, postrelený bocian, volavka so zlomeným krídlom a traja veveričiaci. Mama otvárala dvierka a púšťala Lulu do výbehu ako prvú. Lula poctivo vyzametala špinu z podlahy, pozbierala hovienka a hodila ich do prázdneho vedra. Staré seno vymenila za čistú a voňavú podstielku. Medzitým dala mama každému zvieraťu správnu potravu. Táto starostlivosť im zabrala dobré 2 hodiny. Práve sa usmiate a spokojné vracali dolu kopcom späť do domu, keď si Lula všimla, že sa z lesa blížia Tommy s Akimom. Tešila sa, ako sa pôjdu spolu pozrieť na Lunu. Celkom zabudla na pootvorené dvere do Luninej izby. Spomenula si, až keď bolo neskoro.
0: Tommy! Skríkla. Daj pozor, nech Akim nevbehne k Lune!
2: Čo? Zvolal Tommy od domu. Netušil, že Akim má voľný vstup do izby s pacientkou, preto Lulinej otázke nerozumel. Lula pustila vozík a rozbehla sa k domu.
0: Zavri dvere! Kričala.
2: Tommy sa len obzeral a vôbec nechápal, čo od neho sestra chce. To už ale rozradostený Akim vpálil dovnútra a zmizol za dverami izby, v ktorej ležala Luna.
0: Pre pána kráľa, šepla zadýchaná Lula. Choď,
2: drgla do Tommyho.
0: Choď, choď.
2: Nevedela sa vykoktať. Tommy len ticho prikývol. Teraz už presne rozumel, čo má urobiť. Rozbehol sa privolať otca. Lula pristúpila k Akimovi a opatrne ho vzala za obojok. Jemne ho odtiahla od Luny. Akim sa podvolil, pokojne odstúpil a sadol si. Lula zízala s vyvalenými očami.
0: Luna stála v pelechu. Stála na všetkých 4 labách. Trochu sa jej triasli, ale z vlčaťa sálalo ohromné odhodlanie. Akim k nej natiahol krk. Luna natiahla krk k Akimovi. Nebolo pochýb. Tí dvaja si okamžite porozumeli.
2: Zvonka k ním doľahol dupot. Do miestnosti vošiel celý zvyšok rodiny. Maco nič nepovedal, aby štenia nevystrašil, len si víťazoslávne pomedlil ruky. Lula sa pozrela na otca.
0: Máme zázračného psa, povedala. Akim postavil Lunu na nohy.
2: Skús ho ešte pustiť, navrhol Maco. Lula pustila Akimov obojok. Pes sa i hneď vrátil k Lune. Sklonil sa k nej a jemne sa dotkli ňufákmi. Akim sa pozrel von. Niekoľkokrát sa pohol k dverám a späť k vlčici.
0: Volajú za sebou.
2: Pozrel sa Tommy na Maca. Skutočne to tak vyzeralo. A čo bolo najlepšie? Začínalo to fungovať.
0: Luna po 4 dňoch bezvládneho ležania na infúziách urobila prvé nesmelé kroky.
2: Lula rýchlo vybrala mobil. Čupla si a odfotila ju.
0: Toto musím poslať Lukášovi,
2: tešila sa.
0: Neuverí vlastným očiam.
3: Vypočuli ste si 2. časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

Kvarteta teda ostalo len trio, statočne bráni rytmus harmóniou. Obecenstvo však ďalšie vyklekulo, z troch hudobníkov ostalo len duo. Keď prišli strely s paprikou a soľou, aj z toho dua ostalo len solo.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Stoboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor.

0: tu? Čo to tu?
1: Leží pri ceste. Aké si čudo. Celé od blata má to kľučku ako mlinček. Veď ten zázrak hrá.
2: Som verklík, ktorý daroval princ princeznej, pretože nechcela jeho slávika.
1: No, a ja som ten slávik.
2: Neverím. To by mohol povedať každý.
1: To by síce mohol, ale len ja poznám začiatok toho príbehu.
2: Ale čo je koho do toho, ako sa príbeh začal? Každého zaujíma, ako sa skončil. A to viem len ja, lebo som ho sám prežil.
1: Vieš čo, môj milý verklík? Ja ti porozprávam môj a ty mne svoj príbeh. Potom uvidíme, kto hovorí pravdu a kto si vymýšľa.
2: Súhlas.

0: Ako krásne spievaš. Vždy, keď ťa počúvam, zabudnem na všetky starosti. A myslím na to, ako som ťa dostal od svojich rodičov, keď som bol malý chlapec. Boli to najšťastnejšie chvíle v mojom živote. Škoda, že sa musím s tebou rozlúčiť. Rozhodol som sa, že ťa darujem cisárovej dcére, pretože si chcem získať jej srdce a oženiť sa s ňou. Pôjdem ešte aj na hrob svojich rodičov a vyberiem tam najkrajšiu ružu, ktorú pošlem svojej vyvolenej princeznej.
1: Viete, čo je nového?
2: Nie.
1: Povedz nám to.
2: Povedz nám to.
1: Keby ste vedeli, aké je to vzrušujúce.
2: No, tak nám to už povedz a nenaďaľ nás.
1: No, lebo umrieme od zvedavosti.
2: Tak
1: počúvajte. Naša princezná sa asi bude vydávať. No to je neuveriteľné. Sopapé.
2: Ale nikomu o tom ani muk.
1: Samozrejme.
2: Pozrite sa. Už prinášajú svadobné dary.
3: Vážené cisárske veličenstvo, princezo susedného kráľovstva vás úctivo pozdravuje a posiela vám tieto vzácne dary. Je to spievajúci slávik a rúža z hrobu jeho rodičov. Obidve veci boli pre neho vzácnym symbolom lásky a posiela ich jasnej princeznej, uchádzajúca tak o jej ruku.
4: Ďakujeme. Je to pre nás veľká česť. Odkáž princovi, že moja dcéra si dary pozrie a pošle mu rýchlu odpoveď.
2: Charmant. Super.
4: Ten slávik je naozaj nádherný. Vyzerá ako živý. Zaspievaj, sláviček. Nádhera. Ako krásne spieva. Ako ja milujem umenie.
2: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
4: No áno, áno, rúža. Taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Privoniajte aj vy, milé dámy.
2: Charmant.
4: No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

0: Prekvapenie!
1: Aké prekvapenie? Dúfam, že to bude nejaká novinka.
2: Sú to dary od princa zo susedného kráľovstva.
1: No, konečne niečo nového. Už som sa tak nudila.
2: Ukážte.
1: Ukážte, nemôžem sa dočkať.
3: Tu je nádherne voňajúca ruža a tu krásne spievajúci slávik.
1: Naozaj krásne vonia. Vyzerá úplne ako pravá. Au! Pichla som sa o trň. Tá rúža je celkom obyčajná a vôbec nie umelá. Mám pravdu, pozrite sa, ako sa lupienky dajú ľahko otrhnúť. Celkom obyčajná rúža? Čo je to za dar? Čo si o mne myslí ten princ?
4: Ešte je tu slávik.
1: Naozaj krásne spieva. Viem to oceniť, lebo rozumiem umeniu. Jeho spev znie ako spev ozajstného živého slávika. Poď, Sláviček, nech ťa pohladím.
2: Fúj, veď ma okakal. To je živý a hlúpy vták. Neslychané, čo si dovolil voči cisárovej dcére. Čo tu stojíte a zabávate sa na nešťastí druhých? Či vás za to platím?
5: Prepáčte.
4: Prepáčte, vaša jasnosť.
5: Už sa to nestane.
2: Slávika pustite von oknom a ružu hoďte na hnojisko. Tam je jej pravé miesto. Pri prasačích chlievoch. Tak ako princ zo susedného kráľovstva ma ešte nikto neurazil. Nie len, že mi poslal obyčajné živé veci, ale navyše pošpinil môj cisársky majestát. Nechcem ho nikdy v živote vidieť.
6: Tak som sa dostal na slobodu. Mohol som letieť, kam sa mi zachcelo. Ale ja som zamieril rovno domov k svojmu princovi.
7: Tak sa zdá, že u nej so svojimi živými darmi príliš neúspel.
6: Môj pán poslal princeznej to najmilšie, čo v živote poznal. Rúžu ako symbol lásky a spomienky na rodičov a slávika ako symbol krásy, umenia, ale aj voľnosti. Čakal, že princezná bude jeho city opätovať.
7: Vidíš, milý Slávik. Princezná sa nenapchýňala nejakými citmi a sentimentálnymi spomienkami na rodičov.
6: Počúvaj, čo sa stalo ďalej. Môj princ sa rozhodol, že princeznú vyhľadá. Preobliekol sa za chudáka do starých handier, začiernil si tvár a vyzeral tak, že by ho ani vlastná mať nespoznala. Na druhý deň sa hlásil u cisára do služby.
8: Vážený pán cisár, prepáčte, že vás ruším pri vašich cisárskych povinnostiach, ale prišiel som akýsi pocestný, vyzerá skôr ako žobrák a chce s vami hovoriť. Chceli sme ho hneď vyhodiť, ale vraví, že dokáže také veci ako nik druhý.
9: Pustite ho! Nech pred nás predstúpi a prednesie, čo si vlastne želá.
10: Veľa vážený cisár, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.
9: A čo také zaujímavé dokážeš, že si sa upovážil až na cisársky dvor?
10: Dokážem urobiť zo starých vecí nové a zo škaredých pekné.
9: Takého u nás nepotrebujeme. V našej krajine je všetko nové a pekné, ako sa na cisársky dvor patrí. Nie je tu pre teba práca, vážený pocestný.
1: Počkaj, otec, neposielaj ho preč. Nechaj ho u nás slúžiť. Nech ukáže, čo vie. A propo, viem o jednom mieste, ktoré by potrebovalo zveľadiť. Je to pri sviniach. Vždy, keď prechádzam okolo, dvíha sa mi žalúdok.
9: Výborný nápad! Vážený pocestný, môžeš u nás slúžiť, ale iba pod tou podmienkou, že budeš bývať pri svinských chlievoch a staneš sa pastierom našich cisárskych svíň.
2: Myslím si, že táto funkcia k jeho zovňajšku najlepšie pristane.
10: Súhlasím, veľactený cisár. Bude mi potešením, ak budem smieť zveľadiť vaše cisárske chlievy.
9: Tak, a teraz sa už prac do tých chlievov, lebo si budeme myslieť, že si z nás uťahuješ.
0: Naozaj je tu práce vyše hlavy. Toľko noja.
10: Rúža? Rúža, ktorú som poslal princezne ako dar, skončila tu na hnojisku. Môžem ju zasadiť a vypestovať celý záhon rúží. To bude pravé zveľadenie cisárskych chlievov. No, už idem, prasiatka. Hneď sa o vás postaram a nakrmím vás. A teraz by som mohol urobiť niečo pre princeznu. Tu pod prasiatkami je to najlepšie blato na výrobu čarovnej keramiky. Vezmeme to najjemnejšie blato, zamiešame ho s trochou múky, aby zhustlo, pridáme smotanu, osolíme, okoreníme, jedno vajíčko, droždie, zázvor, osladíme, posypeme kmínom a zamiešame. Potom poriadne uhnetieme čarovné cesto a môžeme začať modelovať. Najprv dno, potom steny, nakoniec uši a nos. Ten je veľmi dôležitý, aby zázrak fungoval. Nakoniec ešte pridám zvonkohru. A hlinený hrnček je hotový.

0: Navrhujem, aby sme sa išli pozrieť ku kráľovským chlievom. Som zvedavá, ako sa vodí nášmu novému pastierovi.
1: To je výborný nápad.
2: Poďme sa roztýliť.
1: Tu na zámku je hrozná nuda.
3: Kamže sa tak náhlite, milé dámy?
4: My ideme na prechádzku do záhrady.
3: Ale čo? Do záhrady?
0: No presnejšie k svinským chlievom.
3: K svinským chlievom?
1: Áno.
4: Chceli sme sa
0: pozrieť na nového pastiera.
3: Aha. Počuli sme totiž, že tisárske chlievy už nie sú také fuj.
0: Ako bývali. Vraj sa tam veľa zmenilo.
4: Je to tam úplne nové.
3: Vravíte nové? Tak to idem s vami.
4: Šalmá.

0: Naozaj sa to tu veľmi zmenilo.
1: Namiesto zapáchajúceho hnojiska je tu
0: záhon rúží.
1: Ako nádherne voňajú.
2: Charmant.
1: K tomu tá hudba je očarujúca.

0: Jedným prstom.
1: A čo stojíte? I hneď zistíte, odkiaľ tá hudba vychádza. No choďte!
2: Pastier? Pastier!
3: Čo sa deje?
1: Tu si, pastier? Čo je to za nástroj, ktorý tak krásne hrá? Naša princezna by to rada vedela.
3: Je to tento čarovný hrnček.
1: Tento? Veď je to obyčajný hlinený hrnček.
3: Vyzerá obyčajný, ale v skutočnosti je zázračný. Svetová novinka.
1: Aha, svetová novinka.
4: Čo si tam videla?
1: Tú hudbu vyľudzuje zázračný hrnček. Je to vraj svetová novinka. Svetová novinka, vravíš? To je nanajvýš zaujímavé. Choď a spýtaj sa, čo tá vec dokáže a koľko stojí.
2: Pastier? Koľko stojí tá tvoja svetová novinka?
3: Hrnček nie je na predaj za peniaze, pretože je naozaj zázračný.
1: Fíha, a čo také dokáže?
3: Ak niekto chytí hrnček za tento nos a privonia k pare, ktorá z neho pri varení stúpa, zaraz zavonia, čo sa kde v meste varí.
1: Aha, a čo by si za ten zázrak teda chcel, ak nie peniaze?
3: Chcem 10 boskov od princeznej.
1: Pre zmilovanie Božie?
3: Lacnejšie ho nedám.
1: To je nehoráznosť.
2: Princezná.
1: Tak čo?
2: Ten pastier je buď podvodník, alebo naozajstný vynálezca. No počúvajte, čo mi povedal. Vraj ten, kto má jeho čarovný hrnček, pozná, čo sa kde v meste varí.
1: To je nanajvýš zaujímavé. Neuveriteľné. Musím to vyskúšať. Požičaj mi dreváky.
2: Má to však jeden háčik.
1: Háčik?
2: Áno.
1: Aký?
2: Je to grobian. A to, čo žiada za tú hračku, sa neodvážim ani nahlas vysloviť.
1: Tak mi to pošepkaj.
2: Preboha nie.
1: Hovor.
2: Je to nehorázne.
1: Vrav.
2: Nehanebné.
1: Šepkaj.
2: Chce od vás 10 boskov?
1: To je naozaj nehanebnosť. Neslýchané, čo si dovolil k cisárovej dcére. Žobrák, vandrák, odkunde za kýsi. Idem k otcovi a všetko mu poviem. Dá ho zbičovať a potom vyhnať.
4: O, šarmán.
1: Supebe, supebe. Vedieť, čo sa kde varí, to znamená vedieť, ako sa komu darí. A to by nevedel nik, iba ja.
4: A my.
1: Ak vám to poviem. Aj tá pesnička je nádherná. Oh, Bože, ako ja milujem umenie.
4: Áno.
1: Ideme naspäť.
4: Šarmán.
2: Pastier, princezná sa chce s tebou pozhovárať.
3: K službám, veličenstvo.
1: Dám ti za ten hrnček tento zlatý náramok. Má veľkú cenu. Ak ho predáš, môžeš z toho žiť.
3: Nie, ďakujem. Moja podmienka ostáva nezmenená. Chcem 10 boskov od vás.
1: Ty nehanebník! Keby sa to dozvedel môj otec, tak z teba kožu zoderie.
3: Isto.
1: No, dobre. Obstaňte ma, aby tú hanbu nik nevidel. A počítajte, nech mu nedám náhodou viac.
3: Čakám.
4: Jeden. Dva. Tri. Na líce.
3: A teraz na ústa.
1: Čože? No, toto ja nie.
3: Na ústa.
1: Ale vy sa nepozerajte.
4: Ako budeme počítať?
1: No dobre.
4: 4, 5, 6,
1: Toľku hanbu som v živote nezažila. Berte hrnček a ideme.
5: Oh.

0: držte jazyk za zubami, lebo ja som cisárova dcéra.
1: Samozrejme.
0: A viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa o tom dozvedel môj otec?
2: Nie.
3: Vlastne, no.
2: Navrhujem, aby sme ten zázrak vyskúšali.
4: Sobebe.
2: Pretože ten, čo dobre varí,
4: tomu sa aj dobre darí.
5: Chceme vedieť, kto sa má dobre a bude mať sladkú polievku a lievance.
2: Alebo naopak to neposlúcha a dostane hubovú. Či pôjde bez večere spať.
6: A tak sa chichotali a zabávali, lebo nič iné nevedeli. Celé mesto oklebetili, lebo vedeli, kde sa čo varí, a z toho usúdili, ako sa komu darí.
7: Veru, veru, keď u starostov bola na večeru krúpová kaša, i hneď si mysleli, že starosta neposlúchal pani starostovú, a tá mu na miesto husacej pečienky pripravila večeru, akú mávali najbiednejší chudáci.
6: Alebo keď tí najbiednejší chudáci varili svojho starého kohúta na polievku a vôňa z toho stúpala po celej ulici, klebetnice na zámku si mysleli, že sú na stope zlodejom, čo ukradli niekomu hydinu a teraz hriešne hodujú.
7: Každá zábava však raz omrzí, a táto omrzela najskôr princeznu. Chcela sa potajomky vytratiť z paláca a ísť sa pozrieť k chlievom. Niečo ju tam neodolateľne lákalo.
6: Princ preoblečený za pastiera nezaháňal. Pripravoval pre princeznu ďalšiu svetovú volovinku. Teda novinku.
7: No veď preto, lebo tou zázračnou novinkou som bol ja. Verklík, verklík.

0: Vidíte, prasiatka moje, ako vám chutí. Len papkajte do sýtosti. A ja zatiaľ nachystám niečo pre princeznu. Lebo tuším, že príde zase na návštevu. Urobím pre ňu čarovný verklík. Vezmeme zo pár starých latiek z plota, ostrúhame ich, ohobľujeme, narežeme na potrebnú dĺžku a urobíme skrinku. Dnu vložíme ozubené kolieska, kladky, západky, klinové remienky, kladivka a hlavne notovú osnovu, na ktorej sú všetky noty od výmyslu sveta. Nakoniec pridáme kľuku a čarovný verklík je hotový.
1: Kde sa tu len vzalo toľko blata? Pastier! Pastier! Tak počuješ ma, pastier?
2: Kto ma hľadá?
1: Ja som to.
2: Ó, vaša jasnosť. Čomu vďačím za vašu návštevu?
1: Bola som zvedavá.
2: Zvedavá?
1: Áno.
2: Vari na mňa?
1: Ale nie. Na to, čo tu zase vyhráva.
2: Á, no to je verklík.
1: Verklík?
2: Áno, zázračný verklík.
1: A čo také dokáže ten tvoj zázračný verklík?
2: Je to svetová novinka a dokáže zahrať všetky melódie od výmyslu sveta.
1: Pravíš všetky melódie?
2: Naozaj všetky. Valčíky, štvorilky, aj polky. Všetky symfónie, prelúdia a kantáty.
1: Osobe! Keby som ten verklík mala, všetci by ma obdivovali.
2: Takýto nástroj nemá nikto na svete.
1: Úžasné. A za koľko by si ho predal?
2: Za 100 boskov od princeznej.
1: Čo? Za čo? Čo si to ty dovoluješ? Vieš, kto som?
2: Princezna.
1: Áno, ty nehanebník. Keď sa to dozvie môj otec, tak z teba kožu zoderie.
2: Isto.
1: Takže, dám ti 10 boskov ako minule a zvyšok ti dajú moje dvorné dámy.
3: No, ale to by sme neradi.
1: A kde sa tu beriete?
4: Hľadali sme vás. Váš otec sa chce s vami rozprávať.
1: Môj otec? Pre pána Jana, kde je?
5: Oh, hneď je tu.
6: Ide za nami.
7: Princezna! Cérenka! Kde si?
1: Pomoc! Otecko, pomoc!
7: Čo je, holubička moja? Čo sa ti stalo?
1: Tento podlý lump a nehanebník sa chcel so mnou boskávať.
2: Princezna!
7: Stráže, rýchlo sem! Do temnice s ním!
8: Tak, už je vtáčik lapený. Zajtra ho nechám zodrať z kože. A teraz hostina na počest princeznej.
9: Na zdravie princeznej.
1: Ďakujem. Viete, ako mám rada umenie a hudbu. Dnes vám predvediem najnovšiu svetovú novinku. Nech sa páči, môžete si zaželať melódiu, akú len chcete. Zázračný verklík vám ju zahrá.
3: Ó, šarmant!
6: Ó, zúbabé!
4: Ja si prosím tu...
1: Tuto?
4: Áno, tu.
1: No, a ja si prosím tu, no, ne, tu, ne, ako sa volá? Tuto.
3: Ó,
1: no toto... To je omyl. Zaželajte si ešte niekto inú.
7: Tak ja si prosím tú... Onu... Veď vieš.
1: Á, už viem. Prepáčte, ale musím to dať opraviť.
0: Je tu tma, že ani neviem, či je vonku noc alebo deň. Nič sem nepočuť a je tu ticho ako v hrobe. Temnica. A to len kvôli tomu, že som chcel dať príučku jednej namyslenej a hlúpej princeznej. Niečo som počul.
2: Blíži sa to. Bari, císarské prasce? Prasiatka moje! Ako ste ma tu našli? Veď vy ste sa ku mne podrili a vykopali ste v zemi riadnu dieru. To je hotová podzemná chodba. Chápem. Prišli ste ma vyslobodiť. Prasiatka, ako sa vám odvďačím?
5: Ticho, ticho. Zobudíme stráž, aj keď spí ako drevo. Pozor, zdá sa, že sem niekto ide.
4: Pastier. Pastier, si tu?
2: Kto je to?
4: Princezná. Je tu tma. Zima.
2: V temnici to už tak býva.
4: A ten zápach ako pri chlieboch. Čo to bolo?
2: Nebojte sa, iba prasiatko.
4: Prasa? Fuj. Ako sa sem dostalo?
2: Nechceli by ste mi radšej povedať, prečo ste ma prišli navštíviť?
4: Áno. Prišla som ťa požiadať o odpustenie.
2: Aha.
4: Chcela by som ti pomôcť na slobodu. Áno, pustím ťa von. Stráž spí ako...
2: Drevo, viem.
4: No, a za to by som chcela, aby si mi opravil zázračný berklík. Hrá stále tú istú melódiu. Počúvaj. Ticho! Zobudíme stráž. Vieš, čo by sa stalo, keby nás tu našli spolu? Môj otec by nás nechal ráno zodrať

0: prasiatka nám pomôžu. Však.
1: Ja nešťastná.
0: No tak, začneme.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tak, to bolo na líce a teraz na ústa.
1: 11, 12, 13.
0: Ešte.
1: 14, 15, 16, 17.
2: Čo to počujem? Varí sa mi Marí, lebo ma máta v temnici straží. Rýchlo k cisárovi.

0: Veličenstvo. Veličenstvo. Pán cisár. Vstávajte. Straší.
1: Čo? Strašidlo?
0: Veličenstvo. Ja som váš strážca, ale v temnici straší.
2: Aha.
0: Počul som odtiaľ divné zvuky. Najprv to znelo ako ten verklík, čo má princezná, potom ako kvikot prasiat a nakoniec vzdychanie a cmukanie, ako keď sa niekto poskáva. Hrôza.
1: Vravíš, verklík, svine a bosky. To sa mi nepozdáva. Rýchlo do temnice!

0: Jeff siap bed. Jeff siap šest. Devadeset sedem. Devadeset osem. Devadeset devet.
1: Mama!
0: Otecko!
1: Cisárova dcéra sa poskáva s pastierom svíň? To je škandál!
2: Tatko, ja ti všetko vysvetlím.
1: Ty mlč! Nič nechcem počuť. Vieš, čo by sa stalo, keby sa o tom niekto dopočul? Keby sa to dozvedeli dvorné dámy, tie klevetnice, rozhlásili by to do celého cisárstva. Všetci by sa mi vysmiali. To by bola hanba ako svet.
2: Otecko, odpusti mi.
1: Nie, ty už nie si moja dcéra. Ty už vlastne nie si nič. Zostaneš tu zavretá a ráno ťa dám aj s týmto nehanebníkom zodrať z kože.
2: Ja nešťastná. Čo sa to deje? Za čo? Veď ja som len chcela mať zázračný berklík. To mám odmenu za lásku k umeniu?
3: Ak chceš, môžeme sa zachrániť. Dá sa odtiaľto uísť.
2: Uísť? A ako? Dvere sú zo železa a iný východ tu nie je.
3: Kadiaľ myslíš, že prišli tie prasiatka?
2: Neviem.
3: Pozri sa sem. Podrili sa. Keď sa sem dostali prasiatka, dostaneme sa cez tunel aj my.
2: To mám liesť cez dieru, ktorú vyhrábalo prasa? A ako to, že mi tykáš, ešte stále som princezná.
3: Ty už nie si nič. Práve ti to povedal tvoj otec. Ak sa ti nepáči, tak tu môžeš zostať. Ja idem.
2: Počkaj, idem s tebou. Vidím svetlo. Konečne som vonku. Ale veď zmoknem. Pastier. Pastier, kde sme to vyliezli?
3: Tu som. Tu som.
2: Pastier? To si ty? Ale veď
3: som
2: ty
3: princ.
2: Nie si pastier.
3: Princ zo susedného kráľovstva. Ten, čo ti poslal dary. Rúžu a slávika. Rúžu ako symbol krásy a lásky a slávika

0: ako symbol slobody a dokonalosti. Pretože to, čo Boh stvoril, žiaden ľuďmi urobený zázračný strojček neprekoná. Odmietla si moje dary. Rúžu si hodila na hnojisko. Slávika si pustila von oknom a keď opäť priletel ku mne, všetko mi vyrozprával.
1: Ja nešťastná.
0: Potom som sa tu na hranici môjho kráľovstva preobliekol za žobráka a vybral sa na návštevu do vášho cisárstva. S radosťou som prijal rolu pastiera svíň, ktorú ste mi pridelili. Vyplatilo sa to. Prasiatka ma predsa nakoniec zachránili. A ty si nemyslela na nič iné, len na svetové novinky a zázračné strojčeky. Najnovšie klebety a nazývala si to láskou k umeniu. Ó, šarmant, superbé.
1: Prosím o prepáčenie.
0: Bola si ochotná zapredať sa za čarovnú hračku a boskávať sa s hociakým pastierom len preto, aby si ju získala.
1: Je to tak. Máš pravdu. Odpusť mi, chcem sa polepšiť. Ľúbim ťa.
0: Možno sa ešte raz v živote stretneme, ak sa naozaj zmeníš. A potom ťa budem ľúbiť. Zatiaľ s Bohom, princezná. Verklík si môžeš nechať. Nech ti vyhráva na cestu.
1: Ja nešťastná. Kam sa teraz podejem? Princ ma nechce. A domov sa vrátiť nemôžem. A tento hlúpy verklík tiež nechcem.

0: pýta, a kto veru takto si ma našiel, milý Slávik. Princezná ma zahodila pri ceste a odvtedy tu hniem. Nikto nestojí o starý verklík.
1: Dnes majú ľudia iné hračky, za ktoré sú schopní obetovať čokoľvek. Tak je to, milý verklík.
0: Pozri sa, prestáva pršať, vyjde slniečko, bude teplo a ja uschnem. A možno pôjde niekto okolo a vezme si ma so sebou. Slávik, prosím, natiahni ma ešte raz. Ešte raz.
2: Počúvali ste rozprávku Hansa Christiana Andersena 100 boskov od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor. Účinkovali Miro Noga, Ľubo Bukový, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová, Ivo Gogál, Táňa Poláková, Milka Zelmanová, Zuzka Kapráliková. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Asistentka réžie Eva Dózová. Autor hudby Roman Žiaran. Hudobný dramaturg Rudo Pepucha. Zvukový majster Dušan Kozák. Réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas, november 2004.

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: A znovu je tu ten, entáten, či enten, enten mlin.
4: Ale breptík, veď ententín, opakuj so mnou.
3: Ty enten.
4: Ajaj, no, kým rozkvitne celé sídlisko v rozprávke, môžeš si to jeho meno nacvičovať. Rozprávku o rozkvitnutom sídlisku napísal Daniel Hevier a rozprávať bude...
3: Karol Neráta, teda Machata, nech sa raráši.
5: Ja zhasínam deň, hovoria mi N, s páčom nosím sen, vravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín.
6: V jeden deň, keď už nebola zima a ešte stále nebola jar, keď bola obloha sivá ako myš, vracal sa domov zo školy jeden chlapec. Kopal pred sebou kamienok, ako to odjakživa robia všetci chlapci na svete, keď sa vracajú zo školy. Zrazu zavial čudný vietor plný nepokoja, akýsi teplý vietor z ďalekej jary, ktorá ešte len mala prísť, a privial chlapcovi do hlavy takéto nepokojné myšlienky. Ako je všade sivo, aký je dnes sivý deň, ako by bolo všetko zamatným sklom, len aby som medzi týmito sivými vežiakmi nezablúdil. Zo školy sa vracal aj ďalší chlapec. Aj on si kopal pred sebou kamienok a aj jemu privial ten znepokojujúci vietor do hlavy nepokojné myšlienky. Aké sú tie vežiaky prísne a vysoké ako kamenné figúry zo šachu, alebo velikánske hranaté huby v strašidelnom pralese. Len aby som medzi nimi nezablúdil. A ešte jeden chlapec sa vracal v tom istom čase domov zo školy. Áno, uhádli ste. Aj jeho znepokojovali mrzuté myšlienky. Aký je dnes smutný deň? Všetko navôkol je sivé a clivé, ako zafarbené sivou pastelkou. A čo sa to robí s tými ulicami? Krútia sa dokola, pletú sa jedna druhej pod nohy, zaplietajú sa do seba. Juj, len aby som v tejto motanici nezablúdil. A veru, stalo sa to, čo sa v takýto sivý deň stať muselo. Ten chlapec zablúdil. A zablúdil aj druhý a prvý chlapec. O chvíľu sa už všetci traja stretli uprostred veľkého sídliska na mieste, kde sa stretali všetky cesty a chodníky a odkiaľ sa rozbiehali na všetky strany. Každý mal pred sebou na zemi svoj kamienok a dobrú chvíľu na seba zazerali, ako to robievajú chlapci, čo sa nepoznajú. Zrazu sa ozval prvý chlapec. Čo tu tak stojíte? Vari ste zablúdili? Čo by som zablúdil? Zašomral druhý chlapec. Môžem predsa stáť, kde chcem. Tretí chlapec riekol. No čože, aj keby som zablúdil, je to náhodou celkom fajn. Cítim sa ako kozmonaut na neznámej planéte, ktorý je zo všetkých strán obklopený strašnou džungľou. Aha, povedal druhý chlapec. Rozumiem, povedal prvý, a zrazu boli všetci traja skamarátení. Chvíľu sa hrali na kozmonautov na neznámej planéte, potom na cestovateľov a potom ešte na džunglo lovcov zveri v divej džungli. Ale potom zosmutneli. Páni, musíme sa pozrieť pravde do očí, povedal prvý chlapec a sám užasol, ako chlapsky a dospelo to povedal. Znelo to ako z nejakej dobrodružnej knižky. Páni, povedal druhý chlapec. Musíme si s tým poradiť sami. Páni, vyhlasujem pátranie, zvolal tretí chlapec a tí dvaja mu závideli, že na takú nádhernú vetu neprišli sami. A tak začali hľadať cestu k vežiakom, v ktorých bývali. Ale nech hľadali, koľko chceli, vždy sa nakoniec stretli uprostred sídliska na mieste, kde sa zbiehali a rozbiehali všetky cesty a chodníčky. Keď som chodieval do škôlky, povedal prvý chlapec, mali sme všetci svoje skrinky označené nejakým pekným farebným obrázkom. Ja som mal dúhového pstruha. A ja muchotrávku, dodal druhý chlapec. Naše vežiaky však nie sú nijako označené, pripomenul im tretí chlapec. Všetky sú rovnako sivé, podobajú sa na seba ako vajce vajcu, skočil mu do reči druhý chlapec, aby si nemysleli, že on nič nevie. A vtedy som šiel náhodou okolo ja. Aha, en, povedal prvý chlapec. Aha, ten, ukázal na mňa prstom druhý chlapec. Aha, tín, zajasal tretí chlapec. A všetci traja na mňa zavolali ako jeden. Ententín, ententín. A hneď mi vyrozprávali, ako zablúdili v tomto veľkom sídlisku a netrafia domov a doma ich určite čakajú mami a poriadny výprask. Nebojte sa, povedal som im. Porozmýšľam, ako vám pomôcť. Napchal som si do fajky čarodejný tabak, ktorý mi raz daroval slávny kúzelník Tata Babak. Vypúšťal som k oblohe krúžky dymu a rozmýšľal. Ententín, pozri, zvolali trojhlasne chlapci. Na oblohe sa robia z tvojho dymu velikánske oblaky. Výborne, potešil som sa. Také, čo si potrebujem. O chvíľu sa spustil dážď, ale nie hociaký dážď čarodejný. Farebný dážď. Farebné kvapky stekali na domy, chodníky, pieskoviská, parkoviská i stánky s novinami. Keď farebný dážď dokvapkal, na nebi sa vykrojila nádherná farebná dúha. Celé sídlisko rozkvitlo farbami. Nebolo viac sivé a pochmúrne. Všetci traja chlapci v okamihu poznali svoj bežiak. Ja bývam v tom modro-zeleno-fialovo-žlto-bodkovanom, skríkol prvý. Môj je ten s tým oranžovým medveďom. A ja bývam v tom s tými belasými koníkmi, rozkričal sa druhý i tretí chlapec. Schytili tašky a bežali domov. A ja? Pozeral som sa, ako kvapky farebného dažďa uschýnajú, ako farebná dúha stráca svoje farby, ako bledne a sa celkom stratila. A znova bolo všetko okolo mňa všedné, sivé a kamenné. Sídlisko bolo znovu veľkou džungľou, v ktorej sa dá tak ľahko zablúdiť. Ale to je predsa škoda. No nie?
5: Zostal by som pri vás rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú, o týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín.

0: No tak už si sa to naučil?
1: Sleduj ma. En ven plín. Teda... Mám! Ententín!
0: Hurá! Výborne! A tento náš Ententín nám tentokrát priniesol rozprávku o rozkvitnutom sídlisku. Napísal ju Daniel Hevier, rozprával vám ju Karol Machata, dramaturgiu mala Viera Janusová a réžiu Viola Muránska. Premiéra bola v roku 1983.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bol raz jeden Ujo redaktor, ktorý sa vybral do lesa.
2: Vôbec by som sa nečudoval, keby ten redaktor bol náš obľúbený Karol Machata.
1: Presne tak, jeho hlboký hlas sa do lesa náramne hodí.
2: A ako si tak chodil po lese, stretol mňa?
1: No to asi nie, ale bol si blízko Breptík, lebo tam stretol trpaslúšikov. To sú ti také drobné bytosti, ktoré dokážu čarovať so zvukmi. Vedia zhudobniť napríklad aj taký východ slnka.
2: Takže budeme napínať suši či uši o čosi viac.
1: Áno, aby sme si tie nádherné zvuky prírody vychutnali. Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
2: Viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Presne tak, prajeme príjemné počúvanie prvej časti rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.

milé deti, veru ani neviem, ako vám to všetko porozprávať, aby ste mi uverili, že som tie zvláštne príhody naozaj zažil. Že to nebol sen, o tom ma presvieča môj reportérsky magnetofón, na ktorý som svoje zážitky nahral. Určite ste už taký magnetofón videli a počuli. Stisneš gombík, povieš alebo zaspievaš niečo do mikrofónu, potom znova stisneš gombík a odrazu počuješ presne to, čo si pred chvíľou vravel či spieval. Dobre však. To čudo, do ktorého sa skryl tvoj hlas, sa trochu podobá na kopec zmrzliny. Len liznúť si nemôžeš, lebo mikrofón je kovový. Vedie z neho šnúra do magnetofónu. Ten zasa vyzerá, no asi ako škatuľa zo stavebnice. Do nej vchádzajú zvuky, hlasy, pesničky, všetko, k čomu sa priblížiš s tou zázračnou, nezlízateľnou porciou zmrzliny s mikrofónom. Možno ste si to už všimli. S mikrofónom sa v rozhlase chodí za ľuďmi, za športom, za pesničkami, vlastne za všetkým. Mikrofón to sú akési rozhlasové ústa, ktorými ujovia reportéri a redaktori krmia nenásytné, večne hladné brúška vašich rozhlasových príjimačov. Aj toho, pri ktorom práve teraz sedíte a počúvate môj hlas. Ale už ste iste zvedavé, čo som na svojich reportérskych potulkách s mikrofónom zažil. To bolo tak. Vybral som sa raz nahrávať zvuky a hlasy prírody. Ako tečie voda, ako fúka vietor, šuští lístie na stromoch, spievajú vtáci.

Ten potôčik, čo som vypustil z magnetofónu, bol naozaj krásny, čistý a hravý. Jeho vlnky poskakovali po pestrofarebných kamienkoch. Šiel som popri ňom, les bol okolo čoraz hustejší. Vietor v korunách stromov tajomne hvízdal a hučal. Načúval som spevu vtákov. Boli akýsi nepokojní, ako by cítili, že sa blíži niečo zlé, nebezpečné. Počujete to aj vy, deti?

To bola búrka. Ledva som sa stačil skryť pod veľkú skalu. Tam bolo sucho, príjemne. Zajedol som si a zrazu na mňa prišla únava. Zaspal som. Keď som sa prebudil, obklopovala ma hustá tma. Aha, veď som pod skalou, vravím si, vyleziem z úkrytu. Ale aj vonku bola tma. Juj, kam som sa to zatúlal? Ako teraz v noci nájdem cestu domov? Veru mi nebolo všetko jedno, ale ani v strachu a núdzi som nezabudol na svoje reportérske povinnosti. Nastavil som mikrofón, reku, nahrám si niekoľko zvukov. Nech si deti vypočujú, ako znie nočná príroda. A vtedy sa to stalo.

0: Je tu niekto? Čo to? Ako by tu niekto chodil? Kto je tu?
1: Ty máš ale nepríjemný, hrubý hlas.
0: Ale, ale. A kto vlastne si, že sa nepozdravíš?
1: Som trpaslúši Gašpar.
2: Tichú noc. Tichú noc, hlučný cudzinec.
0: Ako ma len čudne pozdravujete. Tichú noc. A hlásky máte ako malé deti. A čo tu robíte v noci? Prečo nie ste doma v posteli?
2: Zasa kričíš. Už ti predsa Gašpar povedal, sme trpaslúšikovia, nie deti. Ja sa volám Filomenka.
3: A ja Emília. Lovíme v lese nočné zvuky.
0: No toto, veď aj ja. Ale prečo sa tak čudne voláte? Trpaslíkov poznám z rozprávok, ale trpaslúk, trpaslíš...
4: Trpaslúšikovia.
0: Trpaslúšikovia. Slúši... Sluch.
3: No vidíš, sme krehkí a maličkí, ako trpaslíci z tých vašich rozprávok. Ale lepšie počujeme.
2: Máme o tom aj takú pesničku. Povieme ti ju.
0: No, hádam zaspievať. Tak, kde je tá vaša pesnička?
4: My v noci nespievame.
3: Veru nie, iba počúvame, chytáme zvuky a lepíme ich na zvukolapku.
1: V noci je ich tu všade plno. Len sú jemné, tiché. Niektoré ty s tvojimi obyčajnými ušami ani nepočuješ.
3: Potok klebetí o studničke.
2: Tráva si s kvetmi šušká o motýľoch.
1: Strom hovorí zo sna.
0: To je zvláštne. Ja počujem iba žblnkot vody, šuchot lístia a... Hučanie vetra.
1: Lebo nie si trpaslúšik.
0: No tak mi porozprávajte tú vašu pesničku.
2: Každý z nás vie, čo sa sluší
4: a čo nie.
3: Veď je predsa trpaslúšik malý.
1: K nášmu sluchu všetko doľahne.
2: Čo by ste nám ako uši
4: zachávali?
0: Začínam už tomu trochu rozumieť. A kedy mi to celé zaspievate?
3: Až u nás doma, keď budeme všetci siedmi spolu v našom domčeku. A na oblohe bude znieť slnko.
0: To je zvláštne. Vaše slnko znie?
2: Veru, ako krásne. Čo skoro začne svitať a potom to začuješ.

0: To je krása.
1: Psst, teraz nerozprávaj.
0: Krásne. Krásne.
1: To ešte nie je všetko. Naše slnko rozozvučí a rozospieva celú prírodu.
0: Nevral.
1: Veru, nemohol si počuť, ako tento mohutný strom hovoril zo sna. Možno si však postrehol, ako praská konármi a ako v jeho korune píska vták.
0: Áno.
1: No vidíš. Tak teraz počúvaj, ako sa to všetko v lúčoch a tónoch nášho slnka zmení.

Verte, deti, svitanie v krajine trpaslúšikov ma úplne ohromilo. Také dačo som ako reportér nikdy nezažil. A to ešte nebolo všetko. Na svitaní nielenže začali spievať stromy, vtáci, celá príroda. Ale pridali sa aj traja moji noví kamaráti, trpaslúšikovia Emília, Gašpar a Filomenka. Veselo šantili a volali jeden na druhého. Ich hlásky boli zrazu akési iné, spevavejšie,

Nakoniec ma trpaslúšikovia, ako slúbili, zaviedli k ním domov. Celou cestou si radostne nútili pieseň o maľovanom slnku. Po chvíli sme stáli pred ich domčekom. Joj, ten vám ale bol. No ale o tom až na budúce, dobre? Počúvajte ešte chvíľu ich krásny spev.

0: Počúvali ste prvú časť rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.
1: Trpaslúšikov a ich svet prírodných melódií vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Režisérom bol Vladimír Rusko, o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A to všetko v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Breptík?
2: Čo?
0: Si šťastný?
2: Čo? Veď ja som najviac šťastný tvor na celom svete. Ja som obrovské vedro šťastia. Úplne celý vesmír by som mohol svojim šťastím prekaziť.
0: Myslíš nakaziť? Škoda, že ťa nepoznal motýľ z našej rozprávkovej hry. Tá sa síce volá Šťastný motýľ, ale nebolo tomu tak vždy.
2: A ako sa zo smutného stal šťastný?
0: Neprezradím. Počúvajte, ako to vymyslela poľská autorka Juliana Jurgielevičová.

Bol raz jeden maliar. Na pohľad vyzeral ako všetci ostatní ľudia, ale v skutočnosti bol predsa len trošku iný. Ten maliar mal dve záľuby. Maľoval obrazy a rád sa hrával s Haňou. Tá prvá záľuba neprekvapovala nikoho. Napokon preto je človek maliarom, aby maľoval. Tá druhá však udivovala všetkých, lebo Haňa nebola ani jeho vnučka, ba ani len sesternica. Bola mu iba susedou. Maliar a Haňa sa rozprávali dennodenne a ak sa pohašterili, obyčajne preto isté, premaľovanie. Lebo Haňa dobiedzala, aby jej maliar namaľoval obrázok. Maliar nechcel za nič na svete. Vravel, že pre deti nerád maľuje. Vtedy sa Haňa urazila a zaumienila si, že sa už nikdy nevráti. A maliar? Ten zatváral za ňou dvere s takým hrmotom, ako keby ju nikdy viacej nemal vpustiť dnu. Ale o nejaký čas Haňa i maliar pocítili, že im je na svete veľmi zle a každý začal rozmýšľať, ako by tomu druhému dal o sebe vedieť. Napokon Haňa prišla k maliarovi, aby jej požičal ihlu, alebo maliar zaklopal Hane, aby si požičal škatuľku zápaliek. A tak sa rozhovor začal odznova. Jedného dňa vošla Haňa hneď ráno do maliarovej pracovne. Mala slávnostný výzor a na sebe sviatočné šaty. Maliar stál pri veľkom obraze a maľoval.

0: Dobrý deň.
1: A dobrý deň, Haňa, dobrý deň. Sadni si do kútika.
0: Dobre.
1: Maľujem, vidíš? Maľujem veľké mesto.
0: Nepretvaruj sa.
1: No a čo? Čo by si rada?
0: Dobre vieš.
1: Máš pekné šatvočky.
0: V takýto deň nemožno mať škaredé šaty.
1: V aký deň?
0: Dneska mám meniny.
1: Tak prepáč. Prepáč, prosím ťa. Čo je? Haňa, neplač. Počúvaj. Namaľujem ti obrázok.
0: Naozaj?
1: Naozaj.
0: Namaľuj mi niečo šťastné. Čo mi namaľuješ?
1: No čo, čo? To ešte neviem, aký nápad sa mi v hlave zrodí.
0: A čo, ak sa ti nezrodí?
1: Neboj sa. Len chvíľočku vydrž. Už viem, Haňa, už viem.
0: No?
1: Tak počúvaj. Namaľujem ti šťastného motýľa.
0: Dobre, ale musí byť naozaj šťastný.
1: Neboj sa, bude.
0: Vieš, ja teraz pôjdem s mamou do mesta. A keď sa vrátim, môžem si prísť po obrázok?
1: Môžeš, pravdaže. Namaľujem ho a odložím na skriňu. Tam ťa bude čakať.
0: Tak dovidenia.
1: Dovidenia, Haňa, dovidenia. Veľkým štecom veľké krídla, fialkové. Malým štecom šatôčky ružové. A najmenším klobúčik na hlavu zelený. Čo ešte? Viem. Kvet. Aký? Červený. Tak. Haňa bude spokojná. Teraz obrázok s motýľom položím na skriňu a chytím sa do svojej roboty.

0: mám fialkové krídla.
1: A zelený klobouček?
0: To je pravda. Mám velmi elegantní klobouček.
1: Jako vidno, vieš sa rozprávať s ľuďmi?
0: Nie s ľuďmi, iba s tebou a iba teraz. Lebo teraz má Haňa meniny a ty si ma namaľoval pre ňu.
1: Áno, áno, áno. A dúfam, že si šťastný.
0: Možno.
1: Prečo možno? Musím to vedieť naisto.
0: Budeš to vedieť naisto, ale až o chvíľu.
1: Nerozumiem.
0: Nestačil som sa ešte poobzerať dookola. Nemal som času.
1: Ach tak, no, áno, áno, áno. No tak sa pekne porozhliadaj a ja si zatiaľ budem robiť svoje. Potom ma zavolaj, dobre?
0: Také krídla sa nedajú tak ľahko vymyslieť. Krásny tvar i farba. Som vydarený. A kvietok? Kvietok je tiež vydarený. Na čo sa mám ešte pozrieť? Čo poobdivovať? Nič. Pán Maliar!
1: Čo je motýlik?
0: Už som sa poobzeral.
1: Dosť?
0: Dosť, ale nie celkom.
1: Ako... Vary, sa ti niečo nepáči?
0: Vlastne všetko sa mi páči. Len mi čosi chýba. Nie som šťastný.
1: Ach tak. Myslel som, že krásne krídla i pekný kvet je to, čo motýle spraví šťastnými.
0: Ja som si to isté myslel. A vidíš, predsa...
1: Ach, jajajaj. Čo len na to povie Haňa?
0: Čo teraz spravíš?
1: Dúfam, že mi zíde na um, ako ťa spraviť šťastným. Podľa mňa by tu malo byť viac pestrosti.
0: Cítim, že máš pravdu. Namaľuj mi pestrosť, pán Maliar.
1: Veľkým štecom dlhých

0: máte?
1: Prirodzene. Ale najprv mi povedz, či si šťastný.
0: Teraz ešte nemôžem. Až potom budem môcť.
1: A prečo?
0: Lebo teraz ešte neviem, či som šťastný. Hm. A sám si predsa hovoril, že to musím vedieť naisto.
1: Dobre teda. Porozprávaj sa so slimáčikmi. A ja si zatiaľ budem robiť svoje. Keď skončíš, zavolaj ma.
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Prečo vzdycháš, priateľ slimáčik?
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Vidím, slimáčik, že sa pre niečo trápiš. Prečo? Povedz, mne môžeš povedať všetko. Som predsa tvoj priateľ, nie?
3: Môj domček nemá korúhvičku.
2: Takú, ako je na mojom?
3: Áno, takú istú.
2: Á, korúhvička to je maličkosť. O takom dačom nehodno ani hovoriť.
3: Ale také, čo si treba mať.
2: Á, korúhvička je síce ozdôbka na domčeku pekná, ale iba obyčajná. Hodnotnejšie sú tie neobyčajné ozdoby, napríklad ružička.
3: No? Taká, ako je moja.
2: Áno, taká ako tvoja. Ešte som nevidel, že by na svete niekto iný mal na streche ružičku.
3: Joj, ja teda tiež nie.
2: Ale aj tvoj domček je pekný, to mi uver. Obidva domčeky sú krásne a báječne sa v nich býva.
3: Veru?
0: Slimáčiky, povedzte mi, ste vy šťastné?
4: Čudná otázka.
2: Pravda, že sme šťastné.
0: Povedať.
1: No, čo mi povieš, motýlik?
0: Poviem vám, čo mi chýba.
1: Čo?
0: Domček.
1: Ale motýlik, nikdy v živote som nepočul, že by motýle potrebovali domčeky.
0: Ani ja.
1: No tak na čo ti je domček?
0: Na to, aby som bol šťastný.
1: Dom pre motýľa? Ale a kto to kedy videl? Steny hádam zlaté, ligotavé, najväčším štecom. Malým štecom okno a balkón a dvere. Ale aj strechu prirodzene mám. Už viem. Korúhvičku a ružičku namalujem na strechu. Tak. Možno bude náš motýlik šťastný. Konečne. No čo? Páči sa ti tento domček?
0: Ach, má aj dvere. Aj okna. Aj balkón.
1: A pozri sa na strechu.
0: Ty si strašne dobrý pán maliar.
1: No, spravil som ako najlepšie som vedel.
0: Slimáčiky majú na streche korúhvičku alebo ružičku a ja mám jedno i druhé, ako nikto na svete.
1: No a?
0: Čo no a?
1: No, si šťastný?
0: Žiaľ, tuším sa mi, vidíš, že som teraz ešte menej šťastný ako predtým.
1: No, tak vidíš. A ja ti poviem prečo. Pretože ty vôbec domček nepotrebuješ. Ty potrebuješ

0: voľnosť, priestor.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: No, potrebuješ pravý opak domčeka. Nie steny, ale všade vôkol seba veľa miesta.
1: Keď myslíš, skús.
0: Veľkým štecom hore belasá obloha. Malým štecom dolu zelená voda. Do nej zopár rybiek dodám. Tak. Jednu s hviezdičkou. Druhú s hviezdičkou. Tretiu pásikavú. Štvrtú modrú. Bodkovanú. A už je to hotové.
1: Ach, pán maliar. Ach, pán maliar.
0: No, vrav. Počúvam ťa.
1: Tam dolu. Tam dolu. Tam sú rybky.
0: Hej.
1: Môžem sa s nimi porozprávať.
0: Motýlik. Namaľoval som ich iba tak. Na ozdobu.
1: Dovoľ mi teda porozprávať sa s tou ozdobou.
0: A o chvíľu sa opäť dozviem, že ti niečo chýba.
1: Naopak, som presvedčený, že mi už nič nebude chýbať. Uvidíš.
0: Tak dobre, motýlik.
1: Dobrý deň, rybky.
2: Ó, ako ja rada plávam. Ty tiež rada plávaš, malička.
1: Nie, nie, nie.
3: Vor, je to možné, že by niekto nerád plával?
2: To preca nemôže byť.
1: Ja som malá. Ja sa bojím.
2: Ona sa bojí.
3: Ona sa bojí.
2: Neboj sa, my sme veľké a sme tu pri tebe.
4: Dáme na teba pozor.
1: Stále?
2: Stále.
1: Ako ja rada plávam. Ja strašne rada plávam.
3: Nied na svete nič lepšie, ako plávať.
1: Pán maliar!
0: Čo je, motýlik? Tak čo? Už si šťastný?
1: Som, ale...
0: Aké ale? Tak teda predsa nie si.
1: No nie, ale viem, čo mi chýba. Myslím, že viem, čo mi chýba. Chcel by som plávať.
0: Čo? Plávať? Ale motýlik, to je nemožné.
1: Ani ty nemôžeš urobiť, aby som plával? Ani ty?
0: Motýlik. Mám.
1: Čo máš?
0: Mám nápad. Mohol by si plávať na lodi.
1: Na lodi? Jej!
0: A potom už budeš šťastný?
1: Budem, budem.
0: Tak ti namalujem loď. Veľkým štecom loď. Pomarančová. Malým štecom sťažeň do nej vbijem. Bielým plátnom ten sťažeň prikryjem. A plachetnica je hotová. Teraz ešte čosi pridám. Tak. Je to kvet? Je to vták? Nič ti už nejdem navrávať. Motýlik môže si zaplávať.
1: Vtáčik! Vtáčik sedí na plachte!
0: No a čo?
1: On má krídla ako ja? Dovoľ mi porozprávať sa s ním.
0: Nech sa ti páči, motýlik.
1: spravíš?
5: Nič.
1: A ani nechceš nič povedať?
5: Nie.
1: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
1: Dobre, že si tu. Vôbec sa netešíš, že som tu?
5: Teším sa.
1: Mal by si sa veľmi tešiť, veď plávame.
5: O čom to rozprávaš?
1: Plávame. Nevidíš? Plávame na lodi. Vôkol je samá voda.
5: Vidím.
1: Nie je nič príjemnejšie ako plávať. Myslíš, že je ešte niečo príjemnejšie?
5: Myslím.
1: A čo?
5: Neviem, čo.
1: Nie si šťastný?

0: Čo je, motýlík?
1: Zasa mi chceš povedať, že nie si šťastný?
2: Žiaľ. Plávanie nie je pre motýla šťastím.
1: Tak počúvaj, už ma to nebaví. Mám toho dosť.
2: Čoho?
1: Teba. Robím, čo si len zmyslíš a ty...
2: Ja som to nevymyslel.
1: Vymyslel. Aj plávanie si ty vymyslel.
2: A ty si vymyslel voľnosť, priestor.
1: A ty domček.
2: A ty slimáčiky.
1: S ktorými si sa dal do reči nevedno prečo, podobne ako s rybkami a vtáčikom. Ach, a čo bude teraz?
2: S Haňou?
1: Mhm.
2: Bude nešťastná.
1: Ale ja nechcem, aby bola nešťastná. Najmä dnes nie. Ach, musím ešte niečo pre ňu vymyslieť.
2: Čakáš na nápad?
1: Áno.
2: Ani vtáčik nie je šťastný.
1: A teraz nejde o vtáčika, ale o teba.
2: Aj o vtáčika ide.
1: A čo to zase chce byť?
2: No vtáčik, predtým som ho nepoznal.
1: Ach tak, už chápem. Musím vymyslieť niečo také, čo by urobilo šťastným teba i vtáčika však.
2: Presne tak.
1: Presne tak. Ale čo? Nič mi neprichádza na um. A zda. Stromček.
2: Stromček?
1: Stromček. Stromček môže kvitnúť a keď kvitne, motýl ho môže mať veľmi rád.
2: Naozaj? A vtáčik ho tiež môže mať rád?
1: No pravda, že? Vtáci predsa bývajú na stromoch.
2: Namaľuj teda stromček. Rýchlo. Kvitnúci stromček? Sivá? Hnedá? Zelená? Ružová? Vtáčika, čo na lodi pláva. Či už je maľba hotová?
1: Nie. Ešte zo pár iných vtáčkov. Sivá, biela, zelená, ružová. Maľuj, štetec.

0: No, a už to je. A teraz, motýlik, poobzeraj si stromček, porozprávaj sa s vtáčikom, ale zapamätaj si, že už pre teba nič neurobím.
1: Zapamätám, pán maliar, a ďakujem vám. My sa poznáme však? Plával si na lodi. Dobre ti je teraz na strome vtáčik?
2: Úžasne.
1: To preto, že je strom rozkvitnutý.
2: Čo?
1: Vravím, že máme kvety.
2: Na strome sú najdôležitejšie halúsky. Kvety nie sú také dôležité.
1: Pravdu vraví? Jasné. Na halúskach sa dobre spieva. Ja neviem spievať.
2: Na halúskach sa dajú vidieť krásne hniezda.
1: Ja neviem vidieť hniezda.
3: Ty si inakší.
1: Nerozumiem. Ako to myslíš?
3: Normálne. Inakší. My sme
2: vtáčky,
3: vieš?
2: Vtáčky,
3: vieš?
1: Pán Maliar, ľutujem. Háňa bude nešťastná.
0: Nehnevaj sa na mňa, motýlík. Nedokázal som urobiť všetko tak, aby sa ti páčilo.
1: Nehnevám sa.
0: Nuž čo, na skriňu obrázok nepoložím. Schovám ho do zásuvky a nikomu neukážem.
4: Tak pán Maliar, už som tu. Kde je môj obrázok? Ukáž mi ho.
0: Nemám, Haňa. Nemám pre teba obrázok.
4: A prečo nemáš? Ty iste máš. Nechceš, aby som sa najprv trápila?
0: Nemám, Haňa. Nedostaneš obrázok. Nepodaril sa.
4: Nepodaril sa?
0: Ale Haňa... No, nepláč. Vieš, aj mne samému je to nepríjemné. Robil som, čo som mohol, aby sa len podaril.
4: Ach... Raz v živote si mi sľúbil obrázok. Jeden jedinký raz.
0: Haňa.
4: A práve ten sa ti nepodaril.
0: Vieš čo, počkaj na mňa. Hneď sa vrátim.
4: Môžem si tu kresliť?
0: No pravda, že môžeš. Tu máš papier a tu farby a štetec. Počkaj.
4: Ďakujem.
5: Halúska. Kvety. Jeden motýl letí, druhý ako hviezda svieti.
4: Joj, čože sú to za motýle? Čože sú to za kvety? Machule a pahýle.
0: Tak, a už som tu. Haňa, pozri. Nech sa páči. Však je to pekná lopta.
4: Áno.
0: Je tvoja. Čo je? Ach tak. Ty by si radšej chcela obrázok však?
4: Áno.
0: Vidíš, Haňa, to je tak. V živote sa všetko nepodarí.
4: Vidím. Pôjdem teda preč. Prepáč, počarbala som ti kusisko papiera. Chcela som namaľovať šťastného motýľa, ale ja to neviem. Urobila som len takú mazanicu. Namiesto kvetov sú tu len machule a namiesto halúzok akési pahýle.
0: Ukáž?
4: Pozri si to.
0: Veď sú to dva motýle a nie jeden.
4: No dobre, keby bol jeden, nemohol by byť šťastný.
6: Haňa!
4: Mama ma volá.
6: Idem! Už idem!
0: Motýlik, už viem, kde budeš bývať. Budeš bývať na stebielku. Počkaj, prenesiem ťa na Hankin obrázok.
1: Je.
0: veľké fialové krídla, šatvočky ružové, zelený klobúčik na hlave, červený kvet.
1: Ach, pán Maliar, to sú dva iné motýliky.
0: Veru tak. Si šťastný?
1: Hneď, hneď.

0: A ty prečo neodpovedáš?
1: Ja sa bojím.
0: Bojíš sa?
1: Mám také tenulinké krídelka.
0: To nič. Ja vás oboch obránim.
2: Naozaj?
0: Naozaj? Pravda, že naozaj?
2: On má ružové šatôčky.
1: On má klobúčik.
0: Dajte pokoj šatám. Nevšímajte si klobúčik. Dôležitejšie sú zúbkované krídla a farebné oka. Také ako vaše.
2: Počuješ, čo vraví?
1: Počujem.
3: Motýlik, si už konečne šťastný. Psst.

0: musím ti niečo povedať. Ale nechcem, aby ma počuli.
1: Vrav. Počúvam.
0: Veľmi by som chcel, aby tie motýliky boli trochu krajšie. Mohol by si ich opraviť?
1: Dobre, motýlik. Opravím motýlikov, opravím aj kvety, ba ešte vám namaľujem aj slnko, mesiac a hviezdy.
0: Ach, pán maliar, to bude úžasné.
1: Konár.
0: Konár.
1: Krídla.
0: Krídla.
1: Klobúčiky.
0: Klobúčiky.
1: No a na dôvažok mesiac.
0: Mesiac.
1: Rozosmiaty. Hviezdy.
0: Hviezdy?
1: Trblietavé. No a slnko.
0: Slnko.
1: Slnko hravé. Tak ako si už teraz šťastný motýlik.
0: Som šťastný.
2: Haňa! Haňa! Poď sem. Niečo tu pre teba mám.
3: Čo máš pre mňa?
2: Pozri sa. Obrázok so šťastným motýlom. Pozri.
3: Jej. To je naozaj šťastný motýl. A tie druhé dva, to sú jeho priatelia však. Ďakujem ti, maliar. Veľmi ti ďakujem.

0: Skončila sa rozprávková hra Šťastný motýľ.
1: Jej, Brebtík, povedal si to bez chyby. Tak ťa za odmenu nechám vysloviť meno poľskej spisovateľky, ktorá hru vymyslela.
0: Juliana.
1: No, ale má aj priezvisko.
0: Jurgielevičová.
1: A jej text do slovenčiny preložil Štefan Druk.
0: A kto všetko tam...
1: Myslíš, že účinkoval? Bolo ich veľa, tak mi prosím pomôž. Rozprávač bol El Romančík a Haňa Helena Mruškovičová.
0: Maliar bol Karol Machata a motýľ Nataša Kulíšková.
1: Ďalej účinkovali Maja Velšicová, Elena Kucháriková, Gustáv Legeň, Vladimír Minarovič, Julius Paluš, Hana Kostolánská, Jela Lukešová, Darina Vašíčková, Anna Bučinská, Eva Kvietiková, Erika Bauerová
0: a Mária Úradníčková.
1: O hudobné improvizácie sa postarali Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.
0: Dramaturgia Emília Drugová a hudobná dramaturgia Dana Reková.
1: Na zvuku a technike spolupracovali Ivan Kulašík, Zdeno Halamík a Peter Hanzel. Réžiu mal Vladimír Rusko a asistentkou réžie bola Ľudmila Šolcová.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava dávno, pradávno v roku 1975. La la la la la la la.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Teraz budeme trošku čarovať.
2: A čo majú čary spoločné s našim kvetnatým týždňom?
1: Veľa. Budeme musieť nájsť polnočný kvet. Tak sa volá rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej, ktorú si pustíme.
2: No ale čo má polnočný kvet spoločné s tými čarami?
1: No lebo ten polnočný kvet môže odkliať dievčinu, ktorú víly začarovali do podoby srnky.
2: Trnky? A čo ak tú úbohú trnko dievčinu niekto otrhne a zje?
1: Nie trnku, ale srnku. Tiež si musí dávať pozor, aby ju náhodou nepostrelil mladenec z rozprávky.
2: No tak už poďme rýchlo nájsť ten polnočný kvet.
1: Máš pravdu, Breptík. Nestrácajme čas a hľadajme, teda počúvajme.

Určite nie je to konca. Nikto ma nevolá.

0: Vstávajte.
1: Vtáci už rozostreli svoje krídla a vzlietli naisto pred človekom.
2: Človek?
3: Človek nikdy nevstúpil na túto lúku. Chodník sa k nej nevinie a pod našimi nôžkami tráva nikdy nepoľahne. Nezavedie ho k nám.
2: Nezavedie.
1: Mali by sme poslúchnuť varovanie vtákov a ukryť sa hlbšie v hore.
2: Ja radšej si ešte zdriemnime. Čo skoro vyjde na oblohu mesiac, akože budeme tancovať nevyspaté.
3: Mesiac nás vysmej. Výli z brehov váhu a ukonané. A čo sa sem zatúla mládenec? Nevezmete ho do tanca? Naozaj, sa tu a nôžkami prepletáte.
1: Počuli ste? Sestričky? Ako keby bol konča lúky, zapraskal konárik.
2: Konárik?
3: Hneď pozriem, aký odvážlivec ruší náš spánok.
2: Radšej sa vyhni človeku, kým nenadíde noc.

0: na nás lidské oko ještě nestihlo uzrieť. Hej, kto si za stromom? Vidí?
1: Ach, Vary ma zraklame.
0: Posluchni, dievčina. Inak si po teba sama zájde.
1: Nie, nechaj ma odísť. Žienka s vlasmi niže pása. V šatách z mesačného svitu.
0: Kto nájde lúku, kde víly spia za slnečných dní, nevíde z tejto hory živý.
1: Zablúdila som. Matka ma poslala na Lieštie a ja som stratila cestu nazad domov.
0: Sestričky víly, zíďte sa sem ku mne.
2: Ideme, sestrička.
3: Či som vám nevravila, že to človek vyplašil vtáčatá z korún stromov?
2: Človek?
4: Vrav, ako si sa k nám dostala, dievčina.
2: Ako si sa k nám dostala?
1: Zablúdila som. Zišla som z cesty a viac som už nemohla na ňu natrafiť.
4: A vieš, čo ťa tu čaká?
1: Prepustite ma, víly. Vrátim sa do doliny. A či to bude matka, či niekto iný, nikdy mu nevyjavím, čo som v hore videla.
3: Neveríme.
1: Budem mlčať ako skalné steny, čo z troch strán obstali tento vrch.
0: To vravíš iba teraz. A keď budeš znova v doline, rozviaže sa ti jazyk. To my už poznáme.
2: Poznáme?
1: Nie. Bude mať na pamäti sľub, ktorý som vám dala. A nech by sa ktokoľvek vypytoval, čo som v hore toľký čas robila, neprevravím ani slovíčko.
3: Vyčkáš s nami noc. A keď mesiac vystúpi najvyššie na oblohu, vrhneme ťa zo skál do vln váhu.
1: Majte so mnou zľutovanie, víly.
0: Ona prosí o zľutovanie.
2: Zľutovanie.
0: Či si to kedy počula, aby víly mali s niekým zľutovanie?
4: Možno by sme ťa nezahubili, keby si sa stala jednou z nás.
2: Jednou z nás.
1: Bojím sa mesačného svitu, pri ktorom tancujete. Privykla som si na lúče slnka v doline.
0: Ako by mohla tancovať s takými nohami? Pozrite, aké ich má. Doráňané.
3: Nemôže byť vílou.
0: Aj vlasy má čierne ako vrana pery.
4: Máte pravdu, sestričky. Ale ľutujem ju. Pozrite, chveje sa ani lístie na stromoch, keď sa ho dotkne jeseň.
0: Vtedy sa mala báť, keď sem šla. Na našu lúku.
1: Bodaj ma na ňu nohy nikdy nedoniesli.
3: Treba ju potrestať.
2: Potrestať!
4: Nech sa radšej premení na srn, keď zíde z tejto lúky. Srna neprevraví. Nezradí miesto, kde sídlia vážske víly.
3: Áno. Treba ju potrestať. Keby jej však do cesty vstúpil človek, skrie sa pred ním do hôrnych húštin, aby ju svojim šípom nezasiahol.
2: Treba ju potrestať.
3: Nech sa tak stane.

0: Žihel dievčička.
1: Chcem sa vrátiť do doliny.
0: Aj tu si privykneš. Cez deň nám budeš vlasy prečesávať, aby sa nám pri tanci ľahúčko ovíjali okolo hlavy. A zo stebiel tráv budeš zbierať rannú rosu, aby sme si mali v čom po tanci umyť nožky.
2: Pri mesačnom svite nám vždy uvieš vence z čerstvých kvetov a natrháš každej kytičku sedmi krások.
0: Neostane ti čas na smútok. A keby sa ti predsa za dolinou zacnilo, môže sa k nej pobrať vo svojej srnej podobe.
3: Budeš raz srnou a raz dievčinou.
0: Vtáky sa do korún stromov vracajú.
4: Ide noc.
3: Ide noc.
0: Vzrikaj, dievčka. Ľahni si pod kríček. Nadišiel náš čas.
4: Teraz sa sem na náš kopec nikto neodváži.

0: dievča bledej tvári. Každú cestu poznalo a zblúdilo zjavy. Išlo ono z večera, nazbieralo lieštia, kde sa poneviera, ľudia nevyveštia. Ľudia nevyveštia, hora neprezradí, či sa z toho lieštia niekedy navráti.
1: Radšej tú pesničku zabudni, synku. Kto pred nocou z vrchu čertova brada nezíde, toho nech nikto v dobrom ani zlom nespomenie.
2: Hádam, len nedáte na také reči, otec.
1: Nikdy nebola ako ostatné dievčatá. Ani do tanca jej nebývalo, ani smiech ju neobchodil. Či sa to zdravému rozumu nepriečilo, že sa večne iba po horách túlala?
2: Ale krásou a dobrotou sa jej ani jedinka nevyrovnala.
1: Nože, pozri tamto, synku. Zrák mi už dobre neslúži. Najisto ma klame.
2: Srnka pri studničke. Srdce sa jej ligoce pri západe slnka.
3: Skryte sa medzi stromy, aby nás nezbadala.
1: Nemier na ňu.
3: Zavetrila nás. Zdvihla hlavu.
1: Nechaj ju odísť. Počúvni ma.
2: Vidíte? Ušla a to všetko pre vás.
1: No, berme sa rýchlo preč, veď to zavzdychalo ako človek.
2: Prečo ste mi vytrhli luk?
1: Poranil si to zviera, alebo čo to bolo?
2: Mohol som uloviť srnu, aká ani po kráľovských horách nechodí.
1: Na oblohu vyšla večernica a vtedy človeku neradno ani zver strieľať, ani ostať v hore. Domov sa berme, synku.
2: Vychoďte, ja ju musím nájsť.
1: Nechoď, vravím. Nechaj to zviera na pokoji!
2: Dostanem ho, aj keby som celú noc po hore blúdil!

Plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háze.

0: plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háji, poranenou srnou.
1: Ach, dievčina, stratená dievčina, prečo nezídeš dolu do doliny, ale pri mesačnom svite na lúke vence viješ?
0: Víli mi to nakázali. Ale čo ty robíš v hore v túto hodinu?
1: Hľadám rýchlonohú srnu. Či si ju nevidela?
0: Poniže lúky prešlo celé stádo, ale tá, o ktorej vravíš, medzi nimi nebola.
1: Ale veď tuto je akási srst. Ako keby z nej.
0: Nože mi ju vráť, mladenec.
1: A keď nemám srnu, nech mám z nej aspoň toto.
0: Ak mi to nedáš, zahubíš ma. Ja som tá srna. Len čo zídem z tejto lúky, premením sa na srnu. Keď sa na ňu vrátim, stanem sa dievčaťom. Víly ma zakliali, lebo som našla lúku, na ktorej za slnečných dní prebývajú. Rýchlo odíď, ak nechceš pochodiť horšie ako ja.
1: Na nohe máš ranu.
0: Zahojí sa. Ale tebe nik nespomôže, ak sa prebudia vtáci na stromoch a privolajú víly.
1: Nebojím sa ich.
0: Choď už, noc sa kráti. Počuješ? Víly sa už vracajú. Odíď, mladenec, odíď.
1: Posluchnem ťa. A keď slnko znova stratí moc nad krajinou, budem ponižať tejto lúky.

0: úplná práva je lôžka z machu, dievčička.
1: Spánku sa mi žiada.
2: Aj nie.
0: Pozrite, sestri, ona krýva. Niekto ju poranil.
3: Vraveli sme ti, aby si sa ľuďom vyhýbala. Prečo si nás neposlúchla?
4: Chcela som si pri studničke smedu hasiť. Len čo som sa na ňu sklonila, priletel šíp a zapichol sa mi do nohy.
3: Prilož si na ranu tento lístok vo dve strany a ráno si ju vykúp v rose. Kým slnko prejde po oblohe, nezostane po bolesti ani stopy.
0: A ľuďom sa po druhý raz radšej vyhni.
5: Inak skoro skončíš.
0: Nedočkáš sa ich pomoci. To by museli nájsť polnočný kvet a jeho odvarom natriť tvoje telo. Na ten sa srst srny nikdy nechytí.
6: Kto by chcel ten kvet získať, po tri razy by nesmel vyjaviť, na čo mu je. Čo by mu za to aj čo slúbili.
5: A takého v doline niet.
3: Drž sa radšej tejto lúky a hľaď si svojej roboty. Potom sa vyhneš zlému.
7: Daj si pozor, dievčička.

0: Už mi myseľ blúdi, ďaleko si milá, ďaleko od ľudí.
1: Kam to zase hľadíš, synku?
0: Dolu, na dolinu.
1: Nie na ňu, ale na čertovú bradu si upieral svoj zrak. Celkom si sa premenil odvtedy, čo si sa z nej na noc nevrátil. Ani jedla sa ti nežiada, ani spánku.
0: To sa vám iba zdá, otec. Spávam dobre, ako kedysi.
1: A mňa neoklameš. Len čo sa obloha zapáli od večernej zory, vytratíš sa z domu a vraciaš sa až na svitaní. Odchádzaš vždy v tú istú stranu, popod horu. Variteľem na čertovú bradu nevodí.
0: Statok v chlievoch podochne od hladu a my tu strácame čas po darovnici.
1: Dostane svoje. Ale ty mi najskôr prezrači, ti to tá srna, čo si ju svojim šípom ranil, nedá spávať.
0: Radšej o inom, keby ste vraveli, otec.
1: Zabudni na ňu, synček. Srna ako každá iná. Možno už dávno zašla od tvojho šípu, kde si v krovi.
0: Otec, vy poznáte každú cestičku. Aj každý strom v hore. Aj každú rybu vo váhu. Viete, kedy je čas na pltenie. Aj kedy sa človek z neho nevráti. Kedy sa na oblohu priženú mraky. Aj kedy je čas vložiť úrodu do zeme. Aj to viete, ktorá lúka, akú má trávu. Povedzte mi, či ste nikdy nepočuli, na ktorej z nich rastie polnočný kvet?
1: Taký veru nikto nespomínal.
0: Má vraj v sebe veľkú silu.
1: Kto ti o tom hovoril?
0: Tak predsa voľa, čo viete.
1: Nuž, povráva sa, že kvitne iba o polnoci a ak ho ľudská ruka hneď neotrane, zmení sa na obyčajné steblo trávy.
0: A kde? Na ktorej lúke?
1: To nikto nevie. Iba sama vládkyňa hôr.
0: Vládkyňa hôr? Kde ju nájsť? V raute?
1: Tróni vraj na najvyššom končiari, aby dovidela na každý vrch a každú dolinu. Ale treba mi ísť k statku. Dlho tu už postávam.
0: Ešte to mi povedzte, otec, kde je ten končiar?
1: Ak chce človek k nemu dôjsť, musí ísť stále na sever. Ale či poputuje mesiac, tri, alebo aj dlhšie, to nikto nevie. Ani to, či musí prebrodiť veľa potokov a prekročiť veľa vrchov. Iba vtáci, čo ten končiar poznajú, vyspievali, že sa musia držať stále seberu, ak ho chcú dosiahnuť.
0: Pustím sa za vládkyňou a spýtam sa jej na ten kvet.
1: A čo ti to chodí po rozum? Veď z takej cesty nemôže byť návrat.
0: Len sa vy o mňa nestrachujte a pomôžte mi vychystať sa na cestu.
1: Zabudni na to, čo som ti povedal, synku. Vieš, všeličo sa pobraví. Možno si polnočný kvet ľudia vymysleli a nikdy na nejakej lúke nerozkvitol.
0: Musím ho priniesť. Musím, otec. Skôr sa po túto strechu nevrátim.
1: Na čo by ti bol, synku?
0: Nadíde čas, keď vám o ňom všetko rozpoviem. Teraz sa ma už na nič nespýtujte. Lebo kto čo aj najbližšiemu vyjaví, na čo mu je polnočný kvet, nikdy nepomôže tomu, čo jeho čarovnú moc potrebuje.

0: Vravíte o polnoci. Najisto hľadá polnočný kvet. Hej, starček, či nás počúvaš?
1: Počúvam, vládkyňa.
0: Nože sa pustí na chrbte mojich vetrov cez vrchy a doliny. A vyzveď od človeka, čo kráča sem ku končiaru, na čo mu je polnočný kvet. Ak by ti to nechcel vyjaviť, sľúb mu, že ho moje vetry odnesú na 2 mesiace cesty od končiara. Potom ti všetko vyjavím.
1: Kým sadne na hory súmrak, splním tvoj rozkaz, vládkyňa. Nože mi podaj trošku vody zo studničky, synak.
2: Rád. A kde sa tu berieš, starček? Veď cez tieto strminy sa dostane iba vták, čo má mocné krídla.
1: Aj ty si ich prešiel?
2: Veru, aj ja.
1: Na ťažkú cestu si sa vydal, syn môj.
2: Ako vieš, kam vedie moja cesta?
1: Iba jedna cesta vedie týmito vrchmi. K vládkyni hôr.
2: Možno k nej nikdy nedôjdem.
1: Pomôžem ti, ak mi povieš, na čo ti je polnočný kvet.
2: Nežiadaj to odo mňa. A vôbec, ako vieš, že práve kvôli nemu idem za ňou?
1: Čo iné by si hľadal o polnoci na lúkach pri mesačnom svite?
2: Nie si ty len taký obyčajný starček. Naokolo živej duše nebolo a odrazu si stál predo mnou. Ani čo by si zo zeme vyrástol. Alebo ako keby ťa vetri priviali.
1: Vetri pomôžu aj tebe. Odnesú ťa iba na 2 mesiace cesty od končiara, ak prezradíš, na čo ti je ten kvet.
2: Chod si svojou cestou. Nikdy sa to odo mňa nedozvieš.
1: Sľubujem, že sa to nikto okrem mňa nedozvie.
2: Aj tak budem mlčať o polnočnom kvete. Nezdržuj ma, starček. Do večera musím prejsť ešte tento vrch.
1: Ako chceš. Ale oľutuješ, že si sa nezveril.
2: Od hladu ma už ledva nohy nesú. Keby som natrafil aspoň na malý kríček hlohu, ale všade iba samé skaly, cez ktoré sa trávička neprederie, ani kríček neprerazí.
1: Horekuješ? Horekuješ?
2: To si zasatý, starček.
1: Nohy máš doráňané a od hladu sa sotva vliečieš.
2: Možno za tamtými skalami nájdem čo len kríček.
1: Nájdeš, ak dôjdeš. A či vieš, ako dlho už putuješ?
2: Neviem. Nerátam dni ani noci.
1: Už 3 mesiace kráčaš cez vrchy.
2: A či mám ešte dlhú cestu?
1: Pre niekoho dlhú. Pri niekoho nie. Ak mi zradíš, na čo ti je polnočný kvet, budeš iba na mesiac cesty od končiara, ktorý hľadáš.
2: Prvý raz som neprezradil. Ani druhý raz ti nič nepoviem. Čo by ma hneď vetri na svojom chrbáte odniesli iba na jeden deň cesty od končiara.
1: Nemal by si odmietať moju pomoc.
2: Nikdy sa odo mňa nedozvieš, na čo mi je tajomná sila polnočného kvetu.
1: Ak by si sa predsa len rozhodol, že mi všetko vyjavíš, stačí, ak ma zavoláš a ja prídem. Budem len tu v susedných vrchoch. Ozmena mi prinesie tvoj hlas.
2: Toho sa nikdy nedočkáš. Obídem sa aj bez tvojej pomoci.

0: Vraví, že ti mládenec nechce prezradiť, na čo mu je polnočný kvet.
1: Tak je, ako vravíš, vládkyňa.
0: Pôjdeš teda za ním po tretí raz. Naposledy. Sľúbiš mu, že ho vetri odnesú rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je ako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

0: Obzeráš si ten ozrutánsky vrchsinček, obzeráš?
1: Ach, starček, veď mu kraja ani konca nedovidím.
0: A vieš, koľko ti ešte takých stojí v ceste? 6.
1: Slnko aj zapadne, aj vyjde. A ja nebudem mať ani jednu z tých ozrúd za sebou.
0: 30 krát sa deň a noc naplní, kým prejdeš čo len jeden.
1: A či nevedie k ukončiaru iná cesta?
0: Vedie, aj nevedie. Keby si sa ňou chcel pustiť, musel by si mať mocné vtáčie krídla, aby ťa preniesli ponad vysochánske brala, ktorých aj tá najbystrejšia zver zahynie. Nie je to ešte človek.
1: Nuž, iné mi neostáva, iba merať cestu povedľa vrchu.
0: Viem, ako sa dostaneš rovno pod končiar ešte pred súmrakom.
1: Nože ma ďalej nemuč, starček. A prezraď mi to.
0: Najskôr mi však musíš ty prezradiť, na čo ti je polnočný kvet.
1: Po dva razy si odišiel odo mňa bez odpovede. Nestrácaj čas. Nechaj ma. A ja sa pustím touto cestou.
0: Ľutujem ťa, chlapče. Ak by ti prišlo zahynúť, zavolaj ma a ja prídem. Ale nech je tvoj hlas mocný, aby ozmena až k mojej chalúbke doľahla.
1: Radšej zahyniem, ako by som mal to tajomstvo čo len slovkom vyjaviť.
0: Kým prejdeš prvý vrch, budeš vravieť inak.
1: Postoj ešte chvíľu, starček.
0: Chcel si mi niečo?
1: Povedz, natrafím skoro na vodu. Od smedu mi vysychá v hrdle.
0: Natrafíš, ale musíš dobre pozerať. Pri úpeti vyvierá

0: Viem, stromy moje. Už hodnú chvíľu pozorujem, ako ide cestou, na ktorú vrchy striasli ozrutánske skaly. Neoddychuje ani nevzdychá. Iba k ukončiaru kráča.
1: O chvíľu zastane pred tebou.
0: Starček, nože prichystaj jedla a pitia na dostač. Uvítaj toho pútnika a potom sa vráť do svojej chalúbky pod končiarom. Nebudem ťa už potrebovať.
2: Splním aj tento tvoj rozkaz, vládkyňa.
3: Hej! Vládkyňa hôr! Počuješ ma?
0: Ktože by nepočul tvoj mocný hlas, mládenec?
3: Dlho som k tebe putoval, aby som sa ťa spýtal.
0: Na polnočný kvet, ktorý by zbavil človeka neľudskej podoby.
3: Ako si to uhádla, vládkyňa?
0: Dobre počúvaj. Páči sa mi, že si dodržal slovo a nevyjavil si svoje tajomstvo. Preto ti ja vyjavím, kde polnočný kvet kvitne. Chod na lúku, čo leží po pravom brehu Váhu. Nájdeš tam vážske víly. Zvrtajú sa pri mesačnom svite v divokom tanci. Neprieč sa im, ak by ťa strhli do tanca. A neustále maj na očiach tú, čo má vlasy najviac niže pása. O polnoci jej pod nohami zakvitne kvet, ktorý hľadáš. Otrhni ho a ponáhľaj sa pod najbližšiu strechu. Tam sa končí moc víl. A čo by ťa cestou ako vábili, nezíď z nej. No a to je všetko, čo som ti mala povedať.
3: Ďakujem ti, vládkyňa hôr.
0: Neďakuj. Vyslúžil si si v tých starčekových skúškach moju pomoc. Teraz jedz a pij do sýtosti. Potom sadaj na chrbát mojich vetrov a tie ťa odnesú pred tvoju chalúbku.

0: Žienky v šatách z mesačného svitu. Všetky majú vlasy niže pása. A zvrtajú sa, až sa mi v očiach marí.
1: Pozrite, tamto máme tanečníka.
2: Prišiel si, mládenec? Teraz ťa na smrť utancujem.
3: Skončíš tak ako každý, čo sa v noci zatúla na túto lúku.
0: Také, čo by ma utancovala, niet. Ktoráže z vás má vlasy najviac niže pása? Tu by som chcel pojať do tanca.
1: Len či mi budeš vládať.
0: O, nôžky sa ti mihajú rýchlejšie ako ranné slnko v rieke. Ale ja budem tancovať zarovno s tebou.
1: Trúfáš si? Ešte sa iba k polnoci schyľuje. Do rána je ďaleko. Sily ti nevystačia.
0: Pri robote ani v tanci moje nohy ešte neustali. Ani teraz inak nebude.

0: Nič nemám. Iba tento kvietok.
1: Daj mi ho.
0: Vezmi si, ak to dokážeš.
1: Daj mi ho. Daj mi ho.
0: Nedám. No, čo sa držíte tak ďaleko odo mňa? Vari, vám nôžky do zeme vrástli, že sa vám už do tanca so mnou nežiada.
1: Dnes už tancovať nebudeme.
0: Akože? Veď ste ma chceli na smrť utancovať.
1: Nepodarilo sa nám to. Vráť kvietok. Vráť.

0: Zajtra pod tvojimi nohami rozkvitne taký istý.
1: Ak neposlúchneš, zhodíme ťa zo skál do váhu.
0: Hneď by ste tak boli spravili, keby ma pred vami polnočný kvet neochraňoval. Nemáte viac moci nado mnou.
2: Kamže sa tak ponáhľaš, mládenec?
0: Nechcete tancovať? Nuž mi prichodí domov sa vrátiť.
3: Mládenec.
2: Nesmie sa dostať z brehu váhu živý. Zlákame ho spevom tak hlboko do hôr, že cestu späť z nich nenájde.
4: Čo ak nepôjde za našimi hlasmi?
1: Niet takého, čo by im odolal. Rýchlo za ním, sestričky, rýchlo! Veď je už pri ohybe rieky.
3: Mládenec.
0: Nezídem z cesty. Čo by ste aké hlásky mali?
4: Ak pôjdeš s nami, uzrieš, čo ešte ľudské oko nevidelo.
0: Nemôžem, ponáhľam sa.
4: Do rána je ďaleko. Poď s nami.
0: Otec ma čaká.
2: Poď s nami hlbšie do hory. Svieti mesiac.
3: Poď.
0: Iného si na tú cestu hľadajte.
1: S tým si my neporadíme, sestričky.
2: Iba ak by sme ho volaním topiacej do vôd váhu privábili.
1: Nože krič o pomoc, ty sestrička.
3: Pomoc.
0: Či to kto slýchal? Vody v rieke sa ani nepohnú? A niekto volá o pomoc.
3: Pomoc!
0: Vedie to hlas jednej z víl. Dostať ma chcú. Ale nedám sa. Veď tamto je už prvá chalúbka.

0: šel šuhaj švárny za polnočným kvetom, aby odňal čary, pustil sa on svetom. Či sa ešte kedy z tej cesty navráti? Mlčia o ňom svety, nedajú to znať.
1: Sám ti na to odpoviem, dievčina. Tu som. Živý a zdravý.
0: Aj mládenec. A ja som myslela, že sa z tej cesty živý nevrátiš.
1: A predsa som tu. Doniesol som ti polnočný kvet, ktorý ťa zbaví ťažkej kliatby. Rýchlo sa ponáhľajme z tejto lúky, aby nás víly nezastihli, keď sa sem vrátia.

0: Ustala som v tanci, dievčička. Môže mi na pravú ožko z machu, aby sa mi na ňom dobre odpočívalo. Hej, kde si? Kde si? Nepočuješ? A možno sa jej za dolinou zacnelo a vybrala sa k nej práve teraz, keď mi treba pripraviť lôžko na spánok.
1: Sestričky Vili, ona nám ušla.
2: Ušla?
1: Pozrite. Ostala tu po nej iba lesklá srnčia srst.
0: Je s nami koniec. Stratili sme ju.
2: Stratili sme ju?
0: Ľahko. Veľmi ľahko. Dokonca ľahšie ako polnočný kvet.
3: Vidíš, boli sme nepozorné.
1: Povie o nás všetkým ľuďom v doline. A proti ním sme celkom bezmocné.
0: Čo iné nám ostáva? Sestričky Víly.
1: Nič iné. Len sa pobrať z vážských brehov hlboko do hôr, kde ľudská noha nikdy nezablúdi.
3: Poďme rýchlo, kým nie je neskoro.
2: Poďme.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Spoločný let.
0: Kade ty lietaš, breptík? Rozprávková hra sa volala Polnočný kvet a vymyslela ju Božena Čahojová Bernátová.
1: A bolo tam tak veľa víl.
0: A ja budem potrebovať veľa síl, aby som ich všetky správne pomenovala, tak mi breptík pomôž vymenovať ich hlasy.
1: Takže bola tam Táňa Hrivnáková.
0: A tiež Zuzana Kocúriková a Kamila Magálová.
1: Eva Kvietiková aj Eva Rysová.
0: Samuel Adamčík, Hana Kostolanská, Ľubo Roman, Julius Pántik.
1: A Darina Vašíčková.
0: Účinkujúcich hercov režírovala Ria Paldiová.
1: Spolupracovala dramatická dramaturgička Emília Drugová.
0: O zvuk sa postaral Ivan Kulašík.
1: A o hudbu redaktorka Ada Rehorová.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

když jsem přelstil aj velkého

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Čo myslíš, ľudská? Prečo sa iskerník volá iskerník?
3: Ty myslíš ten kvietok?
2: Volá sa iskerník, lebo iskrí?
3: Možno. Veď má krásnu žltú farbu, ktorú v zelenej húštine len tak neprehliadneš, ako takú iskričku.
2: On má aj sestričku?
3: Čo ja viem, možno sa to dozvieme z rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov. Jeho prvá časť sa volá Stretnutie s iskerníkom jarným.
2: Kvetnatý príbeh nám vyrozpráva Anka Šišková.
3: Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
4: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Bola jar a ja som sa túlala popri potoku, čo pretekal našou záhradkou. Mala som takú radosť z jarných prázdnin, že som zahorela túžbou porozprávať o svojom šťastí vtákom. Zrazu som na brehu zbadala kvietok. Zlatistý iskerník. Už by som ho bola otrhla, keby sa z jeho korunky nebol ozval hlások. Zľutuj sa, dievčatko, nechaj ma žiť. Som prvý kvietok vyslaný na túto lúku. Ak ma otrhneš, padne na všetkých mojich bratov strašná kliatba. Od údivu som ustrnula a iskerník pokračoval. Zľutuj sa, netrhaj ma a ja ti dovolím vstúpiť do kráľovstva kvetov. Dobre, odpovedala som zmámená zvedavosťou. Len ako to urobiť, aby som sa tá dostala? Ach, vidie to také jednoduché. Stačí sa obrátiť chrbtom k slnku a opakovať. Iskerníček jarný, v mene našej panny, otvor svoje brány. Sotva som vyriekla tie slová, pocítila som, že sa zmenšujem a zmenšujem a čím ďalej, tým viac, až som zrazu vykríkla od prekvapenia. Najprv som si myslela, že to len kvapka rosy sklzla po steble trávy. Ale potom som videla, že je to výťah. Nastúpila som doň a zišla do ožiarenej sály. Pristúpila som k zlatej bráne, za ktorou bolo kryštáľové schodisko. Také dlhé, že som nedovidela konca. Začala som schádzať dolu a schody pod mojimi nohami zvonili ako zvončeky. Zrýchľovala i spomaľovala som tú nádhernú hudbu. A keď som sa obzrela, zlatá brána žiarila hore nad schodiskom už len ako malý ligotavý bod. A dolu predo mnou len samé schody, ktoré sa strácali v diaľke. Začala som sa báť, preto som zostupovala čoraz rýchlejšie a hudba znela čoraz mohutnejšie, ako by mi chcela dodať odvahy. V tom mi cestu zahradila opona zo samých zelených vetvičiek. Na nich kvitlo tisíce drobných kalíškov a tie vytvárali nápis Kráľovstvo kvetov. Zrazu sa opona roztvorila a predo mnou sa trblietalo šíre more. Široko ďaleko som nevidela živej duše a pochytil ma strach. Zakričala som, ale odpoveďou mi bola iba ozvena a ja som s hrôzou hľadela na tie nekonečné schody za mnou a to šíre more predo mnou. Chcela som sa vrátiť za oponu, lenže tá sa zavrela a stála tam mocne ako mreže väzenia. Horko som si vyčítala svoju zvedavosť, keď sa zrazu na obzore zabelela plachetnica. Plávala priamo oproti mne a ja som čoskoro rozoznala na nej žabu z polovice zahalenú do iskerníkových kvietkov. V zápätí z plachetnice vyskočila na schody a zvolala. Iskerníček jarný, dobre strážiš brány v mene našej panny? V hlase, ktorý sa potom ozval, som spoznala hlások iskerníka pri potoku a pochopila som, že sa zhovárajú o mne. Tak ty si to dievča, ktoré poslal iskerník do kráľovstva kvetov? Zahundrala žaba. Áno, odvetila som nesmelo. Ako sa voláš?
5: Anička, povedala som.
4: Pekné meno. Ja sa volám Šedozelená, ale obyčajne ma každý oslovuje excelencia.
5: Budem ťa sprevádzať po kráľovstve, len musíš chvíľočku počkať, kým si dokončím prácu. Potom pristúpila k plachetnici a zavolala. Iskerníky, môžete ísť na zem. Váš brat dobre stráži severnú bránu. Iskerníky rýchlo vystrčili žlté hlávky a s jasotom zmizli za bránou. Žaba potom otvorila dvere medzi skalami a z nich vyšla bystruška, ktorá na svojich dlhých nôžkách niesla 5 snežienok s ovisnutými hlávkami. Šedozelená ich opatrne položila na plachetnicu a keď bystruška odišla, povedala: Vidíš, Anička, takto dopadnú kvietky, keď ich niekto otrane. Sú odsúdené na zdlhavú smrť v priestraných sieňach na kraji tohto mora. Ach, excelencia, zvolala som. Sľubujem vám, že už nikdy neotrhnem ani jeden jediný kvietok, aj keby som žila ešte 100 rokov. Som rada, že máš dobré srdce, usmiala sa žaba. Potom odviazala plachetnicu, odsotila ju na bok a ponorila sa do vody. More bolo čisté a priehľadné a ja som videla, ako žaba zo dna zdvihla akýsi krúžok. Vtedy voda začala bublať, rozostúpila sa a odhalila ďalšie schody. Nič sa neboj, Anička, povedala mi šedozelená. Schody vedú k jaskyni, ktorú strážia skalné ruže. Je to jaskyňa fialiek a tie práve dnes odchádzajú na zem. Len čo to dopovedala, jaskyňa sa otvorila a z nej vyliezla obrovská húsenica, ktorá mala po bokoch malé obľôčiky, celkom ako autobus. Na chvíľu som stratila reč. Húsenica obrátila hlavu ku mne a spýtala sa: Slečinka odchádza dnes či zajtra? Nehľad tak vyjavene, hýb sa, volala žaba a vtiahla ma do toho autobusu. Usadila ma k oknu a ja som už počula iba to, ako húsenica dúbka nôžkami pravidelne ako nejaký motor. Pomaly som si zvykla na pološero vo vnútri. Na lavičkách sedeli všelijaké kvety, ale ja som spoznala iba fialky, ktoré si čosi šuškali. Zrazu sa jedna spýtala: Nie je náhodou táto osoba náš najväčší nepriateľ? Myslím, že podobné vyjú venčeky zo sedmokrások a púpav a že trhajú iskerníky na lúkach. Len čo to vyriekla, vyskočil zo sedadla vlčí mak a kričal prenikavým hlasom. Zabiť ju! Zabiť ju! Áno, zabiť ju! Volali ostatné kvietky a hrozili mi zaťatými pestiami. Myslela som, že umriem od rôzy. Preto som sa pritúlila k šedozelenej. Tá bola celkom pokojná. Chytila ma za ruku a povedala: Toto dievča som priviedla do kráľovstva preto, lebo má dobré srdce. Ušetrilo život prvému iskerníku na zemi a preto mohli jeho bratia už dnes odísť za ním a uvidieť slnko. To znamená, že aj ona videla slnko? Osmelila sa jedna fialka a pozrela na mňa. Povedz nám, ako vyzerá slnko? Prosili ostatné kvietky. Všetci dobre viete, že kráľovná Flóra zakázala hovoriť o slnku. Túto malú by to mohlo stáť život, povedala excelencia. Kvietky iba sklonili hlávky a ďalej nenaliehali. Slnko je krásne a veľké ako včela, začal Blatúch. Je rýchle skoro ako srnec, povedal vlčí mak. Je oveľa ľahšie ako vták s rúžovými krídlami, povedala fialka a ja som ani nemukla.
2: Tak to bola prvá časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov.
3: Podľa knižky Morisa Karéma pre rozhlas upravila Emília Drugová.
2: A potom to prečítala Anka Šišková.
3: Réžiu mal Jaro Rihák, dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 518. časť programu Bola raz jedna povesť.

Na juhu Pakistanu, v provincii Sindh, sa v nekonečných pieskoch rozprestiera stará púšť. Cez deň ju spaľuje ostré slnko, len občas sa v piesku objaví osamelý ker alebo krivá akácia, ktorá odoláva suchu a horúčave. Keď však príde noc, púšť sa zmení. Horúci vzduch vychladne, vietor stíchne a nad krajinou sa rozsvietí jasný mesiac. A práve počas takýchto nocí, keď je mesiac v splne a púšť je zahalená do ticha, si miestni ľudia už celé generácie rozprávajú zvláštny príbeh. Príbeh o jazere, ktoré sa objaví uprostred piesku iba na jedinú noc, a o tajomstve, ktoré sa skrýva pod jeho hladinou. Podľa starej legendy bolo toto jazero spojené s príbehom krásnej princeznej menom Amina.

0: Som vraj krásna, Amina. Škoda. Škoda, že toto moje meno vyznieva zrazu tak smutno. A pritom môj otec ma mal vždy veľmi rád.
1: Dcéra moja, si krásna, urodzená, múdra. Si pýchou nášho paláca, pýchou našej krajiny, pýchou celého sveta, celého vesmíru.
0: Takto o mne kedysi hovoril. Už teraz mi je jasné, že ma mal až príliš rád. Jeho láska bola taká silná, že som v nej bola uväznená, opustená. A tak som pocítila, že s tým musím niečo urobiť. Ale otec vedel byť aj prísny. Stávalo sa...
1: Amina, nemala by si osamotená chodiť púšťou tesne pred tým, ako zapadá slnko. Keď sa naša provincia Sind ukladá na spánok, môže sa ti niečo prihodiť.
0: Otecko, ničoho sa neboj. To sa len tak ponevieram popri paláci. Strážcovia na mňa dozerajú. Nemaj obavy.
2: Ale ono to tak celkom nebolo. Princezná pri jednej večernej prechádzke zažila toto.

0: princezna Amina se trochu pozabudla a prvýkrát unikla z paláca bez sprievodu. Asi zámerne. Chcela na vlastné oči vidieť krajinu, o ktorej počúvala len z rozprávania.
1: Púšť bola napokon iná, než som si predstavovala. Tichšia, väčšia. Vtedy som začula zvláštny zvuk. Tiché cinkanie zvoncov a mäkké kroky v piesku. Z diaľky sa pomaly vynorilo stádo čiernych kôz. Pohybovali sa pokojne, ako by presne vedeli, kam idú. Ja som sa zrazu trochu bála. Bola to pre mňa úplne nová situácia.
2: Stratili ste sa. Stratili však?
1: Ja len som sa prechádzala.
2: Púšť nie je miestom na prechádzky, slečna. Ale nebojte sa. Moje stádo čiernych kôz pozná cestu lepšie než ktokoľvek z nás.
1: Kde? Kde to som? Naozaj som sa stratila.
2: To je v púšti jednoduché.
1: Človeče, kto si?
2: Len pastier čiernych kôz. Volám sa Karim.
1: Ja som...
2: Vás pozná každý, princezná. Princezná Amina.
1: Aha. Tie zvieratá... Neviem. Sú také zvláštne.
2: Veď sa ich nebojte. Oni vás už dávno prijali.
1: Ako to myslíš?
2: Keby nie, už by odišli.
1: Stádo sa ticho rozložilo okolo nás. Úplne pokojné stádo kôz si ľahlo do piesku, ako by toto miesto strážili. Cítila som, ako sa moje srdce upokojuje. Prvýkrát v živote som nemusela byť princeznou. Bola som len sama sebou. Karim, vieš, vo vnútri paláca som nikdy nič takéto nezažila. Nepocítila takýto pokoj.
2: Potom sa sem vracajte. Tento tajomný svet je tu aj pre vás.
1: Vrátim sa. Budem sem chodiť. Nikdy som nebežala bosá po piesku. Nikdy som nezažila toľko slobody.
2: Tak teraz už viete, čo ste zameškali.
1: A ty? Ty si niečo zameškal?
2: Možno prepichový život korunného princa v paláci. Život za múrmi.
1: Tam by si nebol slobodný.
2: A vy ste?
1: Nie, nie som. Musím povedať, a je to zvláštne, som šťastná tu.
0: A mesiac nad nimi ticho sledoval začiatok lásky, ktorá nemala patriť tomuto svetu.

0: Uplynulo niekoľko nocí. Amina sa vracala k jazeru znova a znova, vždy potajme. No tajomstvá sa v paláci dlho neudržia. V jednej chvíli ju niekto sledoval.
1: Starý strážca, verný môjmu otcovi, kráľovi, si všimol moje odchody. A to bolo pre mňa osudové. Rozhodol sa ma sledovať. Keď dorazil k jazeru, skrýl sa za nízku dunu. A uvidel nás. Mňa a obyčajného pastiera. Ako sme sa jeden druhému dívali do očí.
2: To nie je možné. Naša princezná s tým trhanom.
0: Na druhý deň stál strážca v pozore pred kráľom.
2: Vaša výsosť, vaša dcéra sa stretáva s pastierom v púšti, v noci.
0: V paláci zavládlo ťaživé ticho. V tú noc, keď sa Amina opäť vrátila za Karimom do púšte, bolo všetko iné. Vietor bol chladnejší, kozy boli nepokojné.
3: Niečo sa deje. Neviem, slnko je na svojom mieste, ale niečo nie je v poriadku.
1: Z tmy sa vynorili postavy. Vojaci môjho otca. Kráľovi vojaci.
2: Princezna Amina! Okamžite sa vráťte s nami do paláca!
1: Karim sa postavil predo mňa.
3: Neublížte jej! Nesmiete!
0: Vtedy sa celá púšť zachvela. Vietor sa náhle zdvihol a piesok sa rozvíril okolo nich. Ako by samotná príroda reagovala na to, čo sa malo stať.
1: Naraz sa zjavil môj otec a osudovo vyriekol.
4: Zradila si svoje meno, svoje postavenie. Kvôli nemu? Chudákovi? Trhanovi?
1: Kráľov, otcov pohľad potemnel. Bol v ňom akýsi osudový hnev. Ako by to nebol už môj dobrý, milujúci otec. Moja opora.
0: Z temna sa vynoril čarodejník, zdvihol ruky a začal potichu odriekavať staré slová. Vietor sa roztočil okolo jazera a hladina vody sa rozvlnila. Svetlo mesiaca náhle zosilnelo a obklopilo Aminu. Jej postava sa začala rozplývať, ako hmla nad vodou.
3: Amina, prečo? Moja milá Amina, prečo?

0: Karim padol na kolená. Čierne kozy ho obkolesili, zhromaždili sa, ako by chceli byť jeho oporou. Ticho, nehybne. Ako by vedeli, že sa práve zrodila legenda. V tú noc, keď kliatba padla, sa na mieste ich posledného stretnutia objavilo malé jazero. Hovorilo sa, že v jeho hladine žije duch princeznej Aminy. Jazero sa však objavovalo iba počas splnu, ako by mesiac pripomínal všetky spomienky na lásku.
1: Miestni ľudia verili, že kto sa počas splnu pozrie do vody, môže v nej uvidieť svoju budúcnosť. Ale jazero vraj ukáže pravdu iba tým, ktorí majú čisté srdce.
0: Po dlhom čase sa jedného večera starší muž menom Karim rozhodol legendu overiť. Bol to ten Karim, bývalý pastier, ktorý sa po tých hrozných zážitkoch radšej stratil vo svete. Teraz sa vybral do púšte práve počas splnu. Dlho kráčal medzi dunami, až zrazu uvidel slabý odraz mesačného svetla na hladine vody. Jazero sa naozaj vynorilo.
2: Kľakol som si k vode a pozrel sa do nej. Najskôr som videl len svoj vlastný odraz. Potom sa hladina jemne zavlnila a pred mojimi očami sa objavil obraz. Oblial ma pocit akejsi veľkej radosti či zadosťučinenia. Videl som sám seba, ako pomáham ľuďom v dedine, staviam studne a prinášam vodu do miest, kde ju nikdy nemali.
0: Karim ostal veľmi šťastný. V tej chvíli sa nad vodou objavila jemná postava, duch princeznej Aminy. Ticho a uprene sa na ňo pozrela, ako by chcela povedať, že pravé bohatstvo človeka nie je v zlate, ale v dobrom srdci. Keď sa Karim otočil, aby sa jej ešte raz po rokoch pozrel do očí, postava zmizla a jazero sa začalo pomaly strácať v piesku. Na jeho mieste zostal iba tichý vietor.
1: Odvtedy sa Karim stal známym ako človek, ktorý pomáhal každému v núdzi. A ľudia si dodnes rozprávajú, že jazero v púšti sa objavuje stále, aby tým, ktorí majú dobré srdce, ukázalo ich životné.

Viete, aké je najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 14. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu vypátrať názov mesta na západe Moravy, v ktorom sa odohrával príbeh o astrológovi Senim a jeho veštbe. Bolo to mesto Třebíč. Ďakujeme za všetky odpovede. K výhre blahoželáme Miroslave Blaškovej. 518. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku a autor scénickej hudby Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
4: Niet na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
3: Prečo majú ďatle na hlave červené perie?
5: Na prechádzke lesom počujete často hlasité klopanie do stromu, ako by chcel niekto ísť dnu a veľmi sa ponáhľal. Ten, ktorého počujeme, ale málo kedy vidíme, je nádherný čierny vták, ďateľ. Je celý čierny, až na perie na hlave, ktoré má zafarbené na červeno. Kde kto si dodnes myslí, že na tom nie je nič zvláštne? Že ďatle jednoducho rady nosia červenú baretku. Ale to vôbec nie je pravda. Za všetko môže vrabec Aladár. Vrabce to sú takí chuligáni medzi vtákmi. Ale Aladár akoby chcel všetkých predstihnúť. Kto ho pozná, vie, že kým Aladár sedí na konári a leda bolo hompáľa nohami, je všetko v poriadku. Ale keď nimi hompáľať prestane, určite zas dostal nejaký nápad a to sa veru nikdy nekončí len tak. Jedného dňa sa zo svojho obľúbeného konára

0: kým tam nepriletel vrabec Aladár. Prvé, čo zbadal, bola stará múdra sova spiaca na konári jedného z vysokých stromov. Aladár si k nej opatrne sadol, chvíľu počkal a potom jej z ničoho nič zapískal do ucha, ako najhlasnejšie vedel.
1: Dobrý deň, teta sova.
0: Nič netušiaca sova sa tak zľakla, že skoro spadla z konára, no v poslednej chvíli sa zachytila a zostala visieť dolu hlavou. Aladár sa akoby začudovane pozrel a s nevinným úsmevom povedal:
1: Veď som len slušne pozdravil.
0: A pobral sa preč. Poletoval po lese a hľadal, komu by ešte mohol niečo vyviesť, keď zrazu zbadal veveričku, ktorá si do svojho príbytku v diere stromu niesla plnú náruč lieskových orieškov.
1: Ja vlastne ani neviem, ako taký lieskový orech chutí,
0: povedal si vrabec sám pre seba.
1: A to treba okamžite napraviť. Ja predsa musím vedieť všetko.
0: Pozeral za veveričkou, ktorej už trčal z diery v strome len veľký huňatý chvost.
1: Ako jej však ten orech zobrať?
0: Uvažoval a veru ani nie dlho. Škodoradosne sa usmial, preletel na veveričkin strom a sadol si na konár len kúsok pod vchod do jej príbytku. Veverička si pri upratovaní dobrôd, ktoré si pripravovala na zimu, ani nevšimla, že má hostia. Na vrabca Aladára sa pozrela, až keď začula jeho hlas.
1: Ja si tu teraz budem trochu klopať,
0: oznámil ledabolo a začal ťukať zobákom do kôry stromu tak silno, že sa to v lesnom tichu ozývalo široko ďaleko. Veverička chvíľu na Aladára nechápavo pozerala, ale keď ten stále neprestával, opýtala sa.
2: Počuj, vrabec, musíš klopať tak silno?
1: Nemusím, ale chcem,
0: odpovedal Aladár a ďobal do stromu ešte silnejšie.
2: A nemohol by si ísť klopať niekam inám?
0: Znovu sa opýtala veverička a už sa začínala hnevať.
1: Mohol, ale nechcem,
0: odvrkol Aladár.
1: Keď ti to prekáža, chodí nám sama.
2: Lenže ja som si v tomto strome urobila príbytok,
0: vysvetlila veverička a bola už nahnevaná úplne.
1: A ja som si z tohto stromu urobil klopadlo,
0: povedal Aladár a tváril sa, že viac o tejto veci nemieni hovoriť.
2: Odkedy vrabce potrebujú klopadlo?
0: Zvýšila veverička hlas.
1: Od dnes som prvý vrabec s klopadlom a keď budem chcieť, zoberiem si strom aj domov.
0: Tváril sa Aladár namyslene a začal ďobať do stromu rýchlejšie. To bolo aj na pokojnú veveričku naozaj dosť. Od hnevu hodila po vrabcovi lieskovec, ktorý mala práve v labke. Aladár čakal len na to. Šikovne sa uhol, ešte raz ďobol do stromu a rýchlo odletel, aby nezabudol, kam lieskový orech dopadol. Keď Aladár svoju príhodu z lesa rozprával večer kamarátom v parku, smiali sa tak, že občas niektorý z nich spadol zo stromu. Hneď na druhý deň boli v lese všetky vrabce z parku a ich klepot sa ozýval doďaleka. Veveričky od hádzania orechov a šušiek až labky boleli. Práve vtedy letel nad lesom ďateľ Kamil.
3: Toto bude asi veľmi chorý les,
0: pomyslel si, keď začul toľké klopkanie.
3: Tu príde iste vhod každý zobák.
0: Sadol si na prvý strom, priložil ucho ku kôre, chvíľu počúval a potom párkrát silno ďobol do stromu. V tej chvíli ho veľký lieskový orech trafil rovno do hlavy.
3: Au!
0: Vykríkol Kamil a nechápavo pozeral okolo seba.
3: Asi niečo padlo zo stromu,
0: povedal si po chvíli a ďobol do stromu znovu.
3: Jaj!
0: Zjajkol ďateľ Kamil a tak, že nepadol na zem, lebo teraz ho trafila do hlavy tvrdá šuška.
3: Takto by to veru nešlo.
0: Šúchal si krídlom boľavú hlavu, kde mu navrela veľká hrča.
3: Musím niečo vymyslieť.
0: Ďateľ Kamil lietal po lese veľmi dlho, kým našiel, čo hľadal. Hlboko uprostred lesa rástol velikánsky dub, ktorého žalude mali také veľké klobúčiky, že si jeden z nich mohol Kamil nasadiť na hlavu ako pretekár prilbu.
3: Teraz nech si padá zo stromu, čo chce,

0: pomyslel si spokojne, hrdý na svoj vynález. Usmieval sa však len chvíľu. Jeho klobúk mu totiž pri práci stále padal do očí.
1: To je len na zlosť.
0: Zahodil svoju prilbu a nahnevane pozrel dohora, čo mu to vlastne padá na hlavu. To, čo uvidel, mu skoro vyrazilo dých. Nevysoko nad ním stála na konári veverička s velikánskou šuškou v napriahnutej lapke. Len hodiť.
1: To ty do mňa hádžeš, veverička?
0: Opýtal sa Kamil nechápavo.
1: Prečo ďabeš do môjho stromu?
0: Odpovedala nahnevaná veverička otázkou.
1: Aby som ho vyliečil. Som predsa ďateľ.
0: Nerozumel Kamil už vôbec ničomu. Veverička sa zarazila a odhrnula list stromu, ktorý jej zacláňal vo výhľade.
2: Prepáč, nevidela som ťa poriadne.
0: Začala sa ospravedlňovať.
2: Počula som klopanie, tak som hodila šušku tým smerom.
0: Nahnevaná a nešťastná veverička vyrozprávala Kamilovi, ako im robia vrabce zle. A hoci sa ďateľ musel smiať, uvedomil si, že je potrebné vymyslieť niečo, aby veveričky aj medzi lístím stromov hneď videli, že on nie je vrabec. Dumal, hútal, ba aj rozmýšľal, ale dlho nemohol na nič prísť. Až zrazu zo šťavy zrelých červených malín urobil Kamil farbu, ktorou mu veverička namaľovala perie na hlave, takže vyzeral, ako by mal červenú baretku.
2: To je ono,
0: zvolala veverička.
2: Teraz si ťa už nik nepomýli.
0: Vrabcov po niekoľkých dňoch začali od večného klopania bolieť zobáčiky a tak sa do lesa vrátil pokoj. Ďatľovi Kamilovi sa však jeho farebná ozdoba natoľko zapáčila, že si ju nechal aj potom. A keďže ďatle sú dosť závistlivé vtáky, majú dnes už všetky na vrchu hlavy červené perie, presne také isté ako Kamil. Napokon nikto nemôže vedieť, kedy sa vrabcovi Aladárovi zachce opäť vystrájať. A to všetko je pravda. Naozaj.
3: Prečo majú lienky na chrbte bodky?
4: Málo kto vie, že všetky lienky sa musia každý rok, celé leto, opaľovať na slniečku, aby im tá pekná červenohnedá farba nevybledla. Boli časy, keď mali lienky krovky len také červenohnedé. Nebolo na nich ani jedinej bodky. Všetko sa začalo vtedy, keď sa raz zvieratka v lese dohodli, že usporiadajú karneval. Celé dni a noci, čo bolo v lese i na nedalekej lúke živé, vymýšľalo masky a kto sa za čo prezlečie. Keby ste v tú noc vošli do lesa, nestačili by ste sa čudovať. Svetojanské mušky boli zamaskované ako malé hviezdičky. Jeleň bol za vešiak. Jeden zo zajacov bol za strúhadlo a ustavične obhrízal modrú farbičku, ktorú kedysi našiel. Vlk bol oblečený za červenú čiapočku. No naozaj by ste nevedeli, kam skôr pozrieť. Ale súťaž o kráľovnú karnevalu vyhrala práve jedna malá lienka. Janulienka sa volala. Z kvetinového peľu a kvapky rosy si urobila bielú farbu, ktorou si na chrbát namaľovala biele bodky. Zamaskovala sa tak za muchotrávku. Bola to taká smiešná maska, že keď išla po lese, všetky naozajstné muchotrávky sa smiali, až sa prehýbali a niektoré dokonca úplne prestali byť jedovaté. Nuž, a táto lienka sa stala kráľovnou plesu z rozhodnutia karnevalovej poroty. Všetky zvieratá jej tlieskali, blahoželali a volali na slávu. Vlastne nie úplne všetky. Opretá o nedaleký strom, zamračená ako mrak, zlostne pozorovala celú oslavu lienka kráľovná, teda ozajstná kráľovná lienkového kráľovstva.
1: Medzi lienkami je len jedna kráľovná a to som ja.
4: Hundrala si popod tykadlá.
1: A žiadne hurá, žiadna sláva. Aj tak som najkrajšia zo všetkých lienok na svete?
4: Dupla nohou a ihneď sa pobrala do svojho hradu presvedčiť o tom samu seba. Mala totiž v komnate čarovné zrkadlo. To zrkadielko mala už predošlá kráľovná, ale až táto, o ktorej hovorím, z neho urobila zrkadlo čarovné. Vždy, keď sa ho opýtala...
1: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia Lienka na zemi?
4: Ozvalo sa zo zrkadla.
2: Ty kráľovná a žiadna iná.
4: Ono sa to vlastne neozvalo zo zrkadla, ale spoza zrkadla. Tam totiž stále musela byť pripravená jedna malá Lienka s takým veľkým lievikom, do ktorého kričala, aby bolo dobre počuť, čo jej kráľovná nakázala hovoriť. Lenže za zrkadlom mala v ten deň službu jedna Lienka, ktorá práve deň predtým pomáhala horárovi, ktorý kdesi stratil zo svojej pušky mušku, a tak tam sedela na miesto nej, keď potreboval zacieliť. Od tých výstrelov mala ešte vždy zaľahnuté v ušiach a počula len veľmi slabo. Nuž a tejto Lienke priletela iná Lienka oznámiť radostnú správu. To vám bol rozhovor.
2: Vieš, kto sa stal kráľovnou karnevalu?
5: Dnes nemôžem ísť nikam. Čo ak príde jej veličenstvo?
1: Ja viem. Chcem ti len povedať, že Janu Lienku zvolili za kráľovnú plesu.
5: Kam kráľovnú nesú?
1: Nikam ju nenesú. Kráľovnou karnevalu sa stala Janulienka.
5: Aha, kráľovná karnevalu. A prečo je tenká?
1: Nie je tenká. Tou kráľovnou je Janulienka.
5: Kto?
4: Vtedy zobrala druhá Lienka do rúk ten velikánsky lievik, priložila ho k uchu tej, čo dnes tak slabo počula, a z celého hrdla zakričala.
1: Janulienka!
4: Muselo to byť počuť až v hradnej studni. Lenže čo bolo najhoršie, ani jedna z Lienok si nevšimla, že z druhej strany pred zrkadlom stojí skutočná kráľovná a už deviatý krát volá do zrkadla.
1: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia Lienka na zemi?
4: Viete si predstaviť, čo sa dialo, keď sa spoza zrkadla zrazu ozvalo?
5: Janulienka!
4: Najprv si od úžasu sadla, potom vyskočila a chcela zrkadlo rozbiť, ale to sa jej nepodarilo, iba čo ju peste boleli. Potom lietala po izbe hore, dolu, sem a tam, dvakrát vyletela cez okno von, hoci vôbec nechcela. Napokon sa začala zlostne prechádzať po plafóne. Zrazu dostala nápad a utekala do hradnej veže za hradným maliarom.
1: Okamžite mi namaľuj na chrbát veľké biele bodky. Ale musia byť namaľované farbou, ktorú nezmie ani dážď.
4: Rozkázala, a keďže to bol rozkaz kráľovský, musel byť splnený. O chvíľu mala kráľovná na krovkách biele bodky a maliar len nechápavo hľadel.
1: Teraz sme s Janulienkou rovnako krásne, lenže prvý dážď jej ozdobu zmie a znovu budem najkrajšia iba ja.
4: Šemotila si spokojne, vracajúc sa do komnaty. Avšak len čo vošla dnu, začula taký smiech, až sa zľakla. Lienka, ktorá mala službu za zrkadlom, teraz už pre istotu vykúkala, aby videla, kedy príde kráľovná, no keď ju zbadala, takú bodkovanú, nevedela sa zdržať smiechu. Nebudete veriť, ale namiesto zlosti sa kráľovná zamyslela. Pochopila zrazu, že Janulienka je len kráľovnou karnevalu, ale každá naozajstná Lienka musí byť bez bodiek. Otočila sa a utekala späť za hradným maliarom.
1: Okamžite mi tie bodky zmy!
4: Rozkázala.
1: To sa nedá, veličenstvo, veď ste si želali farbu, ktorá sa zmyť nedá.
4: Odpovedal opatrne maliar.
1: Tak mi ich zamaľuj na červeno, ako moje kráľovské krovky.
4: Rozkázala kráľovná.
1: Ani to nepôjde. Nezmývateľné farby dokáže vyrobiť len jazvec zo susedného lesa. A on vyrába len bielu a čiernu. Iné farby totiž nepozná.
4: Nešťastne vysvetľoval maliar. Kráľovná sa na chvíľu zamyslela a potom s plačom na krajíčku poprosila.
1: Tak tie bodky zamaľuj aspoň tou čiernou. Nech tak nesvietia do ďaleka.
4: Stalo sa. Bodky už neboli biele, ale vidieť ich bolo tak či tak. Darmo sa kráľovná celé dni opaľovala na tom najsilnejšom slnku, aby mala krovky čo najtmavšie, bodky bolo vidieť stále. Ostatné Lienky sa kráľovnej smiali, nech sa ukázala kdekoľvek. Smiali sa pravda, že potichu, lebo žiadnemu veličenstvu sa nik nesmie smiať nahlas, nech by bolo akokoľvek smiešné. Lenže kráľovná o tom aj tak vedela. Najviac ju zlostilo, že si všetko zavinila sama, svojou pýchou. Jedného dňa sa však zlostiť prestala. Dostala totiž ohromný nápad. Jazvec zo susedného lesa musel pripraviť velikánsky kotol čiernej nezmývateľnej farby a hradní trubači do celého lesa vytrúbili kráľovský rozkaz, aby všetky lienky, ale naozaj úplne všetky, prišli na hradné nádvorie. Kráľovský maliar potom každej namaľoval na chrbát, tak ako kedysi kráľovnej, 7 čiernych bodiek. To vám bola práca. Maliar nestačil maľovať a jazvec nestačil vyrábať čiernu nezmývateľnú farbu. Maliar zakrátko nevedel už nakresliť ani štvorec, ani trojuholník, dokázal len bodky. Jedného dňa mali napokon bodky na chrbte všetky lienky. Najprv sa smiala jedna druhej a tá za tretej, proste každá každej. Ale počase sa im táto nezvyčajná ozdoba zapáčila. Najmä keď sa dozvedeli, že im veľa iných chrobáčikov aj závidí. Dnes už bez bodiek nenájdete jedinú lienku. A ja som rada, lebo aj mne sa takto páčia oveľa viac. Naozaj.
3: Prečo majú stonožky 100 nôh?

0: Dnešné stonožky boli kedysi dávno úplne obyčajné štvornožky. Mali štyri nohy, tak ako veľa iných zvierat. Všetko sa začalo jedného daždivého jesenného dňa. Z oblohy padali velikánske dažďové kvapky a nebol to veru už teplý letný dáždik, ale chladný jesenný dážď. Štvornožka Žovka sa schovávala pod veľkým lopúchovým listom. Prestupovala z nohy na nohu, lebo pre jej bosé nohy bola zem už chladná a mračila sa na celý svet. Napokon však predsa len dážď ustal, ba dokonca vyšlo aj slniečko. Žovka vyliezla zo svojho úkrytu, ľahla si na chrbát a svoje uzimené nohy vystrela proti teplým slnečným lúčom. Keď sa trochu zohriala, pobrala sa radšej domov, aby ju nezastihol ďalší dážď, keby sa jesenná obloha znovu rozhodla pršať. Ale mračiť sa štvornožka Žovka neprestala. Práve naopak, mračila sa čoraz viac.
1: Ľuďom je dobre, tí majú topánky,
0: hundrala si popod nos.
1: Ale kde zobrať také malé topánky, aké potrebuje štvornožka?
0: A ako tak zamyslená nedávala pozor, vošla rovno do kaluže.
1: Ešte aj toto!
0: Hnevala sa stojac po kolená v blate. Vyšla z kaluže a nešťastne pozerala na svoje blatové čižmy. Zrazu sa však prestala mračiť.
1: Nemôžu byť topánky, tak budú teplé ponožky.
0: Hneď sa aj vybrala za pavúčicou Etelou, ktorú vydávala občas sedieť na konári pred domčekom a pliesť čiapky i šále pre svoje deti pavúčence. A Etela jej prosbu neodmietla. U pavúka Teodora nakúpili farebné vlákna, ihlice urobili z ihličia smreku a Žovka sa mohla začať učiť. Netrvalo dlho a štvornožka Žovka uplietla svoju prvú ponožku. V tej chvíli nebolo na svete šťastnejšej štvornožky. O pár dní si uplietla aj zvyšné ponožky a potom už len pyšne chodila po lese, aby jej závidelo čo najviac kamarátok štvornožiek. A tie veru závideli, čo im sily stačili. Napokon sa rozhodli nenechať to len tak. Pavúčica Etela celé dni nerobila nič iné, len učila štvornožky pliesť a pavúk Teodor predal za pár dní všetky vlákna, ktoré stačil cez leto vyrobiť. O nejaký čas nebolo v celom lese jedinej štvornožky, ktorá by chodila bosá. Žovka bola pravda, že mrzutá, lebo jej už nemal kto závidieť, a tak radšej sedávala doma a mračila sa z okna. Prišla zima. Les i lúku pokryl sneh a na nedaleký kopec začali chodiť sánkari a lyžiari. Štvornožka Žovka ich pozorovala každý deň a nezávidela im sane ani lyže, ale tie pestrofarebné čiapky, šály a rukavice. Aspoň jednu takú farebnú čiapku získať, to by boli ponožky. Také by nemal nikto v celom lese, a možno ani na celom svete, a možno ani... ani nikde. Napokon sa Žovka predsa len dočkala. Na kopec už pomaly sadal večer, takmer všetci sánkari a lyžiari už odišli domov, a vtedy jednému oneskorenému lyžiarovi v plnej rýchlosti spadla z hlavy presne taká pestrofarebná čiapka, o akej Žovka snívala. A keďže to bol lyžiar začiatočník, nevedel ešte zastaviť a tak sa len bezmocne obzeral za svojou teplou vlnenou čiapkou s veľkým brmbolcom a pritom sa viezol ďalej, až sa stratil kdesi pod kopcom. Štvornožka Žovka sa s čapicou trápila skoro celú noc, kým ju dotiahla do svojho domčeka. No od radosti ani nebola unavená. Niekoľko dní rozoberala čiapku na nitky a robila z nich farebné klopká. Keď už boli klopká po celom domčeku, sadla si a plietla a plietla a plietla a plietla a plietla. klbká sa menili na ponožky modré, červené, žlté, pásikavé, bodkové, štvorčekové, bez pásikov, bez bodiek i bez štvorčekov. Keď sa už pomaly končila zima a prichádzala jar, bola Žovka s prácou hotová. Všetky klbká boli premenené na ponožky a nadšená štvornožka Žovka nevedela zrazu, ktoré si skôr obuť. Keď sa konečne rozhodla pre jedny, stačilo sa obzrieť po domčeku a hneď chcela iné.
1: Mať tak viac nôh, aby som si mohla obuť všetky naraz. Ostatné štvornožky by iste praskli od závisti.
0: Hundrala a prehrabávala sa v upletených ponožkách. Zrazu si spomenula, že keď bola ešte malá, mama jej často rozprávala rozprávku o čarovnej zlatej rybke a Žovka nečakala ani chvíľu. Rýchlo sa rozbehla k lesnému jazierku a už z diaľky kričala na zlatú rybku. Dlho sa nič nedialo, no keď si raz Žovka zoberie niečo do hlavy, vykrikovala, hádzala do vody kamienky, až napokon naozaj z vody vykukla rozospatá, staručká zlatá rybka a hovorí.
2: Štvornožka jedna protivná, teda milá, ak ma necháš spať, splním ti 3 želania.
1: Stačí, ak mi splníš jediné želanie a už ťa nebudem nikdy otravovať.
0: Odpovedala Žovka a pošepkala svoje želanie zlatej rybke do toho, čo majú ryby na hlave, namiesto uší. Zlatá rybka od prekvapenia zalapala po vode, no čo už raz slúbila, musela splniť. A tak sa zablískalo, zahrmelo a zo štvornožky Žovky bola zrazu prvá stonožka na svete. Ani neviem, či sa stihla poďakovať, ako sa ponáhľala domov. Obula si všetky svoje ponožky a hneď sa vybrala na prechádzku po lese. Sotva si vie niekto predstaviť, čo sa dialo, keď ju zbadali ostatné štvornožky. Ale poradím vám, nehľadajte už radšej zlatú rybku, lebo by sa to s vami nemuselo dobre skončiť. Zlatá rybka totiž dnes už nevie vyčarovať nič iné, len 100 nôh. No a ak sa vám niekedy v lese alebo na lúke stratí čiapka či farebný šál, tak sa nečudujte. Veď ste si určite všimli, že sú ešte stonožky, ktoré nemajú ponožky. Naozaj...
3: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Alfred Svan, Ľudmila Manžárová, Martin Kaprálik, Miška Medvecová, Alex Gabalec, Simona Bartošová, Ela Maturkaničová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Johanka Mikošíková, Tereska Heftiová, Ľubko Veselský, Veronika Drobová a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Breptík, kedy si bol naposledy von, na čerstvom vzduchu?
2: A na čo by som tam chodil? Veď mne je tu dobre. A na tých dlhočizných chodbách rozhlasu sa dá tak dobre splývať, či skrývať.
3: No ale potom vyzeráš ako také biele strašidielko.
2: Aké šidielko?
3: No, si celý bledý.
2: A mne sa to páči.
3: Možno zmeníš názor pri nasledujúcom príbehu. Jeho hrdinka, Marilyn Knoxová, je nahnevaná na celý svet a to ešte netuší, že ju čaká najväčšie dobrodružstvo jej života. V tajúplnom dome, ktorý sa stane jej novým domovom, žijú veľmi zvláštni príbuzní. Dokonca zo zakázanej izby sa ozýva čísi plač. Kto to je a prečo nikdy nevychádza von?
2: Jaj, už viem. Ty chceš ohlásiť rozprávkovú hru Tajomstvo nálady, či vlastne záhrady. O, tá je ozaj pekná a aj napínavá.
3: A je super pre všetky deti, ktorým sa nechce vychádzať von z izbičky. Lebo nám ukazuje, že keď prekonáme múry, ktoré sú okolo nás, náš život sa odrazu naplní farbami.
2: Rozprávaš veľmi tajúplne, ľudská.
3: Presne taká je rozhlasová hra pre deti Tajomstvo záhrady, ktorá patrí k najkrajším príbehom nášho archívu. Napísala ju Lucia Párnická a inšpirovala sa pritom knihou spisovateľky Frances Hodgsonovej Barnettovej Tajná záhrada, ktorú by deti určite mali mať vo svojej knižnici.
2: Tak poďme na to. Tajomstvo záhrady sa práve začína.

0: slečna Mary Lennoxová. Mary Lennoxová.
1: To som ja. Mám 10 rokov a narodila som sa v Indii. Môj otec tam pracoval. Rodičia mi zomreli prednedávnom na akúsi zákernú chorobu. Ani neviem, ako sa to stalo. Ukryla som sa v izbe a keď po mňa prišli, bol už po všetkom. Ľudia, čo ma našli, zistili, že tu v Anglicku mám nejakú rodinu. A tak ma vyslali sem. Cestovala som príšerne dlho. Bolo to ešte horšie, ako keď som v Indii zavretá sama v izbe niekoľko dní čakala, že za mnou niekto príde. Dlho som čakala.
2: Vy ste slečna Mary?
1: Hej.
2: Dobrý deň. Volám sa Marta Sowerbyová. Pracujem u vášho strika Archibalda Cravena. Prišla som vás odviesť do vášho nového domova. Počuli ste už o vašom strikovi?
1: Nie.
2: Mama vám o bratovi nikdy nerozprávala?
1: Nie.
2: To, čo sa stalo vašim rodičom, je mi to ľúto.
1: Mne nie.
2: Čo to hovoríte?
1: Mama s otcom sa so mnou skoro nikdy neshovárali. Väčšinu času som trávila s pestúnkou a so slúžkami.
2: Iste ste mali všetko, po čom ste zatúžili.
1: To áno. Ale nikto ma nikdy nemal rád. Škoda, že som na tú hlúpu chorobu nezomrela aj ja.
2: Nesmiete takto hovoriť, slečna Mary. Poďte, pôjdeme na vlak. Cestou vám porozprávam niečo o vašom strýkovi. Váš strýko býva vo velikánskom dome nazvanom Mislovejt. Je 600 rokov starý a je v ňom takmer 100 izieb. Je trochu tmavý a pochmúrny, ale izby sú priestranné a pekne zariadené. Väčšina z nich sa vôbec nepoužíva. Okolo domu je veľký park a záhrady so stromami a slatiny. No, čo si o tom myslíte?
1: Nič. Neviem nič o takých domoch. Narodila som sa v Indii.
2: Pán Craven žil dlhé roky sám. Bol veľmi uzavretý. Ale jedného dňa sa oženil. Všetci boli z toho prekvapení. Jeho žena bola veľmi milá a pekná. Pôsobila tak krehko. Tak ako aj vy. Pán Craven ju nesmierne ľúbil. A potom, keď zomrela...
1: Ona zomrela?
2: Áno, zomrela. A po jej smrti sa pán Craven stal ešte zamlknutejším a ešte čudnejším, ako býval predtým. Nestretáva sa s ľuďmi a väčšinou býva preč. A keď je doma, zatvorí sa v západnom krídle domu a smiekne mu iba jeho sluha.
1: Je to ako z románu. Dom so 100 izbami. Takmer všetky sú pozatvárané a stojí na kraji slatín. Čo sú to slatiny? Nech je to čokoľvek. Mne je to jedno. A ešte strýko, čo sa zatvára pred ľuďmi. Cítim sa veľmi opustená.
2: Tak, a sme tu. Tieto dve izby budú vaše. Inde nesmiete chodiť. Vítajte na Mislovejte.
1: Kam sa to pozeráš?
2: Na slatiny.
1: Neviem, čo sú slatiny.
2: Míle a míle zeme. Páčia sa vám?
1: Nie, nepáčia. Neznášam ich.
2: To preto, lebo ich nepoznáte. Na jar, keď kvitne šedivník a kručinka, sú veľmi pekné. Vo vzduchu vonia med, obloha je modrá a vtáky o dušu vyspevujú. Tam niekde v diaľke vidno náš domček. Ani za nič by som nechcela žiť inde.
1: Budeš moja slúžka?
2: Hovor mi, prosím, Marta. Trochu vám budem pomáhať, ale veľmi ma nebudete potrebovať.
1: A kto ma oblečie?
2: Vy sa neviete obliecť?
1: Nie. V živote som to nerobila. O všetko sa starali moje slúžky.
2: Tak sa to teraz aspoň naučíte.
1: Nechcem sa nič učiť. A kľudne ma nechaj tak.
2: Nesmiete takto plakať. Vstaňte. Ja vám s tým obliekaním pomôžem.
1: Ale tieto šaty nie sú moje. Ako sa tu nabrali?
2: Pán Craven ich dal pre vás kúpiť v Londýne. Primerajte si ich. Myslím, že by vám mohli byť dobré.
1: Ukáž. Sú celkom pekné.
2: No, tak ich teda vyskúšajme. Viete, Mary, ja mám veľa súrodencov, som najstaršia. Najmladšia sestra má iba 5 rokov. Najradšej sa hrávajú v slatinách. Deacon je tak asi vo vašom veku, možno o niečo starší. Má vlastného divého poníka a raz zachránila aj opustené šteniatko. Deacon je dobrý chlapec a zvieratá ho majú rady. Mali by ste sa s ním zoznámiť. Iste by ste si dobre rozumeli. Tak, pozrite sa na seba. Padnú vám ako uliaté.
1: Páčia sa mi.
2: Lepšie sa vám hodie k vašim vlasom ako tie smutné čierne. Aspoň nebudete pôsobiť ako dáka starena.
1: Posmievaš sa mi?
2: Nie, Mary. Máte krásne vlasy. A ľahko sa češú. Podali by ste mi stužku?
1: Nemyslí si. Ani mne sa nepáčia čierne šaty.
2: Pán Craven ich priam nenávidí.
1: Bude ma chcieť vidieť?
2: Neviem, Mary. Možno neskôr. Ale nemusíte sa ho obávať. Do tejto časti domu takmer nezablúdi. Poďte. Vo vedľajšej izbe máte pripravené raňajky.
1: Toto nechcem.
2: Nechcete ousenú kašu?
1: Nie.
2: Nemôžem vidieť, keď sa mrhá jedlom. Keby tu sedeli moji súrodenci, stôl by bol za 5 minút ako vymetený.
1: Prečo?
2: Prečo? Lebo sa málo kedy najedia do síta. Vždy sú hladní ako vlci.
1: Tak im teda tú kašu vezmi.
2: Nie je moja. A dnes nemôžem odísť. Mám voľno raz za mesiac. Vtedy idem domov a upracem, aby si mama trochu oddýchla.
1: Tak dobre. Zjem ju. Ale iba polovicu.
2: Potom sa môžete hrať vonku. Iste dostanete aj väčšiu chuť do jedla. A tento kabátik si vezmite na seba. Je ešte chladno. Teraz mám prácu. A napoludne je obed. Prinesiem vám ho sem.
1: Kto pôjde so mnou?
2: Musíte sa naučiť hrať sa sama ako ostatné deti, čo nemajú súrodencov.
1: Sama?
2: Náš Deacon sa hrá v slatinách sám celé hodiny. Odprevadím vás k záhradám. V lete je tu plno kvetov. Teraz tu toho ešte veľa nerastie. Niečo vám prezradím. Jedna zo záhrad je zamknutá. Nikto v nej nebol už 10 rokov.
1: Prečo?
2: Pán Craven ju zamkol, keď mu zomrela manželka. Bola to jej záhrada. A odvtedy iba zarastá. Ale táto záhrada je pekne obrobená. Vidíte, tam pri plote pracuje Ben, náš záhradník. Je tu taký dobrý vzduch. Tu vám čas rýchlo prejde. Teším sa na vás pri obede.
1: Ako asi vyzerá tá záhrada? A prečo ju vlastne pán Craven zamkol? Ak svoju ženu tak veľmi ľúbil, prečo teraz nenávidí jej záhradu? Pochybujem, že niekedy pána Cravena uvidím. Tu niekde bude iste tá záhrada, čo ju spomínala Marta. Nad múrom vidno vrchovce stromov. Na jednom z nich sedí vtáčik s červenou hruďou. Opýtam sa na ňu toho záhradníka. Bola som v susednej záhrade a všimla som si, že je tam ešte jedna záhrada, do ktorej nevedie žiadna bránka. Rastú v nej stromy a na jednom z nich sedel malý vtáčik. Prekrásne spieval.
3: Tu si. A kde si bola, moja malá kamarátka? Dnes som ťa ešte nevidel.
1: Príde vždy, keď ju zavoláte?
3: Veru, príde. Je to moja jediná priateľka.
1: Aký je to vtáčik?
3: Neviete? Je to červienka. A je takisto sama ako ja.
1: Ja tiež nemám žiadne kamarátky.
3: My dvaja sa na seba tak trochu podobáme. Ale zabúdame, čo sa patrí. Najprv by sme sa mali zoznámiť.
1: Volám sa Mary. A vy?
3: Ben Weatherstaff. No, zapáčili ste sa jej. Chce sa s vami kamarátiť.
1: Naozaj chceš byť mojou kamarátkou?
3: Povedali ste to skoro ako Deacon, keď sa rozpráva so zvieratami v slatinách.
1: Vy poznáte Dickena?
3: Toho pozná každý.
1: Preletela cez múr do záhrady bez bránky.
3: Býva tam.
1: Tá záhrada predsa musí mať nejaký vchod.
3: Bol tu pred 10 rokmi. Ale dnes sa už nedá nájsť. A nepchajte nos, kam nemáte. A choďte už preč, mám prácu.
1: Aký vie byť len nepríjemný. Nesprávala som sa až tak protivne. Tak ráda by som vedela, ako to v tej záhrade vyzerá. Prečo pán Craven nemá rád záhradu bez bránky? Povieš mi niečo o nej?
2: Bola to záhrada pani Cravenovej. Založila si ju, keď sa vydala za pána Cravena a mala ju veľmi rada. Obaja sa o ňu starali a záhradníkovi nikdy nedovolili vstúpiť dnu. Rástol tam taký starý strom. Mal jeden konár v tvare sedačky. Pani Cravenová na ňom rada sedávala. A raz sa pod ňou konár zlomil a ona spadla na zem. Veľmi si ublížila. A krátko na to zomrela. Preto pán Craven nemá tú záhradu rád. Keď sa to stalo, lekári mysleli, že príde o rozum a tiež zomrie. Záhradu nesmie nikto ani len spomenúť. A odvtedy do nej ani nikto nevstúpil.
1: Musí byť veľmi nešťastný.
2: Kto?
1: Pán Craven. Nepočuješ plač?
2: Kdeže? To je len vietor.
1: Ale teraz ho počujem ešte hlasnejšie. Nepočuješ? Vravela som ti, niekto plače.
2: No, to bola len naša kuchárka. Celý deň ju strašne bolia zuby. Pôjdem ju pohľadať, mám pre ňu nejaké lieky.
1: Nechoď preč. Kuchárka počká. Rozprávaj mi, čo robíte vo vašom domčeku v slatinách, keď takto prší.
2: Väčšinou sa každý utiahneme do iného kúta. Vtedy sa nám zdá, že nás je strašne veľa. Dickon ide von, aj keď prší, jemu dážď neprekáža. Raz priniesol domov na poli utopené líštie mláďa. Inokedy zasa sovu a skrotil si ju.
1: Keby som mala živé zviera, mohla by som sa s ním hrať.
2: Viete pliesť?
1: Nie.
2: A šiť?
1: Nie.
2: A čítať?
1: Áno, ale všetky moje knižky ostali v Indii.
2: V knižnici pána Cravena sú tisícky knih. Možno si tam nájdete niečo, čo vás bude zaujímať.
1: Marta, zaveď ma tam.
2: Tak poďte, slečna, ale rýchlo. Nechám vás tu, ale o chvíľu sa vrátim a odvediem vás späť do vašej izby.
1: Fíha, ale ich tu je. Panna Jazerná, duch osamelosti, znie to veľmi smutne. Aha, táto mi je povedomá, Gulliverove cesty. A vyberiem si ešte jednu. Alica v krajine zázrakov. Má taký tajomný názov. Čo keby som vyzrela na chodbu? Nikto tu nie je. Možno by som mohla porátať dvere. Je ich tu tak veľa. Aspoň by mi prešiel čas, kým sa Marta vráti. Jeden. Dva. Tri. Aké je tu všade ticho. Mám pocit, že som v celom tomto veľkom dome úplne sama. 4. 5. Tuším, som sa dostala priďaleko. Odkiaľ som to prišla? Naozaj tu niekto plače. Počujem ho celkom zretelne. Z ktorej izby to len vychádza?
2: Čo tu robíte? Nepovedala som ti, že ma máš počkať v knižnici? Tu sa nesmieš potulovať sama.
1: Zablúdila som. A znovu som počula ten plač.
2: To je nezmysel, nič si nemohla počuť. Vrátime sa do izby. Mary, prosím, buďte poslušná. Lebo inak vás budem musieť na noc zamknúť.
1: A predsa tam niekto plakal. Predsa tam plakal.
2: Dobré ráno, slečna Mary. Raňajky sú už na stole.
1: Pozri sa na slatiny. V tom slnku vyzerajú celkom inak.
2: Hovorila som, že sa vám zapáčia. Len počkajte, keď uvidíte kvitnúť zlatožltú kručinku a lilavý vres.
1: Rada by som videla aj váš domček.
2: Keď pôjdem domov, spýtam sa mami, čo na to povie. Ale určite bude súhlasiť. Rada sa stretáva s novými ľuďmi.
1: Mám tvoju mamu rada, aj keď som ju ešte nevidela. A mám rada aj Dickona, hoci ani s tým som sa ešte nestretla.
2: Zaujímalo by ma, čo by si o vás pomyslel.
1: Nepáčila by som sa mu. Nikto ma nemá rád.
2: A vy, Mary? Ako sa máte rada vy sama?
1: Vlastne vôbec. Ale doteraz som o tom nikdy nerozmýšľala. Čo máte nového, Ben?
3: No, cítite to? Prichádza jar. Zem je už prichystaná rodiť. Onedlho z nej vypučia drobné zelené výhonky. Aha, tu ich niekoľko kúká zo zeme.
1: Aké rastlinky z nich vyrastú?
3: Sú krokusy, snežienky a narcisy. Už ste ich niekedy videli?
1: Nie. V Indii je po období dažďov horúco. Vlhko a všetko je zelené. Vždy som si myslela, že rastliny vyrastú za noc.
3: Tieto tak rýchlo nenarastú. Trošku musíte počkať.
1: Myslíte, že si ma pamätá?
3: Či si vás pamätá? Ako by nie?
1: Ben, v tej záhrade, kde býva, je tiež všetko pripravené rásť?
3: V akej záhrade?
1: V tej záhrade bez bránky. Zahynuli v nej všetky kvety?
3: Spýtajte sa jej. Posledných 10 rokov do nej chodieva len ona.
1: 10 rokov je veru dlhý čas. A ja som sa narodila pred 10 rokmi. Počkaj na mňa. Chcem sa s tebou hrať. Á, tu si. Predsa si ma pamätáš. Prišla si za mnou. Páčiš sa mi. Čo je to za železný krúžok, pri ktorom skacká červienka? Ale veď to nie je krúžok, ale kľúč. Možno tu ležal zahrabaný 10 rokov. Možno je od tajnej záhrady. Bolo by hlúpe, aby som mala kľúč a nenašla bránku, ku ktorej patrí. Červienka, ukázala si mi, kde je kľúč. Ukážeš mi tiež, kde je bránička? Verím, že to vieš. Len pokojne, idem za tebou. Sem si ma doviedla. Ale tu je len múr obrastený listím. Pozriem sa, čo je za ním. A kľúčka. Keď odhrniem ešte tieto listy, je to bránka s veľkou štvorcovou zámkou. A ja držím v ruke kľúč. Červienka, buď pri mne. Tuším, sa mi podlamujú kolená. Otočím. Ide to. Som v tajnej záhrade. Aký je tu pokoj. A ja som prvý človek, čo tu po 10 rokoch prehovorí. Všetko je zarastené. Samá burina. Nič už v tejto záhrade nežije. Tu na zemi sú zelené výhonky. Krokusy, snežienky alebo narcisy. Takže záhrada predsa len nie je mŕtva. Trochu tu vytrhám burinu, aby mohli rastlinky voľnejšie dýchať.
2: Vidíte, ako vám ide pobyt na vzduchu k duhu? Toľko jedla ste ešte určite nikdy nezjedli. A čo ste robili celé dopoludne? Skoro ste zmeškali obed.
1: Všimla som si, koľko rastliniek sa začalo tlačiť zo zeme. Keby som tak mala rýb.
2: A na čo by vám bol?
1: Ja rada by som si urobila vlastnú záhradku.
2: A ja si myslím, že by vám to prospelo.
1: Koľko môže stáť malý rýl? Mám nejaké peniaze?
2: Určite nie veľa. Už viem. Odkážeme Dickonovi, aby vám kúpil rýl a nejaké semená. Prinesie vám ich sem.
1: Áno, áno, aspoň ho uvidím. Tento chlapec musí byť Dickon. Aj on má červené vlasy ako ja. No nie, vedľa neho sedia dva zajace a počúvajú, ako hrá. A nad hlavou mu skáče veverička. Aké pekné. Zvieratá ho naozaj majú rady. Už ma zbadal.
4: Nehyb sa, lebo ich vyplašíš. Idem k tebe. Ahoj, ja som Dickon. Prinesol som ti záhradnícke náradie. Rýl, hrable, vidly a motiku. A ešte nejaké semená.
1: Ukážeš mi ich?
4: Toto, to sú veľké červené maky. Porastú hocikde. A tieto biele kvety voňajú najkrajšie zo všetkých. Stačí, keď zapískaš a vyrastú. Kde je tá červienka, čo na nás volá?
1: Má hniezdo na tamtom strome. Patrí záhradníkovi Benovi, ale myslím, že pozná už aj mňa.
4: Určite ťa pozná. A má ťa rada.
1: Naozaj?
4: Inak by predsa neprišla tak blízko. A kde je tá tvoja záhrada?
1: Vieš zachovať tajomstvo?
4: Hej, pravda, že viem.
1: Poď. Predstavujem ti tajnú záhradu.
4: Je to čudné, ale krásne miesto. Ako keby sme niekomu vstúpili do sna. Nikdy by som si nebol pomyslel, že raz uvidím toto miesto.
1: Ty si o ňom vedel?
4: Áno, vedel som o tejto záhrade. Marta mi vravela, že je tu záhrada, do ktorej 10 rokov nikto nevkročil.
1: Objavila som ju. Červienka mi ukázala miesto, kde bol zakopaný kľúč. Tieto rúže sú vyschnuté? Spoznáš to?
4: Nie, všetky nie. No je tu veľa suchárov, ktoré treba vyrezať. Vidíš, toto sú živé výhonky. Odrežeme suché a tieto potom môžu vyrásť. A teraz ti ukážem, ako sa pracuje s rýlom a motikou. Ale tu už niekto pracoval. Myslel som, že o záhradníčení nič nevieš.
1: Ani neviem. Ale tie výhonky boli veľmi drobučké. A zdalo sa mi, že potrebujú miesto, aby mohli dýchať.
4: Správne, teraz naozaj porastú. Sú to snežienky a krokusy. A tu sú narcisy. Na malé dievča si urobila kus roboty.
1: Rýľovanie ma vôbec neunavuje. A strašne sa mi páči vôňa zeme.
4: Bude tu veľa práce.
1: Príď znovu a pomôž mi, prosím ťa.
4: Ak chceš, prídem každý deň. Či bude pršať alebo svietiť slnko. Bude to zábava. Ale nechcel by som, aby to tu bolo všetko také upravené a dokonalé, ako v záhrade, o ktorú sa stará záhradník.
1: Bude krajšia, keď ju necháme trochu zarastenú. Potom by už nevyzerala ako tajná záhrada. Nepovieš nikdy nikomu o našej záhrade, však?
4: Ja nie, Mary. Môžeš mi dôverovať.
1: Verím ti a ďakujem. Budeš tu, keď sa vrátim?
4: Niečo tu dovtedy porobím.
5: Slečna?
1: Marta, bola som s Dickonom. Je úžasný.
5: Vedela som, že príde. Ešte nikdy ma nesklamal. Mary, pán Craven vás chce vidieť.
1: Prečo? Veď keď som sem prišla, nechcel sa so mnou stretnúť.
5: Bude dlho preč. Pocestuje do mnohých krajín. Vráti sa až na jeseň, možno v zime. Pred odchodom sa chce s vami rozprávať. Pekne sa oblečte a ja vás k nemu odprevadím.
1: To je dobre, že strýko bude tak dlho preč. Aspoň bude môcť sledovať, ako sa tajná záhrada prebúdza k životu. A keď mi potom do nej zakáže chodiť, nebude ma to až tak veľmi mrzieť.
5: Doviedla som Mary, pane.
6: Poď sem. Máš sa dobre?
1: Áno.
6: Dobre sa tu o teba starajú?
1: Áno.
6: Si veľmi chudá.
1: Už priberám.
6: Zanedbal som ťa. Chcel som ti poslať pestunku alebo vychovávateľku, ale zabudol som.
1: Na pestunku som už priveľká a vychovávateľku mi zatiaľ, prosím vás, nehľadajte.
6: A čo celý čas robíš?
1: Hrám sa vonku. Skáčujem a behám. Nerobím nič zlé.
6: Netvár sa tak vystrašene. Môžeš robiť, čo sa ti zapáči. Potrebuješ niečo?
1: Mohla by som si požičať kúsok zeme?
6: Kúsok zeme. Tak veľmi sa ti páčia záhrady?
1: Vindy, som ich nepoznala. Tu je to iné. Pestovala by som si kvety a pozorovala, ako rastú.
6: Pripomenula si mi niekoho, kto mal tiež rád záhrady. Môžeš mať zeme, koľko chceš. Zober si ju a oživ ju. Ak by si potrebovala pomoc, popros záhradníka. A teraz už, prosím ťa, choď. Choď, som ustatý a zajtra cestujem. Budem preč celé leto.
1: Ďakujem vám. Ďakujem a šťastnú cestu.

0: Čo to bolo? To nie je vietor. Zdá sa mi, že je to ten istý plač, čo som už raz počula. Zistím, odkiaľ ten zvuk prichádza.
1: Kto si? Si duch?
0: Nie. A ty?
2: Ani ja nie.
0: Ja som Mary Lennoxová. Pán Craven je môj strýko.
2: A môj otec. Som Colin Craven.
0: Tvoj otec? Nikto mi nepovedal, že má syna.
2: No poď sem, ty si skutočná však. Myslel som, že sa mi snívaš.
0: Zatajili ti, že tu bývam?
2: Vedieš, že by som aj tak nechcel, aby si ma videla. Nemám rád, keď na mňa ľudia pozerajú alebo o mne hovoria.
0: Prečo?
2: Lebo som chorý. Ak ostanem naživé, budem hrbatý. Ale ja iste nebudem žiť. Aj môj otec je radšej, keď ma nevidí. Moja mama zomrela krátko po mojom narodení. A kedykoľvek sa otec na mňa pozrie, vždy si to pripomenie. Myslím, že ma neznáša.
0: Aj tajnú záhradu preto neznáša.
2: Akú záhradu?
0: Aha, záhradu, ktorú tvoja mama mala veľmi rada.
2: Koľko máš rokov?
0: 10. Tak ako ty.
2: Ako to vieš?
0: Pretože keď si sa narodil, bránku na záhrade zamkli. A je zamknutá už 10 rokov.
2: Akú bránku? Kto ju zamkol? A kde je kľúč?
0: Zamkol ju tvoj otec. A nikto nevie, kam kľúč zahrabal.
2: Pýtala si sa na to?
0: Nie.
2: Mne to musia povedať. Ak sa uzdravím, Miss Wade bude jedného dňa môj. Všetci to vedia.
0: A ty chceš žiť?
2: Nie. No ale nechcem ani zomrieť. Ležím tu a stále na to myslím, až kým sa nerozplačem.
0: Počula som ťa plakať.
2: Nehovor o tom. Porozprávaj mi radšej o záhrade. Chcela by si ju vidieť?
0: Áno.
2: Ja tiež chcem ten kľúč vykopať.

0: rada ostane navždy našim tajomstvom.
1: Dobre teda, bude našim tajomstvom.
0: Poviem ti, ako to v nej podľa mňa vyzerá. Do záhrady sa vchádza cez malú, srdzavenú bránku schovanú v listi brečtanu a aj všetky múry sú obrastené. A keď stojíš na jej začiatku, privíta ťa húština popínavých rúží. Keď sú všetky rozkvitnuté, je to, ako by si sa ocitol v kráľovstve šípkovej rúženky. Potom prejdeš ďalej a uvidíš majestátne, prastaré stromy, ktoré ťa obklopia svojimi konármi a v tichom šumení vetravých korunách zaspíš na tráve, ozdobenej drobnými kvietkami. A do toho pokoja ti zaspieva svoju melódiu malý vtáčik, iba pre teba.
1: Á, koľko toho vieš, ako keby si už v tej záhrade bola. Želám si, aby si sem chodila každý deň a rozprávala sa so mnou. A budeš môjim tajomstvom. Poviem o tebe len Marte a ona ti oznámi, kedy máš za mnou prísť.
0: Marta o tebe celý čas vedela?
1: Stará sa o mňa od malička.
0: Už musíš spať.
1: Veľmi by som si želal, aby som zaspal skôr, ako odídeš.
0: Vindy mi moja pestúnka spievala pesničku, aby som rýchlejšie zaspala. Zaspievam ti ju.
1: Dobrú noc.

0: Už som zistila, čo to bolo za pláč.
1: No nie.
0: Počula som ho v noci a šla som sa pozrieť, odkiaľ sa ozýva. Bol to Colin, našla som ho.
1: Nemali ste to robiť, slečna Mary. Budem z toho mať veľmi zle. Nič som vám o ňom síce nepovedala, ale aj tak prídem o prácu. Čo si potom moja mama počne?
0: Neprídeš. Colin bol rád, že som prišla. Nikomu nič nepovie. Dlho sme sa rozprávali. Porozprávala som mu o Indii, o záhradách, aj o červienke. Potom som mu spievala, kým nezaspal.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nikdy nedovolí, aby sa na ňo niekto cudzí, čo len pozrel.
0: Mne to dovolil. Myslím, že si ma hneď obľúbil. A čo mu vlastne je?
1: To nikto nevie. Keď pani Cravenová zomrela, pán sa nechcel na chlapca ani len pozrieť. Povedal, že z neho vyrastie taký istý hrbáč, ako je on.
0: Colin nevyzerá hrbatý.
1: Ani nie je. Ale keď bol ešte maličký, mal slabý chrbát a tak mu nedovolili chodiť. Raz ho prišiel vyšetriť jeden chýrny lekár. Povedal, že Colinovi len prospie, ak sa mu vždy vo všetkom nevyhovie a ak sa z jeho chrbta nebude robiť žiadna veda. No nikto jeho slovám nevenoval pozornosť.
0: Podľa mňa je Colin iba veľmi rozmaznaný.
1: To veruje.
0: Možno by mu urobilo dobre, keby šiel von do záhrady.
1: Raz ho zobrali von, no začal kýchať a tvrdil, že prechladol. A navyše nový záhradník si ho zvedavo prezeral. Colin sa nazlostil a povedal, že záhradník na ňo zízal preto, lebo vie, že z neho bude hrbáč.
0: Ak sa pri mne bude zlostiť, tak za ním viac nebudem chodiť.
1: Najhoršie je, keď dostane záchvat. Plače a nevie prestať. Celú noc potom nespí.
0: Povedz mu, že hneď po obede za ním prídem. Marta, ale nikomu inému ani múk. To, že viem o Colinovi, je naše tajomstvo.
2: Myslel som na teba celé dopoludnie.
0: Chúďa Marta sa bojí, že ju kvôli nám vyhodia.
2: Povedz Marte, že sa nemá prečo báť. Všetci musia robiť tak, ako si to ja želám.
0: Poviem ti niečo o tom chlapcovi. Kým som ho nespoznala, ani som netušila, že niekto môže byť až taký dobrý. Teraz už viem, že je celkom iný ako ostatný. Je skvelý. Vie skrotiť líšky, beveričky aj vtáky. Zahrá na píšťalke a oni k nemu prídu a počúvajú. Rozpráva sa s nimi a oni mu rozumejú. Volá sa Deacon. Uvidíš, zapáči sa ti.
2: Má rád slatiny. Sú také veľké a nekonečné.
0: Sú krásne. Šla som cez ne len po tme. No keď o nich Deacon začne rozprávať,

0: si ich živo predstaviť. Zdá sa mi, že stojím uprostred vresu. Je krásne teplo. Slnko ma zalieva svojou žiarou a okolo mňa poletujú motýle a vtáčiky. Pasú sa tam aj zvieratá a je tam aj môj vlastný poník. Krmím ho a on mi žerie z ruky. Potom na ňo vysadnem a on ma odnesie, kam sa mi zachce.
1: Keď je človek chorý, nikam sa nedostane.
0: Ani sa nemôžeš, keď sa nepohneš z domu.
1: Nemôžem sa predsa vybrať na Slatiny.
0: Raz budeš môcť.
1: Ako by som mohol? Veď čo skoro zomriem?
0: Odkiaľ to vieš?
1: Všetci si o tom šepkajú, keď si myslia, že si to nevšimnem. Chcú, aby som zomrel. Aj otec bude rád.
0: Tomu neverím.
1: Neveríš?
0: Nie. A čo ten slávny doktor, čo ťa prezeral? Aj on povedal, že zomrieš.
1: Nie. Povedal, že môžem žiť, ak budem naozaj chcieť.
0: Deacon by ťa určite rozveselil. Viem, že nemá rád cudzích ľudí, ale ak by sa spriatelili, mohli by sme spolu my traja dokázať niečo úžasné. Vymyslím spôsob, ako by sa mohli stretnúť. Deacon, ako si sa sem dostal tak zavčasu? Slnko vyšlo len pred chvíľou.
2: Stal som skôr ako slnko. Ako by som mohol také krásne ráno vylihovať v posteli?
0: Pozri, aj červienka nás prišla pozdraviť.
2: Našla si druha. A stávajú si na strome hniezdo. Musíme dávať pozor, aby sme ich neodplašili. Radšej sa na ne ani nepozeraj.
0: Chcem sa ťa niečo opýtať. Ty vieš o Colinovi?
2: A čo o ňom vieš ty?
0: Videla som ho. Tento týždeň som sa s ním každý deň rozprávala. Vraví, že pri mne zabúda, aký je na smrť chorý.
2: Som rád, že si sa o ňom dozvedela. Nepáčilo by sa mi, keby som ho musel pred tebou tajiť.
0: Ty si o ňom vedel?
2: Už dávno. Marta sa o ňom rozprávala s mamou. Počul som, že je chorý a vôbec nechodí von. A ešte viem, že sa pán Craven o neho veľmi nezaujíma. Je mi ho ľúto.
0: Bojí sa, že raz bude hrbatý. Leží v posteli a stále na to myslí.
2: Určite by sa tým prestal zaoberať, keby mohol pozorovať, ako rastú ružové kria kvety v tejto záhrade.
0: A ja som si to myslela. Rozmýšľala som, či by sme ho spolu nemohli vyviesť von, v kolieskovom kresle. Určite by mu čerstvý vzduch urobil dobre.
2: Dohodnuté. A teraz do práce.
0: Deacon je fantastický. Z ničoho nerobí problém. Som rada, že si s ním môžem všetko povedať. Keby tak Colin súhlasil, mohlo by to byť ešte tento týždeň. Po obede za ním zájdem a presvedčím ho. Prečo si dnes nevstal?
1: Ráno som vstal, lebo som myslel, že prídeš. Prečo si neprišla?
0: Pracovala som s Deaconom v záhrade. Chcela by som ti povedať...
1: Nedovolím, aby ten chlapec sem chodil. Si s ním namiesto toho, aby si prišla sem a rozprávala sa so mnou.
0: Nemôžeš mi zakázať stretávať sa s Deaconom. Ak sa o to pokúsiš, už nikdy za tebou neprídem.
1: A prídeš, ak to budem chcieť.
0: Neprídem.
1: Prinútim ťa, rozkážem, aby ťa sem pritiahli.
0: Aj keď ma sem privlečú, nedonútia ma hovoriť. Budem tu sedieť a nepoviem ani slovo.
1: Si sebecká.
0: Ale nie taká sebecká ako ty. Si ten najsebeckejší chlapec, akého som kedy videla.
1: Nie som. Som chorý a onedlho zomriem.
0: Nie si chorý a nezomrieš. Hovoríš to len preto, aby ťa ostatní ľutovali a robili všetko, ako ty chceš.
1: Choď preč z mojej izby!
0: Idem a už sa nevrátim. Ostan si v tejto izbe navždy. S Bohom!
3: Tento balíček vám poslal pán Craven. Iste vás to rozveselí.
0: Prekrásne knihy s obrázkami. A jedna je o záhradničení. Milá Mary, chcel som vám urobiť radosť, pretože som sa o vás dosiaľ nezaujímal. Archibald Craven. A je tu aj listový papier, zlaté pero a kalamár. Pán Craven je veľmi láskavý. Je to úžasný dar. Hneď mu týmto perom napíšem poďakovanie.
3: Myslím, že aj on sa poteší, keď dostane od vás list. Dobrú noc, slečná.
0: Prečo sme sa len s Colinom pohádali? Tak rada by som mu poukazovala tieto knižky. Ráno za ním zájdem a udobrím sa s ním.
4: Slečna Mary, nehnevajte sa, ale nikto si s ním nevie dať rady a bojíme sa, že si ublíži. Môžete za ním ísť. Vás možno počúvne.
0: Dobre, len si oberčiem župan.
1: Už aj prestaň. Ešte raz vykríkneš, rozkričím sa aj ja. A ja viem jačať silnejšie ako ty. Na smrť sa vydesíš.
5: Nemôžem prestať.
1: Môžeš.
5: Cítil som, že mám na chrbte hrbol. Narastie mi hrbát, potom zomriem.
1: Nezomrieš. Obráť sa. Pozriem sa ti na chrbát. Nemáš na ňom nejaký hrbol. Ak ešte niekedy povieš, že ho tam máš, zasmejem sa.
5: Myslíš, že budem žiť a vyrastiem?
1: Ak prestaneš mať záchvaty zúrivosti a začneš chodiť von na vzduch, tak áno.
5: Potlačíte ma s Dickonom v kolieskovom kresle? Tak veľmi by som chcel vidieť záhradu.
1: Uvidíš, ale teraz musíš spať.
5: Mrzí ma, čo som povedal, že Dickona odtiaľ to vyženiem. Neznášal som ho, lebo viem, že ty ho máš rada. Veľmi rád by som ho videl.
1: Ako dobre, že to hovoríš. Lebo vieš zachovať tajomstvo? Môžem ti 100% dôverovať?
5: Áno.
1: Deacon za tebou príde zajtra do obeda. A to ešte nie je všetko. Tajná záhrada má bránku. A ja som k nej našla kľúč.
5: Čo to tak príjemne vonia?
2: Kručinka, čo rastie na slatinách.
5: A počúvajte ten vtáčí spev.
1: V tejto záhrade pracuje Ben Weatherstaff. A teraz prichádzame k miestu, kde som vďaka svojej priateľke Červienke našla kľúč. A tu je bránka.
5: Zatvorím oči a otvorím ich, až keď mi poviete.
1: Rýchlo vtlač koli na dnu, Deacon.
2: Colin, už sa môžeš pozrieť.
1: Sme v tajnej záhrade.
5: Úžasné.
1: Vďaka Deaconovi sa tu toho už veľa zmenilo. Môžeš ho pozorovať pri práci. A ja som sa od neho už mnohému priučila.
5: Som zvedavý, či uvidíme Červienku.
1: Prišla si ako na zavolanie. Si naozaj zázračný vtáčik.
5: Keby sa tak toto popoludne nikdy neskončilo. Ale zajtra sa vrátim. Aj pozajtra. Aj popozajtra. Budem pozorovať, ako všetko v záhrade rastie. Každúčky deň.
2: No nedlho budeš chodiť a spolu s nami rýlovať hriadky.
5: Chodiť? A rýlovať?
2: Pravda, že budeš. Veď máš nohy, či nie?
5: Bojím sa na ne postaviť.
2: Keď sa prestaneš báť, postavíš sa na ne.
5: Mary, poď bližšie. Niekto nás pozoruje. Aha, kto je ten človek?
1: To je predsa...
6: Dievčisko nepodarené. Ako ste sa tam dostali? Čo tam robíte?
5: Pane, zlezte z rebríka a počkajte pri múre. Mary vás privedie do záhrady. Chcem s vami hovoriť.
1: To je Ben Weatherstaff, váš záhradník. Hovoril som ti o ňom.
5: Deacon, pomôž mi k tamtomu stromu. Chcem pri ňom stáť, keď príde Weatherstaff.
2: Tak poď.
5: Viete, kto som?
6: Hej, viem, viem, máte oči ako vaša matka. Mladý pán, ale veď hovorili, že vy ste...
5: Nie, nie som. Pozerajte, pozrite sa na mňa. Som hrbatý?
6: Nie, chlapče. Bude z vás chlap. Boh vám žehnaj. Táto záhrada patrila vašej matke. Mala ju veľmi rada.
5: Teraz je moja. A ja ju mám rád. Musíte nám slúbiť, že to nikomu neprezradíte. Budeme o nej vedieť len my. Mary, Deacon, vy a ja. Slúbte nám to.
6: Sľubujem.
5: Táto záhrada bude môjim najväčším tajomstvom. Nikto v dome sa o ňom nesmie dozvedieť, kým nebudem taký silný, že budem môcť chodiť a behať ako hoci ktorý iný chlapec. Každý deň sem prídem na kresle a nikto sa nič nedozvie. A keď sa vráti môj otec, vôjdem do jeho pracovne a poviem. Tu som otec, presne taký ako ostatní chlapci. Mám sa dobre a vyrastie zo mňa muž.
6: No, váš otec si bude myslieť, že sa mu to sníva.
1: Ešte nikdy som ho nevidela takéhoto. Plného energie a odhodlania. Ako by mu záhrada dodávala silu. V jeho hlase nepočujem ani štipku sebaľútosti. Je akoby vymenený.
7: Pane Bože, ako dobre, že tá malá prišla do Misselvejtu. Podarilo sa jej zachrániť Colina. Čo si o tom ľudia v dome myslia?
2: Nevedia, čo si majú myslieť.
7: Museli zbadať, okoľko je veselší.
2: Vyzerá oveľa lepšie. Líca má červené a zdravé od slnka. Ukázal som mu zo pár cvikov. Cvičíme všetci spolu v tajnej záhrade.
7: Mali by ste ho ešte strážiť. Nesmie sa veľmi vyčerpávať.
2: Ale čo by? Už je dosť silný. Včera nám pomáhal vytrhávať burinu a okopávať. Ale teraz je stále hladný. Tom asi nechce pýtať viac jedla, aby nikto nič nezbadal. Tak sa s ním vždy podelím.
7: Rozumiem. Pomôžem vám. A nemohla by som aj ja vidieť ten zázrak. Deti to chvíľu bezo mňa vydržia.
2: Jasné, mama.
6: A ide k nám návšteva. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: Kto je to?
2: Kto by to bol? Moja mama. Vedel som, že by si ju rád videla, tak som jej povedal, kde nájde bránku do záhrady.
5: Chcel som vás vidieť už vtedy, keď som bol chorý. Vás, Dickona a tajnú záhradu. Ale predtým to tak nebolo.
7: Chlapče zlatý, je to vôbec možné?
5: Prekvapilo vás, že tak usilovne pracujem?
7: Veru áno. Tak veľmi sa podobáte na svoju matku, až mi srdce zamrelo.
5: Myslíte si, že môj otec bude rád?
7: Určite bude.
6: No pozrite sa mu na nohy. Pred 2 mesiacmi boli ako 2 špáradla v pančuchách. A pozrite sa na ne teraz.
7: Čo skoro z nich budú 2 riadne silné nohy. A ty si zaiste Mary. Počula som o tebe už veľa chvály.
0: Ďakujem. Môžem vám poukazovať našu záhradu?
7: S radosťou si ju celú popozerám, ale najskôr tu mám niečo dôležité.
5: Vaše úžasné hrozinkové koláčky. Ďakujem, pani Soverbiová. Bude sa otec chcieť vrátiť domov?
7: Určite.
5: Často na ňo myslievam. Predstavujem si, ako za ním pribehnem do izby a prekvapím ho.
7: Rada by som videla v tej chvíli jeho tvár. Porozprávam vám všetky môj plán. Chcem, aby ste vy, aj Mary, prišli k nám na návštevu do nášho domčeka.
2: No jasné, dobrý nápad, mama.
7: Uvidíte všetkých 12 detí a Dickonovú záhradu a potom si niekde uprostred v resu zjeme obed a nevrátite sa domov, kým nebudeme na smrť ustatí. Súhlasíte?
5: Tak veľmi som vás potreboval. Keby ste tak mohli byť aj moja mama, nielen Dickonová.
7: Ach, milý chlapče, váš otec sa k vám musí čo najrýchlejšie vrátiť. Jednoducho musí.
2: Všimla si si, mama, ako Mary rada pracuje? A je milá však.
8: Slečna Mary sa veľmi zmenila. Často sa smeje a žartuje. Myslím, že už sa tu cíti ako doma.
7: Pomohla Colinovi nájsť chuť do života. Nikto by to nedokázal lepšie ako ona.
2: Kým bol zatvorený vo svojej izbe, rozmýšľal len o svojej chorobe. Ani netušil, že vonku je jar a kvitnú kvety.
8: Je to chyba nás všetkých, čo sme v dome. Nesnažili sme sa mu pomôcť tým správnym smerom. Ja som nevedela, že sa môže vyliečiť, ani že sa môže postaviť na nohy, ak to skúsi. Veľmi sme mu ublížili.
7: Marta, nevyčítaj si to. Nemohla si nič robiť, kým sa o to nezačal usilovať on sám. Colinovo telo nebolo až také choré, ako jeho duša.
2: Keby som roky nechodil von a bol zatvorený v jednej izbe, tak tiež z toho ochoriem.
8: Nás bolo doma vždy plno. Nikto nepoznal ten pocit, že je opustený a že ho nikto nemá rád. Muselo to byť pre tých dvoch veľmi ťažké. Zbaviť sa myšlienky, že každý je nepriateľ. Celé roky nad ničím iným ani nerozmýšľali.
7: Myslím, že aj Colin, aj Mary potrebujú našu lásku a priateľstvo. Tak veľmi im to doteraz chýbalo.
8: A čo Colinov otec? Spomínala si, že mu napíšeš.
7: Oh, veď áno. Chcela som vám to povedať hneď. Dostala som telegram od pána Cravena. Vracia sa domov.
8: To je úžasná správa. Ako si to dokázala?
7: Hneď po stretnutí s Colinom som si bola istá, že to musím docieliť. Napísala som pánovi Cravenovi list. Zajtra ho všetci budeme čakať v tajnej záhrade.
2: Prečo si mi to nepovedala, mama? Dúfam, že si nevyzradila naše tajomstvo.
7: No, pravda, že nie. Napísala som len, že je naliehavé, aby sa vrátil domov. Veľmi som si prijala, aby sa nám to všetkým podarilo. Colin otca potrebuje. Musí mu vynahradiť to, čo za tých 10 rokov zameškal.
4: Pán Craven sa vrátil, už je tu. Vítajte doma, pane. Aká bola cesta?
9: Musím stále myslieť na Colina. Zhorší sa jeho stav? Je to veľmi vážne.
4: Nuž, pane...
9: To zamiera?
4: Je iný.
9: Nechcel som byť zlým otcom, ale bol som. Viem, že som urobil chybu. Chcem ho vidieť, Marta.
4: Pane, nájdete ho v jeho záhrade.
9: V záhrade?
4: V tajnej záhrade. Poďte, pane, odprevadím vás.
9: Nechajte. Pôjdem sám. Viem, kde je tá záhrada.
10: Opac, opac, Colin, zase si ma nenašiel.
0: Teraz rátaš štimery. Ja som hľadal dvakrát za sebou.
11: Dobre, začínam. Bežte sa skryť. Jeden, dva, tri...
0: Otec, to som ja.
9: Colin?
0: Stal sa zo mnou zázrak, otec.
9: Colin?
0: Vďaka tejto záhrade. Mama Mary a Dickonovi. Si rád, otec?
9: Rád? Ja neviem, čo mám povedať. Počkaj chvíľu, musím sa spamätať. Myslel som... Ach, Bože. Nemohol som vedieť.
0: Otec!
9: Netušil som, že ešte niekedy budem mať takú radosť, ako mám teraz. Až sa mi z toho podlamujú kolená.
0: Môžeš sa o mňa oprieť. Poď, chcel by som ti niečo ukázať.
9: Odpusť mi, prosím. Áno, áno, zober ma do záhrady, chlapček môj.
11: Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
7: Dobrý deň, pán Craven. Veľmi sme vás čakali.
9: Všetci sme 10 rokov čakali. Ja, môj syn, aj táto záhrada.
0: Pamätáš si ju ešte, otec? Je taká, aká bývala, keď ste sa mali s mamou radi?
9: Je nádherná. Mám taký zvláštny pocit. Príjemný, taký... Vynárajú sa mi tie najkrajšie spomienky, ako by to všetko bolo len nedávno. Je dobré, že ste ju znovu objavili.
11: To ja, ale tak som sa bála, čo sa stane, keď na to prídete.
9: Ešte dobré, že som bol preč. Asi by som vám to zakázal.
0: Vieš, ona je zázračná. A už nemusí byť tajná. Navždy ostane našou zázračnou záhradou.
7: Ten zázrak, to ste vy, deti. Na to nikdy nezabudnite.
0: Mary, Deacon, pani Soverbiová, už dlhšie sa chystám vám niečo povedať. A dnes je tá pravá chvíľa. Ste moji naozajstní priatelia. Dnešný deň je pre mňa výnimočný. Od prvej chvíle, ako som uvidel túto záhradu, som si ho predstavoval. Stojím tu medzi vami a som naozaj šťastný. Veľmi ste mi pomohli. Ale ja som sa zmenil. Tu v záhrade som pochopil, že dokážem byť šťastný. Stačí iba otvoriť si srdce a mať rád. Mám rád túto záhradu. A vás. A chcel by som... Vždy som o tom sníval, otec. Aby si ma aj ty mal rád.
9: Colin.
0: Počkaj, otec. Chcem ešte niečo povedať. Nič ti nevyčítam. Len túžim potom, aby si aj ty našiel svoje šťastie.
9: Ach, Colin. Myslím, že som ho práve našiel.
7: Keby ťa tak počula tvoja mama, Colin, bola by tiež šťastná. Tak ako ja.
9: Veľmi si mi chýbal. Bol by som rád, keby si ma teraz odprevadil domov. Pôjdeme spolu. Ja a po mojom boku môj veľký a múdry syn.
11: Vyzerajú spokojne. Konečne našli to, po čom celý čas tajne túžili. Pocit, že ťa niekto potrebuje a že k niekomu patríš. A ja som rada, že tiež patrím sem.
0: priateľom, slatinám a k tejto záhrade. Jej tajomstvo je vo mne navždy ukryté.

0: Skončila sa rozhlasová hra Tajomstvo záhrady, ktorú napísala Lucia Párnická.
1: Keď listovala v knihe
0: Francis Hodgsonovej Barnettovej a voľne sa ňou inšpirovala.
1: A kto všetko v hre účinkoval?
0: Martina Gocová, Jozef Benedikt mladší, Jakub Getz, Dagmar Bajnoková, Milada Rajzíková, Ľubomír Pavlovič
1: a Eduard Bindas.
0: Dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu Katarína Bielčiková a Miroslav Nemec.
1: Zvuk Stanislav Kaclík a Peter Janík.
0: Nezabudnime na režiséra, bol ním Pavel Gejdoš.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001. Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

městě se prebíjá žuvačková mafia. Prváci a prváčky kradnú chodcom žuvačky. Hrajú nebezpečnú hru na bal orbit bez cukru.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ija, hlava deravá.
2: Čo sa deje, ľudská? Ty máš v hlave dieru? Ukáž, kde?
1: Ale breptík, to sa len tak hovorí, keď na niečo načisto zabudneš.
2: A na čo si tak čisto zabudla?
1: Na deň matiek, veď bol minulú nedeľu. Čo teraz?
2: Ale veď na udicu či kyticu nie je nikdy neskoro. Choď na lúku a natrhaj mame kvety.
1: Myslíš, breptík? No tak ja teda pôjdem. Ale asi jej radšej kúpim nejakú kvetinku v črepníku, nech jej dlhšie vydrží. A lúku prenechám malému bíčkovi z rozprávky, ktorú vymyslel Tomáš Čelovský.
2: Bojíš sa, že by si tie kvety požula ako ten bíček, čo?
1: No dovoľ, breptík, čo som ja nejaká krava? A čo vy, decká, nezabudli ste na deň matiek? Ak áno, skúste mamine kvietok aspoň nakresliť. Inšpirujte sa našou rozprávkou s názvom Choď na lúku a natrhaj mame kvety.
2: Trhať, či teda rozprávať, bude Maroš Kramár.

Choď na lúku a natrhaj mame kvety, povedal otec Bík svojmu synovi. Dnes má naša mama sviatok. Už bežím, odvetil Bíček a odbehol na lúku. Jemu sa však ľahko povie, bežím, keď má štyri nohy. Ale predstavte si takýto rozhovor medzi otcom Slimákom a synom Slimáčikom. Kým by sa malý Slimáčik s kvetmi vrátil, prešlo by leto, prišla by jeseň, možno aj zima. Takže pre Slimákov by asi bolo najlepšie, keby mamičkám odovzdávali kvety vopred, k nejakému budúcemu sviatku. Vráťme sa však na začiatok.

0: Otec Bík teda poslal syna Bíčka po kvety pre mamičku. Syn prikývol a čoskoro bol na lúke. A tá poľana, celá zakvitnutá a voňavá. Keby sa Bíček nemusel ponáhľať domov, dokázal by sa na ňu dívať celý deň. Rýchlo natrhal kvety, ešte raz sa pozrel na lúku a zamieril do dediny. Lenže, čo sa stalo? Kvety nosil, akože ináč, v pysku. Ako ich tak nesie, cíti, že mu čoraz väčšmi voňajú a že sa mu z tej vône začínajú zbiehať slinky. Darmo chudák Bíček preglgával. Márne utekal čoraz rýchlejšie, kým dobehol pred bránu, kvety nechtiac schrúmal. Aké len boli chutné. Vzdychol si a rýchlo sa vrátil na lúku. Natrhal novú kyticu, ešte väčšiu a krajšiu. Teraz už utekal, čo mu sily stačili. Až sa mu zdalo, že ho vlastné nohy predbiehajú. Utekal Bíček, utekal, ale pred sebou neušiel. Veď čo je to jedna kytica pre takého výrastka? Čo sa teda malo stať, stalo sa. Tento raz priamo vo dvore, celkom blízko mamičky, Bíček spratal aj druhú kyticu. Po tretí raz sa vrátil na lúku a znova natrhal kvety. Keďže patril medzi tých múdrejších Bíčkov, veľmi dobre vedel, ak nechce do nekonečna a nadarmo behať hore dolu, musí sám sebe nejako prejsť cez rozum. Zdalo sa mu, že bude najlepšie, keď začne sústredene myslieť na niečo iné, aby zabudol, že v pysku nesie kvety. Bežal teda domov s treťou kyticou a rozmýšľal, či lepšie povedané sníval, ako on, Bíček, hrá rozhodujúci zápas o pohár sveta v tenise s pôvabnou tenistkou, ktorú už dlhšie tajne zbožňuje. Hrajú o dušu, hrajú a náš hrdina cíti, že by súperku poľahky premohol. Ako však poraziť slečnu, do ktorej je po uši a po rohy zamilovaný? To sa mu nezdalo byť na mieste. Náš tenista preto náročky netrafil niekoľko backhandov, práve toľko, koľko potreboval, aby prehral. Zvíťazila jeho súperka. Ako odmenu dostala veľký strieborný pohár a k tomu francúzske šampanské. Bíčkovi zasadali kyticu orchidei. Ako naozajstný gentleman, ako slušne vychovaný, Bíček chcel súperke zablahoželať a svoje kvety jej daroval. Nemenej slušne vychovaná tenistka otvorila víno, naliala ho do strieborného pohára a ponúkla svojho súpera. Bíček bol ako omráčený, ako v siedmom nebi. Taká česť. Pohár šampanského od jeho zbožňovanej, krásnej tenistky. V povznesenej nálade siahol Bíček po pohári, ale namiesto toho, aby si z neho upil, z chuti zahryzol do kytice orchidei. Už iste tušíte, milé deti, že v okamihu zmizol aj tenisový kurt, aj krásna tenistka, zmizol pekný sen a náš Bíček sa prebral vo vlastnom dvore a v pysku mu mizli posledné kvietky z tretej kytice pre mamičku. Po štvrtý krát sa už Bíček do lúčneho kvetinárstva vracať nechcel. Sám videl, že by to bolo márne a že by sa to takto mohlo opakovať do nekonečna. Výsledok by bol za každým rovnaký. Vošiel teda k mame a povedal jej.
1: Mamička, mohla by si ísť na chvíľku so mnou?
0: Mama sa na neho prekvapene pozrela.
1: Na nič sa nepýtaj, povedal Bíček. Len poď, prosím ťa.
0: Mamička pochopila, že ide o niečo dôležité a vykročila za synom. Aké len bolo jej prekvapenie, keď došli na lúku celú zakvitnutú a voňavú. Veď o tejto lúke ani sama nevedela. A ešte väčšmi sa prekvapila, keď ju syn poboskal so slovami.
1: Blahoželám ti k sviatku, mamička. Nech sa páči, ukázal pritom na lúku. Toto všetko je pre teba.
0: Mamičke od dojatia vyhrkli slzy. Poboskala syna, poďakovala sa a pozvala ho, aby si spolu pochutili na darčeku. Čoskoro za nimi prišiel aj otec. Bolo mu doma samému smutno, nuž sa vybral za svojimi. K synovmu blahoželaniu sa s chuťou pripojil. Pri takej rodinnej pohode ani Lúke nebolo ľúto, že ju spasú. Čoskoro zakvitnem znovu, pomyslela si. Zavrela lupienky svojich kvetov a počúvala, ako sa šťastná rodina pasie, až jej puká za ušami.

0: daj si múku a roztrhaj, choď na lúku a natrhaj mame kvety.
1: Tak znel názov rozprávky, ktorú vám porozprával Maroš Kramár.
0: Fakt sa mi páči, Lucka, ako to ten bíček napokon vymyslel.
1: No, vymyslel to za ňoho autor rozprávky, Slovák z Vojvodiny, Tomáš Čelovský.
0: O zvuk sa postarali Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík.
1: A o dramaturgiu Iveta Bognárová, ktorá bola tiež režisérkou.
0: Rozprávka mala premiéru v roku 1992.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: No veru, veru, čaká nás posledná časť seriálu Rozprávky s podkovičkami, v ktorej sa rozlúčime s našimi konskými hrdinami.
2: To je škoda, že sa musíme rozčúliť, rozlúčiť.
1: Ale viac častí už spisovateľka Libuša Frídová nevymyslela. A ja som zvedavá, o čom to bude tento raz. Pretože piata časť sa volá O koníkovi na starodávnom obraze.
2: Akom odraze? Myslíš vodnom?
1: Nie. Kedysi sa maľovalo strašne veľa obrazov ľudí s koňmi. Tátoši boli dôležitými sprievodcami vladárov, vojakov, ale i sedliakov a tak ich zobrazovali aj maliari vo svojich dielach.
2: Aha, no tak to sa teším, že nám o tých dierach porozpráva Viera Strnisková.

To nikto neuhádne, koľko je na svete obrazov, na ktorých niekto namaľoval koníka alebo koníky. Aj sa raz jeden vedec, ktorý myslel iba na obrazy, rozhodol. Toto ja urobím. Ja všetky obrazy s koníkmi porátam a potom napíšem učenú knihu. Tam bude, na koľkých obrazoch sedia v sedle namaľovaným koníkom namaľovaní rytieri, princovia, králi, kráľovné, cisári, cisárovné, chlapci aj indiáni. Na koľkých obrazoch nesú udatné koníky hulánov, zbojníkov, hrdinov aj namaľovaných generálov cez vysoké Alpy. Koľko koníkov tryskom beží na obrazoch po zelenej tráve? Koľkí ťahajú v zimnom lese drevo, až im z nozdier vyletuje namaľovaná para? To všetko porátam. O tom všetkom napíšem. Bol to pekný nápad, ale počase sa vedec priznal. Žiadnu knihu nenapíšem. Pretože porátať všetky obrazy s koníkmi je úplne vylúčené. A pritom vôbec nevedel o jednom starodávnom obraze, ktorý visel v izbe milej starej pani. Visel nad parádnym bielizníkom a priam z neho žiaril krásny, prekrásny biely koník. Bol celý akoby z bieleho atlasu. To je látka, z ktorej si baletky v Národnom divadle šijú svoje baletné črievičky. Mal červený kantárik, vybíjaný určite čistým striebrom. Ušľachtilú hlavu držal hrdo vstýčenú. Biela hriva sa mu vlnila, chvostové vlásie mu padalo až na zem. A určite mal zlaté podkovičky, ktoré mu však nebolo vidno, pretože stál na obraze v zelenej pažiti až po konské kolená. Hneď za ním bol na starodávnom obraze hustý les. Z lesa trčala ozrutná skala, na skale stála prastará veža. A hore na veži, áno, tam až úplne pod špicatou strechou, tam boli ozajstné hracie hodiny, ktoré však vôbec netýkali ani nehrali. Hodiny, hodiny, vy ste už asi navždy onemeli, vravila občas pred obrazom milá stará pani. Nebyť prekrásneho bieleho koníka, pre ktorého by to bolo veľmi smutné, hneď by som vás i s obrazom šuchla pod bielizník. Potom raz milá stará pani mala veľmi okrúhle narodeniny. Veľa zdravia a 100 ďalších rokov prišiel jej pekne zaželať malý chlapec od susedov. Neprestajne sa pozeral na starodávny obraz. Musím sa tam neprestajne pozerať, povedal, lebo je tam najkrajší biely koník. To si myslím, ponúkla chlapca milá stará pani tvarohovými koláčikmi. Aj taká prastará veža, hneď si vzal chlapec jeden koláčik. To si tiež myslím. Ani som ešte nevidel, vzal si chlapec ďalší koláčik, aby mal obraz hodiny. Prečo ale vôbec netýkajú? To je to, vzdýchla milá stará pani. Stále si želám, aby mi hodiny na obraze aspoň raz v živote zatýkali. A k tomu aj zahrali, lebo je to obraz po mojom pradedkovi a hodiny na veži mu vraj kedysi hrali veľmi múdru pesničku. To je potom veľká škoda, že vám nehrajú, slušne si vzal chlapec ďalší koláčik. Prečo ich niekto neopraví? Keď je svet už taký, znovu si vzdychla milá stará pani. Niečo sa ľahko pokazí a potom sa ťažko opravuje. Hracie hodiny na veži mi už opravovalo 10 skúsených hodinárov. Jeden majster obuvnícky. Ten mi tvrdil, že keď vie opraviť topánky, dokáže opraviť i moje hodiny. Ale nedokázal. Nevieš si predstaviť, ako ma to mrzí. Aj mňa. Vzal si chlapec posledný tvarohový koláčik. A milá stará pani sa rozhodla, že pre chlapca, ktorý sa takto pekne vypituje, hneď pripraví aj niečo navyše. Mohlo by to byť aj vtáčie mlieko. Len chvíľu počkaj, povedala a odišla do kuchyne. Chlapec si poskočil, ja budem veľmi rozumne čakať. A bežal k parádnemu bielizníku. Rýchlo sa naň vyšplhal, ako keby bol bielizník obyčajný strom. Pristúpil k starodávnemu obrazu a po šepky povedal prekrásnemu bielemu koníkovi. Mám veľmi dôležitú otázku. Nevieš ani náhodou, ako treba upraviť hodiny na prastarej veži, aby zasa tykali a aspoň raz zahrali milej starej pani svoju múdru pesničku? To náhodou viem úplne presne. Prekvapujúco odpovedal prekrásny biely koník.
Tak prečo si to už dávno neprezradil 10 hodinárom a jednému obuvníckému majstrovi? Začudoval sa chlapec. Lebo sa ma nepýtali, povedal koník. Ty si prvý, komu to prišlo na um. Ale i tak je to zbytočné, lebo si ešte malý. Nemám rád, keď niekto takto hovorí chlapcom, ktorí chcú niečo opraviť. Zachmúril sa chlapec. Tak dobre, pohodil hlavou koník. Treba postaviť prastarú vežu na špicatú strechu. Dobre ňou potriasť a vrátiť rýchlo nazad. Toľko sily by nemalo ani 10 hodinárov s obuvníckym majstrom dokopy. Vtedy sa chlapec od susedov usmial a urobil niečo, čo by od neho vôbec nikto nečakal. Rýchlo zvesil starodávny obraz zo steny, obrátil ho hore nohami. Prastará veža. Teraz stojíš na špicatej streche. Jasné? Povedal. Potom obrazom dobre potriasol, až vo veži zahrkotalo. Otočil obraz nazad, zavesil na miesto, prudko zoskočil z bielizníka a už bol najvyšší čas. Milá stará pani práve niesla z kuchyne do izby niečo, čo voňalo ako mlieko od vanilkových koláčikov. Položila mi svočku pred chlapca na stôl a povedala: Myslím, že si tu aj poskakoval. To ma teší, že tak pekne oslavuješ moje okrúhle narodeniny. A len čo to povedala? Tiki-tak, tiki-tak. Hodiny na prastarej veži začali tikať. Pozrime sa, začudovala sa milá stará pani. Hodiny sa samočinne opravili, aby tiež oslávili moje okrúhle narodeniny. Možno, že mi aj zahrajú. Iste, šťastne začal chlapec jesť vtáčie mlieko, ale iba preto, že je na obraze aj prekrásny biely koník. Hodiny na veži spustili bim, bam, bim, bam. Prekrásny biely koník začal vykračovať v zelenej pažiti parádnym klusom na mieste. Klopky, klop, klopky, klop, ako by aj on bol na hodinový strojček. Áno, teraz mohol každý jasne vidieť, že má naozaj zlaté podkovičky. A už aj hodiny hrali. Hráme na vysokej veži, že čas veľmi rýchlo beží. Nemyslíme si o nikom, že ho dohoní s koníkom. Potom dohrali. Prekrásny biely koník znova stál bez pohnutia. Ako by nevedel urobiť ani len jeden konský krok. Milá stará pani ako si clivo zatlieskala hodinám i koníkovi. Povedala: Áno, je to pesnička, ktorú som naozaj potrebovala raz v živote počuť. Áno, je múdra. A potom obraz s hracími hodinami, s prastarou vežou, so zrutnou skalou, no najmä s prekrásnym bielým koníkom chlapcovi darovala. Rád sa naň pozeraj a často ho počúvaj, zaželala mu. Ďakujem, ďakujem, ďakoval jej chlapec. A má ten starodávny obraz a pozerá sa na prekrásneho bielého koníka a počúva hracie hodiny dodnes.

0: Počuli ste záverečnú časť seriálu Libuše Frídovej Rozprávky s podkovičkami. Táto bola o koníkovi na starodávnom obraze.
1: A ja mám doma jeden taký starý obraz, ešte od môjho pradeda Škriatkovského.
0: A odkedy Škriatkovia jazdia na koni?
1: No veď všetci jazdia na hlučných či lučných koníkoch preca.
0: Aha, tie však nemajú podkovy. Poslednú podkovičkovú rozprávku nám porozprávala Viera Strnisková a Jana Strnisková ju režírovala.
1: O zvuk sa im postarali Mária Vrancová a Alena Duchoňová.
0: A pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
1: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

0: Domino.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Krátka rozprávka.
4: Radek Bachratý o troch úlohách pre princa. Číta Zuzana Krónerová. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno malé kráľovstvo, v ňom kráľ, kráľovná, princezná Lenka, poddaný, všetko na poriadku, ako má byť. Teda skoro všetko. Princezná Lenka by sa mala vydávať, ale ženícha nikde. Problém nebol v princeznej, tá bola rúča, usmievavá, múdra, vedela jazdiť na koni, vyšívať, variť, jednoducho princezná do koča aj na koňa. Lenke ženich nechýbal, mala priateľa, koniara Miška. S ním ale mal problém kráľ aj kráľovná. Miško nebol urodzený. Kam sa podeli všetci princovia? Nechce sa im hľadať princeznú? Rodičia ich nechcú pustiť von? Alebo obháňajú virtuálne princezné niekde na internete? Zrazu pozrime sa, aká náhoda. Búši na bránu hradu princ. Že mu doma zaheslovali Wi-Fi-nu a poslali do sveta, aby si našiel princeznú. Kráľ je rád. Hneď zavolá princeznú Lenku, predstaví jej ženícha a vytiahne diár, aby si dohodli termín svadby. Žiadne zdržovanie. Princezná aj princ sú z takej rýchlosti zaskočení. Ocino, toto sa mi ale vôbec nepáči, veď ja ho ani nepoznám. Ako sa voláš?
5: Marcel, povie princ Marcel.
4: Dobre, tak už poznám tvoje meno, ale neviem, kto si, čo si. Ja sa nebudem vydávať za cudzieho.
5: Princovi Marcelovi sa princezná páči, o tom potom, ale tiež je rozpačitý z tej rýchlosti. Pán kráľ, kedysi, keď mi ešte rodičia pred spaním čítali rozprávky, tak v jednej bolo, že princ musí splniť tri úlohy, keď chce získať princeznú.
4: Kráľ jeho nápad pochváli, princ dostane tri úlohy, ak ich splní, bude princezná jeho.

0: a tak pozrela na kráľa, že ten nemohol nesúhlasiť. Princ Marcel sa poberie čistiť pece. Nie sú dve, ani tri, je ich presne 58. Veľký zámok. Prvú pec v hodovej sieni princ vyčistí precízne, tri fúriky popola vyvezie, sklenené dvierka vyleští, nádhera. Druhú pec v kráľovskej spálni tiež pekne vyčistí, ale popol okolo pece už nepozametá. Ide čistiť ďalšiu pec v kráľovskej badmintonovej herni, ale zrazu krik, pani kráľovnej sa niečo nepáči. Všade na dverách, na kľučkách sú šmuhy od sadzí. Ty si neumývaš ruky? Veď si všetko zašpinil. Čoho si sa chytil, je od sadzí. Čo je toto za poriadok? Hnevá sa kráľovná a keď sa rozčuluje kráľovná, je to vážne. Pošlú teda princa Marcela do sadu zbierať jablká. Princ Marcel si zoberie kôš na jablká, dlhý rebrík a poď ho k najbližšej jabloni. Oprie rebrík o konár, lezie nahor a tu krach, bum, konár sa zlomí, rebrík tresne na zem aj s princom Marcelom. Princ nechápe, čo sa stalo, nikdy jablká nezbieral, kedysi dávno zbieral pokémonov, ale k tomu nepotreboval rebrík. Oprie rebrík o ďalší konár, vylezie trochu vyššie, ale konár sa opäť zlomí a princ je späť na zemi. Princ totiž neopiera rebrík o kmeň, ale o tenké konáre. Tie tlak rebríka a váhu princa neudržia, preto sa lámu. Kráľ vyzrie z okna, vidí jabloň s olámanými konármi a pod ním váľajúceho sa princa zapleteného do rebríka. Čo to tam stváraš? Ty máš z jablone pooberať jablká, nie ju celú olámať. Čo ti ten strom urobil? 300 hrmených, nechaj jabloň na pokoji a choď si osedlať koňa. Hnevá sa kráľ a keď sa rozčuluje kráľ, je to veľmi vážne. Princ Marcel, prevelený na tretiu úlohu, si ide osedlať koňa na preteky s koniarom Myškom. Vyhliadne si statného hnedáka, ale ide k nemu zozadu, kôň ho nevidí, preľakne sa a kopne princa takou silou, že letí cez hory a cez doly ďaleko preďaleko. Princ Marcel si za letu spomenie, že mu kedysi kto si vysvetľoval, že ku koňovi musí ísť tak, aby ho kôň videl, aj ho pohľadiť môže, aj mu jablčko ponúknuť môže, musí sa s ním spriateliť, až potom ho sedlať. Vtedy ho to nezaujímalo, lebo hľadal pokémonov. Teraz je už neskoro, na princeznú môže zabudnúť. Princ dopadne na pevnú zem, kde si v Oriente na sultánov dvor. Sultán ho menuje generálom svojho letectva a Marcel je spokojný. A princezná Lenka veľmi sa teší na najbližšiu nedeľu. Jej rodičia, kráľ a kráľovná, nie sú hlúpi a sami vedia, že srdcu sa rozkázať nedá. Tiež sa tešia na najbližšiu nedeľu. Princezná Lenka bude mať svadbu s koniarom Myškom. Nech sú spolu na veky šťastní.
1: Ľudská, a ty si už našla svojho princa?
2: A nie si ty nejaký zvedavý breptík?
1: A čo by som bol nezdravý? Som zdravý ako tá najzdravšia lyžička, či vlastne rybička.
2: Čo by som ja bez teba robila, breptoš? Tvoja spoločnosť mi úplne stačí.
1: Veď, ako by princ s tebou ohlasoval rozprávky, že?
2: Presne tak, no už by si namiesto tých rečičiek mohol aj začať.
1: Takže,

0: Počúvali ste krátku rozprávku Radka Bachratého
1: o troch úlohách pre princa.
0: Rozprávala Zuzana Kronerová a režíroval ju pritom Adam Hanuliak.
1: Zvukovo majstroval Rudy Fritzman.
0: O dramaturgiu sa postarala Zuzana Kolmosová.
1: A to všetko v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V 11. časti seriálu Macko Puf sa objaví nové zvieratko.
3: Idem hádať.
2: Hoci sa o týchto zvieratkách hovorí, že majú rady všetko,
3: nechaj ma hádať.
2: Pri raňajkách sa ukáže, že mu nechutí ani med od Pufa.
3: Ja viem.
2: Ani žalude od prasiatka.
3: Obrovská strašidelná helma z kozmu.
2: Vrať sa na zem, breptík. V 11. časti sa síce objaví šelma, ale bude to úplne obyčajný tiger.
3: Ale veď v rozprávkach Alana Alexandra Milna nie je nič len také obyčajné.
2: No to máš pravdu, breptík. Tak počúvajte, ako to s tým tigrom bolo. Rozprávať bude Boris Farkaš.

0: Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka a tigrovi.
2: No dobre. Tak teda k Mackovi Pufovi raz prišiel tiger.
3: Ja som tiger,
2: vraví tiger. Ale, povedal Puf, lebo také zviera ešte nikdy nevidel.
4: A Krištof Korobín o tebe vie?
3: Jasne, že vie, povedal tiger.
4: No tak dobre, povedal Puf. Ale teraz je polnoc a to je čas na spanie. A ráno budeme mať na raňajky med. Majú tigre radi med?
3: Tigre majú všetko radi, hej, povedal tiger veselo.
4: Nož, ak teda spia radi na zemi, ja si ľahnem zase do postele, povedal Puf. A ráno uvidíme. Dobrú noc.
2: Ľahol si do postele a vo chvíli zaspal. Keď sa ráno prebudil, vraví:
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno,
2: vraví teda tiger a zrazu sa strhne.
3: Voľa čo, či lezie na stôl.
2: A s hlasným skočil za rožkom obrusa, stiahol ho na zem, tri razy sa doň zamotal, odkotúľal sa na druhý koniec izby a po zúrivom zápase vystrčil znova hlavu na svetlo a povedal natešene:
3: Vyhral som!
4: No, to je môj obrus,
2: povedal Puf a vymotal tigra.
3: Nevedel som, čo je to,
2: na to tiger.
4: Dáva sa to na stôl a potom sa na to kladú veci.
3: A prečo ma to chcelo uhryznúť, keď som sa nedíval?
1: To nie je možné.
3: Veru je,
2: nedal sa presvedčiť tiger,
3: ale ja som bol rýchlejší.
2: Puf prestrel znova na stôl a položil na obrus veľký hrnček s medom. Pustili sa do raňajok. Len čo si sadli, tiger si nabral plné ústa medu. Naklonil hlavu na bok, hľadel do povaly, prevaľoval med na jazyku a pomľaskával najprv skúmavo, na to uvážlivo, a potom akoby vravel:
3: Tak čo to tu máme?
2: No a napokon povedal veľmi rozhodným hlasom:
3: Tigre nemajú radi med.
4: Ajajaj,
2: povedal Puf a usiloval sa, aby to znelo smutne a ľútostivo.
4: Myslel som si, že majú radi všetko.
3: Všetko okrem medu,
2: povedal tiger. Pufa to nakoniec celkom potešilo. Nuž povedal, že keď sa naraňajkuje, zavedie tigra k prasiatku. Ochutná tam žalude.
3: Ďakujem ti, Puf, povedal tiger, lebo žalude majú tigre skutočne najradšej.
2: Po raňajkách šli teda navštíviť prasiatko a po ceste vysvetľoval Puf tigrovi, že prasiatko je veľmi malé zvieratko a nemá rado, keď niekto skáče. Požiadal tigra, aby aspoň spočiatku priveľmi neskákal. A tiger, ktorý sa schovával za stromy a vyskakoval na Pufov tieň, keď sa nedíval, povedal, že tigre skáču najviac pred raňajkami. No len čo si zajedia žalúďou, hneď stíchnu a správajú sa veľmi uhladene. Napokon došli k prasiatkovmu domu a zaklopali na dvere.
4: Vitaj, Puf, povedalo
2: prasiatko.
4: Dobrý deň, prasiatko. Toto je tiger.
1: Áno?
2: Povedalo prasiatko a pratalo sa hneď na druhú stranu stola.
4: No, myslelo som, že tigre sú menšie.
3: Tie veľké nie sú menšie,
2: vysvetľoval tiger.
4: A majú radi žalude,
2: začal Puf.
4: Preto sme prišli, lebo tiger ešte neraňajkoval.
2: Prasiatko potislo pred tigra misu žalúďov a povedalo:
4: No, vezmi si.
2: Potom sa pomklo bližšie k Pufovi a hneď bolo smelšie a nenútene sa prihováralo tigrovi.
4: Tak, ty si teda tiger? Tak, tak.
2: Ale tiger neodpovedal, lebo mal plnú papuľu žalúďov. keď už hodnú chvíľu žul, povedal.
3: Tigre nemajú aj žalúdok.
2: A keď sa Puf s prasiatkom pýtali,
4: čo vravíš? Čo vravíš?
2: Vysotil len.
3: Prepáče.
2: A vybehol von. O chvíľočku sa vrátil a povedal pevným hlasom.
3: Tigre nemajú rať žalúde.
4: No ale veď si povedal, že majú radi všetko okrem medu.
2: Čudoval sa Puf.
3: Všetko okrem medu a žalúdov,
2: vysvetľoval Tiger. Keď to Puf počul, povedal.
4: Aha.
2: A prasiatko, ktoré bolo celkom spokojné, že tigre nemajú radi žalúde, tiež povedalo.
4: Aha.
2: Puf zavolal na tigra.
1: Pod tiger.
2: Presne tak. A vykročili k domcu mamky Klokanky. Pred domcom stál Krištofko Robin. Tiger sa vrhol k nemu.
1: Ahoj, tiger.
4: Nevieš náhodou, čo majú radi tigre?
2: Pýta sa Puf.
1: To by som tam porozmýšľal. Možno by som si spomenul. A tiger to nevie?
3: Viem to, tvrdí tiger. Všetko na svete okrem medu a ako sa to volá to, no ne.
1: Žalúde.
3: Aha, okrem toho.
2: Vošli teda do Klokanieho domu a keď Klokanček povedal raz
4: ahoj Puf
2: a
4: ahoj prasiatko
2: a dva razy
4: ahoj Tigej, ahoj Tigej,
2: lebo dovtedy to ešte nikdy nevyslovil a bolo to podarené slovo, oznámili Klokanici, že potrebujú pre tigra raňajky.
4: No, pozri sa, milý tiger, do mojej komory a vyber si, na čo by si mal chuť,
2: povedala Klokanica prívetivo. Na prvý pohľad totiž uhádla, že aj keď je tiger veľký, túži po láskavom slove, tak ako jej synček Klokanček. Ale čím väčšmi pchal tiger nos do jedného a laby do iného, tým viac nachádzal takých jedál, čo tigre nemajú radi. Keď prezrel celú komoru a nenašiel tam nič, na čo by mal chuť, povedal mamke kengure.
3: A čo teraz?
2: Klokanica nepočúvala, lebo práve nútila Klokančeka jesť sladový výťažok.
4: Musím, mamka,
2: bránil sa Klokanček.
4: Už si zabudol, synček, čo si mi slúbil,
2: nástojila Klokanica.
5: Čo je to?
2: Šepkal tiger prasiatku.
4: Medicína, aby dobre rástol,
2: vysvetľovalo prasiatko.
4: Veľmi ju nemá rád.
2: Tiger pristúpil bližšie, naklonil sa ponad operadlo klokaníkovej stoličky, blesku rýchle vyplazil jazyk a urobil riadne chrup. Mamka Klokanica až podskočila od prekvapenia, no ešte stihla zachytiť lyžicu, čo práve mizla v tigrovej papuli. Ale sladový výťažok bol už tam.
4: I tigríček, no toto,
2: povedala mamka Klokanka.
4: On mi zjedol medicínu.
2: Celý šťastný vyspevoval Klokaník, ktorý to pokladal za skvelý žartík. Tiger pozrel potom do povaly, zavrel oči, jazykom si dôkladne pooblizoval papuľu, či mu tam neostala dajaká kvapka, a s úsmevom vyžarujúcim spokojnosť povedal.
3: Teda, toto majú tigre radi.
2: A tak už vieme, prečo ostal bývať v Klokaňom dome a jedol sladový výťažok na raňajky, na obed a na večeru.
1: Ale ja si myslím, že bol aj bez toho dosilný.

0: Počúvali ste 11. časť seriálu Macko Puf.
1: Od spisovateľa Alana Alexandra Milna.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.

potrebujem veľa vzduchu. No nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: do buka.
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
2: Harmonika, mám tu napísané, že sa ideme plaviť po rieke na slamníku.
3: Tomáš, v scenári, že slamník, na slamníku sa veľmi plaviť nedá, ale ty si asi myslel, že na parníku však.
2: He, áno, to je ono.
3: No tak na parníku, čo by sa tak asi mohlo chystať?
2: Že by svadba? A s kým sa ten kominárik premení, teda vlastne ožení a pôjde na svadbu aj kocúr hrádza, vlastne sadza?
3: Veď sa poď pozrieť a decká, vy počúvajte, pozvali aj nás, aj vás. Posledná časť kominárskych rozprávok Petra Glócka sa skončí šťastne a veselo a týmto príbehom sa končí aj kominárska vandrovka. Tak nasadnite na ten párnik spolu s hrdinami a hrdinkou príbehu. Vezme vás tam rozprávač Gustáv Valach v dvojhodinovke pre najmenších.
2: Vyprážame, vyrážame.

0: Kominárik so sadzom prišli po dlhom putovaní k veľkej rieke. Pozri, sadza, to je Dunaj. Čo chvíľa budeme doma, povedal Kominárik. Lenže ako sa dostať na druhú stranu? Zastali pri malom domčeku na druhom brehu, že sa opýtajú. Z dverí vyšiel kolísavým krokom akýsi ujko, podľa všetkého bývalý námorník, lebo mal námornícke tričko, čiapku s kotvou, bradu a fúzy a medzi zubami fajku.
1: Vítajte, dobre, že idete. Vymetiete mi komín.
0: Kominárik pozrel na strechu domčeka a až teraz si všimol, že je na nej široký komín z riečného parníka. Taký som ešte nevymetal, ale skúsim. Vyliezol na strechu, zaklopkal na komín a spýtal sa, ako te mám vymiesť?
1: A nejako.
0: Zahučal komín.
1: Nech ma hrdza sadze zožerú.
0: Kominárik už vedel, že má pred sebou ťažkého pacienta. Prezrel komín, od zhora dolu, zvnútra i zvonku, telo mal zdravé, ale dušu chorú. Vyžaloval sa Kominárikovi, že odkedy je s kapitánom na penzii, nik si ich nevšíma. Lode sa plavia hore, dolu, po Dunaji, ale ani jedna nezatrúbi na pozdrav bývalým dunajským vlkom, ktorí sa kedysi plavili až do Čierneho mora.
2: Tak ich pozdrav ty,
0: povedal Kominárik.
1: Ako?
0: Zahučal smutne komín.
2: No dymom,
0: povedal Kominárik. Všimol si, že kapitán vypúšťa z fajky pekné dymové kolieska. Nech to skúsi aj komín. Potom ho lode na Dunaji určite zazrú a pozdravia. A kapitán hneď začal komínu ukazovať, ako sa robia kolieska.
1: Hlboko potiahneš, chvíľku dym zadržíš a potom ho na trikrát vybafneš. Puk, puk, puk.
0: Kapitán priložil do piecky, aby mal komín dosť dymu a keď sa komínu prvé koliesko podarilo, Kominárik ho pochválil.
1: No vidíš, aký si ty učenlivý žiak.
0: Komín od radosti vypustil až 3 pekné kolieska. Puk, puk, puk.
1: Kdeže kolieska? Kolesa! Ako kormidlo na parníku.
0: A na Dunaji zatrúbila na pozdrav prvá loď. O chvíľu druhá. Po nej zapískal a zatrúbil propeler so školskými výletníkmi. Priplával bližšie k brehu a deti mávali komínu aj kapitánovi, ktorí sa pretekali, kto urobí viac a krajších koliesok. Puk, puk, puk. K oblohe vyletelo 6 koliesok.
1: To je paráda. Ho,
0: smial sa komín, že som na to skôr neprišiel. A celý natešený zaspieval hlbokým hlasom námornícku pesničku.
1: Olohou nad vodou z komína zadinvali, olohou nad vodou letí pozdrav do diali.
0: Kominárik s osadzom poprosili kapitána propelera, aby im priložil mostík. Prešli na propeler a loď sa vzdialila od brehu. Všetci potom mávali kapitánovi aj komínu. A keď sa domček na brehu skryl medzi stromy, plávali nad riekou dymové kolieska. 3 malé, ako koliesko na kapitánovej čiapke, a 3 veľké, ako kormidlo na parníku. Na vrškoch nad Bratislavou maluje jesen zelené lístky novými farbami. Žltou, hnedou i červenou. Kominárik znova chodí po bratislavských strechách a zdraví sa so svojimi starými známymi. Pafom, Pufom a hundravým Fufom.
3: Fufo! Fufko! Ako si letoval?
1: Ako každý rok. Zahundral Fufo.
3: A kašel ťa prešiel?
0: Pýta sa Kominárik. Fufo sa pokúsil zakašľať, no slniečko ho asi vyliečilo. Keď Kominárika zbadal tenký fifik, radosne zabafal.
3: Pečieme buchty, fifi,
4: To je vôňa. Fi, fi.
1: Kominárik vyčistil všetkým bratislavským komínom priedušky. A keď sa lúčil s posledným, zakrúžila nad ním trojica bocianov. Zaklopkali zobákmi a zosadli na strechu. Boli to tie isté bociany, ktorým pomohol preniesť hniezdo na komín tehelne. Ty si ale chlap, čudoval sa kominárik, lebo mladý bocian naozaj poriadne vyrástol. Krídla mu zmocnili a aj nohy mal už také dlhé ako bocian otec. Zaželal im šťastný let aj prílet. A sľuboval, na budúci rok sa u vás zastavím. Bociany zamierili na juh. A kominárik sa dlho za nimi pozeral.

0: Tak sa to celé veselo zvončilo, skončilo.
1: A bola to štvrtá záverečná časť kominárskych rozprávok Petra Glocka s názvom Na párníku. Dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová, zvukový majster bol Jozef Bezák. V režii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1975.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: O 3 dni je mama s Adamkom doma. Je úplne maličký. Mama ho má v posteli, spí. V nemocnici sa mu možno nedalo, myslí si malá Anna. Niektoré malé deti tam asi robili krik. Mama nespí, usmieva sa na dievčatka. Poslúchali ste? Obidve prikývnu. Bála som sa o teba, povie malá Anna. Išla som si sadnúť na sivka ohniváka, ale aj tam som sa bála. Mama ju upokojí. Už je dobre, už sme doma. Večer príde ocko, to bude ešte lepšie. A kedy vstane? Spýta sa malá Anna.
1: Sana, čakáš, povie Magdalenka. Asi tak rok, alebo dva.
0: Mama sa malej Anny zastane. Určite chcela vedieť, kedy sa zobudí. No to nebude trvať dlho.
1: A možno na nás aj nakričí, upozorní céry, keď sa mu niečo nebude páčiť, alebo...
0: No to si nám vravela, pripomenie Magdalenka. Ak niečo chce, vie to povedať iba plačom. Malá Anna prinesie kanadskú bábiku v bledomodrej nočnej košielke a položí ju bratovi vedľa hlavy. Keby plakal, tak mu daj toto, povie mame. Adamkovi sa na svete páči. Komu by sa nepáčilo, keď okolo neho všetci behajú? Stačí, aby mrnkol, hneď k nemu niekto letí.
1: Všetci tancujeme ako píska, hovorí mama.
0: A nemá pišťalku, čuduje sa malá Anna. Vážne by som rada vedela, ako to ten chlapec robí.
2: Večer v posteli povie Magdalenke.
0: Chúďatko, mama, vravíš, že všetci tancujeme, ako Adamko píska.
1: Veď a nie, spýta sa Magdalenka.
0: Iba mama tancuje, presvieča malá Anna. My si odídeme a vôbec nevieme, čo sa tu celý deň robí.
1: No a v noci spíme, dodá Magdalenka. Počula, ako mama hovorí susedke, že chlapec je hore najmenej 3-krát za noc.
0: Ale netrvá to dlho, lebo odkedy je Adamko na svete, všetko ide rýchlejšie. Takže aj jar pribehne rýchlo, mama pomalú Annu každý deň chodí do škôlky, hneď po obede nemusí tam spať. Magdalenka už je vonku, stráži prútený kočík s Adamkom, potom prejdú cez cestu a sú v parku. Každý deň tam zo pár chvíľ ostanú. Mama vyberie Adamka z kočíka, aby lepšie videl. Keď sa priblíži leto, Magdalenka s malou Annou naháňajú motýle, iba tak jemne, aby náhodou niektorého nechytili. A tak to ide, kým neprídu prázdniny. Adamko si rýchlo zvykne, že je v dome teraz plno ľudí. Keď zbadá, že ostal v izbe sám, kričí ako o život. Choď tam k nemu, pošle mama Magdalenku. No prečo stále ja? To zasa má Magdalenka pravdu. Prečo nie ja? Povie si malá Anna. Vezme z verandy knižku a ide bratovi čítať. Odvtedy to robí každý deň. Keď Adamka uspí, mama ju pošle von za Magdalenkou. Celkom sa to dá vydržať.
2: Potom sa stane niečo zvláštne. V ten deň malá Anna bratovi nečíta. Rozpráva mu o Jankovi Hraškovi. Oči jej pritom zablúdia na Adaša.
0: Aha, zistí, že má na sebe samé teplé veci, svetrík a dlhé nohavice. Rýchlo mu nájde tenkú košielku a krátke nohavice a ponožtičky, aj keď je leto. Posadí ho na stoličku vedľa Adamkovej postielky. No vidíš, aký si štramák, pochváli malá Anna Adaša a pohladká ho po tvrdej hlave. Čo nekričíš, že ti je teplo, veď je leto?
2: Malý braček nespúšťa z nej oči.
3: Po tejto bábike si dostal meno, povie mu.
1: Adamko sa tvári, že rozumie. A keď budeš väčší, budeš po ňom nosiť veci.
0: Zasmeje sa.
1: Magdalenka dobehne do kuchyne. Počká, kým z kohútika nejde najstudenšia voda, až potom si napustí do pohára.
0: Chceš dostať kašeľ?
1: Hnevá sa mama.
0: Cez prázdniny?
1: Potom zbadá, že aj malá Anna si berie pohár.
0: Zaspal?
1: Spýta sa.
0: Ešte nie.
1: Mama odchýli dvere do izby. Malá Anna sa postaví vedľa nej. Magdalenka dopije a nakukuje poza sestru. Všetky tri sa nechápavo pozerajú. Chlapec je sám a nekričí.
0: Odvtedy sa malá Anna znova hráva s Magdalenkou vonku. Ako kedysi dávno, kým Magdalenka nešla do školy. Ako kedysi dávno, keď každý deň zdrhli Marii ku kominárikovi. Zasa sú spolu. Sú prázdniny, užívajú si ich, nemajú nejaké povinnosti. Adamka namiesto nich stráži Adaš. A teda, Adaš je fakt správny chalan. Celý deň presedí pri postielke a ani raz sa neopýta, prečo stále ja.
1: Anna je šťastná. Aj tak si často spomenie na škôlku, na Sivka ohniváka a na Jožka Vranu. Páčilo sa jej, čo urobil, keď sa budúci prváci lúčili so škôlkármi. Najprv malá Anna odovzdala pani učiteľke domino s písmenkami.
0: Toto sú iba slabiky, povedala, ale dajú sa z nich robiť slová.
1: Pani učiteľka sa potešila. Škôlkári ešte nie. Malá Anna sa neurazila, vedela, že deti sa potešia neskôr, keď zistia, čo majú.
0: Jožko Vrana podišiel k Sivkovi ohnivákovi, objal ho okolo šie a čosi mu šepkal.
1: Malá Anna videla, ako Sivko ohnivák prikyvuje.
0: Tento kôň je teraz váš, povedal Jožko Vrana deťom. Všetci sa môžete hojdať, koľko chcete, ale buďte k nemu dobrí.
1: Okolo Sivka ohniváka sa zhrčili všetci škôlkari, ani jeden sa neodvážil vyliesť hore.
0: Dobre, tak od zajtra,
1: zasmial sa Jožko Vrana. Malá Anna už vedela, že koncom prázdnin sa s celou rodinou presťahuje.
0: Nemôže za Sivkom ohnivákom pribehnúť každú prestávku, ako sa chystala. Pohľadkala ho tak jemne, ako keď sa prvý raz stretli. Bola si istá, že koník vie, ako veľmi ho ľúbi.
3: Nikdy na teba nezabudnem.
1: Slúbila mu tak ticho, že to počul iba on.
3: Nikdy nezabudnem, ako sme spolu hocikedy odleteli do širého sveta.
0: Do konca augusta stihnú akurát vyložiť sťahovacie auto. Nový dom je plný škatúľ, nového nábytku a starého nábytku. Otvoria si len kufor, v ktorom sú veci na 1. septembra. Rodné listy, Magdalenkino vysvedčenie, nové topánky a matrosky, Magdalenkine tmavomodré a Nine červené ako maliny.
1: Ráno si vôbec nevšímajú, že všade sú narozkladané veci. Všetky tri sa umýjú, vyobliekajú a učešú. Stále pritom niečo odtískajú a niečo prekračujú. Adamkovi mama tiež prihladí vlasy jemnučkou kevkou. Aj on ide do školy. Malá Anna má veľký deň.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Harmonika, ja by som chcel mať taký stromček, teda domček, ktorý by ma aj odviezol, kam chcem.
3: Tak azda ťa v takom domčeku na kolesách odvezú naši dvaja kamaráti.
2: Myslíš Fauni? Teda klauni Hugo a Faty?
3: Veru tak. Pozri, tam nás už čakajú spolu s rozprávačom Dušanom Jamrichom a spisovateľkou Marianou Grznárovou a budeme počúvať už poslednú časť rozprávky.
2: A pustíme vám ju v dvojhodinovke pre najlepších, teda vlastne pre najmenších.

0: Hugo, Faty a ich pes šli cestou a necestu nechávali lúčným kobylkám. A ako tak šli, veselí a bezstarostní, nebo sa odrazu zamračilo a začalo pršať. Chvíľu rozmýšľali, kam sa schovať, ale pretože na blízku nebolo nič, vytiahol Faty svoju najväčšiu paletu so zasušenými farbami, do prostriedku zabodol rúčku štetca a vyrobil si tak dáždník. Drevený dáždník bol však malý na to, aby sa pod ním skryli všetci. Hugo si vytiahol kabát až na hlavu, pes sa mu plietol popod nohy, aby sa aspoň trochu ukryl, ale aj tak obidvaja mokli.
1: Nie je dobre žiť takto, bez strechy nad hlavou, vzdychal Hugo.
0: Faty bol rád, že má aký taký dáždník a tak nepovedal nič. Lenže farby na palete sa začali v daždi rozpúšťať a stekať zo krajov. Faty sa práve obrátil k Hugovi, keď mu stiekol na nos veľký fľak modrej. Hugo sa rozosmial väčšmi ako chichotavé vrecko na baterku, lebo už nemusel Faty mu závidieť, že má hlavu v suchu. Faty sa utrel rukávom, ale rozmazal si farbu po celej tvári. Činčila ho takého zmaľovaného vôbec nepoznal a začal na ňo brechať ako na cudzieho. Faty odhodil nešťastnú, roztečenú paletu a zúfalo si rozmazával farebné fľaky po šatách.
2: Bé, moje krásne šaty!
0: A slzy ako hrachy mu stekali po buclatých lícach a strácali sa v daždi. Aj Hugo sa prestal smiať, poľutoval kamaráta a horlivo mu pomáhal roztečenú,

0: do kroku a zakrátko sa pred ich zrakmi objavilo celé obydlie. Z komína sa však nedymilo a klauni boli plní obáv, že nenajdu nikoho doma, kto by ich prichýlil. A naozaj to tak vyzeralo, lebo ten domček vlastne ani nebol domček, ale maringotka, teda domček na kolieskach, sivý a zanedbaný, ktorý tu zabudli cestári. Činčila podbehol pod maringotku a bol spokojný, lebo tam na ňo nepršalo. Hugo nakúkol do okna a Fati sa márne načahoval za kľučkou, lebo k maringotke neboli pristavené schodíky. Skúsil nadskočiť a ostal visieť na dverách, ktoré sa roztvorili do korán, keď kľučka pod Fatiho váhou povolila.
1: Hurá, nie je zamknuté,
0: volal naradovane Fati a Hugo, ktorý medzi tým maringotku obišiel, musel ho zvesiť z kľučky. Nahrnuli sa dnu a okamžite sa rozhodli, že sa v opustenej maringotke ubytujú. Vnútri objavili schodíky, trochu najnutnejšieho nábytku i železnú piecku s hrdzavými ľaliami a s ľudovým okienkom. Schodíky vyložili, okolo maringotky nazbierali trochu chrastia a zakúrili. Najprv sa strašne dymilo, ale keď chrastie obschlo a rozhorelo sa, sľudové okienko veselo zažmurkalo a železné ľalie na piecke akoby začali rozkvitať. Do starého lavóra nachytali dažďovej vody a dali ju zohriať a potom pri umývaní narážali do seba hlavami, až boli opäť čistí a usmiatí.
1: Ešte si musím vyprať šaty, povedal Fati a rozbehol sa po novú dažďovú vodu.
0: Dážď však už ustával a z odkvapového žliapku na streche stekal do lavóra len slabým cícerkom. Fati teda položil lavór na zem, obišiel maringotku, nadul líca a nadvihol predné kolesá. Voda stiekla a zaplnila lavór, ale zároveň sa rozleteli dvere a z naklonenej maringotky sa vykotúľal Hugo, lebo si práve vyzúval topánku a stál na jednej nohe. Hneď sa však pozbieral a vrátil dnu.
1: Čo to stváraš?
0: Osopil sa na Fatiho.
1: Tak sa perie? Nechaj, urobím to radšej sám, bež sa vyzliecť.
0: Prestalo pršať a Hugo sa rozhodol prať vonku. Lavór stál na šamrlíku a z maringotky rovno doň vyletovali pestré kusy Fatiho oblečenia. To, ako sa Fati vnútri vyzliekal, ba dokonca vyhodil do lavóra aj topánky. V poslednej chvíli zachránil zo svojho špinavého saka veľkú tubu ružovej farby a s farbou v ruke ho hneď prepadla umelecká inšpirácia. Na ošumelú maringotku začal maľovať nádherné ružové kvety. Pobiehal so štetcom len tak v trenírkach, ale nevynechal ani strechu a komín, len čo zavolal na Huga, aby ho podvihol. Hugo zase, prelomený v páse, pral na valche, že mal penu až za ušami. Okolo poletovali bubliny dúhových farieb a činčila ich naháňal a nevychádzal z údivu, keď mu pukali a mizli rovno na ňufáku. Krajina zjasnela slnkom a na šnúre sa sušili Fatiho šaty i prištipnuté topánky. A keď uschli, tak sa šaty trošku zbehli a topánky zaznatiali, ale aj tak vyzeral čistý Fati ako náramný fešák a bol sám so sebou spokojný. Hugo sa zase prizdobil margarétkou v gombíkovej dierke a hoci už dávno nepršalo, natlačili sa obaja do okna, usmievali sa na svet a boli radi, že majú strechu nad hlavou.
1: Máme krásne bývanie,
0: pochvaľovali si.
1: Mali by sme si pozvať niekoho na návštevu,
0: zišlo im na um.
1: Ale koho?
0: Rozmýšľal nahlas Hugo.
1: Myslím, že by sme sa nemuseli hanbiť ani pred tou bábikou, čo bola taká fajnová, že mala so sebou celú drogériu,
0: povedal Fati. Hugo súhlasil a začal kefovať vzpierajúceho sa činčilu.
1: A myslím, že by sme mohli pozvať aj pána Kluckého s poníkom, povedal. Aspoň by nám maringotku potiahol o kus ďalej.
0: A ako sa tak radili, zrazu sa objavil vtáčik letáčik a usadil sa na streche ako starý známy.
1: Hurá, jedného hostia už máme,
0: radovali sa Hugo a Fati. A tak sa stalo, že ani tí ostatní nenechali na seba dlho čakať. Čoskoro sa veselá, kvetovaná maringotka vydala.

dala na cestu. Kolesá na nej poskakovali, rovnako ako kopítka zapriahnutého poníka. Na kozlíku sedel pán Kľudský v cylindri a faty a družne sa držali okolo ramien. V otvorených dverách hompáľal nohami Hugo, fúkal do strieborného saxofónu a trúsil po ceste noty. A v otvorenom okne maringotky sa usmievala svojím sladkým a trošku strnulým úsmevom starožitná bábika a pudrovala sa labutínkou. A hoci vnútri vôbec nekúrili, z krivého plechového komína vyletovali celé náručia ružových kvetov, ktoré skúšal chytať činčila, veselo uháňajúci za maringotkou. A tak sa Hugo, Faty a ich hostia viezli ako králi cestičkou cestou, zatiaľ čo necestu nechávali lúčným kobylkám.

0: Domček na kolieskach, v takom sme sa odviezli v 5. časti rozprávkového seriálu Mariany Grznárovej.
1: Fugo a Haty, Hugo a Faty, tak sa volali.
0: Rozprávku vám vyrozprával Dušan Jamrich, réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgiu mala Beata Panáková, no a majstrom zvuku bol...
1: Roman Drozd, Drozda.
0: Veru, tak má naozaj krásne vtáčie meno. Rozprávka mala premiéru v roku 1986.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša.
1: Psíček a mačička sa chceli vonku pohrať s deťmi, ale žiadne deti vonku neboli.
2: Čo je?
1: Čudoval sa psíček.
2: Vonku nie sú žiadne deti? Kde je Paľko a Vierka, Janko a Mirko, Joško a Helenka? Kde je Zorka, Jurko a Miško? A kde je Ondrík a Alenka a Boženka a všetci ostatní?
3: Kde by boli?
1: Povedala mačička.
3: Či nevieš? Veď je predsa škola. Sú v škole. Tie menšie sú v škôlke a tie väčšie už v prvej a druhej triede.
2: Aha, vravel psíček. Ja som zabudol, že dnes nie je nedeľa.
3: Ale Janko a Vierka nie sú v škole, povedala mačička. Oni majú kašel a nátchu a musia byť doma.
2: Janko a Vierka? Začudoval sa psíček. To sú dobré deti, tie mám akurát veľmi rád. Vieš čo, mačička, pôjdeme k ním na návštevu a dáko ich potešíme, keď nemôžu ísť von.
3: Dobre, povedala mačička. A vezmeme so sebou aj našu bábiku Zuzanku, tú, čo sme našli a čo sme sa jej ujali, aby nás bolo viacej.
1: Tak chytili bábiku Zuzanku za ručičky a išli na návštevu k Vierke a Jankovi. Janko a Vierka mali kašeľ a nátchu a tak nesmeli ísť von. Boli doma a mali poviazané hrdielka a bola im dlhá chvíľa.
2: Ja ti poviem, vravel cestou psíček mačičke, ako sa budeme s tými deťmi hrať. Zahráme im nejaké divadlo.
1: Prišli k deťom. Vierka a Janko sedeli v postielke a hádali sa, že sa už všeliako hrali a ako by sa ešte mali hrať.
2: Nazdar,
3: deti,
1: povedali psíček a mačička. My vám ideme hrať divadlo. Vierka a Janko mali z toho radosť. Posadili sa pekne na postielke a čakali, až im psíček a mačička začnú hrať.
2: Keď začneme, urobíme cingilingy,
1: povedali psíček s mačičkou a radili sa, aké divadlo budú hrať. A mačička povedala,
3: ja budem kráľovná a ty, Hauko, budeš kráľ a babika Zuzanka to bude princezná, naša kráľovská dcéra.
1: Tak si priviazali na hrdlo zástierky, aby mali kráľovské plášte s vlečkou a navešali na seba stuštičky a nádherne sa v tom prechádzali. Potom si sadli na stolčeky, to akože budú piť kávičku. Ale psíček vzdychol a povedal.
2: Kráľovná, ja dnes žiadnu kávičku piť nebudem, lebo som smutný.
3: A prečo si smutný, pán kráľ?
1: Pýtala sa mačička.
2: Som kráľ zlatej a striebornej krajiny a diamantovej krajiny za 10 horami, za 10 riekami a za morom modrým, žltým aj zeleným, ale nemáme žiadnu dcéru, žiadnu kráľovskú princeznú a králi majú mať dcéry princezné a preto som smutný.
3: Pán kráľ, ja ti niečo poradím, povedala mačička. Ja viem o jednej kráľovskej dcere. Je to v bielej krajine, strašne ďaleko, až za čiernou krajinou, tak ja ta pôjdem na autiaku a tú dceru tam pre nás kúpim.
1: No a teraz mačička vzala škatuľu, to bolo akože má kufrík, a robila akože ide na autiaku a že odišla. Psíček zostal kráľovsky sedieť a pil akože tú kávičku a stále vravel, že sa na tú princeznú, na tú cérenku strašne teší. Mačička dala do škatule bábiku, urobila tu, tu, tu a prišla.
3: Tu som, Hauko, Priniesla som tú cérenku, tú princeznú. 100 korún som za ňu musela dať.
2: Ja nie som Hauko, ja som kráľ, povedal psíček. Veď to predsa vieš a ty si kráľovná.
1: Potom vzal bábiku do náruče a pestoval ju a veľmi sa radoval, že teraz už majú cérenku, kráľovskú princeznú.
2: Musíme ju dobre vychovať, povedal. Veď vieš, kráľovná, že taká kráľovská princezná musí byť dobre vychovaná. Dáme ju všetkému vyučiť, aj na klavír hrať a variť.
3: Cingilingi,
1: urobila mačička a povedala deťom. To je teraz zatiaľ už koniec divadla, ale potom zase zazvoníme a budeme hrať ďalej. Psíček s mačičkou vliezli do kúta a radili sa, ako to divadlo budú zase ďalej hrať. Zobliekli si kráľovské plášte, mačička si uviazala na hlavu šatku a psíček si prehodil cez seba kus starej handry. Potom urobili cingilingi a zase bolo divadlo.
2: Teraz už nie som kráľ a mačička kráľovná, ohlásil psíček deťom. My sme teraz schudobneli.
3: Tak už nie si kráľ a ja kráľovná, začala rozprávať mačička. Teraz sme schudobneli a ty si chudobný sedliak a ja chudobná sedliačka. Čo budem variť, milý muž môj, keď ani toho chleba nemáme? A čo budeme robiť s našou dcérou, keď ju nemôžeme uživiť?
2: Vieš čo? Povedal psíček. Tak ju musíme zaviesť niekam do lesa, snáď sa jej niekto ujme.
1: Vzali bábiku a viedli ju akože niekam do lesa a pritom robili, že plačú.
2: My ju predsa nemôžeme zaviesť do lesa, veď by ju tam mohol zožrať vlk, povedal psíček. Ak stretneme dákych dobrých ľudí, tak im ju predáme. Možno by nejakú cérenku potrebovali.
1: Viedli bábiku k postielke, tam, kde boli deti.
3: Teraz aj vy musíte hrať s nami divadlo, povedala mačička Jankovi a Vierke.
2: Vy teraz potrebujete nejakú cérenku a vy si ju od nás kúpite. Tu sú dáky ľudia,
1: zavolal psíček, keď došli s bábikou k postielke a k Vierke a Jankovi.
3: Hej, pane, hej, pani, nepotrebovali by ste cérenku?
4: A možno by sme aj potrebovali, povedala Vierka, práve nejakú hľadáme.
2: A čo vie robiť tá céra? Pýta sa Janko. No, všetko vie, povedal psíček. Vie variť a upratovať a bielizeň prať a kotrmelce vie tiež robiť.
3: Takú by sme potrebovali,
1: vraveli deti. A čo vie ešte? Vypytovala sa Vierka.
3: Fúru veci,
1: odpovedala mačička.
3: Ona vie spať a papať, skákať, sedieť a ležať a aj po stene vie liesť, keď sa jej trocha pomáha.
2: A keď pritom spadne, tak ani neplače, povedal psíček.
3: Práve takú hľadáme,
1: prehlásili deti. A čo stojí?
2: Nič, povedal psíček. Dáme vám ju zadarmo, ak ju budete mať radi.
1: Deti mali panáčika v červených a modrých šatách. Ten, povedali, bude princ, dali mu bábiku za ženu a vystrojili svadbu. Na svadbu si psíček a mačička zase obliekli zástery, to boli kráľovské plášte, a boli zase kráľom a kráľovnou. Tak psíček s mačičkou zahrali s deťmi divadlo a o týždeň už boli deti celkom zdravé a mohli ísť von. To bolo práve na Mikuláša. A Janko povedal Vierke.
2: Počúvaj, Vierka. Musíme sa tomu psíčkovi a mačičke dáko odvďačiť, že nám prišli zahrať divadlo, keď sme boli chorí. Vieš čo? Ja sa oblečiem za Mikuláša a ty za aniela a tak pôjdeme k psíčkovi a mačičke a niečo im prinesieme.
1: A tak si teda vzali Janko a Vierka na seba biele zástery a sukne a Janko si urobil z vaty biele fúzy, aby bol Mikuláš a z papiera vysokú čapicu a išli. Čerta so sebou nemali, vraj by sa ho psíček a mačička mohli naľakať. Deti zaklopali a vošli k psíčkovi a mačičke a tešili sa, ako sa budú psíček a mačička čudovať, že k ním ide anjel a Mikuláš. Ale namiesto toho sa tie dve deti prekvapili a začudovali ešte viacej. Nebol tam žiaden psíček s mačičkou, ale bol tam už tiež jeden anjel a Mikuláš. Deti sa strašne zľakli a povedali si: joj, tu je anjel a Mikuláš a my sme tiež anjel a Mikuláš. A kde je psíček a mačička? Kdeže by si deti boli pomysleli, že psíčkovi a mačičke tiež zišlo na um obliecť sa za anjela a Mikuláša? Psíček s mačičkou si to vymysleli, že pôjdu prekvapiť deti. Akurát len čo sa obliekli za anjela a Mikuláša, už chceli ísť a tu k ním prišiel tiež anjel a Mikuláš. A teraz sa všetci dokopy nemohli poznať a nevedeli, čo si počať. Deti chceli utiecť, tak sa naľakali a psíček s mačičkou rýchle chceli vliesť pod posteľ. Ale naraz uvidel psíček, ako tomu Mikulášovi vyliezajú spod bielej sukne nohy v papučkách, práve takých, ako nosí Janko, a anjel, že má Vierkine topánky. A Janko zase videl, čo to, že tam ten Mikuláš má psíčkovské chlpaté lapky a že ten druhý anjel má lapky ako mačka. Ale veď je to psíček a mačička, vykríkol. A my sme Janko a Vierka. A teraz, keď vedeli, že to nie sú žiadni naozajstní Mikulášovia, ale Janko a psíček, a žiadni naozajstní anieli, ale Vierka a mačička, tak sa tomu museli smiať, až im od toho smiechu fúzy spadli. A potom si rozdali darčeky. Psíček dal Jankovi figy a mačička dala Vierke datle. Janko dal psíčkovi malého psíčka na hranie a Vierka dala mačičke malinkú mačičku. A tak boli všetci spokojní, ako im to všetkým na toho Mikuláša dobre dopadlo.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Milé veterníčky, o chvíľku vám Karol Machata porozpráva rozprávku, ktorá sa volá...
2: 33 oviec a 1 tulipán. A u nás v kvetnatom týždni vysielame práve čo najviac rozprávok o tulipánoch, pretože Brebtík, ak by si nevedel, tak 13. máj je dňom tulipánov.
1: Ja som ti nejaké aj priniesol, harmonika. Aj Rudymu som doniesol, má ich tam v režii.
2: Náš majster zvuku Rudy, ktorý je tu dnes s nami, sa určite potešil a aby sme nezabudli, tak už len toľko poviem, že rozprávku podľa ľudového námetu pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky.

0: Tam, kde sa voda sypala a piesok lial, žil jeden pastier, čo mal 33 oviec. A možno by tam žil dosiaľ, keby nebolo nastalo veľké sucho. Chudákovi neostalo nič iné, len sa pobrať aj so svojím krdlom preč. Ako tak šiel, prišiel do jednej hory, kde bolo morské oko a vôkol neho svieža tráva. Keď ju ovce zazreli, nebolo toho, čo by ich bol zadržal. A pastier sa im veru ani nestaval do cesty, ešte ich glúke pobádal. A keď by ich bol najradšej zavrátil, už bolo neskoro, vtedy stál pred ním chlap, ozruta, s obrovským medeným kotlom v ručiskách a kričí:
1: "Tie ovce mi zarežeš, lebo ak nie, skantrím ja teba."
0: Pastier sa hodil na kolená, zopel ruky, no keď obor dupol, až sa zem zatriasla, s plačom si začal rezať ovce.
1: "Keď bude meso uvarené, zobuď ma,"
0: zrúkol obor a už aj spal. Pastier varil meso, prikladal polená na oheň, no odrazu ho pochytil taký hnev, že veľkou varechou načrel do klokotajúcej vody a vychrstol ju spiacemu obrovi do očí. Oslepený obor zareval a sa stromy z koreňov vyvracali a začal pastiera naháňať. Darmo však behal, vystieral pred seba ruky. Pastier bol šikovnejší, vždy mu včas uskočil. Vtedy si obor strhol z ruky zlatý prsteň a hodil ho na zem.
1: "Vezmi si ho," zvolal na pastiera. "Bude ti na pamiatku, že si ma premohol."
0: Pastier sa na prsteň ulakomil. Ej, ale hneď to aj oľutoval, lebo len čo si ho nastukol na prst, prsteň začal vykrikovať:
2: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Obor sa vyrútil za hlasom a márne pastier odskakoval, kľučkoval, vždy mu bol v petách. Vtedy už pastier chcel prsteň odhodiť, no daromnením mykal, trhal prsteň, ako by mu vrástol do prsta.
2: "Už je mi amen," lúčil sa chudák so životom, a prsteň len vykrikoval: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Vtedy pastier schytil nôž, ktorým si kántril ovce, odrezal si prst a zahodil ho do morského oka. A prsteň aj odtiaľ kričí:
2: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Obor sa zvrtol, odkiaľ počul krik, a skočil. Voda, čo vyšplechla z morského oka, siahala pastierovi temer po bradu. No len čo stiekla z lúky, pastier zamieril z hory von. V tomu skrížil cestu obrovský medveď a zreval:
1: "Brata si mi zmárnil."
0: Pastierovi sa od strachu podlomili kolena, no medveď sa zvrtol a bral sa preč. Iba čo povedal:
1: "Za to sa nesmieš nikdy oženiť."
0: "Čo len to," potešil sa pastier, že len tak naľahko vyšiel. "Žil som bez ženy, dosiaľ budem aj odteraz." Lenže keď si našiel službu v jednom gazdovskom dome, kde mali dievku ako letný kvet, spieval už inú pesničku. A keďže sa šikovný pastier zapáčil nielen dievke, ale aj jej otcovi a materi, jednu nedeľu pobral sa do kostola svadobný sprievod. Bol by do nej došiel, keby sa mu nebol postavil do cesty ozrutánsky medveď.
1: "Či som ti nepovedal," vyrútil sa na pastiera, "že sa nesmieš oženiť?"
0: Neborák pastier zašípil, že tento raz už bude zle. Chvátne rozlomil svadobný prsteň a jednu polovicu podal dievčine. "Vezmi si ju a keď sa do roka nevrátim, viac na mňa nečakaj." V zápätí ho medvedisko schmatlo a odnieslo do pustých tmavých hôr. Keď pastier precitol
2: a zobzeral sa okolo seba, iba horko zaplakal. Široko ďaleko nebolo vtáčika, letáčika, nie to človečika, čo by mu poradil. V tom začul nárek, ktorý akoby sa ozval spod zeme. Pastier sa obzeral, až zazrel hlbokú priepasť. Nahol sa na dňu a tam, na dne, akýsi pes. Skákal neborák, driapal sa po skalách, no steny boli príkre, za každým sa skrbáľal na dno. Rád by som ti, braček, pomohol, vraví pastier psovi, ale keby som aj zišiel dolu, hore už nevídem.
1: Lenže pes na ňo pozrel takými očami, že sa zľutoval a zliezol do priepasti.
2: Ej, ale samú veru hlava zakrútila, keď potom pozrel ta, odkiaľ prišiel. No, psa predsa len vzal a začal sa s ním škriabať nahor. Šmíkal sa, padal. A keď si už myslel, že mu prichodí aj s obsom na večné veky zostať na dne priepasti, nahmatal v skale štrbinku, potom druhú, potom tretiu a potom už len raz sa mu stačilo natiahnuť a bol by zo skalistej diery von. Lenže na okraji priepasti stál medveď ozruta a v labách držal veľký kameň. Pastier sa už lúčil so životom, keď sa v tom pes vrhol na medveďa a dovtedy ho trhal, kým sa nezrútil do priepasti. A vtedy sa v hore rozjasnilo, ba aj cesta sa ukázala. Nuž pastier vykročil na ňu a pes za ním. Ako tak šli, pes prevraví, teraz prídeme na svadbu a mladucha ťa ponúkne vínom, keď ho vypiješ. Voď do pohára pol prstenia, čo máš vo vrecku. A potom už len čakaj, čo sa bude diať.
1: A v skutku, len čo ich cesta priviedla do jednej dediny, uvideli z dvora gazdovského domu vychádzať svadobný sprievod. Pastier sňal klobúk a vtedy ho mladucha ponúkla pohárom vína. Pastier víno vypil a potom urobil, ako mu prikázal pes. Keď mladucha zazrela na dne pohára pol prstenia, bežala do domu, kde mala v truhlici druhú polovicu, vzala ju, priložila k pastierovej a hodila sa mu okolo krku. A že nechcela ísť k oltáru s tým, čo jej otec vybral, podperili svadobným pierkom pastiera a sprievodca pobral do kostola. A kde je môj pes? Zobzeral sa pastier okolo seba. Leží vo dvore, vraví mladucha. Keď bol pri mne v zlom, nech je aj v dobrom, riekol pastier a vrátil sa poň. Lenže psa nikde, iba tam, kde ležal, kvitol jeden biely tulipán. Pastier ho odtrhol a v tom mu z ruky vyskočil kráľovský princ a ďakuje mu, že ho zbavil hroznej kliatby. Ej, či sa len svet čudoval, čo za švárneho družbu kráča za pastierom a mladuchou na sobáš? No najväčš mi sa čudoval sám pastier, lebo keď po sobáši vyšiel z kostola, čakalo ho tam 33 živých oviec. A keď potom dozneli kostolné zvony, začali s piežovcami vyzváňať tie jeho ovce. A možno, že vyzváňajú to dnes, ak len nie je tej rozprávke koniec.

0: Ako sa to volalo? No to, čo sme stále videli, teda naopak, práve počuli. 100 500 oviec a jeden narcis?
1: Ale nie, skús to spolu so mnou, breptík. 33 oviec a jeden tulipán.
0: 22 oviec a jeden, čo? Jedna rúža.
1: No veď počas pesničiek si to môžeš celé opakovať. 33 oviec a jeden tulipán bola rozprávka, ktorú sme práve počuli a ktorú podľa ľudového príbehu pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Réžiu mala Jana Strnisková, dramaturgiu Beata Panáková a rozprávku vám vyrozprával...
0: Ten Karol, čo má chatu. No veď Karol má chata.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet. Rádio Junior uhrádza... Rádio Junior uhrádza... Zapneš to, Rudy? No, tak. Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkovú hru Slávik a rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. No a nám sa podarilo túto hru až teraz vyloviť z rozhlasového archívu, kde bola taká zabudnutá. Vznikla totiž už v 50. rokoch, čo je naozaj poriadne dávno. A v našom vysielaní si ju budete môcť teraz vypočuť poprvýkrát, ale bude znieť trochu inak, než ako ste v našom vysielaní zvyknutí, pretože kedysi bol zvuk rozprávok v rádiu iný ako dnes.
1: Presne vlak, teda presne tak, ja si to totiž pamätám. A ešte vás musíme uskromniť, upozorniť, že táto rozprávka má smutný koniec.

0: V rozkvitnutom sade, vysoko v korunách stromov, spieval slávik. Spieval celé dni hrejivým lúčom slnka a v noci spieval zas striebornému mesiacu. Mesiac sa díval vážnymi očami do sadu a jednej noci oslovil slávika.
1: Slávik môj, komu to spievaš?
2: Sebe.

0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromoch. Spievam o haluzi, z ktorej sa dívam na tento kvitnúci sad.
0: A pozrel si niekedy dolu na zem?
1: Nie, na čo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev, však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený, múdry mesiac. Tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený, múdry mesiac, aký je môj spev?

0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Pohliadni na ľudí, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac, tak vravia o tebe kvety a ľudia. Pôjdem sa pozrieť na zem.
0: Čo vidíš, slávik môj? Čo tam dolu vidíš?
1: Vidím mládenca. Je krásny a predsa narieka. Prečo je smutný?
0: Opýtaj sa ho.

0: Prečo si smutný?
1: Ja?
0: Pozri okolo seba. V rozkvitnutom sade nariekáš.
1: Pekný je tento sad. Ale čo z toho, keď v ňom nie je ani jedinkej červenej rúže?
0: Och, toľko iných kvetov je v sade.
1: Keď ona chce iba rúžu, veľkú červenú rúžu.
0: Kto?
1: No ona. Ty ju nepoznáš? Každú noc jej oči ako hviezdičky trbliecu sa v mojich snoch. Potom hviezdičky pohasnú a padajú smutnými slzami na samé dno môjho srdca. Ach, ona plače a ja jej nemôžem priniesť červenú ružu.

0: mesiac, studený, múdry mesiac. Prečo chce mládenec červenú ružu?
1: Včera, keď som svojím strieborným leskom pohládzal večerné strechy domov, stála na jednom balkóne tá, o ktorej si počul mládenca hovoriť.

0: Opäť si tu.
1: Prišiel som ťa pozrieť. Dovoľ mi chvíľočku dívať sa do tvojich očí. Pre jeden pohľad do vesmírnej hĺbky tvojich zorničiek chcel by som nosiť najväčšie bralá na dlani, až by sa moje mozole vyrovnali tým vrchom. Čo môžem pre teba urobiť?
0: Sníval sa mi včera taký zvláštny sen. V paláci bol veľký ples a ja som tancovala v bielých snehových šatách. Za pásom som mala veľký červený kvet, ružu. A nikto na tom bále nemal takú ružu, iba ja. Všetci ju obdivovali a žltú závisť som čítala v očiach žien. Dones mi veľkú červenú ružu. V paláci je ples. Oblečiem sa do takých snehobielých šiat a pripnem si tú ružu.
1: Ale veď teraz niet červených ruží. Nočný mráz všetky vyštípal do biela.
0: A ty si chcel pre mňa prenášať bralá na dlani? A nevieš nájsť jednu červenú ružu? Odíď a bez nej mi nechoď na oči.
1: Nie, nie, nemrač sa. Otoženiem chmúrne vrásky nevôle z tvojho čela. Nájdem ti červenú ružu.
0: Ale sa poponáhľaj, ten bál je už zajtra.

0: A preto je teraz mládenec smutný.
1: Čo? Var nie duž na svete jedinej červenej rúže.
0: Veru nie, Slávik môj. Bielý mráz v noci zo všetkých rúží vyštípal červeň života. Zbeleli. Nie ani jedinej červenej rúže, Slávik môj.
1: Chudák mládenec má také smutné oči. Láska je krajšia ako môj spev, však je tak studený mesiac.
0: Láska je najkrajšia rúža na svete.
1: Láska je najkrajšia rúža? Tak prečo ukrutná pýta ešte ten červený kvet? Nestačí jej jeho láska?
0: Nestačí, Slávik môj.
1: Prečo?
0: To dievča má tvrdé srdce. Chce rúžu. Veľkú červenú rúžu. Má tvrdé srdce. Nepozná lásku. Nepozná jej cenu. Chce iba veľkú červenú rúžu.
1: Ach, povedz. Poraď mi, studený, múdry mesiac. Tie smutné oči mládenca zaplašili môj veselý spev. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Pre smutné oči toho mládenca zamrel tvoj spev.
1: Ja mu pomôžem. Povedz mi, studený, múdry mesiac, kde nájdem veľkú červenú rúžu? Tu v tomto sade obeleli od mrazu.
0: Keď budeš celú noc spievať hruďou opretý o trň zamrznutej rúže, ona ožije. Tvoja krv jej vráti červeň života. Chceš spievať celú noc, Slávik môj? Chceš spievať opretý ostrý trň malej rúže?
1: Nemal som opustiť koruny stromov. Nevedel by som o tých smutných očiach.
0: Opri už o trň svoju hruď, Slávik môj. Budem počúvať tvoj spev. Silnejšie pritisni svoju hruď, Slávik môj. Ráno musí byť rúža červená. Cítiš už mráz v tele, Slávik môj?
1: Hej, cítim. Trň sa mi vbodáva do srdca.
0: To je dobre, Slávik môj. Tvoje srdce dá rúži červen.
1: Studený mesiac, prečo si ma poslal na zem? Prečo som musel uvidieť tie smutné oči?
0: Bez tvojej obete by mládenec zahynul. Tvoj spev už slabne, Slávik môj. Rúža červenie.
1: Nemám už síl.

0: studený mesiac. Ach tam, prečo tak skáčeš po oblohe? Prečo tak skáčeš? Ty sa mi smeješ.
1: Nie, iba počúvam tvoj spev a dívam sa na teba. O chvíľu bude ruža červená. Len spievaj, Slávik môj, spievaj. Musí byť veľmi červená. Musí to byť najkrajšia ruža zo všetkých ruží na svete.
0: Studený, múdry mesiac, už nikdy nikomu nepovedz, aby sa šiel pozrieť na zem. Tam hore...
1: Spievaj, Slávik môj.
0: Tam hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší však.
1: Ale teraz je tvoj spev užitočný.
0: Naozaj.

Rúža! Červená rúža! Rýchlo ju otrhnem. Mám rúžu. Dnes večer je ten veľký ples a ja jej prinesiem červenú rúžu. Veľkú červenú rúžu.

0: Kde si ju našiel?
1: Pozor, aby ťa nepichla. Cez noc mi vykvitla pod oknom.
0: Nikdy som ešte nevidela takú rúžu. Má farbu ako krv.
1: Poď, dáme ich do vázy.
0: Do vázy? Na čo?
1: Aby ju všetci videli.
0: Veď je to moja rúža. Pripnem si ju sem na šatu. Nikto nemá takú rúžu. Nikto. Iba ja. Ach, pozri. Vládca kamenej ríše prišiel a ide rovno ku mne. Tento tanec budem tancovať s ním.
2: Tento tanec budeš tancovať so mnou.
1: Ja som priniesol tú červenú ružu.
3: Viem.
0: Choď preč, ty človečik. Ako sa chváli, že našiel ružu. Vládca kamenej ríše môže mať za svoje diamanty takých ruží plný sad.
2: Nie. Táto rúža nepatrí do mojej ríše. A preto nechcem sa na ňu dívať. Len na teba.
0: Ale...
2: Pozri, dám ti tento náhrdelník. Mohla by si zaň dostať 3 také paláce, ako je tento. Poď bližšie. Pripnem ti ho okolo hrdla.
0: Toľko diamantov.
2: Odhoď tú rúžu. Aj tak ti nie je na nič.
0: Ale rúže sa dávajú z lásky.
2: Láska, čo je to? V kamennej ríši poznáme silu, zmar a čas. Láska, tu si museli vymyslieť slabé tvory.
0: Láska je najmocnejšia.
2: A preto ste v nej všetci slabí. Odhoď tú krvavú rúžu, princezná.
0: Nie som princezná.
2: Odhoď tú červenú rúžu a budeš princeznou mojej kamennej ríše. Budeš bývať v diamantových palácoch. Odhoď tú rúžu.
0: Kde ju mám odhodiť?
1: Nie, nepočúvaj jeho hlas. Našepkáva ti smrť. Nepočúvaj ho.
0: Chcem byť princeznou.
2: Kamennej ríše.
0: Chcem, aby sa na mňa dívali všetci, všetci.
2: Budeš najkrajšou princeznou kamennej ríše.
0: Ty máš aj iné princezné? Chcem tam byť sama. Jediná.
2: Odhoď tú rúžu, vládkyňa kamennej ríše.

0: Vládkyňa, a ty si môj otrok.
1: Odhoď tú rúžu. Pohľadom na ňu sa srdce tvojho otroka.
0: Mlč! Otvor okno, nech ju vyhodí. Pichla ma, pozri tu. Prečo mi netečie krv?
1: Si vládkyňa kamennej ríše. Zabudni už na ľudskú krv. Musíš zabudnúť na všetko ľudské.
0: Kde je ten, čo mi priniesol rúžu? A kde sú hostia z paláca? Tanečníci, hudba?
1: Tu, všade okolo teba.
0: Prečo ich nevidím?
1: Máš iný zrak. Si vládkyňou kamennej ríše. Na čo by ti boli tie slabé tvory? Tvoj zrak patrí iba večnej nádhere.
0: Pustý, bez ľudí. Chcem počuť valčík. To nie je hudba. Vtedy sa mi pri nej chcelo tancovať, tancovať. Aká je to smiešná hudba. Pre koho hrá, keď tu už nikoho niet? Nechcem byť sama. Musím nájsť svoju červenú rúžu.
1: Zahodila si ju a už ju nikdy nezdvihneš. Nenájdeš ju, veď máš iný zrak. Nemôžeš vidieť to, čo si predtým nechcela vidieť.
0: Chcem sa vrátiť!
1: Kam?
0: Tam, kde sú ľudia. Tam, kde sa tancuje, túži, kde rastú červené rúže.
1: Odhodila si svoju rúžu. Bola to rúža lásky a obete. Vdýchol do nej život Slávik a teraz leží nehybný pod kríkom v sade. Preto som chcel, aby si ju odhodila. Odhodila si jeho obeť. Tá ruža má väčšiu cenu ako všetky moje kamene. Moje kamene sú krásne, ale sú mŕtve. A život je vždy viac ako smrť. Ty si to nevedela.
0: Nie pre mňa záchrany.
1: Znovu by musel iný Slávik vdýchnuť svoj život do zmrznutej ruže. Keby ti mládenec tu doniesol, môžem ťa prepustiť zo svojej kamennej ríše.
0: Nie, nechcem, aby ešte i druhý Slávik.
1: Nechceš?
0: Nezaslúžim si.
1: Zdávaš sa lásky a života?
0: Nie!

0: Komu to spievaš?
1: Sebe.
0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromov. Spievam o haluzi, z ktorej sa pozerám na tento kvitnúci sad.
0: Pozrel si niekedy už dolu na zem?
1: Nie, na čo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev. Však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený múdry mesiac, tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený múdry mesiac, aký je môj spev?
0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Zlietni dolu k ľuďom, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac, tak vravia o tebe kvety a ľudia. Idem sa pozrieť na zem.
0: Čo vidíš, slávik môj? Čo vidíš tam dolu?
1: Vidím mládenca. Je krásny a predsa na rieka. Prečo?
0: Jeho milá je zakliata do tmy a chladu kamennej ríše.
1: Má také smutné oči, ten mládenec. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Mohol by si. Mohol, slávik môj.
1: Naozaj? Ako?
0: Keď budeš celú noc spievať hruďou opretý o trň zmrznutej rúže, rúža rozkvitne. Potom ju mládenec bude môcť zaniesť svojej zakliatej milej. Chceš spievať celú noc, slávik môj?
1: Chcem.
0: Chceš spievať hruďou opretý ostrý trň zmrznutej ruže?
1: Slávik je preto na svete, aby spieval. Povedz mi, studený múdry mesiac, kde nájdem ružu, aby som jej mohol vrátiť život?
0: Tam v záhrade, pod tým oknom, kde sedí mládenec s tými smutnými očami. Zlietni a opri svoju hruď o trň zmrznutej ruže. Silnejšie pritisni svoju hruď, slávik môj. Ráno musí byť ruža červená. Ráno sa mládenec zobudí a nájde pod týmto oknom ker s veľkou červenou rúžou. Ty budeš pod tým krom ležať unavený, slávik môj. Na večnosť unavený. Spievaj, slávik môj, silnejší.
1: Tak hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší, však.
0: Ale teraz je tvoj spev užitočný.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty prišiel si, som rada, že si prišiel. Poď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svet. Pôjdem s tebou. Život a láska sú najkrajšie na svete.
1: Tvoje i moje šťastie.

Mládencovi sa vtisli slzy do očí. Srdce dievčaťa už nebolo tvrdé. Obmekčila ho túžba po človeku, po živote. Spoznalo jeho cenu. A nikdy viac netúžilo po kamennej ríši.

0: Skončila sa rozprávková hra Slávik a rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. Účinkovali Brepčík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: William Záborský,
0: Ctibor Filčík,
1: Antón Mrvečka,
0: Eva Kvietiková,
1: Mária Úradníčková,
0: Hana Kostolanská
1: a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová, scenická hudba Miroslav Brož, zvuk Gustav Guldán, réžia Oto Varečka.
1: Lebo Vareška, či naberačka.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1961.
1: A my sme tento príbeh vybrali do nášho vysielania preto, lebo práve u nás prebieha kvetnatý týždeň.

0: Pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Harmonika, ja by som si dal lakový, teda makový koláč.
3: No, aj ja, ale to ti neviem teraz úplne zaobstarať, Breptík. Ale vieš čo, príde sem teraz do vysielania jedna makovienka. A s ňou nejaký lupienok. No, bude sa to tak aj volať.
2: Hrebienok a princezná medulienka?
3: Skoro, lupienok a princezná makovienka. Túto hru pre rozhlas napísali Jana Šrámková a Ján Turán a my si ju teraz samozrejme vypočujeme.
2: Dobre, už to púšťam.
4: Chytaj! Nevyskákaj!
5: Ticho! Ide!
6: Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Č

0: rok. Môj ústatý krok.
1: Kto je to?
2: Kto je to?
1: Kto je to?
3: Kto je to?
1: Tu starčeka som tu ešte nikdy nevidel.
2: Ako pekne spieva.
3: Ako pekne spieva.
0: Čo mám robiť v svojom...

0: Gdzie żyje mój krok? Mój radosný krok.
1: Hlas má podobný medovníkárskému kráľovi Medudalovi.
2: Ale kde sa nám nepodobá?
3: Nevidíš, že tento starček je mrzák? Ruky má ako si vykrútené. Jednu dlan za druhou bez, a druhou vystretú pred seba.
4: Nie!

cestou musím jít. Cestou musím jít.

0: šesti batoh? Iba, že je zaprášený.
1: Je prázdny. Celkom prázdny.
2: Čo sa stalo?
3: Kde máš medovníky?
4: Nemohli sme sa ťa dočkať.
0: Vedel som, že príde.
4: Ale čo sa stalo, medovníkarský kráľ?
5: Vrav!
6: Čo sa stalo?
1: Ach, môj batoh je prázdny. Je prázdny a nenaplní sa medovníkmi dovtedy, kým nenájdem chlapčeka ako ukazováčik a dievčatko ako malíček na ruke batoliatka.
3: Prečo?
7: Veď hovor!
3: Veď hovor!
1: Všetko, čo sa stalo, nosím ukryté v dlani tejto ruky. Presne o polnoci, keď odbije 12. Dozviete sa všetko o nešťastí, ktoré ma stretlo. Pretože som sa nahneval na chlapca, narodeného presne o polnoci.

0: 12.
1: V dedine Zlokupy ma zastavila najstaršia starenka a vraví mi:
2: Pozri sa na ňo, tam sedí chúďa. Narodil sa presne vtedy, keď bol deň vzdialený od noci práve tak, ako noc od dňa. Rástol ako všetky ostatné deti. No len čo mu zomreli rodičia, prestal rásť. Ľudia vravia, že je živý les z dobrého slova.
1: Nepoznám dieťa, ktoré by odmietlo môj medovník. Môj medovník s marcipánovou ozdobou sa vyrovná aj tomu najlepšiemu slovu. Videla si, ako im chutil?
2: A rozdal si im všetko?
1: Dal som im aj medovníky v tvare srdca, ktoré som niesol do dedinky Dobrokupy. Ale jemu som nechal ten najlepší. Uvidíš, ako ho schrúme. Nie je na svete chlapca, ktorý by mal radšej dobré slovo ako môj medovník. Uvidíš, ako sa bude oblízovať. Tu je ľa.
3: Som hladný. Som veľmi hladný. Povedz mi niečo pekné.
1: Niečo pekné?
3: Odkedy sa moji dvaja stríčkovia vrátili z jarmoku, stále sa len vadia a rátajú peniaze. Prosil som ich, povedzte mi už niečo pekné. Som veľmi hladný. Nepočúvali, čo chcem, a vyhnali ma von. Povedz mi niečo pekné, ty. Už ani nevládzem stáť na nohách.
1: Dobre, povedz mi niečo pekné. No ak si hladný, vezmi si tento medovník. Taký ešte nikto nejedol.
3: Vezmem si. Ale najprv mi povedz niečo pekné.
1: Niečo pekné. Niečo pekné. Obyčajné slovo mu je vzácnejšie ako môj najlepší medovník. Všetkým je dobrý, len on ohrňa nad ním nos.
2: Vidíš, vravela som ti, že je živý iba z dobrého slova.
1: Ja sa nikomu prosiť nebudem. Keby bol hladný, zjedol by aj klince. Niečo pekné. Niečo pekné.
4: Kam už ide už medovníkarský král?
5: Neodchádzaj ešte!
4: Daj nám ešte medovník.
6: Nehnevaj sa na neho.
7: Čo ťa po ňom? Vždy chce niečo iné ako ostatní.
5: Veru!
1: Človek musí zatať pesť, aby sa zdržal. Niečo pekné.
4: Utekajme!
7: Daj ruku!
5: Rýchlo!
2: Už bol len ako ukazováčik batoliatka.
8: Hej, Medúda! Kým nenájdeš chlapca, pes, ktorú si v hneve zatiaľ neotváraj, lebo sa mu nevráti predošlá podoba. Ak ho však nájdeš a povieš mu najkrajšie zo všetkých slov, chlapec i hneď podrastie.
1: A tak som ho začal hľadať. Nevedel som, kam idem, kade idem, odkiaľ idem, ako dlho idem, čo sa okolo mňa robí. Len tak sa mohlo stať, že som sa zrazu ocitol v dedinke Zatúlaná voda, ktorej sa vždy vyhýbam. Hneď som vedel, že môjmu nešťastiu ešte nie je koniec.
0: A čo bolo ďalej?
6: Čo bolo ďalej?
9: Čo tá dlaň vystretá k oblohe?
6: Rozprávaj!
1: Ach, to je druhé moje nešťastie.

0: Ty si kto?
1: Makovienka. Ale chcem aj princezná Makovienka.
0: Makovienka. Princezná Makovienka. Nevládzem na nohy. Nemôžem vstať. Nohy mi celkom oťaželi, vieš? A hľadám...
1: Prihováraš sa. Máš tvrdé srdce ako starý bedovník.
0: Naozaj som ústatý. Vidíš tú dúhu nad potokom? Postav sa na ňu, prejdeš po nej ako po moste. Na druhom konci dúhy mi zoskočíš na dlaň.
1: Tak dobre. Bystrý dlaň.

0: Kovienka! Aku Kovienka!
1: Aku Kovienka! Kam sa podelila? Zmizla aj z dúhov. Odvtedy v dedinke zatúlaná voda stále prší a ja chodím s dlaňou pred sebou, aby mohla Makovienka na ňu zoskočiť. Len čo sa znova objaví nad zemou dúha. Oh, ale ja už pôjdem ďalej. Aj tak som sa zdržal viac ako treba.
2: Keď budeš mať zasa plný batoh, príď.
3: Nezabudni na nás, kráľ medu dal.
4: Príď.
5: Keď ich nájdeš, potom nám to dopovieš.
4: Príď.
6: Dovidenia.
0: A tak stále prázdny batoh. Cestou musím niesť. Jednu ruku dlaňou k nebu, druhú pevne zatvorenú, zatvorenú v pesť. Cestou musím niesť. Cestou musím niesť. Už viem, prečo ma svet trestá. Och, ťažká je moja

0: nesiem si svoj trest.
1: Aha, sojka. A tuší má zlomené krídlo. Poď, neboj sa. Sadni si na moju dlaň. Aj tak si nevládze sama urobiť hniezdo. Moja dlaň je teplá ako hniezdočko. Pôjdeme spolu dovtedy, kým sa nevrátime späť tou istou cestou.
2: To znamená, že obídeme celý svet.
1: Ty si múdra, sojka. A rozprávaš ľudským hlasom.
2: To preto, že som súčasť tvojho tela, že sedím na tvojej dlani. Cítim, ako ti bije srdce.
1: Je tvrdé ako starý medovník.
2: Nie je, keď si mi pomohol.
1: Iným som nepomohol. Ale ty ma tuším nepočúvaš. Spí ako dudok. Sojka spí ako dudok. To je dobré.

0: Čo sa to stalo s mojimi čižmami? Ak ma zrak neklame, zostali niekde stáť skôr ako moje nohy. A to znamená, že...
1: A teraz pôjdem bosý?
2: Bosý, bíbí, bosý, bíbí, bosý.
0: Ako? Sotva udržím na dlani teba. Je preč. Moja medovnikárska čiapka i batoh. Ale to znamená, že sme práve prekročili hranicu 4 vetrov. A prichádzame do krajiny, ktorá je tak veľmi vzdialená od slnka, že na ňu dosvietí len najdlhší slnečný lúč.
2: Naozaj cítiš, ako sa ochladilo? Dýchni na mňa.
0: Dobre, dobre. Sadneme si tamtomu jazierku do najdlhšieho slnečného lúča. Ten nás bude hriať a v noci budem na teba dýchať.
2: Zložma, nech si oddychne aj tvoja ruka. Ale opatrne, prosím ťa.
0: Čo to? Ty si zniesla 3 vajíčka.
2: No, také teplúčké hniezdo som ešte nikdy nemala.
0: Ale ja by som mal mať dlaň stále pripravenú. No, čo ak dievčatko...
2: Neboj sa, obloha je jasná. Slnko už pomaly zapadá a v noci dúha nebýva.
0: Čo je to? Ty máš, Sojka, lepšie oči ako ja. Vidíš ten zlatý a strieborný odlesk v jazierku?
2: Sú to 2 krásne ryby. Zlatá a strieborná. Nikdy som také nevidela. Plávajú bližšie k nám.
3: Vietor priháňa mračná. Spustí sa liak. Slnko zažiari. Objaví sa dúha. Prestane pršať. Dúha sa rozplynie. Tak to bolo vždy. Ale už to tak nebude, lebo na dúhe sedí dievčatko ako malíček. Keby sa dúha rozplynula, dievčatko by spadlo a ublížilo by si. Dnes som videla severný vietor, ktorý nestrhal zo stromov listy ako vždy o tomto čase. Lebo niesol v náručí chlapčeka ako ukazováčik na ruke batoliatka. Prečo severný vietor niesol toho chlapčeka? Prečo sedí na dúhe dievčatko ako malíček? Ako by sme zachránili toho chlapčeka? Ako by sme pomohli dievčatku z dúhy?
4: Počuješ? Sme na dobrej stope?
5: Ja vám to poviem, rybky. Ale musíte zložiť sľub mlčania. Ak ho porušíte, všetky ryby navždy onemejú.
3: Ty nám to povieš, kráľovský kvet lekno? Budeme mlčať ako ryby. Takto.
5: Tak dobre, počúvajte. Zachránime.

0: nič nebudeme počuť. Vidíš? Nič sme sa nedozvedeli. A rybky budú mlčať. Kam odplávali? Nevidíš ich niekde?
1: Tamto sa čosi blíští.
0: Blíští? Och.
1: Odpust, nechcela som. Ach, keď som mala takú radosť. Pí.
0: Už prichádzajú.
2: Hej, rybky! Rybičky zlaté!
3: Jedna zlatá a jedna strieborná.
2: Prezraďte mi, nešťastníkovi, čo vám povedal kráľovský kvet?
3: Nemôžeme! Porušili by sme sľub mlčania. Onemeli by všetky naše sestry.
2: Ja som strojcom nešťastia chlapčeka a dievčatka. Ja som povinný ich aj zachrániť. Pomôžte mi, rybky zlaté.
1: Jedna zlatá a jedna strieborná. Pomôžte nám, pí. Slnko už zapadlo. Kráľovský kvet sa zatvoril. Už spí. Nebude to nečestné, ak nedodržíte sľub. Pí.
2: Majú, chúďatka malé, kde si zahynúť?
3: Chlapček ako ukazováčik, skôr ako príde studená jeseň, upletie z pavučín babieho leta rebrík a tak zachráni dievčatko na dúve.
2: A čo ďalej? Čo mám robiť ja? Kde je chlapček? A kde je dievčatko? Ako mám vyniesť rebrík na dúhu? Rebrík na dúhu.
1: Pí, onemeli. Pí, otvárajú ústa. Čo si vravia, ale nič nepočujú. Pí.
4: Pí.
2: Aha.
4: Mama.
2: Vylialo sa prvé sojčiatko.
1: Pí.
2: Vítaj na tomto svete. Noci na vás budem dýchať a zavčas rána sa vyberiem na cestu.

0: Je to Meduza?
1: Ja neviem.
2: Ani ja. Ešte, spýtaj sa ho ty.
3: Prečo ja?
2: Ty.
3: Hej, Starky, kam s tým vtáčim cirkusom, he?
2: Kam? Kam? K nám?
4: Prešiel som už v veľký kus sveta, ale ešte nikdy som nevidel pri ceste tak túžobne vyčkávať chlapcov s očami modrými ako kvet čakanky. Prečo?
2: Preto.
4: Na čo?
3: Na to.
4: Toto je mestečko Blankit. A vy čakáte na mňa, pretože dnes je obloha modrá ako kvet čakanky a ako vaše oči. V tento deň roka vždy prichádzam k vám ja, medovnikársky kráľ.
2: Kde máš vysokú bielú čapicu, ha?
1: A kde má to
2: plný sladkých medovníkov?
3: Ty nie si medovnikársky kráľ, Medudal. Ale cirkusán.
2: Áno, cirkusán.
3: Cirkusán.
4: Cirkusant. Áno, cirkusant. Poďme ďalej.
5: Slnko si vrkoč zapletá. Prichádza babie leto. Treba sa nám ponáhľať. Pí, pí, pí.
4: Chlapci, ešte sa vrátim. Vrátim! Idem, kráčam, ale pomaly. Och, môcť sa tak vzniesť. Všetko strácam, čiž mi sa už zodrali. Stískam v krči pesť. Och, môcť sa tak vzniesť. Chcel by som mať krídla, čo ma k nebu vznesú. Chcel by som nájsť tých, čo hľadám. Neviem, kde sú. Neviem, kde sú. Dobre, neunesú ani vás. No, nie na hlavu. Na moje rameno si sadnite. A ja si sadnem do mekej trávy. Je chlácholivá ako pohľadenie. Počujete? Čo to?
5: Uprostred lúky na veľkom lupení červeného maku sedí chlapček ako ukazováčik a pletie rebrík z babieho leta.
4: To je pí, on, keď pí, ho udrží lupienok. Je to on, lupienok.
5: A vysoko nad ním, pod hrozivým mračnom, je kúsoček dúhy. Sedí na ňom dievčatko ako malíček a humpáľa nohami. Pí, pí, pí.
4: Slakne sa.

0: Už nevládzem pliesť a bojím sa, že rebrík neupletiem skôr, ako sa spustí jesenný lejak.
1: Porozprávam ti, ako som sa stala princeznou makovienkou. Chceš?
0: To bude iste pekné. Rozprávaj.
1: Tak dobre. Keď som raz išla okolo zrkadla, odrazu som sa v ňom uvidela. A v tom som stratila svoj cumlík na ružovej nitke. A zatúžila som byť princeznou. Aspoň s takou korunkou, akou má každá makovička v našej záhrade.

0: Ptám se vás, sestričky makovičky, čo tu hledá dievčatko v noci? Keď všetky dievčatka spia s cumlíkmi v ústach?
1: Prosím, môj cumlík na ružovej nitke sa dnes stratil, keď som stála pred zrkadlom.
0: A čo sa stalo potom?
1: Dívala som sa do zrkadla

0: Pretože si svoj cumrík na ružovej nitke stratila v ten istý deň, ako my svoj posledný fialovo-bielý lupienok, a túžba stať sa princeznou ťa priviedla medzi nás makovičky. Prvá korunka z mesačného striebra bude patriť tebe. Ale aby ti pristala, musíš byť menšia. Dotknem sa ťa makovým peľom a budeš maličká ako malíček na ruke batoliatka, a korunka ti krásne sadne na hlavu. Chceš?
1: Áno, áno, chcem, chcem. Prosím. A odtedy mám na hlave striebornú korunku. A hovoria mi princezná makovienka.
2: Jej, to bolo pekné. Rebrík mám už hotový a nič ma už nebolí.
1: No tak mi ho podaj.
2: Joj, ale ako? Krdle sťahovavých vtákov mi pomohli nazbierať toľko pavučín, aby som rebrík uplietol. Ale roztrhol by sa, keby ho vo svojich ostrých zobákoch niesli k tebe.
3: Hej, lupienok, moje sojčie deti s mäkkými zobáčikmi rebrík makovienke vynesú. Pí, pí, pí. Najstaršie sojčiatko, leď. Ale pamätaj, že niet takej bolesti, ktorá by bolela aj vtedy, keď sa vrátiš domov. Pí, pí, pí. Prostredné sojčiatko, leď. Ale pamätaj, že ak nezabudneš slovo, ktoré si vyslovilo ako prvé, nezabudneš ani cestu domov. Pí, pí, pí, najmladšie sojčiatko. Leď, ale pamätaj, že jediné miesto, kde sa budeš usmievať aj zo sna, je to, odkiaľ teraz vyletíš. Pí, pí, pí, pí, pí.
4: Zaneste rebrík z babieho leta makovienke na dúhu.

0: Zoskoč sem, do mojej dlane, princezná makovienka.
1: Čo to?
0: Priletela moja medovníkarská čiapka i batoh a je plný medovníkov. Lupienok, poď aj ty sem na moju dlan k makovienke. Hop!
2: Prešiel som stokrát celú zem, od východu až po západ mesiaca. Ale ktoré je najkrajšie zo všetkých slov, som sa dozvedel až vtedy, keď sojka v mojej dlani poprvý raz vypustila svoje deti z hniezda. Každý, kto vie, že i tá najväčšia bolesť prestane, keď sa vrátime domov. Každý, kto nezabudne na prvé slovo, ktoré vyslovil, a každý, kto vie, kde sa všetci usmievame zo sna, vie aj to, že najkrajšie zo všetkých slov je...
3: Mama!
4: Mama!
2: Áno, mama. Mama. Lupienok, makovienka, čo to robíte? Prečo ste zrazu taký ťažký?

0: je len o taký kúsoček, ako je väčší ukazováčik od malička.
1: Už vás neudržím. Ste mi ťažký. Zoskočte.
0: Pozrite. Makovienka a lupienok vyrástli.
1: No môj batoh je plný. Deti na mňa čakajú. Pôjdem. Ale pôjde sa mi s prázdnymi rukami tak ťažko, ako ťažko sa chodí s prázdnym srdcom. Vy, solky priateľky, na jar, dovidenia.
0: Dovidenia. Vy, dovidenia, medudál. Dovidenia.
1: Tak, s Bohom, makovienka a lupienok, deti moje. A odpuste mi, že som vám ublížil.
2: Nie s Bohom.
3: Pôjdeme s tebou.
1: Čože, vy chcete ísť so mnou?
2: Áno.
1: Tak dobre. Môžete so mnou chodiť dovtedy, kým na svete nenájdete miestečko, kde prestáva bolieť každá bolesť, kde sa všetci usmievajú zo sna a vyslovujú svoje prvé slovo.
2: My sme ho už našli.
1: Našli?
2: Keď si nás mal na rukách.
1: A ja vám dám za to najkrajší medovník v tvare srdca, aký som kedy komu daroval.
4: Medovníkové srdce.
5: Zaspievaj nám vtáča pieseň najelší, trom sa ľahšie.

0: Skončila sa rozprávková hra Jany Šrámkovej a Jána Turana Lupienok
1: a princezná Snehulienka Makovienka.
0: Presne tak. A ešte všelijaké pekné brbty by sa jej z toho mena dali vymyslieť, si myslím.
1: Hej, napríklad Tanculienka.
0: No, napríklad. Ale poďme ďalej. V rozprávkovej hre účinkovali Brebtík Pomôž mi, dobre?
1: Dobre. Marián Čech, teda Slovák.
0: Milan Mikulčík.
1: Miriam Pavelková.
0: Marta Černická.
1: Eva Matejková.
0: Mária Šloserová.
1: Anna Okapcová.
0: Mária Kráľovičová.
1: A ďalší.
0: Dramaturgiu mal na starosti Kveta Slobodníková, hudbu zložil Ali Brezovský. Majstrami zvuku boli Peter Janík a Jan Bakštuber a hudbu vybrala hudobná dramaturgička Dana Reková. Réžiu mala Magda Grantnerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gücovú v rozprávke o šípkovej rúženke.
4: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na meči, teda v nárečí, tak toto napečie, nárečie budete počuť aj v príbehu.
3: A že čo je to nárečie? Určite si to všimnete.
5: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
6: Za troma hlbokými dolinami,
7: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
6: Kedysi dávno sa takmer každá hora
8: hrnila. Jeden kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
6: Boli raz dvaja bratia.
8: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do...
9: Jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
5: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
10: Bol raz jeden kráľ a kráľovná.
5: A ty si každý deň vraveli: ej, keby sme mali dieťatko. No dieťatko sa im dlho nenarodilo. Až raz, keď kráľovná sedela v kúpeli, vyliezla z vody žaba a povedala jej: tvoje želanie sa ti splní, do roka a do dna sa ti narodí dcéra. Jako žaba povedala, tak sa aj stalo. Kráľovna porodila dievčatko a bolo také utešené, že kráľ bol od radosti celý bez seba. Vystrojil veľkú hostinu a pozval na ňu nielen priateľov a známych, ale aj vedomkyne, aby dieťatu vyveštili šťastný osud. V kráľovstve jej bolo 13, ale kráľ mal iba 12 zlatých tanierov, z ktorých mali jesť. Už jednu z nich nemohli pozvať. Slávnosť bola utešená a keď sa už mala skončiť, vedomkyne obdarovali dieťa svojimi darmi. Jedna šlachetnosťou, druhá krásu, tretia bohatstvom a všetkým, čo si len možno zaželať na tomto svete. Keď 11. vyriekla svoje želanie, razom vošla do zámku 13. Chcela sa pomstiť, že ju nepozvali. Nepozdravila sa nikomu, nepozerala na nikoho, ale hlasno zvolala: nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku pichne vretenom a odpadne mŕtvá. Ani slovka vás nepovedala a vyšla zo svetlice. Všetci sa prelakli. Tu predstúpila 12., ktorá ešte nevyriekla svoje želanie. A keďže tú hlavnú kladbu nemohla zrušiť, len ju zmírniť, povedala: nech neumre, nech bude místo toho 100 rokov tvrdo spať. Kráľ chcel svoje milované dieťa zachrániť pred nešťastím, preto vydal rozkaz popáliť všetky vretená v kráľovstve. Všetky želania, čo vyriekli vedomkyne, sa splnili. Dievčatko bolo krásne, cnosné, milé a múdre, že každému, kto naň pozrel, muselo sa zapáčiť. A práve v ten deň, keď malo 15 rokov, kráľ a kráľovna neboli doma a dievča bolo samé v zámku. Chodilo v ňom sem a tá, dovole si obzeralo svetlice a komory, až nakoniec prišlo k starej veži. Úzkými, krútenými schodmi vyšlo hore, až prišlo k malým dvírkam. V zámku bol hrdzavý kľúč a keď ho skrútilo, dvere sa pred ňu rozleteli a hla, v malej izbičke sedela akási starena s vretenom a usilovne prádla lan. Dobrý deň, tetuška, prihovorila sa jej princezna. Čože to robíte? Pradem, povedala starka, kývajúc hlavu.
10: A čo sa to tak veselo krúti?
5: Spýtalo sa divča, vzalo vreteno a chcelo tiež prásť. No ako sa vretena dotklo, kladba sa splnila. Divčatko sa pichlo do prsta. Sotva, že pocítilo pichnutý, padlo na postel, čo tam stála a zaspalo hlbokým spánkom. Tento spánok zalahol na celý zámok. Král a kráľovná sa práve vrátili a keď vstúpili do svetlice, upadli do spánku a spolu s nimi zaspal celý kráľovský dvor. Zaspali kone v maštali, psi na dvore, holuby na streche, muchy na stene, ba aj oheň na ohnisku sliepnal a zhasol. Pečienka prestala škvrčať a kuchár, ktorý práve chcel vyšticovať svojho učna, lebo mu čosi vyparatil, pustil ho a zaspal. Ba ustal aj veter a na stromoch pred zámkom sa ani len lístok nepohol.
10: Okolo zámku začali rásť šípy a krovie bolo z roka na rok vyššie a nakoniec obrástlo celý zámok a prerástlo ho, takže z neho nebolo vidno nič, ani len zástavu na streche.
5: Po celej zemi šírila sa zvesť o krásnej spácej šípovej ruženke, lebo takto nazvali princeznu. A zavše prichodili kráľovskí synová a chceli sa prerúbať cez krovie do hradu. Ale to sa im nepodarilo, lebo šípy, ako by boli mali ruky, držali sa tuho posplietané a nepustili ich ďalej. Po mnohých rokoch prišiel do tej krajiny zas jeden princ a počul nejakého starca rozprávať o kroví, za ktorým je vraj zámok a v ňom už 100 rokov spí utešená princezná šípová ruženka a s ňou spí aj král, kráľovná a všetko služobníctvo. Starec vede od svojho starého otca aj to, že sa mnoho princov pokúšalo prerúbať šípy, ale že na nich ostali viset a zahynuli. V tom zvolal šuhaj. Ja sa nebojím. Pojdem ta a pozrem sa na tú krásnu šípovú ruženku. Dobrý starec od toho odrádzal, ako vedel, ale princ nič nedbal na jeho slova.
10: Práve vtedy sa minulo tých 100 rokov a nadišiel deň, keď sa šípová ruženka mala prebudiť.
5: A keď sa kráľovský syn priblížil k šípom, rozkvitli na nich veľké krásne kvety, ktoré sa sami od seba rozstúpili a princa pustili, ani ho len nezaškrabli. Za ním sa krovie zase posplietalo. Na zámockom dvore videl kone, a polovníckých psov ležali a spali. Na streche nehybne sedeli holuby s hlavami schovaným a pod perím. Keď vošiel do zámku, muchy spali po stenách a kuchár v kuchyni ešte natahúva v ruku, ako by ste v svojho učna vyšticúvať. Aj služka sedela pri čiernej kure, ktorú mala ošklbať. Potom išiel princ ďalej a vo svetlici videl ležať a spať všetkých kráľovských dvoranov. Hore pri tróne ležal král a kráľovna. Nuž pobral sa ďalej a všade bolo tak ticho, že si počul vlastné srdce klopať. Až nakoniec prišiel k veži a otvoril dvierka na malej izbičke, v ktorej spala šípová ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že nemohol z nej oči spustiť.
10: Princa k nej zohol a poboskal ju.
5: Sotva, že sa jej perami dotkol, šípová ruženka otvorila oči, zobudila sa, milo pozrela na princa. Potom spolu zišli z veže a v tom sa zobudil král a kráľovná, a zároveň s nimi dvoraná a všetci vyplieštali oči. Aj kone na dvore sa zobudili a preťahovali sa. Polovnícky psi vyskočili a krútili chvostami. Holuby na streche vyťahli hlavky z pera Poobzerali sa a odleteli do pola. Muchy začali líst po stenách, oheň v kuchyni zblkol, rozvatril sa a varili jedlá. Pečenka opäť zaškvrčala a kuchár vylepil kuchtíkovi za ucho, že skríkol a služka došklpala slípku.
10: Onedlho bola hrdá svadba princa so šípovou ruženkou
5: a potom si žili šťastné, kým nepomreli.

pomine každá proti ven, 100 rokov prejde ako sen. Preseká trnie královič, premôže kliatbu ako nič.

0: Tak čo, milé vetvičky, zistili ste, čo je to nábrežie? Teda nárečie?
1: To bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Bolo to v Radošínskom nárečí tentokrát. To je dedinka na západnom Slovensku a ako ste určite počuli, hlásky sa tam vyslovujú tvrdo, aj keď ich spisovne vyslovujeme mäkko. Nárečie je jednoducho spôsob rozprávania, ktorý existuje v nejakej časti krajiny. Niekedy už v druhej dedine sa môže rozprávať inak.
0: No, aj škriatkovia majú svoje výpečie, teda nárečie, hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav Brebtík a bol pekný, ale to nie je nárečie, hovorí sa tomu skôr žargón.
0: Žral gól?
1: Žargón. To je spôsob rozprávania, ktorý je zas známy nejakej konkrétnej skupine ľudí, tá ním rozpráva a tým slovám rozumie. Ale niekto, kto nevykonáva túto prácu, napríklad tú banícku, tak nerozumie. Tí baníci, alebo teda rozprávkoví banícky škriatkovia takýto žargón používajú, ale my sme sa rozprávali o radošínskom nárečí, tak sa vráťme k rozprávke o šípkovej ruženke. Dobre?
0: No, bobre.
1: Rozprávku o šípkovej rúženke teda rozprávali Katarína Kolníková a Martinka Gücová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávku zapísali podľa ľudových rozprávaní bratia Grimovci, o ktorých ste určite už v našom vysielaní počuli.
0: A ak nie, tak ešte budete.
1: No a rozprávka mala premiéru, teda bola prvýkrát odvysielaná v roku 2000.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Harmonička, teraz sa podrž, mám pre teba krásnu valentilku.
2: Držím sa a trochu sa bojím, že čo je to tá valentilka. Dúfam, že lentilka v tvare srdiečka?
1: Čak sviatku zadubených, ku Valentínovi sa predsa dávajú valentínky.
2: K sviatku zaľúbených, kamarát. Ty máš pre mňa valentínku teraz v máji, veď sviatok zaľúbených je vo februári.
1: Mám pre teba takú rozprávku, plnú masky a svetov. Počkaj chvíľku, opravím psa. Mám pre teba rozprávku plnú lásky a kvetov. Tak som si toho Valentína trochu posunul.
2: Už sa neviem dočkať, breptíček, a navyše sa bojím, čo všetko tu ešte dopletieš, tak poďme už radšej rovno počúvať. A to teda nie je rozprávka na Valentína, táto, ktorú budeme teraz počuť, ale ku dňu tulipánov.
1: Dobre, ale ešte dopoviem, sľubujem, že bez ryby, bez chyby, dobre? Rozprávku českej spisovateľky Hany Doskočilovej nám rozpovie Ida Rapajíčková a...
2: Rapajíčová, breptík.
1: Prepáč. A bude sa volať o pletinárke Marieken.
2: Skoro úplne bez chyby. O kvetinárke Marieken. Ďakujem, breptík, za rozprávku a všetkým, ktorí nás práve počúvajú, želám voňavé počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapot sú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag. Lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až počase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
Opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie? Šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

0: Vážené tulidámy, vážení tulipáni, počúvali ste rozprávku z Amsterdamu o kvetinárke Marieken.
1: Ty môj malý tulipánko, túto peknú tulipánovú rozprávku napísala česká spisovateľka Hanna Doskočilová. Do vysielania ju vybrala dramaturgička Beáta Panáková. Rozprávačku Idu Rapajčovú režírovala Olivia Binderová a o zvuk sa postaral majster zvuku Julius Galát. Toto všetko sa udialo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1984 a my vám želáme všetko najlepšie ku dňu tulipánov, ktorý oslavujeme 13. mája.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Deti zo záchrannej stanice. V záchrannej stanici pre divé zvieratá sa na príchod malej vlčice poriadne pripravili. Veterinárka Maťa im volala hneď, ako s vyčerpaným šteniatkom vyrazili z Malužinskej doliny. Ahojte, kamoši, pozdravila Maťa záchranárov. Maťa, hovor hlasnejšie, si v aute? Skoro ťa nepočuť. Hulákal z telefónu dievčenský hlas. Lula, to si ty? Prekvapila sa Maťa. Kde sú vaši? Veziem vám vážny prípad. Našich zavolali lesníci k nejakému odchytu. Prídu až nad ránom, viac neviem. Sme tu len ja a Tommy. Odvetila Lula, dcéra záchranárov zo stanice. Mala 12 rokov. S mladším bratom Tomim od malička vyrastali medzi divými zvieratami. Obaja už zažili množstvo záchranných akcií. Lula bola pripravená pomôcť aj teraz. Čo veziete? Spýtala sa. Čo máme urobiť? Vezieme asi trojmesačnú vlčicu. Zbehnite k vášmu veterinárovi a prineste infúzie. Pripravte pelech, teplé deky a dezinfekciu. Bude jej treba očistiť rany. Lula, pokús sa dovolať otcovi, je to vážne, naliehala Maťa. Rozumiem, kým prídete, všetko bude zabezpečené, oznámila Lula a Maťa vypla telefón. Pozrela sa na Lunu. Ležala bez pohybu, oči mala zavreté. Telíčko sa v zákrutách bezmocne kolembalo. Cesta do Zázrivej trvala približne hodinu a pol. Maťa mala obavy. Vlča bolo v zlom stave. Lula ihneď bežala za Tomim. Na pohľad vyzeral ako taký štuplík, no v skutočnosti to bol nebojacný štvrták s rýchlymi nohami. Tomi, vezmi si baterku a bež k veterinárovi. Vezú nám vlčicu, nakázala Lula. Zvesila mu mikinu z vešiaka, na ktorý Tomi ešte nedočiahol. A čo keď už bude spať? Spýtal sa Tomi. Bola predsa noc. Aj oni dvaja by za iných okolností mali byť už dávno v posteli. Búchaj mu na dvere, na okná, radila Lula. Skrátka ho zobuď, potrebujeme infúzie. Infúzie, zopakoval Tomi. Obúl si svoje pretekárske tenisky. Boli to síce len celkom obyčajné tenisky, no Tomi sa rád hrával na atletické preteky s ich psom Akimom. Predstavoval si, že v nich beží rýchlejšie ako dlhonohý Usain Bolt, najrýchlejší muž na svete. Okrem toho už nič? Pre aké zviera to má byť? Mláďa vlka, trojmesačné. Počkaj, ešte sa pozriem, či máme dosť dezinfekcie. Odbehla Lula do vyšetrovne. Tomi sa medzi tým obul a obliekol. Nakúkol do dverí. Lula sa prehrabávala v polici s liekmi. Som si istá, že som sem dávala ďalšiu fľašu, dudrala. Vieš čo, poviem mu, nech radšej vezme všetko, zahlásil Tomi. Skúsil, či mu funguje baterka a pískol na psa. Akým, poď! Odkiaľ si zo záhrady sa prihnal štíhly belgický ovčiak. Akým mal veľmi rád prechádzky s Tomim. Obaja behávali bok po boku. Nikdy im nik nestačil. Dávajte pozor cez cestu, nakázala im Lula ako správna staršia sestra. Neboj, doľahol k nej vzdialujúci sa Tomiho hlas. Lula medzi tým nachystala pelech, gázu a všetko potrebné na ošetrenie nového pacienta. Okrem deky vybrala zo skrine aj elektrické vankúše, ktoré vlča výborne zahrejú. Vyčistila vyšetrovací stôl a dvakrát skontrolovala, či na nič nezabudla. Potom vzala mobil a pokúšala sa dovolať rodičom. Telefón jej však oznámil, že sú nedostupní. Už sú príliš hlboko v hore, vzdychla si. No nič, budeme to musieť zvládnuť len sami s Tomim. Príchod vlčice. Bola hlboká noc. Vo všetkých domoch v Zázrivej bolo dávno pozhasínané. Okrem jedného. V sídle záchrannej stanice pre divé zvieratá boli rozsvietené lampy pred domom, v záhrade i všade vnútri. Lula už mala skúsenosti z nočných akcií. Vedela, že veterinári si potrebujú riadne vidieť pod nohy, keď k ním na rukách či v prepravkách nesú nové prípady. Dovolala si sa vašim? Vyhrkla na ňu Maťa bez pozdravu, len čo auto zastavilo pred stanicou. Skúšam to stále a stále dookola. Zatiaľ sú nedostupní. Vykročila jej Lula oproti. Pomohla Mati otvoriť dvere. Veterinárka opatrne vyšla z auta s vlčicou v náručí. Lula si okamžite všimla, aké je to nádherné stvorenie. Vezmi mi veci, prosím ťa. Ukázala Maťa bradou na tašku na zadnom sedadle. Váš veterinár? Všetci sme tu! Skočil Tommy do Matinej otázky. Držal otvorené dvere na vyšetrovni. Maťa raz dva prešla z auta do domu s Lulou za petami. Bež do izby a skúšaj volať našim, nakázala Lula Tommymu a podala mu mobil. Prikývol a spolu za Kimom vybehli do detskej izby na poschodí. Lula zatiaľ asistovala veterinárom vo vyšetrovni. Nad ránom sa konečne vrátili Luliny rodičia. Aké je tu konzílium? Zdravil všetkých s úsmevom otec, ktorému nik nepovedal inak než Maco. Rád vás vidím v túto skorú hodinu, žartoval. Za oknami sa totiž pomaly rozvidnievalo. Namiesto radostnej odpovede sa však na ňo Maťa pozrela so strhaným, ustráchaným výrazom. Konečne ste tu. Vítaj, Maťka, objala veterinárku Lulina mama Andrea. Ukáž nám to nebožiatko. Naozaj je to s ním až také zlé? Poď, pozri sa. Ustúpila Maťa a Maco s Andreou sa naklonili nad vlčicu. Vážila som ju, má len 4 kilá. Je ako také krehké vtáčatko, dodala Maťa. Drobúčka Luna mala vyholenú srsť na prednej lapke. Do kože mala zavedenú kanilu, ohybnú ihlu, cez ktorú jej do žily tiekla životodarná infúzia. Lula jej urobila pohodlný pelech. Keď doň Lunu uložili, poprikrývala ju ďalšími dekami a elektrickými vankúšmi, aby vlča zahriali. Maco Lunu chvíľu pozoroval a potom len ticho zabručal. To neveštilo nič dobré. Čo si myslíš? Spýtala sa ticho Maťa. Zvládne to Luna? Zopakoval Maco. Najrozumnejšie bude, ak ju teraz necháme odpočívať. My pri nej ostaneme! Ponúkli sa Lula s Tommym, ktorý sa vrátil, pretože dolu to bolo omnoho zaujímavejšie ako v izbe na poschodí. Dobre, súhlasil Maco. Obrátil sa k ostatným a pozval ich na čaj. Poďte nám povedať všetko, čo o malej vieme. Maťa sa rozlúčila s deťmi. Dospeláci zmizli v dome a vo vyšetrovni všetko stíchlo. Urobím nám hniezdo, ponúkol sa Tommy. Nech nesedíme na tvrdom. Zo záhrady nazvláčal podušky, vankúše a deky. Vytvoril im akýsi brlôštek, v ktorom sa súrodenci pohodlne usadili. Ako keby tušili, že sú pred nimi celé dni a noci čakania. Luna sa nehýbe. Lukáš sa od rána pokúšal dovolať na číslo záchrannej stanice pre divé zvieratá. Trikrát na internete skontroloval, či ho má správne. Hlas na druhej strane totiž dookola papagájoval, že číslo je nedostupné. Vravel som vám, že sme im mali volať už včera, vyčítal rodičom. Obaja ho už začínali mať plné zuby. Tak im zavoláš neskôr, snažila sa ho upokojiť mama. Lukáš si však nedal povedať. Znova ťukol do mobilu, priložil si ho k uchu a ešte raz si vypočul rovnaký odkaz. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. No tak, vrčal. Dvihnite to konečne! Lukáš, ale už naozaj stačilo! Strácal nervy oco. Si s tým už hrozne otravný! Čo si tak asi pomyslia, keď od teba nájdu 150 neprijatých hovorov, že im volá nejaký blázon? Daj sem ten telefón, natiahla mama ruku k Lukášovi. Chlapec sa zarazil. Stisol mobil pevnejšie a schoval ho za chrbtom. Len daj, daj, prikázala mu. Zavoláš im zase o hodinu. Po hodine sa na sekundu presne Lukáš postavil pred mamu. Prosím si telefón, otrčil dlaň. Mama vybrala mobil, ale váhala. Ak budú zase nedostupní, vrátiš mi ho a prídeš znova o ďalšiu hodinu, povedala.
4: Dobré, dobré,
3: odúsal Lukáš. Len mi ho už daj. Skoro mu oči vypadli, keď mu v rukách začal zvoniť. Volá mi záchranná stanica, vyhrkol prekvapene.
4: No tak to dvihni, zasmiala sa mama.
3: Haló? Ozval sa ako pomotané dieťa.
5: Haló, haló,
3: zopakoval po ňom dievčenský hlas na druhej strane. Volali ste nám, našla som vaše neprijaté hovory. Prepáčte, včera som zabudla nabiť mobil. Tu je Lula.
5: Luna?
3: Skomolil Lukáš Lulino meno.
5: Luna?
3: Nechápala Lula.
5: Som Lula,
3: predstavila sa znova.
5: Tak Luna či Lula?
3: Nechápal ani Lukáš. Prepáčte, ale koho vlastne voláte? Spýtala sa Lula, ktorá si začínala myslieť, že volajúci na druhej strane je akýsi popletený. Tu je Lukáš. Volám záchrannú stanicu pre divé zvieratá. Rád by som vedel, ako sa má Luna.
5: Jaj, tak už rozumiem,
3: zasmiala sa Lula. Ja som Lula z L a ona je Luna z N. Vlčica však? Ty ju poznáš?
5: Áno, našiel som ju v Malužinskej doline a potom sme k nej volali záchranárov. Veterinárka Maťa mi povedala, že Luna je teraz u vás.
3: Aha, tak to si ty. Maťa ju naozaj doviezla k nám. Rada ťa spoznávam, Lukáš. Ďakujem, že si sa o Lunu postaral. Pochválila Lula chlapca. Jej slová ho zahriali pri srdci. Ako sa má? Nevedel som sa dočkať, kým vám budem môcť zavolať. Vieš čo? Akurát idem za ňou. Čo keby sme dali videohovor? Navrhla Lula. Lukáš nadšene súhlasil. Vidíš ma? Šteloval Lukáš telefón. Namiesto Luly zatiaľ videl iba čiernu obrazovku.
5: Vidím ťa, ale zatiaľ nepočujem, hlásila Lula. Máš tam dobrý signál?
3: Mám signál, skontroloval Lukáš, či je pripojený na Wi-Fi. Všetko vyzeralo byť v poriadku.
5: Prečo ťa nevidím?
3: Už ťa počujem, vykríkla Lula. Lenže ja namiesto Luny zatiaľ vidím iba tmu, opakoval Lukáš. Začínal sa báť, že sa videohovor nepodarí a on vlča neuvidí.
5: Ach, to je ale... Vydrž!
3: Odsekla Lula a vypla hovor.
5: Čo to urobila?
3: Vykríkol Lukáš.
5: Preboha, čo sa ti stalo?
3: Vbehla do izby mama.
5: Tá baba zo záchrannej stanice práve zrušila hovor. Je to možné?
3: Rozčuľoval sa chlapec. Ale veď ti zase volá, ukázala mama na mobil. Lukáš nervózne ťukal do obrazovky. Dvakrát minul a až na tretí raz sa mu podarilo znova naštartovať hovor.
5: Už si tu?
3: Teraz to už pôjde. Ahoj! Zamávala mu z druhej strany dlhovlasá víla s vencom lúčnych kvetov na hlave.
5: Ja som Lula.
3: No hurá, potešil sa Lukáš.
5: Som Lukáš a toto je moja mama.
3: Pohol kamerou, aby mama Lule odmávala.
5: Teší ma, dobrý deň,
3: pozdravila Lula. Teraz stíším hlas, vezmem vás do miestnosti, kde leží Luna. Je stále veľmi, veľmi slabá. Aj vás prosím, aby ste boli ticho a nerobili žiadny hluk. Nakázala im a na konci vety si priložila prst na ústa. Otvorila dvere do akejsi tmavej izby. Zasvietila lampičku pri luninom pelechu.
5: Tam je! Aha, mami, pozri sa!
3: Šepkal Lukáš.
5: Čo to má s labkou?
3: Má napojenú infúziu, tečie jej už štvrtý deň, vysvetľovala Lula. Mobilom prišla celkom blízko k luninej tvári.
5: Chúďa malé,
3: rozľutostil sa Lukáš. Môžeš ju za nás pohľadkať?
5: Jasné,
3: pohľadila Lula vlčicu po hlavke. Lukášovi sa zdalo, že Luna zareagovala na dotyk.
5: Aha, chce sa postaviť,
3: vyskočil. Lula však namierila kameru na seba a zavrtela hlavou.
5: Je mi to ľúto, ale určite nie.
3: Luna sa od príchodu k nám vôbec nehýbe. Otáčame ju my, aby jej nestrplo telíčko, ale sama ešte nemá dosť síl. Akurát tak trochu zamľaská a zažmurká. Niekedy natiahne krk alebo pohne ušami.
5: Ale veď je to už štvrtý deň,
3: zapojila sa mama.
5: Nemala by sa už snažiť postaviť na nohy? Lula pokrčila plecami. Neviem. Asi to chce ešte čas. Lukáš si predstavil ďalšie dni márneho čakania a stislo mu hrdlo.

záchrancu divokého zvieraťa. Zázračný Akim. Malá vlčica Luna z Malužinskej doliny robila starosti úplne všetkým. Veterinári sa na ňu dívali a krútili hlavami. Maco sa k nej pravidelne vracal a kontroloval, či sa náhodou niečo nezmenilo. A Lula s Tomim pri nej trávili každú voľnú chvíľu. Obávam sa, že vysedávaním jej nijako nepomôžeme, prihovoril sa Maco deťom. Mali by ste ísť von, je tam krásne. Pôjdem, keď pôjde aj Luna, odvetil Tomi zanovito. Lula sa pritúlila k Macovi. Naozaj sa nedá urobiť nič viac? Keď k nám prišla, jej život visel na vlásku, povedal Maco pokojne. Už to, že vôbec prežila tak dlho bez mami, je výnimočné. No nik z nás jej dovnútra nevidí. Tiež som si myslel, že výsledky sa dostavia už skôr. Tomi sa pridal do spoločného objatia. Chvíľu všetci traja mlčky stáli nad Lunou. Nakoniec sa Lula otočila k dverám. Tak poď, Tomi, oslovila brata. Pôjdeme do záhrady. Aby prišiel na iné myšlienky, vzal Tomi Akima a šli si zabehať. Lula medzi tým chvíľu sedela na lavičke a dívala sa do slnka. Napadlo jej, že trochu Lune vyvetrá a vpustí jej dovnútra čerstvý augustový vzduch. Máličko pootvorila dvere. Skontrolovala, či na vlča nepraží priame slnko. Potom sa pripojila k mame, ktorá práve chystala podvečerné krmenie. Záchranná stanica pre divé zvieratá sa tiahla hore kopcom. Dolu stál dom, v ktorom bývala rodina. Bola v ňom aj vyšetrovňa, karanténa a sklad. Vedľa na dvore sa pod prístrežkom vynímala drevená škola v prírode s výhľadom na malé jazierko s husami, labuťou a kačicami a Akimovo kráľovstvo. Zvyčajne stále otvorený priestranný koterec s parádnou búdou. Zvyšný pozemok bol plný všakovakých výbehov pre rôzne druhy zvierat a volier pre vtáky. Na stromoch boli dokonca bezpečné oplotenia pre zotavujúce sa veveričky. A celkom hore stála ohrada, v ktorej žili dva somáre, ovce, stará kobila a hviezda detských exkurzií Emu a Delka. Mama za sebou ťahala vozík s vedrami s rôznou potravou. Pre Lulu bol pripravený vozík naložený senom. Z bočnej strany viselo prázdne vedro s lopatkou, metlou a vidlami, aby mohla zvieratám upratať. Momentálne sa v záchrannej stanici liečili dva pohryzené jazvece, štyria chorí ježkovia, zrazená líška, rodina vytopených plchov, laň so zlomenou nohou, orol, ktorý narazil do drôtov elektrického vedenia, otrávené sokoly, postrelený bocian, volavka so zlomeným krídlom a traja veveričiaci. Mama otvárala dvierka a púšťala Lulu do výbehu ako prvú. Lula poctivo vyzametala špinu z podlahy, pozbierala hovienka a hodila ich do prázdneho vedra. Staré seno vymenila za čistú a voňavú podstielku. Medzitým dala mama každému zvieraťu správnu potravu. Táto starostlivosť im zabrala dobré 2 hodiny. Práve sa usmiate a spokojné vracali dolu kopcom späť do domu, keď si Lula všimla, že sa z lesa blížia Tomi s Akimom. Tešila sa, ako sa pôjdu spolu pozrieť na Lunu. Celkom zabudla na pootvorené dvere do Luninej izby. Spomenula si, až keď bolo neskoro. Tomi! Skríkla. Daj pozor, nech Akim nevbehne k Lune! Čo? Zvolal Tomi od domu. Netušil, že Akim má voľný vstup do izby s pacientkou, preto Lulinej otázke nerozumel. Lula pustila vozík a rozbehla sa k domu. Zavri dvere! Kričala. Tomi sa len obzeral a vôbec nechápal, čo od neho sestra chce. To už ale rozradostený Akim vpálil dovnútra a zmizol za dverami izby, v ktorej ležala Luna. Pre pána kráľa, šepla zadýchaná Lula. Choď, drgla do Tomiho. Choď, choď! Nevedela sa vykoktať. Tomi len ticho prikývol. Teraz už presne rozumel, čo má urobiť. Rozbehol sa privolať otca. Lula pristúpila k Akimovi a opatrne ho vzala za obojok. Jemne ho odtiahla od Luny. Akim sa podvolil, pokojne odstúpil a sadol si. Lula zízala s vyvalenými očami. Luna stála v pelechu, stála na všetkých 4 labách. Trochu sa jej triasla.

0: kapsli, ale z vlčaťa sálalo ohromné odhodlanie. Akim k nej natiahol krk. Luna natiahla krk k Akimovi. Nebolo pochýb. Tí dvaja si okamžite porozumeli. Zvonka k ním doľahol dupot. Do miestnosti vošiel celý zvyšok rodiny. Maco nič nepovedal, aby štenia nevystrašil, len si víťazoslávne pomedlil ruky. Lula sa pozrela na otca. Máme zázračného psa, povedala. Akim postavil Lunu na nohy. Skús ho ešte pustiť, navrhol Maco. Lula pustila Akimov obojok. Pes sa ihneď vrátil k Lune. Sklonil sa k nej a jemne sa dotkli ňufákmi. Akim sa pozrel von. Niekoľkokrát sa pohol k dverám a späť k vlčici. Volajú za sebou. Pozrel sa Tommy na Maca. Skutočne to tak vyzeralo. A čo bolo najlepšie? Začínalo to fungovať. Luna po 4 dňoch bezvládneho ležania na infúziách urobila prvé nesmelé kroky. Lula rýchlo vybrala mobil. Čupla si a odfotila ju. Toto musím poslať Lukášovi, tešila sa. Neuverí vlastným očiam.
1: Vypočuli ste si druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Stoboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor.

0: kototu leží pri ceste. Aké si čudo. Celé od blata má to kľučku ako mlinček. Veď ten zázrak hrá.
1: Som verklík, ktorý daroval princ princeznej, pretože nechcela jeho slávika.
0: No, a ja som ten slávik.
1: Neverím. To by mohol povedať každý.
0: To by síce mohol, ale len ja poznám začiatok toho príbehu.
1: Ale čo je koho do toho, ako sa príbeh začal? Každého zaujíma, ako sa skončil. A to viem len ja, lebo som ho sám prežil.
0: Vieš čo, môj milý verklík? Ja ti porozprávam môj a ty mne svoj príbeh. Potom uvidíme, kto hovorí pravdu a kto si vymýšľa.
1: Súhlas.

0: Ako krásne spievaš. Vždy, keď ťa počúvam, zabudnem na všetky starosti. A myslím na to, ako som ťa dostal od svojich rodičov, keď som bol malý chlapec. Boli to najšťastnejšie chvíle v mojom živote. Škoda, že sa musím s tebou rozlúčiť. Rozhodol som sa, že ťa darujem cisárovej dcére, pretože si chcem získať jej srdce a oženiť sa s ňou. Pôjdem ešte aj na hrob svojich rodičov a vyberiem tam najkrajšiu ružu, ktorú pošlem svojej vyvolenej princeznej.
1: Viete, čo je nového?
2: Nie.
1: Povedz nám to. Keby ste vedeli, aké je to vzrušujúce.
3: No, tak nám to už povedz a nenaťahuj nás.
1: No, lebo umrieme od zvedavosti.
2: Tak počúvajte. Naša princezná sa asi bude vydávať.
1: No to je neuveriteľné.
2: Sopapé. Ale nikomu o tom ani muk.
1: Samozrejme.
2: Pozrite sa, už prinášajú svadobné dary.
4: Vážené cisárske veličenstvo, princez zo susedného kráľovstva vás úctivo pozdravuje a posiela vám tieto vzácne dary. Je to spievajúci slávik a rúža z hrobu jeho rodičov. Obidve veci boli pre neho vzácnym symbolom lásky a posiela ich jasnej princeznej, uchádzajúca tak o jej ruku.
5: Ďakujeme. Je to pre nás veľká česť. Odkáž princovi, že moja dcéra si dary pozrie a pošle mu rýchlu odpoveď.
3: Charmant.
1: Super.
5: Ten slávik je naozaj nádherný. Vyzerá ako živý. Zaspievaj, sláviček. Nádhera. Ako krásne spieva. Ako ja milujem umenie.
2: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
5: No áno, áno, rúža, taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Prihoňajte aj vy, milé dámy.
3: Charmant.
5: No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

0: Prekvapenie!
1: Aké prekvapenie? Dúfam, že to bude nejaká novinka.
2: Sú to dary od princa zo susedného kráľovstva.
1: No, konečne niečo nového. Už som sa tak nudila. Ukážte. Ukážte, nemôžem sa dočkať.
3: Tu je nádherne voňajúca ruža a tu krásne spievajúci slávik.
1: Naozaj krásne vonia. Vyzerá úplne ako pravá. Au! Pichla som sa o trň. Tá rúža je celkom obyčajná a vôbec nie umelá. Mám pravdu. Pozrite sa, ako sa lupienky dajú ľahko otrhnúť. Celkom obyčajná rúža? Čo je to za dar? Čo si o mne myslí ten princ?
4: Ešte je tu slávik.
1: Naozaj krásne spieva. Viem to oceniť, lebo rozumiem umeniu. Jeho spev znie ako spev ozajstného živého slávika. Poď, sláviček, nech ťa pohladím.
2: Fúj, veď ma okakal. To je živý a hlúpy vták. Neslychané, čo si dovolil voči cisárovej dcére. Čo tu stojíte a zabávate sa na nešťastí druhých? Či vás za to platím?
5: Prepáčte.
4: Prepáčte, vaša jasnosť.
5: Už sa to nestane.
2: Slávika pustite von oknom a ružu hoďte na hnojisko. Tam je jej pravé miesto. Pri prasačích chlievoch. Tak ako princ zo susedného kráľovstva ma ešte nikto neurazil. Nielen, že mi poslal obyčajné živé veci, ale navyše pošpinil môj cisársky majestát. Nechcem ho nikdy v živote vidieť.
6: Tak som sa dostal na slobodu. Mohol som letieť, kam sa mi zachcelo. Ale ja som zamieril rovno domov k svojmu princovi.
7: Tak sa zdá, že u nej so svojimi živými darmi príliš neúspel.
6: Môj pán poslal princeznej to najmilšie, čo v živote poznal. Rúžu ako symbol lásky a spomienky na rodičov a slávika ako symbol krásy, umenia, ale aj voľnosti. Čakal, že princezná bude jeho city opätovať.
7: Vidíš, milý slávik, princezná sa nenadchýňala nejakými citmi a sentimentálnymi spomienkami na rodičov.
6: Počúvaj, čo sa stalo ďalej. Môj princ sa rozhodol, že princeznú vyhľadá. Preobliekol sa za chudáka do starých handier, začiernil si tvár a vyzeral tak, že by ho ani vlastná mať nespoznala. Na druhý deň sa hlásil u cisára do služby.
8: Vážený pán cisár, prepáčte, že vás ruším pri vašich cisárskych povinnostiach, ale prišiel som akýsi pocestný, vyzerá skôr ako žobrák a chce s vami hovoriť. Chceli sme ho hneď vyhodiť, ale vraví, že dokáže také veci ako nik druhý.
9: Pustite ho! Nech pred nás predstúpi a predniesie, čo si vlastne želá.
10: Veľa vážený cisár, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.
9: A čo také zaujímavé dokážeš, že si sa upovážil až na cisársky dvor?
10: Dokážem urobiť zo starých vecí nové a zo škaredých pekné.
9: Takého u nás nepotrebujeme. V našej krajine je všetko nové a pekné, ako sa na cisársky dvor patrí. Nie je tu pre teba práca, vážený pocestný.
1: Počkaj, otec, neposielaj ho preč. Nechaj ho u nás slúžiť. Nech ukáže, čo vie. A propos, viem o jednom mieste, ktoré by potrebovalo zveľadiť. Je to pri sviniach. Vždy, keď prechádzam okolo, dvíha sa mi žalúdok.
9: Výborný nápad! Vážený pocestný, môžeš u nás slúžiť, ale iba pod tou podmienkou, že budeš bývať pri svinských chlievoch a staneš sa pastierom našich cisárskych svíň.
2: Myslím si, že táto funkcia k jeho zovňajšku najlepšie pristane.
10: Súhlasím, veľactený cisár. Bude mi potešením, ak budem smieť zveľadiť vaše cisárske chlievy.
9: Tak, a teraz sa už prac do tých chlievov, lebo si budeme myslieť, že si z nás uťahuješ.
0: Naozaj je tu práce vyše hlavy. Toľko noja.
10: Rúža? Rúža, ktorú som poslal princeznej ako dar, skončila tu na hnojisku. Môžem ju zasadiť a vypestovať celý záhon rúží. To bude práve zveľadenie cisárskych chlievov. No už idem, prasiatka. Hneď sa o vás postaram a nakrmím vás. Teraz by som mohol urobiť niečo pre princeznú. Tu pod prasiatkami je to najlepšie blato na výrobu čarovnej keramiky. Vezmeme to najjemnejšie blato, zamiešame ho s trochou múky, aby zhustlo, pridáme smotanu, osolíme, okoreníme, jedno vajíčko, droždie, zázvor, osladíme, posypeme kmínom a zamiešame. Potom poriadne uhnetieme čarovné cesto a môžeme začať modelovať. Najprv dno, potom steny, nakoniec uši a nos. Ten je veľmi dôležitý, aby zázrak fungoval. Nakoniec ešte pridám zvonkohru. A hlinený hrnček je hotový.

0: Navrhujem, aby sme sa išli pozrieť ku kráľovským chlievom. Som zvedavá, ako sa vodí nášmu novému pastierovi.
1: To je výborný nápad.
0: Poďme sa roztýliť.
1: Tu na zámku je hrozná nuda.
2: Kamže sa tak náhlite, milé dámy?
3: My? Ideme na prechádzku do záhrady.
2: Ale čo? Do záhrady?
0: No presnejšie k svinským chlievom.
2: K svinským chlievom?
1: Áno.
4: Chceli sme sa
0: pozrieť na nového pastiera.
2: Aha. Počuli sme totiž, že cisárske chlievy už nie sú také fuj.
0: Ako bývali. Vraj sa tam veľa zmenilo.
4: Je to tam úplne nové.
2: Vravíte nové? Tak to idem s vami.
4: Šak má.

0: Naozaj sa to tu veľmi zmenilo.
1: Namiesto zapáchajúceho hnojiska je tu
0: záhon rúží.
1: Ako nádherne voňajú.
2: Superbe.
1: K tomu tá hudba je očarujúca.

0: prste?
1: Jedným prstom.
2: A čo stojíte? I hneď zistíte, odkiaľ tá hudba vychádza. No choďte!
0: Pastier? Pastier!
3: Čo sa deje?
0: Tu si, pastier? Čo je to za nástroj, ktorý tak krásne hrá? Naša princezna by to rada vedela.
3: Je to tento čarovný hrnček.
0: Tento? Veď je to obyčajný hlinený hrnček.
3: Vyzerá obyčajný, ale v skutočnosti je zázračný. Svetová novinka.
0: Aha, svetová novinka.
4: Čo si tam videla?
0: Tú hudbu vyľudzuje zázračný hrnček. Je to vraj svetová novinka.
4: A
2: svetová novinka, vravíš? To je nanajvýš zaujímavé. Choď a spýtaj sa, čo tá vec dokáže a koľko stojí.
0: Pastier? Koľko stojí tá tvoja svetová novinka?
3: Hrnček nie je na predaj za peniaze, pretože je naozaj zázračný.
0: Fíha, a čo také dokáže?
3: Ak niekto chytí hrnček za tento nos a privonia k pare, ktorá z neho pri varení stúpa, zaraz zavonia, čo sa kde v meste varí.
0: Aha, a čo by si za ten zázrak teda chcel, ak nie peniaze?
3: Chcem 10 boskov od princeznej.
0: Pre zmilovanie Božie?
3: Lacnejšie ho nedám.
0: To je nehoráznosť. Princezná.
2: Tak čo?
0: Ten pastier je buď podvodník, alebo naozajstný vynálezca. No počúvajte, čo mi povedal. Vraj ten, kto má jeho čarovný hrnček, pozná, čo sa kde v meste varí.
2: To je nanajvýš zaujímavé. Neuveriteľné. Musím to vyskúšať. Požičaj mi dreváky.
0: Má to však jeden háčik.
2: Háčik?
0: Áno.
2: Aký?
0: Je to grobian. A to, čo žiada za tú hračku, sa neodvážim ani nahlas vysloviť.
2: Tak mi to pošepkaj.
0: Preboha nie.
2: Hovor.
0: Je to nehorázne.
2: Vrav.
0: Nehanebné.
2: Šepkaj.
0: Chce od vás 10 boskov?
2: To je naozaj nehanebnosť. Neslýchané, čo si dovolil k cisárovej dcére. Žobrák, vandrák, odkunde za kýsi. Idem k otcovi a všetko mu poviem. Dá ho zbičovať a potom vyhnať.
4: Šarmán.
0: Supebe.
2: Vedieť, čo sa kde varí, to znamená vedieť, ako sa komu darí. A to by nevedel nik, iba ja.
4: A my?
2: Ak vám to poviem. Aj tá pesnička je nádherná. Oh, Bože, ako ja milujem umenie.
4: Áno.
2: Ideme naspäť.
4: Šarmán.
0: Pastier, princezná sa chce s tebou pozhovárať.
3: K službám, veličenstvo.
2: Dám ti za ten hrnček tento zlatý náramok. Má veľkú cenu. Ak ho predáš, môžeš z toho žiť.
3: Nie, ďakujem. Moja podmienka ostáva nezmenená. Chcem 10 boskov od vás.
2: Ty nehanebník! Keby sa to dozvedel môj otec, tak z teba kožu zoderie.
3: Isto.
2: No, dobre. Obstaňte ma, aby tú hanbu nik nevidel. A počítajte, nech mu nedám náhodou viac.
3: Čakám.
4: Jeden. Dva. Tri. Na líce.
3: A teraz na ústa.
2: Čože? No, toto ja nie.
3: Na ústa.
2: Ale vy sa nepozerajte.
4: Ale ako budeme počítať?
2: No dobre.
4: 4, 5, 6.
2: Toľko hamu som v živote nezažila. Berte hrnček a ideme.
4: O,

0: Držte jazyk za zubami, lebo ja som cisárova dcéra.
1: Samozrejme.
0: A viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa o tom dozvedel môj otec?
2: Nie.
3: Vlastne, no.
2: Navrhujem, aby sme ten zázrak vyskúšali.
1: Sopebe.
2: Pretože ten, čo dobre varí,
4: tomu sa aj dobre darí.
1: Chceme vedieť, kto sa má dobre a bude mať sladkú polievku a lievance.
2: Alebo naopak to neposlúcha a dostane hubobu. Či pôjde bez večere spať.
5: A tak sa chichotali a zabávali, lebo nič iné nevedeli. Celé mesto oklebetili, lebo vedeli, kde sa čo varí, a z toho usúdili, ako sa komu darí.
6: Veru, veru, keď u starostov bola na večeru krúpová kaša, i hneď si mysleli, že starosta neposlúchal pani starostovú, a tá mu na miesto husacej pečienky pripravila večeru, akú mávali najbiednejší chudáci.
5: Alebo keď tí najbiednejší chudáci varili svojho starého kohúta na polievku a vôňa z toho stúpala po celej ulici, klebetnice na zámku si mysleli, že sú na stope zlodejom, čo ukradli niekomu hydinu a teraz hriešne hodujú.
6: Každá zábava však raz omrzí, a táto omrzela najskôr princeznu. Chcela sa potajomky vytratiť z paláca a ísť sa pozrieť k chlievom. Niečo ju tam neodolateľne lákalo.
5: Princ preoblečený za pastiera nezaháľal. Pripravoval pre princeznu ďalšiu svetovú volovinku. Teda novinku.
6: No veď preto, lebo tou zázračnou novinkou som bol ja. Verklík, verklík.

0: Vidíte, prasiatka moje, ako vám chutí. Len papkajte do sýtosti. A ja zatiaľ nachystám niečo pre princeznu. Lebo tuším, že príde zase na návštevu. Urobím pre ňu čarovný verklík. Vezmeme zo pár starých hlatiek z plota, ostrúhame ich, ohobľujeme, narežeme na potrebnú dĺžku a urobíme skrinku. Dnu vložíme ozubené kolieska, kladky, západky, klinové remienky, kladivka a hlavne notovú osnovu, na ktorej sú všetky noty od výmyslu sveta. Nakoniec pridáme kľúbku a čarovný verklík je hotový.
1: Kde sa tu len vzalo toľko blata? Pastier! Pastier! Tak počuješ ma, pastier?
2: Kto ma hľadá?
1: Ja som to.
2: Ó, vaša jasnosť. Čomu vďačím za vašu návštevu?
1: Bola som zvedavá.
2: Zvedavá?
1: Áno.
2: Vari na mňa?
1: Ale nie. Na to, čo tu zase vyhráva.
2: Á, no to je verklík.
1: Verklík?
2: Áno, zázračný verklík.
1: A čo také dokáže ten tvoj zázračný verklík?
2: Je to svetová novinka a dokáže zahrať všetky melódie od výmyslu sveta.
1: Vravíš všetky melódie?
2: Naozaj všetky valčíky, štvorilky aj polky. Všetky symfónie, prelúdia a kantáty.
1: Osobe! Keby som ten verklík mala, všetci by ma obdivovali.
2: Takýto nástroj nemá nikto na svete.
1: Úžasné! A za koľko by si ho predal?
2: Za 100 boskov od princeznej.
1: Čo? Za čo? Čo si to ty dovoluješ? Vieš, kto som?
2: Princezna.
1: Áno, ty nehanebník. Keď sa to dozvie môj otec, tak z teba kožu zoderie.
2: Isto.
1: Takže, dám ti 10 boskov ako minule a zvyšok ti dajú moje dvorné dámy.
3: No, ale to by sme neradi.
1: A kde sa tu beriete?
4: Hľadali sme vás. Váš otec sa chce s vami rozprávať.
1: Môj otec? Pre pána Jana, kde je?
5: Oh, hneď je tu. Ide za nami.
6: Princezna! Cérenka! Kde si?
1: Pomoc! Otecko, pomoc!
6: Čo je, holubička moja? Čo sa ti stalo?
1: Tento podlý lump a nehanebník má... sa chcel so mnou boskávať.
2: Princezna!
6: Stráže, rýchlo sem! Do temnice s ním!
7: Tak, už je vtáčik lapený. Zajtra ho nechám zodrať z kože. A teraz hostina na počest princeznej.
8: Na zdravie princeznej!
1: Ďakujem. Viete, ako mám rada umenie a hudbu. Dnes vám predvediem najnovšiu svetovú novinku. Nech sa páči, môžete si zaželať melódiu, akú len chcete. Zázračný verklík vám ju zahrá.
5: O, šarmán!
1: O, babe!
4: Ja si prosím tu...
1: Tuto?
4: Áno, tu.
1: No, a ja si prosím tu, no, ne, tu, ne, ako sa volá? Tuto. No toto... Omyl. Zaželajte si ešte niekto inú.
6: Tak ja si prosím tú... onú... Veď vieš.
1: Á, už viem. Prepáčte, ale musím to dať opraviť.
0: Je tu tma, že ani neviem, či je vonku noc alebo deň. Nič sem nepočuť a je tu ticho ako v hrobe. Temnica. A to len kvôli tomu, že som chcel dať príučku jednej namyslenej a hlúpej princeznej. Niečo som počul.
2: Blíži sa to. Bari, císarské prasce? Prasiatka moje! Ako ste ma tu našli? Veď vy ste sa ku mne podrili a vykopali ste v zemi riadnu dieru. To je hotová podzemná chodba. Chápem. Prišli ste ma vyslobodiť. Prasiatka, ako sa vám odvďačím?
9: Ticho, ticho! Zobudíme stráž, aj keď spí ako drevo. Pozor, zdá sa, že sem niekto ide.
4: Pastier! Pastier, si tu?
2: Kto je to?
4: Princezná. Je tu tma. Zima.
2: V temnici to už tak býva.
4: A ten zápach ako pri chlieboch. Čo to bolo?
2: Nebojte sa, iba prasiatko.
4: Prasa? Fuj. Ako sa sem dostalo?
2: Nechceli by ste mi radšej povedať, prečo ste ma prišli navštíviť?
4: Áno. Prišla som ťa požiadať o odpustenie.
2: Aha.
4: Chcela by som ti pomôcť na slobodu. Áno, pustím ťa von. Stráž spí ako...
2: Drevo, viem.
4: No, a za to by som chcela, aby si mi opravil zázračný verklík. Hrá stále tú istú melódiu. Počúvaj. Ticho! Zobudíme stráž. Vieš, čo by sa stalo, keby nás tu našli spolu? Môj otec by nás nechal ráno zodrať z kože obidvoch, nielen teba.
2: Isto.
4: Tak mi ten verklík opravíš.
2: Verklík si získala neprávom. Ak chceš, aby ťa poslúchal, vieš, ako musíš zaplatiť.
4: Čo? Tak ty si ešte nedostal rozum.
2: Nie.
4: Ani keď ti ide o život?
2: Nie.
4: Ráno ťa zoderú z kože.
2: Isto.
4: A ešte k tomu mi aj tykáš.
2: Áno.
4: Takže trváš na svojom.
2: Áno.
4: S tou boskou?
2: Od princeznej.
4: Dobre. Ale kto to bude počítať, aby som ti nedala viac?
2: Prasiatka nám pomôžu. Však.
4: Ja nešťastná.
2: No tak, začnime.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tak, to bolo na líce a teraz na ústa.
4: 11, 12, 13.
2: Ešte.
4: 14, 15, 16, 17.
9: Čo to počujem? Varí sa mi Marí, lebo ma máta v temnici straží. Rýchlo k cisárovi.
10: Veličenstvo.
9: Veličenstvo.
10: Pán cisár.
9: Vstávajte. Straží.
6: Čo? Strašidlo.
10: Veličenstvo. Ja som váš strážca, ale v temnici straší.
6: Aha.
9: Počul som odtiaľ divné zvuky. Najprv to znelo ako ten verklík, čo má princezná, potom ako kvikot prasiat a nakoniec vzdychanie a cmukanie, ako keď sa niekto poskáva.
10: Hrôza.
6: Vravíš, verklík, svine a bosky. To sa mi nepozdáva. Rýchlo do temnice!

0: Ciao, ti si appetta. Dile di si ad scelta. Dile di si ad sedem. Dile di si ad osem. Dile di si ad deve.
1: Mamma!
0: Otecko!
1: Si sárova dcera sa poskáva s pastierom svíň? To je škandál!
2: Tatko, ja ti všetko vysvetlím.
1: Ty mlč! Nič nechcem počuť. Vieš, čo by sa stalo, keby sa o tom niekto dopočul? Keby sa to dozvedeli dvorné dámy, tie klevetnice. Rozhlásili by to do celého cisárstva. Všetci by sa mi vysmiali. To by bola hanba ako svet.
2: Otecko, odpusti mi.
1: Nie, ty už nie si moja dcéra. Ty už vlastne nie si nič. Zostaneš tu zavretá a ráno ťa dám aj s týmto nehanebníkom zodrať z kože.
2: Ja nešťastná. Čo sa to deje? Za čo? Veď ja som len chcela mať zázračný verklík. To mám odmenu za lásku k umeniu?
3: Ak chceš, môžeme sa zachrániť. Dá sa odtiaľto uísť.
2: Uísť? A ako? Dvere sú zo železa a iný východ tu nie je.
3: Kadiaľ myslíš, že prišli tie prasiatka?
2: Neviem.
3: Pozri sa sem. Podrili sa. Keď sa sem dostali prasiatka, dostaneme sa cez tunel aj my.
2: To mám liesť cez dieru, ktorú vyhrábalo prasa? A ako to, že mi tykáš, ešte stále som princezná?
3: Ty už nie si nič. Práve ti to povedal tvoj otec. Ak sa ti nepáči, tak tu môžeš zostať. Ja idem.
2: Počkaj, idem s tebou.

0: Konečne som vonku. Ale veď zmoknem. Pastier. Pastier, kde sme to vyliezli?
1: Tu som. Tu som.
0: Pastier? To si ty? Ale veď
1: som
0: ty
1: princ.
0: Nie si pastier.
1: Princ zo susedného kráľovstva. Ten, čo ti poslal dary. Rúžu a slávika. Rúžu ako symbol krásy a lásky a slávika ako symbol slobody a dokonalosti. Pretože to, čo Boh stvoril, žiaden ľuďmi urobený zázračný strojček neprekoná. Odmietla si moje dary. Rúžu si hodila na hnojisko. Slávika si pustila von oknom a keď opäť priletel ku mne, všetko mi vyrozprával.
0: Ja nešťastná.
1: Potom som sa tu na hranici môjho kráľovstva preobliekol za žobráka a vybral sa na návštevu do vášho cisárstva. S radosťou som prijel.

0: Odpusť mi, chcem sa polepšiť. Ľúbim ťa.
1: Možno sa ešte raz v živote stretneme, ak sa naozaj zmeníš. A potom ťa budem ľúbiť. Zatiaľ s Bohom, princezná. Verklík si môžeš nechať. Nech ti vyhráva na cestu.
0: Ja nešťastná. Kam sa teraz podejem? Princ ma nechce. A domov sa vrátiť nemôžem. A tento hlúpy verklík tiež nechce.

0: takto, veru takto si ma našiel, milý Slávik. Princezná ma zahodila pri ceste a odvtedy tu hniem. Nikto nestojí o starý verklík.
1: Dnes majú ľudia iné hračky, za ktoré sú schopní obetovať čokoľvek. Tak je to, milý verklík.
0: Pozri sa, prestáva pršať, vyjde slniečko, bude teplo a ja uschnem. A možno pôjde niekto okolo a vezme si ma so sebou. Slávik, prosím, natiahni ma ešte raz. Ešte raz.
2: Počúvali ste rozprávku Hansa Christiana Andersena 100 boskov od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor. Účinkovali Miro Noga, Ľubo Bukový, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová, Ivo Gogál, Táňa Poláková, Milka Zelmanová, Zuzka Kapráliková. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Asistentka réžie Eva Dózová. Autor hudby Roman Žiaran. Hudobný dramaturg Rudo Pepucha. Zvukový majster Dušan Kozák. Réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas, november 2004.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet. A znovu je tu ten, enten mlyn.
3: Ale breptík, veď ententín, opakuj so mnou.
2: Tý enten.
3: Ach jaj, no, kým rozkvitne celé sídlisko v rozprávke, môžeš si to jeho meno nacvičovať. Rozprávku o rozkvitnutom sídlisku napísal Daniel Hevier a rozprávať bude...
2: Karol Neráta, teda Machata, nech sa raráši.
4: Ja zhasínam deň, hovoria mi N, s páčom nosím sen, vravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententín. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententín.
5: V jeden deň, keď už nebola zima a ešte stále nebola jar, keď bola obloha sivá ako myš, vracal sa domov zo školy jeden chlapec. Kopal pred sebou kamienok, ako to odjakživa robia všetci chlapci na svete, keď sa vracajú zo školy. Zrazu zavial čudný vietor plný nepokoja, akýsi teplý vietor z ďalekej jary, ktorá ešte len mala prísť, a privial chlapcovi do hlavy takéto nepokojné myšlienky. Ako je všade sivo, aký je dnes sivý deň, ako by bolo všetko zamatným sklom, len aby som medzi týmito sivými vežiakmi nezablúdil. Zo školy sa vracal aj ďalší chlapec. Aj on si kopal pred sebou kamienok a aj jemu privial ten znepokojujúci vietor do hlavy nepokojné myšlienky. Aké sú tie vežiaky prísne a vysoké ako kamenné figúry zo šachu, alebo velikánske hranaté huby v strašidelnom pralese. Len aby som medzi nimi nezablúdil. A ešte jeden chlapec sa vracal v tom istom čase domov zo školy. Áno, uhádli ste. Aj jeho znepokojovali mrzuté myšlienky. Aký je dnes smutný deň. Všetko navôkol je sivé a clivé, ako zafarbené sivou pastelkou. A čo sa to robí s tými ulicami? Krútia sa dokola, pletú sa jedna druhej pod nohy, zaplietajú sa do seba. Juj, len aby som v tejto motanici nezablúdil. A veru, stalo sa to, čo sa v takýto sivý deň stať muselo. Ten chlapec zablúdil. A zablúdil aj druhý a prvý chlapec. O chvíľu sa už všetci traja stretli uprostred veľkého sídliska, na mieste, kde sa stretali všetky cesty a chodníky a odkiaľ sa rozbiehali na všetky strany. Každý mal pred sebou na zemi svoj kamienok a dobrú chvíľu na seba zazerali, ako to robievajú chlapci, čo sa nepoznajú. Zrazu sa ozval prvý chlapec. Čo tu tak stojíte? Vari ste zablúdili? Čo by som zablúdil, zašomral druhý chlapec. Môžem predsa stáť, kde chcem. Tretí chlapec riekol. No čože, aj keby som zablúdil, je to náhodou celkom fajn. Cítim sa ako kozmonaut na neznámej planéte, ktorý je zo všetkých strán obklopený strašnou džungľou. Aha, povedal druhý chlapec. Rozumiem, povedal prvý, a zrazu boli všetci traja skamarátení. Chvíľu sa hrali na kozmonautov na neznámej planéte, potom na cestovateľov a potom ešte na džunglo lovcov zveri v divej džungli. Ale potom zosmutneli. Páni, musíme sa pozrieť pravde do očí, povedal prvý chlapec a sám užasol ako chlapsky a dospelo to povedal. Znelo to ako z nejakej dobrodružnej knižky. Páni, povedal druhý chlapec. Musíme si s tým poradiť sami. Páni, vyhlasujem pátranie, zvolal tretí chlapec a tí dvaja mu závideli, že na takú nádhernú vetu neprišli sami. A tak začali hľadať cestu k bežiakom, v ktorých bývali. Ale nech hľadali, koľko chceli, vždy sa nakoniec stretli uprostred sídliska na mieste, kde sa zbiehali a rozbiehali všetky cesty a chodníčky. Keď som chodieval do škôlky, povedal prvý chlapec, mali sme všetci svoje skrinky označené nejakým pekným farebným obrázkom. Ja som mal dúhového pstruha. A ja muchotrávku, dodal druhý chlapec. Naše vežiaky však nie sú nijako označené, pripomenul im tretí chlapec. Všetky sú rovnako sivé, podobajú sa na seba ako vajce vajcu, skočil mu do reči druhý chlapec, aby si nemysleli, že on nič nevie. A vtedy som šiel náhodou okolo ja.
0: Aha, en,
5: povedal prvý chlapec.
0: Aha, ten,
5: ukázal na mňa prstom druhý chlapec.
0: Aha, tín,
5: zajasal tretí chlapec. A všetci traja na mňa zavolali ako jeden.
0: Ententín, ententín.
5: A hneď mi vyrozprávali, ako zablúdili v tomto veľkom sídlisku a netrafia domov a doma ich určite čakajú mami a poriadny výprask. Nebojte sa, povedal som im. Porozmýšľam, ako vám pomôcť. Napchal som si do fajky čarodejný tabak, ktorý mi raz daroval slávny kúzelník Tata Babak. Vypúšťal som k oblohe krúžky dymu a rozmýšľal.
0: Ententín, pozri,
5: zvolali trojhlasne chlapci.
0: Na oblohe sa robia z tvojho dymu velikánske oblaky.
5: Výborne, potešil som sa. Také, čo si potrebujem. O chvíľu sa spustil dážď, ale nie hociaký dážď čarodejný. Farebný dážď. Farebné kvapky stekali na domy, chodníky, pieskoviská, parkoviská i stánky s novinami. Keď farebný dážď dokvapkal, na nebi sa vykrojila nádherná farebná dúha. Celé sídlisko rozkvitlo farbami. Nebolo viac sivé a pochmúrne. Všetci traja chlapci v okamihu poznali svoj bežiak.
0: Ja bývam v tom modro-zeleno-fialovo-žlto-bodkovanom,
5: skríkol prvý.
0: Môj je ten s tým oranžovým medveďom.
6: A ja bývam v tom s tými belasými koníkmi,
5: rozkričal sa druhý i tretí chlapec. Schytili tašky a bežali domov. A ja? Pozeral som sa, ako kvapky farebného dažďa uschýnajú, ako farebná dúha stráca svoje farby, ako bledne a sa celkom stratila. A znova bolo všetko okolo mňa všedné, sivé a kamenné. Sídlisko bolo znovu veľkou džungľou, v ktorej sa dá tak ľahko zablúdiť. Ale to je predsa škoda. No nie?
4: Zostal by som pri vás rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú, o týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín.

0: No tak už si sa to naučil?
1: Sleduj ma. En ven plín. Teda... Mám! Ententín!
0: Hurá! Výborne! A tento náš Ententín nám tentokrát priniesol rozprávku o rozkvitnutom sídlisku. Napísal ju Daniel Hevier, rozprával vám ju Karol Machata, dramaturgiu mala Viera Janusová a réžiu Viola Muránska. Premiéra bola v roku 1983.

Bol raz jeden hrad zo šľahačky, bielý a sladký, a bývala v ňom šľahačková princezná. Všetko na tom hrade bolo zo šľahačky. Obrazy, postele, stoličky, klavír, lampy, vankúše, iba strechu mal z červenej papriky. Princezná sa prirodzene nekúpala v vode, ale v šľahačke, a hrávala sa iba so šľahačkovými hračkami, ktoré keď sa jej znepáčili, často aj zjedla. Keďže vyrástla v šľahačke, bola to pyšná.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Bol raz jeden ujo redaktor, ktorý sa vybral do lesa.
3: Vôbec by som sa nečudoval, keby ten redaktor bol náš obľúbený Karol Machata.
2: Presne tak, jeho hlboký hlas sa do lesa náramne hodí.
3: A ako si tak chodil po lese, stretol mňa?
2: No to asi nie, ale bol si blízko breptík, lebo tam stretol trpaslúšikov. To sú ti také drobné bytosti, ktoré dokážu čarovať so zvukmi. Vedia zhudobniť napríklad aj taký východ slnka.
3: Takže budeme napínať suši či uši o čosi viac.
2: Áno, aby sme si tie nádherné zvuky prírody vychutnali. Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
3: Viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
2: Presne tak. Prajeme príjemné počúvanie prvej časti rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.

Milé deti, veru ani neviem, ako vám to všetko porozprávať, aby ste mi uverili, že som tie zvláštne príhody naozaj zažil. Že to nebol sen, o tom ma presvieča môj reportérsky magnetofón, na ktorý som svoje zážitky nahral. Určite ste už taký magnetofón videli a počuli. Stisneš gombík, povieš alebo zaspievaš niečo do mikrofónu, potom znova stisneš gombík a odrazu počuješ presne to, čo si pred chvíľou vravel či spieval. Dobre však. To čudo, do ktorého sa skryl tvoj hlas, sa trochu podobá na kopec zmrzliny. Len liznúť si nemôžeš, lebo mikrofón je kovový. Vedie z neho šnúra do magnetofónu. Ten zasa vyzerá, no asi ako škatuľa zo stavebnice. Do nej vchádzajú zvuky, hlasy, pesničky, všetko, k čomu sa priblížiš s tou zázračnou, nezlízateľnou porciou zmrzliny s mikrofónom. Možno ste si to už všimli. S mikrofónom sa v rozhlase chodí za ľuďmi, za športom, za pesničkami, vlastne za všetkým. Mikrofón to sú akési rozhlasové ústa, ktorými ujovia reportéri a redaktori krmia nenásytné, večne hladné brúška vašich rozhlasových príjimačov. Aj toho, pri ktorom práve teraz sedíte a počúvate môj hlas. Ale už ste iste zvedavé, čo som na svojich reportérskych potulkách s mikrofónom zažil. To bolo tak. Vybral som sa raz nahrávať zvuky a hlasy prírody. Ako tečie voda, ako fúka vietor, šuští lístie na stromoch, spievajú vtáci.

Ten potôčik, čo som vypustil z magnetofónu, bol naozaj krásny, čistý a hravý. Jeho vlnky poskakovali po pestrofarebných kamienkoch. Šiel som popri ňom, les bol okolo čoraz hustejší. Vietor v korunách stromov tajomne hvízdal a hučal. Načúval som spevu vtákov. Boli akýsi nepokojní, ako by cítili, že sa blíži niečo zlé, nebezpečné. Počujete to aj vy, deti?

To bola búrka. Ledva som sa stačil skryť pod veľkú skalu. Tam bolo sucho, príjemne. Zajedol som si a zrazu na mňa prišla únava. Zaspal som. Keď som sa prebudil, obklopovala ma hustá tma. Aha, veď som pod skalou, vravím si, vyleziem z úkrytu. Ale aj vonku bola tma. Juj, kam som sa to zatúlal? Ako teraz v noci nájdem cestu domov? Veru mi nebolo všetko jedno, ale ani v strachu a núdzi som nezabudol na svoje reportérske povinnosti. Nastavil som mikrofón, reku, nahrám si niekoľko zvukov. Nech si deti vypočujú, ako znie nočná príroda. A vtedy sa to stalo.

0: Je tu niekto? Čo to? Ako by tu niekto chodil. Kto je tu?
1: Ty máš ale nepríjemný hrubý hlas.
0: Ale, ale. A kto vlastne si, že sa nepozdravíš?
1: Som trpaslúši Gašpar.
2: Tichú noc. Tichú noc. Hlučný cudzinec.
0: Ako ma nečudne pozdravujete. Tichú noc. A hlásky máte ako malé deti. A čo tu robíte v noci? Prečo nie ste doma v posteli?
2: Zasa kričíš. Už ti predsa Gašpar povedal. Sme trpaslúšikovia, nie deti. Ja sa volám Filomenka.
3: A ja Emília. Lovíme v lese nočné zvuky.
0: No toto, veď aj ja. Ale prečo sa tak čudne voláte? Trpaslíkov poznám z rozprávok, ale trpaslúk, trpaslíš...
4: Trpaslúšikovia.
0: Trpaslúšikovia. Slúši... Sluch.
3: No vidíš, sme krehkí a maličkí, ako trpaslíci z tých vašich rozprávok. Ale lepšie počujeme.
2: Máme o tom aj takú pesničku. Povieme ti ju.
0: No, hádam zaspievať. Tak, kde je tá vaša pesnička?
4: My v noci nespievame.
3: Veru nie, iba počúvame. Chytáme zvuky a lepíme ich na zvukolapku.
1: V noci je ich tu všade plno. Len sú jemné, tiché. Niektoré ty s tvojimi obyčajnými ušami ani nepočuješ.
3: Potok klebetí o studničke.
2: Tráva si s kvetmi šušká o motýľoch.
1: Strom hovorí zo sna.
0: To je zvláštne. Ja počujem iba žblnkot vody, šuchot lístia a hučanie vetra.
1: Lebo nie si trpaslúšik.
0: No tak mi porozprávajte tú vašu pesničku.
2: Každý z nás vie, čo sa sluší
4: a čo nie.
3: Veď je predsa trpaslúšik malý.
1: K nášmu sluchu všetko doľahne.
2: Čo by ste nám ako uši
4: zachávali?
0: Začínam už tomu trochu rozumieť. A kedy mi to celé zaspievate?
3: Až u nás doma, keď budeme všetci siedmi spolu, v našom domčeku. A na oblohe bude znieť slnko.
0: To je zvláštne. Vaše slnko znie?
2: Veru, ako krásne. Čo skoro začne svitať a potom to začuješ.

0: krásny.
1: To ešte nie je všetko. Naše slnko rozozvučí a rozospieva celú prírodu.
0: Nevral.
1: Veru, nemohol si počuť, ako tento mohutný strom hovoril zo sna. Možno si však postrehol, ako praská konármi a ako v jeho korune píska vták.
0: Áno.
1: No vidíš. Tak teraz počúvaj, ako sa to všetko v lúčoch a tónoch nášho slnka zmení.

verte, deti, svitanie v krajine trpaslúšikov ma úplne ohromilo. Také dačo som ako reportér nikdy nezažil. A to ešte nebolo všetko. Na svitaní nielenže začali spievať stromy, vtáci, celá príroda. Ale pridali sa aj traja moji noví kamaráti, trpaslúšikovia Emília, Gašpar a Filomenka. Veselo šantili a volali jeden na druhého. Ich hlásky boli zrazu akési iné, spevavejšie,

Nakoniec ma trpaslúšikovia, ako sľúbili, zaviedli k ním domov. Celou cestou si radostne nútili pieseň o maľovanom slnku. Po chvíli sme stáli pred ich domčekom. Joj, ten vám ale bol. No ale o tom až na budúce, dobre? Počúvajte ešte chvíľu ich krásny spev.

0: Počúvali ste prvú časť rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.
1: Trpaslúšikov a ich svet prírodných melódií vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Režisérom bol Vladimír Rusko, o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A to všetko v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
0: Breptík?
3: Čo?
0: Si šťastný?
3: Čo? Veď ja som najviac šťastný tvor na celom svete. Ja som obrovské vedro šťastia. Úplne celý vesmír by som mohol svojim šťastím prekaziť.
0: Myslíš nakaziť? Škoda, že ťa nepoznal motýľ z našej rozprávkovej hry. Tá sa síce volá Šťastný motýľ, ale nebolo tomu tak vždy.
3: A ako sa zo smutného stal šťastný?
0: Neprezradím. Počúvajte, ako to vymyslela poľská autorka Juliana Jurgielevičová.

Bol raz jeden maliar. Na pohľad vyzeral ako všetci ostatní ľudia, ale v skutočnosti bol predsa len trošku iný. Ten maliar mal dve záľuby. Maľoval obrazy a rád sa hrával s Haňou. Tá prvá záľuba neprekvapovala nikoho. Napokon preto je človek maliarom, aby maľoval. Tá druhá však udivovala všetkých, lebo Haňa nebola ani jeho vnučka, ba ani len sesternica. Bola mu iba susedou. Maliar a Haňa sa rozprávali dennodenne a ak sa pohašterili, obyčajne preto isté, pre maľovanie. Lebo Haňa dobiedzala, aby jej maliar namaľoval obrázok. Maliar nechcel za nič na svete. Vravel, že pre deti nerád maľuje. Vtedy sa Haňa urazila a zaumienila si, že sa už nikdy nevráti. A maliar? Ten zatváral za ňou dvere s takým hrmotom, ako keby ju nikdy viacej nemal vpustiť dnu. Ale o nejaký čas Haňa i maliar pocítili, že im je na svete veľmi zle a každý začal rozmýšľať, ako by tomu druhému dal o sebe vedieť. Napokon Haňa prišla k maliarovi, aby jej požičal ihlu, alebo maliar zaklopal Hane, aby si požičal škatuľku zápaliek. A tak sa rozhovor začal odznova. Jedného dňa vošla Haňa hneď ráno do maliarovej pracovne. Mala slávnostný výzor a na sebe sviatočné šaty. Maliar stál pri veľkom obraze a maľoval.

0: Dobrý deň.
1: A dobrý deň, Haňa, dobrý deň. Sadni si do kútika.
0: Dobre.
1: Maľujem, vidíš? Maľujem veľké mesto.
0: Nepretvaruj sa.
1: No a čo? Čo by si rada?
0: Dobre vieš.
1: A máš pekné šatvočky?
0: V takýto deň nemožno mať škaredé šaty.
1: V aký deň?
0: Dneska má meniny.
1: Tak prepáč. Prepáč, prosím ťa. Čo je? Haňa, neplač. Počúvaj. Namaľujem ti obrázok.
0: Naozaj?
1: Naozaj.
0: Namaľuj mi niečo šťastné. Čo mi namaľuješ?
1: No čo? To ešte neviem, aký nápad sa mi v hlave zrodí.
0: A čo, ak sa ti nezrodí?
1: Neboj sa. Len chvíľočku vydrž. Už viem, Haňa, už viem.
0: No?
1: Tak počúvaj, namaľujem ti šťastného motýľa.
0: Dobre, ale musí byť naozaj šťastný.
1: Neboj sa, bude.
0: Vieš, ja teraz pôjdem s mamou do mesta. A keď sa vrátim, môžem si prísť po obrázok?
1: Môžeš, pravdaže. Namaľujem ho a odložím na skriňu. Tam ťa bude čakať.
0: Tak dovidenia.
1: Dovidenia, Haňa, dovidenia. Veľkým štecom veľké krídla, fialkové. Malým štecom šatôčky ružové. A najmenším klobúčik na hlavu. Zelený. Čo ešte? Viem. Kvet. Aký? Červený. Tak. Haňa bude spokojná. Teraz obrázok s motýlom položím na skriňu a chytím sa do svojej roboty.

0: mám fialkové krídla.
1: A zelený klobouček?
0: To je pravda. Mám velmi elegantní klobouček.
1: Jako vidno, vieš sa rozprávať s ľuďmi?
0: Nie s ľuďmi, iba s tebou a iba teraz. Lebo teraz má Haňa meniny a ty si ma namaľoval pre ňu.
1: Áno, áno, áno. A dúfam, že si šťastný.
0: Možno.
1: Prečo možno? Musím to vedieť naisto.
0: Budeš to vedieť naisto, ale až o chvíľu.
1: Nerozumiem.
0: Nestačil som sa ešte poobzerať dookola. Nemal som času.
1: Ach tak, no, áno, áno, áno. No tak sa pekne porozhliadaj a ja si zatiaľ budem robiť svoje. Potom ma zavolaj, dobre?
0: Také krídla sa nedajú tak ľahko vymyslieť. Krásny tvar. I farba. Som vydarený. A kvietok? Kvietok je tiež vydarený. Na čo sa mám ešte pozrieť? Čo poobdivovať? Nič. Pán Maliar!
1: Čo je motýlik?
0: Už som sa poobzeral.
1: Dosť?
0: Dosť, ale nie celkom.
1: Ako... Vari, sa ti niečo nepáči?
0: Vlastne všetko sa mi páči. Len mi čosi chýba. Nie som šťastný.
1: Ach tak. Myslel som, že krásne krídla i pekný kvet je to, čo motýle spraví šťastnými.
0: Ja som si to isté myslel. A vidíš, predsa...
1: Ach, jajajaj. Čo len na to povie Haňa?
0: Čo teraz spravíš?
1: Dúfam, že mi zíde na um, ako ťa spraviť šťastným. Podľa mňa by tu malo byť viac pestrosti.
0: Cítim, že máš pravdu. Namaluj mi pestrosť, pán Maliar.
1: Veľkým štecom dlhý chodníček, kávový, dva slimáčiky s domčekmi sa po ňom vlečú. Na jednom domčeku korúhvička červená, bodkovaná, na druhom rúžička z fialovej stuštičky.
0: To sú slimáčiky. Môžem sa s nimi porozprávať.
1: Prirodzene. Ale najprv mi povedz, či si šťastný.
0: Teraz ešte nemôžem. Až potom budem môcť.
1: A prečo?
0: Lebo teraz ešte neviem, či som šťastný. A sám si predsa hovoril, že to musím vedieť naisto.
1: Dobre teda. Porozprávaj sa so slimáčikmi. A ja si zatiaľ budem robiť svoje. Keď skončíš, zavolaj ma.
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Prečo vzdycháš, priateľ slimáčik?
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Vidím, slimáčik, že sa pre niečo trápiš. Prečo? Povedz, mne môžeš povedať všetko. Som predsa tvoj priateľ, nie?
3: Môj domček nemá korúhvičku.
2: Takú, ako je na mojom?
3: Áno, takú istú.
2: Á, korúhvička, to je maličkosť. O takom dačom nehodno ani hovoriť.
3: Ale také... Čo si treba mať?
2: Á, korúhvička je síce ozdôbka na domčeku pekná, ale iba obyčajná. Hodnotnejšie sú tie neobyčajné ozdoby, napríklad ružička.
3: No? Taká, ako je moja.
2: Áno, taká ako tvoja. Ešte som nevidel, že by na svete niekto iný mal na streche ružičku.
3: Joj, ja teda tiež nie.
4: No, ale aj tvoj domček je pekný, to mi uver.
2: Obidva domčeky sú krásne a báječne sa v nich býva.
3: Veru?
0: Slimáčiky, povedzte mi, ste vy šťastné?
5: Čudná otázka.
2: Pravda, že sme šťastné.
0: Pán Mariár, už viem, môžem vám to povedať.
6: No, čo mi povieš, motýlik?
0: Poviem vám, čo mi chýba.
6: Čo?
0: Domček.
6: Ale motýlik, nikdy v živote som nepočul, že by motýle potrebovali domčeky.
0: Ani ja.
6: No tak na čo ti je domček?
0: Na to, aby som bol šťastný.
6: Dom pre motýľa? Ale a kto to kedy videl? Steny hádam zlaté, ligotavé, najväčším štecom. Malým štecom okno a balkón a dvere, ale aj strechu prirodzene mám. Už viem, korúhvičku a ružičku namalujem na strechu. Tak. Možno bude náš motýlik šťastný. Tak. Konečne. No čo? Páči sa ti tento domček?
0: Má aj dvere. Aj okna. Aj balkón.
6: A pozri sa na strechu.

0: A ja ti poviem prečo. Pretože ty vôbec domček nepotrebuješ. Ty potrebuješ voľnosť, priestor.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: No, potrebuješ pravý opak domčeka. Nie steny, ale všade vôkol seba veľa miesta.
1: Keď myslíš, skús.
0: Veľkým štecom hore belasá obloha, malým štecom dolu zelená voda, do nej zopár rybiek dodám, tak jednu s hviezdičkou, druhú s hviezdičkou, tretiu pásikavú, štvrtú modrú, bodkovanú. A už je to hotové.
1: Ach, pán maliar. Ach, pán maliar.
0: No, vrav. Počúvam ťa.
1: Tam dolu. Tam sú rybky.
0: Hej.
1: Môžem sa s nimi porozprávať.
0: Motýlik. Namaľoval som ich iba tak. Na ozdobu.
1: Dovoľ mi teda porozprávať sa s tou ozdobou.
0: A o chvíľu sa opäť dozviem, že ti niečo chýba.
1: Naopak. Som presvedčený, že mi už nič nebude chýbať. Uvidíš.
0: Tak dobre, motýlik.
1: Dobrý deň, rybky.
2: Ó, ako ja rada plávam. Ty tiež rada plávaš, Marička.
1: Nie.
3: Vor, je to možné, že by niekto nerád plával?
2: To preca nemôže byť.
1: Ja som malá. Ja sa bojím.
2: Ona sa bojí. Neboj sa, my sme veľké a sme tu pri tebe.
4: Dáme na teba pozor.
1: Stále. Ako ja rada plávam. Ja strašne rada plávam.
2: Nie je na svete nič lepšie ako plávať.
1: Pán maliar!
0: Čo je, motýlik? Tak čo? Už si šťastný?
1: Som, ale...
0: Aké ale? Tak teda predsa nie si.
1: No nie, ale viem, čo mi chýba. Myslím, že viem, čo mi chýba. Chcel by som plávať.
0: Čo? Plávať? Ale motýlik, to je nemožné.
1: Ani ty nemôžeš urobiť, aby som plával? Ani ty?
0: Motýlik. Mám.
1: Čo máš?
0: Mám nápad. Mohol by si plávať na lodi.
1: Na lodi? Jej!
0: A potom už budeš šťastný?
1: Budem.
0: Tak ti namalujem loď. Veľkým štecom loď. Pomarančová. Malým štecom sťažeň do nej vbijem, bielým plátnom ten sťažeň prikryjem a plachetnica je hotová. Teraz ešte čosi pridám. Tak. Je to kvet? Je to vták? Nič ti už nejdem navrávať. Motýlik môže si zaplávať.
1: Vtáčik! Vtáčik sedí na

0: plachte.
1: No a čo?
0: On má krídla ako ja. Dovoľ mi porozprávať sa s ním.
1: Nech sa ti páči, motýlik.
0: Vtáčik. Nič nevravíš.
2: Nič.
0: Ani nechceš nič povedať?
2: Nie.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Dobre, že si tu. Vôbec sa netešíš, že som tu?
2: Teším sa.
0: Mal by si sa veľmi tešiť. Veď plávame.
2: O čom to rozprávaš?
0: Plávame. Nevidíš? Plávame na lodi. Vôkol je samá voda.
2: Vidím.
0: Nie je nič príjemnejšie ako plávať. Myslíš, že je ešte niečo príjemnejšie?
2: Myslím.
0: A čo?
2: Neviem, čo.
0: Nie si šťastný?
2: Nie, nie som.
0: Pán Maliar! Pán Maliar!
1: Čo je, motýlík? Zasa mi chceš povedať, že nie si šťastný?
0: Žiaľ. Plávanie nie je pre motýľa šťastím.
1: Tak počúvaj, už ma to nebaví. Mám toho dosť.
0: Čoho?
1: Teba. Robím, čo si len zmyslíš a ty...
0: Ja som to nevymyslel.
1: Vymyslel. Aj plávanie si ty vymyslel.
0: A ty si vymyslel voľnosť, priestor.
1: A ty domček.
0: A ty slimáčiky.
1: S ktorými si sa dal do reči nevedno prečo, podobne ako s rybkami a vtáčikom. A čo bude teraz?
0: S Haňou?
1: Mhm.
0: Bude nešťastná.
1: Ale ja nechcem, aby bola nešťastná. Najmä dnes nie. Musím ešte niečo pre ňu vymyslieť.
0: Čakáš na nápad?
1: Áno.
0: Ani vtáčik nie je šťastný.
1: A teraz nejde o vtáčika, ale o teba.
0: Aj o vtáčika ide.
1: Čo to zase chce byť?
0: No vtáčik, predtým som ho nepoznal.
1: Ach tak, už chápem. Musím vymyslieť niečo také, čo by urobilo šťastným teba i vtáčika však.
0: Presne tak.
1: Presne tak. Ale čo? Nič mi neprichádza na um. A zda... Stromček.
0: Stromček?
1: Stromček. Stromček môže kvitnúť a keď kvitne, motýľ ho môže mať veľmi rád.
0: Naozaj? A vtáčik ho tiež môže mať rád?
1: No pravda, že? Vtáci predsa bývajú na stromoch.
0: Namaľuj teda stromček. Rýchlo. Kvitnúci stromček? Sivá? Hnedá? Zelená? Ružová? A vtáčika, čo na lodi pláva? Či už je maľba hotová?
1: Nie. Ešte zo pár iných vtáčkov. Sivá? Zelená, ružová, maluj štetec.

0: No, a už to je. A teraz, motýlik, poobzeraj si stromček, porozprávaj sa s vtáčikom, ale zapamätaj si, že už pre teba nič neurobím.
1: Zapamätám, pán maliar, a ďakujem vám. My sa poznáme však? Plával si na lodi. Dobre ti je teraz na strome vtáčik?
2: Úžasne.
1: To preto, že je strom rozkvitnutý.
2: Čo?
1: Vravím, že máme kvety.
2: Na strome sú najdôležitejšie halúsky. Kvety nie sú také dôležité.
3: Pravdu vraví. Jasné. Na halúskach sa dobre spieva.
1: Ja neviem spievať.
2: Na halúskach sa dajú viť krásne hniezda.
1: Ja neviem viť hniezda.
3: Ty si inakší.
1: Nerozumiem. Ako to myslíš?
3: Normálne. Inakší. My sme vtáčky.
2: Vtáčky,
3: vieš?
1: Pán Maliar, ľutujem. Háňa bude nešťastná.
0: Nehnevaj sa na mňa, motýlík. Nedokázal som urobiť všetko tak, aby sa ti páčilo.
1: Nehnevám sa.
0: Nuž čo, na skriňu obrázok nepoložím. Schovám ho do zásuvky a nikomu neukážem.
4: Som tu. Kde je môj obrázok? Ukáž mi ho.
0: Nemám, Haňa. Nemám pre teba obrázok.
4: Prečo nemáš? Ty iste máš. Nechceš, aby som sa najprv trápila?
0: Nemám, Haňa. Nedostaneš obrázok. Nepodaril sa.
4: Nepodaril sa?
0: Ale, Haňa. No, nepláč. Vieš, aj mne samému je to nepríjemné. Robil som, čo som mohol, aby sa len podaril.
4: Ach. Raz v živote si mi slúbil obrázok. Jeden jedinký raz.
0: Háňa.
4: A práve ten sa ti nepodaril.
0: Vieš čo, počkaj na mňa. Hneď sa vrátim.
4: Môžem si tu kresliť?
0: No pravda, že môžeš. Tu máš papier a tu farby a štetec. Počkaj.
4: Ďakujem.
5: Halúska, kvety, jeden motýletí, druhý, ako hviezda svieti.
4: Joj, čože sú to za motýle? Čože sú to za kvety? Machule a pahýle.
0: Tak, a už som tu. Haňa, pozri. Nech sa páči, však je to pekná lopta.
4: Na, áno.
0: Je tvoja. Čo je? Ach, tak. Ty by si radšej chcela obrázok však?
4: Áno.
0: Vidíš, Haňa, to je tak. V živote sa všetko nepodarí.
4: Vidím. Pôjdem teda preč. Prepáč, počarbala som ti kusisko papiera. Chcela som namaľovať šťastného motýľa. Ale ja to neviem. Urobila som len takú mazanicu. Namiesto kvetov sú tu len machule a namiesto halúzok akési pahýle.
0: Ukáž?
4: Pozri si to.
0: Veď sú to dva motýle a nie jeden.
4: No dobre. Keby bol jeden, nemohol by byť šťastný. Mama ma volá.
6: Idem, už idem.
0: Motýlik, už viem, kde budeš bývať. Budeš bývať na stebielku. Počkaj, prenesiem ťa na Hankin obrázok.
1: Je.
0: veľké fialové krídla, šatôčky ružové, zelený klobúčik na hlave, červený kvet.
1: Ach, pán maliar, to sú dva iné motýliky.
0: Veru tak. Si šťastný?
1: Hneď, hneď.

0: A ty prečo neodpovedáš?
1: Ja sa bojím.
0: Bojíš sa?
1: Mám také tenulinké krídelka.
0: To nič. Ja vás oboch obránim.
2: Naozaj?
0: Naozaj? Pravda, že naozaj?
2: On má ružové šatôčky.
1: On má klobúčik.
0: Dajte pokoj šatám. Nevšímajte si klobúčik. Dôležitejšie sú zúbkované krídla a farebné oka. Také ako vaše.
2: Počuješ, čo vraví?
0: Počujem.
3: Motýlik, si už konečne šťastný.
2: Psst.

0: musím ti niečo povedať. Ale nechcem, aby ma počuli.
1: Vrav. Počúvam.
0: Veľmi by som chcel, aby tie motýliky boli trochu krajšie. Mohol by si ich opraviť?
1: Dobre, motýlik. Opravím motýlikov, opravím aj kvety, ba ešte vám namaľujem aj slnko, mesiac a hviezdy.
0: Ach, pán maliar, to bude úžasné.
1: Konár.
0: Konár.
1: Krídla.
0: Krídla.
1: Klobúčiky.
0: Klobúčiky.
1: No a na dôvažok mesiac.
0: Mesiac.
1: Rozosmiaty. Hviezdy.
0: Hviezdy?
1: Trblietavé. No a slnko.
0: Slnko.
1: Slnko hravé. Tak ako si už teraz šťastný motýlik.
0: Som šťastný.
2: Haňa! Haňa! Poď sem. Niečo tu pre teba mám.
3: Čo máš pre mňa?
2: Pozri sa. Obrázok so šťastným motýlom. Pozri.
3: To je naozaj šťastný motýl. A tie druhé dva, to sú jeho priatelia však. Ďakujem ti, maliar. Veľmi ti ďakujem.

0: Skončila sa rozprávková hra Šťastný motýľ.
1: Jej, Brebtík, povedal si to bez chyby. Tak ťa za odmenu nechám vysloviť meno poľskej spisovateľky, ktorá hru vymyslela.
0: Juliana.
1: No, ale má aj priezvisko.
0: Jurgielevičová.
1: A jej text do slovenčiny preložil Štefan Druk.
0: A kto všetko tam...
1: Myslíš, že účinkoval? Bolo ich veľa, tak mi prosím pomôž. Rozprávač bol El Romančík a Haňa Helena Mruškovičová.
0: Maliar bol Karol Machata a motýľ Nataša Kulíšková.
1: Ďalej účinkovali Maja Velšicová, Elena Kucháriková, Gustáv Legeň, Vladimír Minarovič, Julius Paluš, Hana Kostolánská, Jela Lukešová, Darina Vašíčková, Anna Bučinská, Eva Kvietiková, Erika Bauerová
0: a Mária Úradníčková.
1: O hudobné improvizácie sa postarali Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.
0: Dramaturgia Emília Drugová a hudobná dramaturgia Dana Reková.
1: Na zvuku a technike spolupracovali Ivan Kulašík, Zdeno Halamík a Peter Hanzel. Réžiu mal Vladimír Rusko a asistentkou réžie bola Ľudmila Šolcová.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava dávno, pradávno, v roku 1975.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Teraz budeme trošku čarovať.
2: A čo majú čary spoločné s našim kvetnatým týždňom?
1: Veľa. Budeme musieť nájsť polnočný kvet. Tak sa volá rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej, ktorú si pustíme.
2: No ale čo má polnočný kvet spoločné s tými čarami?
1: No lebo ten polnočný kvet môže odkliať dievčinu, ktorú víly začarovali do podoby srnky.
2: Trnky? A čo ak tú úbohú trnko dievčinu niekto otrhne a zje?
1: Nie trnku, ale srnku. Tiež si musí dávať pozor, aby ju náhodou nepostrelil mládenec z rozprávky.
2: No tak už poďme rýchlo nájsť ten polnočný kvet.
1: Máš pravdu, Breptík, nestrácajme čas a hľadajme, teda počúvajme.

0: Dajte. Vtáci už rozostreli svoje krídla a vzlietli naisto pred človekom.
1: Človek?
2: Človek nikdy nevstúpil na túto lúku. Chodník sa k nej nevinie a pod našimi nôžkami tráva nikdy nepoľahne. Nezavedie ho k nám.
1: Nezavedie.
0: Mali by sme poslúchnuť varovanie vtákov a ukryť sa hlbšie v hore.
1: Radšej si ešte zdriemnime. Čo skoro vyjde na oblohu mesiac. Akože budeme tancovať nevyspaté?
2: Mesiac nás vysmej. Výli z brehov váhu a ukonané. A čo ak sa sem zatúla mládenec? Nevezmete ho do tanca? Naozaj, sú tu a nôžkami prepletáte.
0: Počuli ste? Sestričky? Ako keby bol konča lúky, zapraskal konárik.
1: Konárik?
2: Hneď pozriem, aký odvážlivec ruší náš spánok.
1: Radšej sa vyhni človeku, kým nenadíde noc.
3: Nadíde.

0: se lidské oko ještě nestihlo uzrieť. Hej, kto si za stromom? Vidí?
1: Ach, Vary ma zraklame.
0: Posluchni, dievčina. Inak si po teba sama zájde.
1: Nie, nechaj ma odísť. Žienka s vlasmi niže pása. V šatách z mesačného svitu.
0: Kto nájde lúku, kde víly spia za slnečných dní, nevíde z tejto hory živý.
1: Zablúdila som. Matka ma poslala na Lieštie a ja som stratila cestu nazad domov.
0: Sestričky víly, zíďte sa sem ku mne.
2: Ideme, sestrička.
3: Či som vám nevravila, že to človek vyplašil vtáčatá z korún stromov?
2: Človek?
4: Vrav, ako si sa k nám dostala, dievčina.
2: Ako si sa k nám dostala?
1: Zablúdila som. Zišla som z cesty a viac som už nemohla na ňu natrafiť.
4: A vieš, čo ťa tu čaká?
1: Prepustite ma, Víly. Vrátim sa do doliny. A či to bude matka, či niekto iný, nikdy mu nevyjavím, čo som v hore videla.
3: Neveríme.
1: Budem mlčať ako skalné steny, čo z troch strán obstali tento vrch.
0: To vravíš iba teraz. A keď budeš znova v doline, rozviaže sa ti jazyk. To my už poznáme.
2: Poznáme!
1: Nie. Budem mať na pamäti sľub, ktorý som vám dala. A nech by sa ktokoľvek vypytoval, čo som v hore toľký čas robila, neprevravím ani slovíčko.
3: Vyčkáš s nami noc. A keď mesiac vystúpi najvyššie na oblohu, vrhneme ťa zo skál do vln váhu.
1: Majte so mnou zľutovanie, Víly.
0: Ona prosí o zľutovanie.
2: Zľutovanie.
0: Či si to kedy počula, aby Víly mali s niekým zľutovanie?
4: Možno by sme ťa nezahubili, keby si sa stala jednou z nás.
2: Jednou z nás.
1: Bojím sa mesačného svitu, pri ktorom tancujete. Privykla som si na lúče slnka v doline.
0: Ako by mohla tancovať s takými nohami? Pozrite, aké ich má. Doráňané.
3: Nemôže byť Vílou.
0: Aj vlasy má čierne ako vrana pery.
4: Máte pravdu, sestričky. Ale ľutujem ju. Pozrite, chveje sa ani lístie na stromoch, keď sa ho dotkne jeseň.
0: Vtedy sa mala báť, keď sem šla na našu lúku.
1: Bodaj ma na ňu nohy nikdy nedoniesli.
3: Treba ju potrestať.
2: Potrestať!
4: Nech sa radšej premení na srnu, keď zíde z tejto lúky. Srna neprevraví. Nezradí miesto, kde sídlia vážske víly.
3: Áno, treba ju potrestať. Keby jej však do cesty vstúpil človek, skrie sa pred ním do hôrnych húštin, aby ju svojim šípom nezasiahol.
2: Treba ju potrestať.
0: Nech sa tak

0: žíhel, dievčička?
1: Chcem sa vrátiť do doliny.
0: Aj tu si privykneš. Cez deň nám budeš vlasy prečesávať, aby sa nám pri tanci ľahúčko ovíjali okolo hlavy. A zo stebiel tráv budeš zbierať rannú rosu, aby sme si mali v čom po tanci umyť nôžky.
2: Pri mesačnom svite nám vždy uvieš vence z čerstvých kvetov a natrháš každej kytičku 7 krások.
3: Neostane ti čas na smútok. A keby sa ti predsa za dolinou zacnilo, môže sa k nej pobrať vo svojej srnej podobe.
4: Budeš raz srnou a raz dievčinou.
0: Vtáky sa do korún stromov vracajú.
3: Ide noc.
4: Ide noc.
0: Nevzrikaj, dievčka. Ľahni si pod kríček. Nadišiel náš čas.
3: Teraz sa sem na náš kopec nikto neodváži.
4: Neodváži!

0: Kamže sa len podelo dievča bledej tvári? Každú cestu poznalo a zblúdilo z javy. Išlo ono z večera, nazbieralo lieštia, kde sa poneviera, ľudia nevyveštia. Ľudia nevyveštia, hora neprezradí, či sa z toho lieštia niekedy navráti.
1: Radšej tú pesničku zabudni, synku. Kto pred nocou z vrchu čertova brada nezíde, toho nech nikto v dobrom ani zlom nespomenie.
2: Hádam, len nedáte na také reči, otec.
1: Nikdy nebola ako ostatné dievčatá. Ani do tanca jej nebývalo, ani smiech ju neobchodil. Či sa to zdravému rozumu nepriečilo, že sa večne iba po horách túlala?
2: Ale krásou a dobrotou sa jej ani jedinka nevyrovnala.
1: Nože, pozri tamto, synku. Zrák mi už dobre neslúži. Najisto ma klame.
2: Srnka pri studničke. Srdca je ligoce pri západe slnka.
3: Skryte sa medzi stromy, aby nás nezbadala.
1: Nemier na ňu.
3: Zavetrila nás. Zdvihla hlavu.
1: Nechaj ju odísť. Počúvni ma.
2: Vidíte? Ušla a to všetko pre vás.
1: No, berme sa rýchlo preč, veď to zavzdychalo ako človek.
2: Prečo ste mi vytrhli luk?
1: Poranil si to zviera, alebo čo to bolo?
2: Mohol som uloviť srnu, aká ani po kráľovských horách nechodí.
1: Na oblohu vyšla večernica a vtedy človeku neradno ani zver strieľať, ani ostať v hore. Domov sa berme, synku.
2: Vychoďte, ja ju musím nájsť.
1: Nechoď, vravím. Nechaj to zviera na pokoji!
2: Dostanem ho, aj keby som celú noc po hore blúdil!

Plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háze.

0: Plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háji, poranenou srnou.
1: Ach, dievčina, stratená dievčina, prečo nezídeš dolu do doliny, ale pri mesačnom svite na lúke vence viješ?
0: Víli mi to nakázali. Ale čo ty robíš v hore v túto hodinu?
1: Hľadám rýchlo nohu srnu. Či si ju nevidela?
0: Poniže lúky prešlo celé stádo, ale tá, o ktorej vravíš, medzi nimi nebola.
1: Ale veď túto je akási srst. Ako keby z nej.
0: Nože mi ju vráť, mladenec.
1: Keď nemám srnu, nech mám z nej aspoň toto.
0: Ak mi to nedáš, zahubíš ma. Ja som tá srna. Len čo zídem z tejto lúky, premením sa na srnu. Keď sa na ňu vrátim, stanem sa dievčaťom. Víli ma zakliali, lebo som našla lúku, na ktorej za slnečných dní prebývajú. Rýchlo odíď, ak nechceš pochodiť horšie ako ja.
1: Na nohe máš ranu.
0: Zahojí sa. Ale tebe nik nespomôže, ak sa prebudia vtáci na stromoch a privolajú víl.
1: Nebojím sa ich.
0: Choď už, noc sa kráti. Počuješ? Víly sa už vracajú. Odíď, mladenec, odíď.
1: Posluchnem ťa. A keď slnko znova stratí moc nad krajinou, budem poniže tejto lúky.

0: Bože, ponaprávaj lôžka z machu, dievčička.
1: Spánku sa mi žiada.
2: Aj nie.
0: Pozrite, sestri, ona krýva. Niekto ju poranil.
3: Vraveli sme ti, aby si sa ľuďom vyhýbala. Prečo si nás neposlúchla?
4: Chcela som si pri studničke smedu hasiť. Len čo som sa nad ňu sklonila, priletel šíp a zapichol sa mi do nohy.
3: Prilož si na ranu tento lístok vo dve strany a ráno si ju vykúp v rose. Kým slnko prejde po oblohe, nezostane po bolesti ani stopy.
0: A ľuďom sa po druhý raz radšej vyhni.
5: Inak skoro skončíš.
0: Nedočkáš sa ich pomoci. To by museli nájsť polnočný kvet a jeho odvarom natriť tvoje telo. Na ten sa srst srny nikdy nechytí.
6: Kto by chcel ten kvet získať, po tri razy by nesmel vyjaviť, na čo mu je. Čo by mu za to aj čo slúbili.
0: A takého v doline niet.
7: A takého v doline niet.
3: Drž sa radšej tejto lúky a hľaď si svojej roboty. Potom sa vyhneš zlému.
7: Daj si pozor, dievčička.

0: Už mi myseľ blúdi, ďaleko si milá, ďaleko od ľudí.
1: Kam to zase hľadíš, synku?
0: Dolu, na dolinu.
1: Nie na ňu, ale na čertovú bradu si upieral svoj zrak. Celkom si sa premenil od vtedy, čo si sa z nej na noc nevrátil. Ani jedla sa ti nežiada, ani spánku.
0: To sa vám iba zdá, otec. Spávam dobre ako kedysi.
1: A mňa neoklameš. Len čo sa obloha zapáli od večernej zory, vytratíš sa z domu a vraciaš sa až na svitaní. Odchádzaš vždy v tú istú stranu, popod horu. Varica len na čertovú bradu nebodí.
0: Statok v chlievoch podochne od hladu a my tu strácame čas po daromnici.
1: Dostane svoje. Ale ty mi najskôr prezrači, ti to tá srna, čo si ju svojim šípom ranil, nedá spávať.
0: Radšej o inom, keby ste vraveli, otec.
1: Zabudni na ňu, synček. Srna ako každá iná, možno už dávno zašla od tvojho šípu, kde si v krovi.
0: Otec, vy poznáte každú cestičku. Aj každý strom v hore. Aj každú rybu vo váhu. Viete, kedy je čas na pltenie. Aj kedy sa človek z neho nevráti. Kedy sa na oblohu priženú mraky. Aj kedy je čas vložiť úrodu do zeme. Aj to viete, ktorá lúka, akú má trávu. Povedzte mi, či ste nikdy nepočuli, na ktorej z nich rastie polnočný kvet?
1: Taký veru nikto nespomínal.
0: Má vraj v sebe veľkú silu.
1: Kto ti o tom hovoril?
0: Tak predsa voľa, čo viete.
1: Nož, povráva sa, že kvitne iba o polnoci a ak ho ľudská ruka hneď neotrane, zmení sa na obyčajné steblo trávy.
0: A kde? Na ktorej lúke?
1: To nikto nevie. Iba sama vládkyňa hôr.
0: Vládkyňa hôr? Kde ju nájsť? Vravte.
1: Tróni vraj na najvyššom končiari, aby dovidela na každý vrch a každú dolinu. Ale treba mi ísť k statku. Dlho tu už postávam.
0: Ešte to mi povedzte, otec. Kde je ten končiar?
1: Ak chce človek k nemu dôjsť, musí ísť stále na sever. Ale či poputuje mesiac, tri, alebo aj dlhšie, to nikto nevie. Ani to, či musí prebrodiť veľa potokov a prekročiť veľa vrchov. Iba vtáci, čo ten končiar poznajú, vyspievali, že sa musia držať stále severu, ak ho chcú dosiahnuť.
0: Pustím sa za vládkyňou a spýtam sa jej na ten kvet.
1: A čo ti to chodí po rozum? Veď z takej cesty nemôže byť návrat.
0: Len sa vy o mňa nestrachujte a pomôžte mi vychystať sa na cestu.
1: Zabudni na to, čo som ti povedal, synku. Vieš, všeličo sa pobraví. Možno si polnočný kvet ľudia vymysleli a nikdy na nejakej lúke nerozkvitol.
0: Musím ho priniesť. Musím, otec. Skôr sa po túto strechu nevrátim.
1: Na čo by ti bol, synku?
0: Nadíde čas, keď vám o ňom všetko rozpoviem. Teraz sa ma už na nič nespýtujte. Lebo kto čo aj najbližšiemu vyjaví, na čomu je polnočný kvet, nikdy nepomôže tomu, čo jeho čarovnú moc potrebuje.

0: rozlíhá vaše šumenie.
1: Vez teda, že za tebou ide človek.

0: Vravíte o polnoci. Najisto hľadá polnočný kvet. Hej, starček, či nás počúvaš?
1: Počúvam, vládkyňa.
0: Nože sa pustí na chrbte mojich vetrov cez vrchy a doliny. A vyzveď od človeka, čo kráča sem ku končiaru, na čomu je polnočný kvet. Ak by ti to nechcel vyjaviť, sľúb mu, že ho moje vetry odnesú na 2 mesiace cesty od končiara. Potom ti všetko vyjaví.
1: Kým sadne na hory súmrak, splním tvoj rozkaz, vládkyňa. Nože mi podaj trošku vody zo studničky, synak.
2: Rád. A kde sa tu berieš, starček? Veď cez tieto strminy sa dostane iba vták, čo má mocné krídla.
1: Aj ty si ich prešiel?
2: Veru, aj ja.
1: Na ťažkú cestu si sa vydal, syn môj.
2: Ako vieš, kam vedie moja cesta?
1: Iba jedna cesta vedie týmito vrchmi. K vládkyni hôr.
2: Možno k nej nikdy nedôjdem.
1: Pomôžem ti, ak mi povieš, na čo ti je polnočný kvet.
2: Nežiadaj to odo mňa. A vôbec, ako vieš, že práve kvôli nemu idem za ňou?
1: Čo iné by si hľadal o polnoci na lúkach pri mesačnom svite?
2: Nie si ty len taký obyčajný starček. Na okolo živej duše nebolo a odrazu si stál predo mnou. Ani čo by si zo zeme vyrástol. Alebo ako keby ťa vetri privíjali.
1: Vetri pomôžu aj tebe. Odnesú ťa iba na 2 mesiace cesty od končiara, ak prezradíš, na čo ti je ten kvet.
2: Chod si svojou cestou. Nikdy sa to odo mňa nedozvieš.
1: Sľubujem, že sa to nikto okrem mňa nedozvie.
2: Aj tak budem mlčať o polnočnom kvete. Nezdržuj ma, starček. Do večera musím prejsť ešte tento vrch.
1: Ako chceš. Ale oľutuješ, že si sa mi nezveril.
2: Od hladu ma už ledva nohy nesú. Keby som natrafil aspoň na malý kríček hlohu, ale všade iba samé skaly, cez ktoré sa trávička neprederie, ani kríček neprerazí.
1: Horekuješ? Horekuješ?
2: To si zasatý, starček.
1: Nohy máš doráňané a od hladu sa sotva vliečieš.
2: Možno za tamtými skalami nájdem čo len kríček.
1: Nájdeš, ak dôjdeš. A či vieš, ako dlho už putuješ?
2: Neviem. Nerátam dni ani noci.
1: Už 3 mesiace kráčaš cez vrchy.
2: A či mám ešte dlhú cestu?
1: Pre niekoho dlhú. Pri niekoho nie. Ak mi zradíš, na čo ti je polnočný kvet, budeš iba na mesiac cesty od končiara, ktorý hľadáš.
2: Prvý raz som neprezradil. Ani druhý raz ti nič nepoviem. Čo by ma hneď vetri na svojom chrbáte odniesli iba na jeden deň cesty od končiara.
1: Nemal by si odmietať moju pomoc.
2: Nikdy sa odo mňa nedozvieš, na čo mi je tajomná sila polnočného kvetu.
1: Ak by si sa predsa len rozhodol, že mi všetko vyjavíš, stačí, ak ma zavoláš a ja prídem. Budem len tu v susedných vrchoch. Ozmena mi prinesie tvoj hlas.
2: Toho sa nikdy nedočkáš. Obídem sa aj bez tvojej pomoci.

0: Obzeráš si ten ozrutánsky vrsinček, obzeráš?
1: Ach, starček, veď mu kraja ani konca nedovidím.
0: A vieš, koľko ti ešte takých stojí v ceste? 6.
1: Slnko aj zapadne, aj vyjde. A ja nebudem mať ani jednu z tých ozrúd za sebou.
0: 30 krát sa deň a noc naplní, kým prejdeš čo len jeden.
1: A či nevedie k ukončiaru iná cesta?
0: Vedie, aj nevedie. Keby si sa ňou chcel pustiť, musel by si mať mocné vtáčie krídla, aby ťa preniesli ponad vysochánske brala, ktorých aj tá najbystrejšia zver zahynie. Nie je to ešte človek.
1: Nuž, iné mi neostáva, iba merať cestu povedľa vrchu.
0: Viem, ako sa dostaneš rovno pod končiar ešte pred súmrakom.
1: Nože ma ďalej nemuč, starček, a prezraď mi to.
0: Najskôr mi však musíš ty prezradiť, na čo ti je polnočný kvet.
1: Po dva razy si odišiel odo mňa bez odpovede. Nestrácaj čas, nechaj ma a ja sa pustím touto cestou.
0: Ľutujem ťa, chlapče. Ak by ti prišlo zahynúť, zavolaj ma a ja prídem. Ale nech je tvoj hlas mocný, aby ozvena až k mojej chalúbke doľahla.
1: Radšej zahyniem, ako by som mal to tajomstvo čo len slovkom vyjaviť.
0: Kým prejdeš prvý vrch, budeš vravieť inak.
1: Postoj ešte chvíľu, starček.
0: Chcel si mi niečo?
1: Povedz, natrafím skoro na vodu. Od smedu mi vysychá v hrdle.
0: Natrafíš, ale musíš dobre pozerať. Pri úpeti vyviera studňa nie väčšia ako 12 javorových lístkov. Dôjdeš k nej pred večerom, ak ju neminieš.

0: Viem, stromy moje. Už hodnú chvíľu pozorujem, ako ide cestou, na ktorú vrchy striasli ozrutánske skaly. Neoddychuje ani nevzdychá. Iba k ukončiaru kráča.
1: O chvíľu zastane pred tebou.
0: Starček, nože prichystaj jedla a pitia na dostač. Uvítaj toho pútnika a potom sa vráť do svojej chalúbky pod končiarom. Nebudem ťa už potrebovať.
2: Splním aj tento tvoj rozkaz, vládkyňa.
3: Hej! Vládkyňa hôr! Počuješ ma?
0: Ktože by nepočul tvoj mocný hlas, mládenec?
3: Dlho som k tebe putoval, aby som sa ťa spýtal.
0: Na polnočný kvet, ktorý by zbavil človeka neľudskej podoby.
3: Ako si to uhádla, vládkyňa?
0: Dobre počúvaj. Páči sa mi, že si dodržal slovo a nevyjavil si svoje tajomstvo. Preto ti ja vyjavím, kde polnočný kvet kvitne. Chod na lúku, čo leží po pravom brehu Váhu. Nájdeš tam vážske víly. Zvrtajú sa pri mesačnom svite v divokom tanci. Neprieč sa im, ak by ťa strhli do tanca. A neustále maj na očiach tú, čo má vlasy najviac niže pása. O polnoci jej pod nohami zakvitne kvet, ktorý hľadáš. Otrhni ho a ponáhľaj sa pod najbližšiu strechu. Tam sa končí moc víl. A čo by ťa cestou ako vábili, nezíď z nej. No a to je všetko, čo som ti mala povedať.
3: Ďakujem ti, vládkyňa hôr.
0: Neďakuj. Vyslúžil si si v tých starčekových skúškach moju pomoc. Teraz jedz a pij do sýtosti. Potom sadaj na chrbát mojich vetrov a tie ťa odnesú pred tvoju chalúbku.

0: Žienky v šatách z mesačného svitu. Všetky majú vlasy niže pása. A zvrtajú sa, až sa mi v očiach majú.
1: Pozrite, tamto máme tanečníka.
2: Prišiel si, mládenec? Teraz ťa na smrť utancujem.
3: Skončíš tak ako každý, čo sa v noci zatúla na túto lúku.
0: Také, čo by ma utancovala, niet. Ktoráže z vás má vlasy najviac niže pása? Tu by som chcel pojať do tanca.
1: Len či mi budeš vládať.
0: O, nôžky sa ti mihajú rýchlejšie ako ranné slnko v rieke. Ale ja budem tancovať zarovno s tebou.
1: Trúfaš si? Ešte sa iba k polnoci schyľuje. Do rána je ďaleko. Sily ti nevystačia.
0: Pri robote ani v tanci moje nohy ešte neustali. Ani teraz inak nebude.

0: zrobil?
1: Nič nemám. Iba tento kvietok.
0: Daj mi ho.
1: Vezmi si, ak to dokážeš.
0: Daj mi ho. Daj mi ho.
1: Nedám. No, čo sa držíte tak ďaleko odo mňa? Vari vám nôžky do zeme vrástli, že sa vám už do tanca so mnou nežiada.
0: Dnes už tancovať nebudeme.
1: Akože? Veď ste ma chceli na smrť utancovať.
0: Nepodarilo sa nám to. Vráť kvietok. Vráť.
2: Vráť.
1: Zajtra pod tvojimi nohami rozkvitne taký istý.
0: Ak neposlúchneš, zhodíme ťa zo skal do váhu.
1: Hneď by ste tak boli spravili, keby ma pred vami polnočný kvet neochraňoval. Nemáte viac moci nado mnou.
3: Kamže sa tak ponáhľaš, mládenec?
1: Nechcete tancovať? Nuž mi prichodí domov sa vrátiť.
2: Mládenec.
3: Nesmie sa dostať z brehu váhu živý. Zlákame ho spevom tak hlboko do hôr, že cestu späť

0: Pojď s námi hlbšie do hory. Svietí mesiac. Pojď.
1: Iného si na tú cestu hľadajte.
2: S tým si my neporadíme, sestričky.
3: Iba ak by sme ho volaním topiacej do vôd váhu privábili.
2: Nože krič o pomoc, ty sestrička. Pomoc!
1: Či to kto slýchal? Vody v rieke sa ani nepohnú a niekto volá o pomoc.
2: Pomoc!
1: Vedie to hlas jednej z víl. Dostať ma chcú, ale nedám sa. Veď tamto je už prvá chalúbka.
0: Išiel šuhaj švárny za polnočným kvetom, aby odňal čary, pustil sa on svetom. Či sa ešte kedy z tej cesty navráti, mlčia o ňom svety, nedajú to znať.
1: Sám ti na to odpoviem, dievčina. Tu som. Živý a zdravý.
0: Aj mládenec. A ja som myslela, že sa z tej cesty živý nevrátiš.
1: A predsa som tu. Doniesol som ti polnočný kvet, ktorý ťa zbaví ťažkej kliatby. Rýchlo sa ponáhľajme z tejto lúky, aby nás víly nezastihli, keď sa sem vrátia.

0: Ustala som v tanci, dievčička. Môže mi na pravú ožko z machu, aby sa mi na ňom dobre odpočívalo. Hej, kde si? Kde si? Nepočuješ? A možno sa jej za dolinou zacnelo a vybrala sa k nej práve teraz, keď mi treba pripraviť lôžko na spánok.
1: Sestričky Vili, ona nám ušla.
2: Ušla?
1: Pozrite. Ostala tu po nej iba lesklá srnčia srst.
0: Je s nami koniec. Stratili sme ju.
2: Stratili sme ju?
0: Ľahko. Veľmi ľahko. Dokonca ľahšie ako polnočný kvet.
3: Vidíš, boli sme nepozorné.
1: Povie o nás všetkým ľuďom v doline. A proti ním sme celkom bezmocné.
0: Čo iné nám ostáva? Sestričky Víly.
1: Nič iné. Len sa pobrať z vážských brehov hlboko do hôr, kde ľudská noha nikdy nezablúdi.
3: Poďme rýchlo, kým nie je neskoro.
2: Poďme.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Spoločný let.
0: Kade ty lietaš, breptík? Rozprávková hra sa volala Polnočný kvet a vymyslela ju Božena Čahojová Bernátová.
1: A bolo tam tak veľa víl.
0: A ja budem potrebovať veľa síl, aby som ich všetky správne pomenovala, tak mi, breptík, pomôž vymenovať ich hlasy.
1: Takže bola tam Táňa Hrivnáková.
0: A tiež Zuzana Kocúriková a Kamila Magálová.
1: Eva Kvietiková aj Eva Rysová.
0: Samuel Adamčík, Hana Kostolanská, Ľubo Roman, Julius Pántik.
1: A Darina Vašíčková.
0: Účinkujúcich hercov režírovala Ria Paldiová.
1: Spolupracovala dramatická dramaturgička Emília Drugová.
0: O zvuk sa postaral Ivan Kulašík.
1: A o hudbu redaktorka Ada Rehorová.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Čo myslíš, ľudská? Prečo sa iskerník volá iskerník?
2: Ty myslíš ten kvietok?
1: Volá sa iskerník, lebo iskrí?
2: Možno. Veď má krásnu žltú farbu, ktorú v zelenej húštine len tak neprehliadneš, ako takú iskričku.
1: On má aj sestričku?
2: Čo ja viem, možno sa to dozvieme z rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov. Jeho prvá časť sa volá Stretnutie s iskerníkom jarným.
1: Kvetnatý príbeh nám vyrozpráva Anka Šišková.
2: Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Bola jar a ja som sa túlala popri potoku, čo pretekal našou záhradkou. Mala som takú radosť z jarných prázdnin, že som zahorela túžbou porozprávať o svojom šťastí vtákom. Zrazu som na brehu zbadala kvietok. Zlatistý iskerník. Už by som ho bola otrhla, keby sa z jeho korunky nebol ozval hlások. Zľutuj sa, dievčatko, nechaj ma žiť. Som prvý kvietok vyslaný na túto lúku. Ak ma otrhneš, padne na všetkých mojich bratov strašná kliatba. Od údivu som ustrnula a iskerník pokračoval. Zľutuj sa, netrhaj ma a ja ti dovolím vstúpiť do kráľovstva kvetov. Dobre, odpovedala som zmámená zvedavosťou. Len ako to urobiť, aby som sa tá dostala? Ach, vidíte, to také jednoduché. Stačí sa obrátiť chrbtom k slnku a opakovať. Iskerníček jarný, v mene našej panny, otvor svoje brány. Sotva som vyriekla tie slová, pocítila som, že sa zmenšujem a čím ďalej, tým viac, až som zrazu vykríkla od prekvapenia. Najprv som si myslela, že to len kvapka rosy sklzla po steble trávy. Ale potom som videla, že je to výťah. Nastúpila som doň a zišla do ožiarenej sály. Pristúpila som k zlatej bráne, za ktorou bolo kryštáľové schodisko. Také dlhé, že som nedovidela konca. Začala som schádzať dolu a schody pod mojimi nohami zvonili ako zvončeky. Zrýchľovala i spomaľovala som tú nádhernú hudbu. A keď som sa obzrela, zlatá brána žiarila hore nad schodiskom už len ako malý ligotavý bod. A dolu predo mnou len samé schody, ktoré sa strácali v diaľke. Začala som sa báť, preto som zostupovala čoraz rýchlejšie a hudba znela čoraz mohutnejšie, ako by mi chcela dodať odvahy. V tom mi cestu zahradila opona zo samých zelených vetvičiek. Na nich kvitlo tisíce drobných kalíškov a tie vytvárali nápis Kráľovstvo kvetov. Zrazu sa opona roztvorila a predo mnou sa trblietalo šíre more. Široko ďaleko som nevidela živej duše a pochytil ma strach. Zakričala som, ale odpoveďou mi bola iba ozvena a ja som s hrôzou hľadela na tie nekonečné schody za mnou a to šíre more predo mnou. Chcela som sa vrátiť za oponu, lenže tá sa zavrela a stála tam mocne ako mreže väzenia. Horko som si vyčítala svoju zvedavosť, keď sa zrazu na obzore zabelela plachetnica. Plávala priamo oproti mne a ja som čoskoro rozoznala na nej žabu z polovice zahalenú do iskerníkových kvietkov. V zápäti z plachetnice vyskočila na schody a zvolala. Iskerníček jarný, dobre strážiš brány v mene našej panny? V hlase, ktorý sa potom ozval, som spoznala hlások iskerníka pri potoku a pochopila som, že sa zhovárajú o mne. Tak ty si to dievča, ktoré poslal iskerník do kráľovstva kvetov? Zahundrala žaba. Áno, odvetila som nesmelo. Ako sa voláš?
4: Anička, povedala som.
3: Pekné meno. Ja sa volám Šedozelená, ale obyčajne ma každý oslovuje excelencia.
4: Budem ťa sprevádzať po kráľovstve, len musíš chvíľočku počkať, kým si dokončím prácu. Potom pristúpila k plachetnici a zavolala. Iskerníky, môžete ísť na zem. Váš brat dobre stráži severnú bránu.
3: Iskerníky rýchlo vystrčili žlté hlávky a s jasotom zmizli za bránou. Žaba potom otvorila dvere medzi skalami a z nich vyšla bystruška, ktorá na svojich dlhých nôžkách niesla 5 snežienok s ovisnutými hlávkami. Šedozelená ich opatrne položila na plachetnicu a keď bystruška odišla, povedala:
4: Vidíš, Anička, takto dopadnú kvietky, keď ich niekto otrane. Sú odsúdené na zdlhavú smrť v priestraných sieňach na kraji tohto mora.
3: Ach, excelencia, zvolala som. Sľubujem vám, že už nikdy neotrhnem ani jeden jediný kvietok, aj keby som žila ešte 100 rokov.
4: Som rada, že máš dobré srdce, usmiala sa žaba.
3: Potom odviazala plachetnicu, odsotila ju nabok a ponorila sa do vody.
4: More bolo čisté a priehľadné a ja som videla, ako žaba zo dna zdvihla akýsi krúžok.
3: Vtedy voda začala bublať, rozostúpila sa a odhalila ďalšie schody.
4: Nič sa neboj, Anička, povedala mi šedozelená. Schody vedú k jaskyni, ktorú strážia skalné ruže. Je to jaskyňa fialiek a tie práve dnes odchádzajú na zem.
3: Len čo to dopovedala, jaskyňa sa otvorila a z nej vyliezla obrovská húsenica, ktorá mala po bokoch malé oblúočiky, celkom ako autobus. Na chvíľu som stratila reč. Húsenica obrátila hlavu ku mne a spýtala sa:
4: Slečinka odchádza dnes či zajtra?
3: Nehľad tak vyjavene, hýb sa, volala žaba a vtiahla ma do toho autobusu. Usadila ma k oknu a ja som už počula iba to, ako húsenica dubka nôžkami pravidelne ako nejaký motor. Pomaly som si zvykla na pološero vo vnútri. Na lavičkách sedeli všelijaké kvety, ale ja som spoznala iba fialky, ktoré si čosi šuškali. Zrazu sa jedna spýtala:
5: Nie je náhodou táto osoba náš najväčší nepriateľ? Myslím, že podobné vyjú venčeky zo sedmokrások a púpav a že trhajú iskerníky na lúkach.
3: Len čo to vyriekla, vyskočil zo sedadla vlčí mak a kričal prenikavým hlasom:
5: Zabiť ju! Zabiť ju! Áno, zabiť ju!
3: Volali ostatné kvietky a hrozili mi zaťatými pestiami. Myslela som, že umriem od rôzy. Preto som sa pritúlila k šedozelenej. Tá bola celkom pokojná. Chytila ma za ruku a povedala:
4: Toto dievča som priviedla do kráľovstva preto, lebo má dobré srdce. Ušetrilo život prvému iskerníku na zemi a preto mohli jeho bratia už dnes odísť za ním a uvidieť slnko.
3: To znamená, že aj ona videla slnko? Osmelila sa jedna fialka a pozrela na mňa. Povedz nám, ako vyzerá slnko? Prosili ostatné kvietky.
4: Všetci dobre viete, že kráľovná Flóra zakázala hovoriť o slnku. Túto malú by to mohlo stáť život, povedala excelencia.
3: Kvietky iba sklonili hlávky a ďalej nenaliehali.
4: Slnko je krásne a veľké ako včela, začal blatúch.
5: Je rýchle skoro ako srnec, povedal vlčí mak.
4: Je oveľa ľahšie ako vták s rúžovými krídlami,
3: povedala fialka a ja som ani nemukla.
1: Tak to bola prvá časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: Podľa knižky Morisa Karéma pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: A potom to prečítala Anka Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák, dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 518. časť programu Bola raz jedna povesť.

Na juhu Pakistanu, v provincii Sindh, sa v nekonečných pieskoch rozprestiera stará púšť. Cez deň ju spaľuje ostré slnko, len občas sa v piesku objaví osamelý ker alebo krivá akácia, ktorá odoláva suchu a horúčave. Keď však príde noc, púšť sa zmení. Horúci vzduch vychladne, vietor stíchne a nad krajinou sa rozsvietí jasný mesiac. A práve počas takýchto nocí, keď je mesiac v splne a púšť je zahalená do ticha, si miestni ľudia už celé generácie rozprávajú zvláštny príbeh. Príbeh o jazere, ktoré sa objaví uprostred piesku iba na jedinú noc, a o tajomstve, ktoré sa skrýva pod jeho hladinou. Podľa starej legendy bolo toto jazero spojené s príbehom krásnej princeznej menom Aminah.

0: som Amina. Som vraj krásna, Amina. Škoda. Škoda, že toto moje meno vyznieva zrazu tak smutno. A pritom môj otec ma mal vždy veľmi rád.
1: Dcéra moja, si krásna, urodzená, múdra. Si pýchou nášho paláca, pýchou našej krajiny, pýchou celého sveta, celého vesmíru.
0: Takto o mne kedysi hovoril. Už teraz mi je jasné, že ma mal až príliš rád. Jeho láska bola taká silná, že som v nej bola uväznená, opustená. A tak som pocítila, že s tým musím niečo urobiť. Ale otec vedel byť aj prísny. Stávalo sa...
1: Amina, nemala by si osamotená chodiť púšťou tesne pred tým, ako zapadá slnko. Keď sa naša provincia Sind ukladá na spánok, môže sa ti niečo prihodiť.
0: Otecko, ničoho sa neboj. To sa len tak ponevieram popri paláci. Strážcovia na mňa dozerajú. Nemaj obavy.
2: Ale ono to tak celkom nebolo. Princezná pri jednej večernej prechádzke zažila toto.

0: princezna Amina se trochu pozabudla a prvýkrát unikla z paláca bez sprievodu. Asi zámerne. Chcela na vlastné oči vidieť krajinu, o ktorej počúvala len z rozprávania.
1: Púšť bola napokon iná, než som si predstavovala. Tichšia, väčšia. Vtedy som začula zvláštny zvuk. Tiché cinkanie zvoncov a mäkké kroky v piesku. Z diaľky sa pomaly vynorilo stádo čiernych kôz. Pohybovali sa pokojne, ako by presne vedeli, kam idú. Ja som sa zrazu trochu bála. Bola to pre mňa úplne nová situácia.
2: Stratili ste sa. Stratili však?
1: Ja len som sa prechádzala.
2: Púšť nie je miestom na prechádzky, slečna. Ale nebojte sa. Moje stádo čiernych kôz pozná cestu lepšie než ktokoľvek z nás.
1: Kde? Kde to som? Naozaj som sa stratila.
2: To je v púšti jednoduché.
1: Človeče, kto si?
2: Len pastier čiernych kôz. Volám sa Karim.
1: Ja som...
2: Vás pozná každý, princezná. Princezná Amina.
1: Aha. Tie zvieratá... Neviem. Sú také zvláštne.
2: Veď sa ich nebojte. Oni vás už dávno prijali.
1: Ako to myslíš?
2: Keby nie, už by odišli.
1: Stádo sa ticho rozložilo okolo nás. Úplne pokojné stádo kôz si ľahlo do piesku, ako by toto miesto strážili. Cítila som, ako sa moje srdce upokojuje. Prvýkrát v živote som nemusela byť princeznou. Bola som len sama sebou. Karim, vieš, vo vnútri paláca som nikdy nič takéto nezažila. Nepocítila takýto pokoj.
2: Potom sa sem vracajte. Tento tajomný svet je tu aj pre vás.
1: Vrátim sa. Budem sem chodiť. Nikdy som nebežala bosá po piesku. Nikdy som nezažila toľko slobody.
2: Tak teraz už viete, čo ste zameškali.
1: A ty? Ty si niečo zameškal?
2: Možno prepichový život korunného princa v paláci. Život za múrmi.
1: Tam by si nebol slobodný.
2: A vy ste?
1: Nie. Nie som. Musím povedať, a je to zvláštne, som šťastná tu.
0: A mesiac nad nimi ticho sledoval začiatok lásky, ktorá nemala patriť tomuto svetu.

0: Uplynulo niekoľko nocí. Amina sa vracala k jazeru znova a znova, vždy potajme. No tajomstvá sa v paláci dlho neudržia. V jednej chvíli ju niekto sledoval.
1: Starý strážca, verný môjmu otcovi, kráľovi, si všimol moje odchody. A to bolo pre mňa osudové. Rozhodol sa ma sledovať. Keď dorazil k jazeru, skrýl sa za nízku dunu. A uvidel nás. Mňa a obyčajného pastiera. Ako sme sa jeden druhému dívali do očí.
2: To nie je možné. Naša princezná s tým trhanom.
0: Na druhý deň stál strážca v pozore pred kráľom.
2: Vaša výsosť, vaša dcéra sa stretáva s pastierom v púšti, v noci.
0: V paláci zavládlo ťaživé ticho. V tú noc, keď sa Amina opäť vrátila za Karimom do púšte, bolo všetko iné. Vietor bol chladnejší, kozy boli nepokojné.
3: Niečo sa deje. Neviem. Slnko je na svojom mieste, ale niečo nie je v poriadku.
1: Z tmy sa vynorili postavy. Vojaci môjho otca. Kráľovi vojaci.
2: Princezna Amina! Okamžite sa vráťte s nami do paláca!
1: Karim sa postavil predo mňa.
3: Neublížte jej! Nesmiete!
0: Vtedy sa celá púšť zachvela. Vietor sa náhle zdvihol a piesok sa rozvíril okolo nich. Ako by samotná príroda reagovala na to, čo sa malo stať.
1: Naraz sa zjavil môj otec a osudovo vyriekol.
4: Zradila si svoje meno, svoje postavenie. Kvôli nemu? Chudákovi? Trhanovi?
1: Kráľov, otcov pohľad potemnel. Bol v ňom akýsi osudový hnev. Ako by to nebol už môj dobrý, milujúci otec. Moja opora.
0: Z temna sa vynoril čarodejník, zdvihol ruky a začal potichu odriekavať staré slová. Vietor sa roztočil okolo jazera a hladina vody sa rozvlnila. Svetlo mesiaca náhle zosilnelo a obklopilo Aminu. Jej postava sa začala rozplývať ako hmla nad vodou.
3: Amina, prečo? Moja milá Amina, prečo?

0: Karim padol na kolená. Čierne kozy ho obkolesili, zhromaždili sa, ako by chceli byť jeho oporou. Ticho, nehybne. Ako by vedeli, že sa práve zrodila legenda. V tú noc, keď kliatba padla, sa na mieste ich posledného stretnutia objavilo malé jazero. Hovorilo sa, že v jeho hladine žije duch princeznej Aminy. Jazero sa však objavovalo iba počas splnu, ako by mesiac pripomínal všetky spomienky na lásku.
1: Miestni ľudia verili, že kto sa počas splnu pozrie do vody, môže v nej uvidieť svoju budúcnosť. Ale jazero vraj ukáže pravdu iba tým, ktorí majú čisté srdce.
0: Po dlhom čase sa jedného večera starší muž menom Karim rozhodol legendu overiť. Bol to ten Karim, bývalý pastier, ktorý sa po tých hrozných zážitkoch radšej stratil vo svete. Teraz sa vybral do púšte práve počas splnu. Dlho kráčal medzi dunami, až zrazu uvidel slabý odraz mesačného svetla na hladine vody. Jazero sa naozaj vynorilo.
2: Kľakol som si k vode a pozrel sa do nej. Najskôr som videl len svoj vlastný odraz. Potom sa hladina jemne zavlnila a pred mojimi očami sa objavil obraz. Oblial ma pocit akejsi veľkej radosti či zadosťučinenia. Videl som sám seba, ako pomáham ľuďom v dedine, staviam studne a prinášam vodu do miest, kde ju nikdy nemali.
0: Karim ostal veľmi šťastný. V tej chvíli sa nad vodou objavila jemná postava, duch princeznej Aminy. Ticho a úprene sa na neho pozrela, ako by chcela povedať, že pravé bohatstvo človeka nie je v zlate, ale v dobrom srdci. Keď sa Karim otočil, aby sa jej ešte raz po rokoch pozrel do očí, postava zmizla a jazero sa začalo pomaly strácať v piesku. Na jeho mieste zostal iba tichý vietor.
1: Odvtedy sa Karim stal známym ako človek, ktorý pomáhal každému v núdzi. A ľudia si dodnes rozprávajú, že jazero v púšti sa objavuje stále, aby tým, ktorí majú dobré srdce, ukázalo ich životné.

Viete, aké je najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 14. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu vypátrať názov mesta na západe Moravy, v ktorom sa odohrával príbeh o astrológovi Senim a jeho veštbe. Bolo to mesto Třebíč. Ďakujeme za všetky odpovede. K výhre blahoželáme Miroslave Blaškovej. 518. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku a autor scénickej hudby Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
4: Niet na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
3: Prečo majú ďatle na hlave červené perie?
5: Na prechádzke lesom počujete často hlasité klopanie do stromu, ako by chcel niekto ísť dnu a veľmi sa ponáhľal. Ten, ktorého počujeme, ale málo kedy vidíme, je nádherný čierny vták, ďateľ. Je celý čierny, až na perie na hlave, ktoré má zafarbené na červeno. Kde kto si dodnes myslí, že na tom nie je nič zvláštne? Že ďatle jednoducho rady nosia červenú baretku. Ale to vôbec nie je pravda. Za všetko môže vrabec Aladár. Vrabce to sú takí chuligáni medzi vtákmi. Ale Aladár akoby chcel všetkých predstihnúť. Kto ho pozná, vie, že kým Aladár sedí na konári a leda bolo hompáľa nohami, je všetko v poriadku. Ale keď nimi hompáľať prestane, určite zas dostal nejaký nápad a to sa veru nikdy nekončí len tak. Jedného dňa sa zo svojho obľúbeného konára zadíval na neďaleký les za mestom a pomyslel si, že si už ani nepamätá, kedy tam bol naposledy a že by bolo možno dobré zaletieť sa tam pozrieť. Veď aj tam sa dá určite vyparatiť nejaká nezbeda. A keďže Aladár každý svoj nápad považoval za geniálny, pobral sa do lesa hneď. Bol teplý letný deň a v lese bolo príjemne. Žblnkotanie potôčika a občasné zakúkanie kukučky bolo jediné, čo bolo v tom pokojnom tichu počuť. No len do chvíle, kým tam nepriletel vrabec Aladár. Prvé, čo zbadal, bola stará múdra sova spiaca na konári jedného z vysokých stromov. Aladár si k nej opatrne sadol, chvíľu počkal a potom jej z ničoho nič zapískal do ucha, ako najhlasnejšie vedel.
6: Dobrý deň, teta sova.
5: Nič netušiaca sova sa tak zľakla, že skoro spadla z konára. No v poslednej chvíli sa zachytila a zostala visieť dolu hlavou. Aladár sa akoby začudovane pozrel a s nevinným úsmevom povedal.
6: Veď som len slušne pozdravil.
5: A pobral sa preč. Poletoval po lese a hľadal, komu by ešte mohol niečo vyviesť, keď zrazu zbadal veveričku, ktorá si do svojho príbytku v diere stromu niesla plnú náruč lieskových orieškov.
6: Ja vlastne ani neviem, ako taký lieskový orech chutí,
5: povedal si vrabec sám pre seba.
6: A to treba okamžite napraviť. Ja predsa musím vedieť všetko.
5: Pozeral za veveričkou, ktorej už trčal z diery v strome len veľký huňatý chvost.
6: Ako jej však ten orech zobrať?
5: Uvažoval a veru ani nie dlho. Škodoradosne sa usmial, preletel na veveričkin strom a sadol si na konár len kúsok pod vchod do jej príbytku. Veverička si pri upratovaní dobrôd, ktoré si pripravovala na zimu, ani nevšimla, že má hostia. Na vrabca Aladára sa pozrela, až keď začula jeho hlas.
6: Ja si tu teraz budem trochu klopať.
5: Oznámil ledabolo a začal ťukať zobákom do kôry stromu tak silno, že sa to v lesnom tichu ozývalo široko ďaleko. Veverička chvíľu na Aladára nechápavo pozerala, ale keď ten stále neprestával, opýtala sa.
0: Počuj, vrabec, musíš klopať tak silno?
6: Nemusím, ale chcem,
5: odpovedal Aladár a ďobal do stromu ešte silnejšie.
0: A nemohol by si ísť klopať niekam inám?
5: Znovu sa opýtala Veverička a už sa začínala hnevať.
6: Mohol, ale nechcem,
5: odvrkol Aladár.
6: Keď ti to prekáža, chodi nám sama.
0: Lenže ja som si v tomto strome urobila príbytok,
5: vysvetlila Veverička a bola už nahnevaná úplne.
6: A ja som si z tohto stromu urobil klopadlo,
5: povedal Aladár a tváril sa, že viac o tejto veci nemieni hovoriť.
0: Odkedy vrabce potrebujú klopadlo?
5: Zvýšila Veverička hlas.
6: Odnes som prvý vrabec s klopadlom a keď budem chcieť, zoberiem si strom aj domov.
5: Tváril sa Aladár namyslene a začal ďobať do stromu rýchlejšie. To bolo aj na pokojnú Veveričku naozaj dosť. Od hnevu hodila po vrabcovi lieskovec, ktorý mala práve v labke. Aladár čakal len na to. Šikovne sa uhol, ešte raz ďobol do stromu a rýchlo odletel, aby nezabudol, kam lieskový orech dopadol. Keď Aladár svoju príhodu z lesa rozprával večer kamarátom v parku, smiali sa tak, že občas niektorý z nich spadol zo stromu. Hneď na druhý deň boli v lese všetky vrabce z parku a ich klepot sa ozýval doďaleka. Veveričky od hádzania orechov a šušiek až labky boleli. Práve vtedy letel nad lesom ďateľ Kamil.
7: Toto bude asi veľmi chorý les,
5: pomyslel si, keď začul toľké klopkanie.
7: Tu príde iste vhod každý zobák.
5: Sadol si na prvý strom, priložil ucho ku kôre, chvíľu počúval a potom párkrát silno ďobol do stromu. V tej chvíli ho veľký lieskový orech trafil rovno do hlavy.
7: Au!
5: Vykríkol Kamil a nechápavo pozeral okolo seba.
7: Asi niečo padlo zo stromu,
5: povedal si po chvíli, a ďobol do stromu znovu.
7: Jaj!
5: Zjajkol ďateľ Kamil a tak, že nepadol na zem, lebo teraz ho trafila do hlavy tvrdá šuška.
7: Takto by to veru nešlo.
5: Šúchal si krídlom boľavú hlavu, kde mu navrela veľká hrča.
7: Musím niečo vymyslieť.
5: Ďateľ Kamil lietal po lese veľmi dlho, kým našiel, čo hľadal. Hlboko uprostred lesa rástol velikánsky dub, ktorého žalude mali také veľké klobúčiky, že si jeden z nich mohol Kamil nasadiť na hlavu ako pretekár prilbu.
7: Teraz nech si padá zo stromu, čo chce,
5: pomyslel si spokojne, hrdý na svoj vynález. Usmieval sa však len chvíľu. Jeho klobúk mu totiž pri práci stále padal do očí.
7: To je len na zlosť.
5: Zahodil svoju prilbu a nahnevane pozrel dohora, čo mu to vlastne padá na hlavu. To, čo uvidel, mu skoro vyrazilo dých. Nevysoko nad ním stála na konári Veverička s velikánskou šuškou v napriahnutej labke. Len hodiť.
7: To ty do mňa hádžeš, Veverička?
5: Opýtal sa Kamil nechápavo.
0: Prečo ďobeš do môjho stromu?
5: Odpovedala nahnevaná Veverička otázkou.
7: Aby som ho vyliečil. Som predsa ďateľ.
5: Nerozumel Kamil už vôbec ničomu. Veverička sa zarazila a odhrnula list stromu, ktorý jej zacláňal vo výhľade.
0: Prepáč, nevidela som ťa poriadne.
5: Začala sa ospravedlňovať.
0: Počula som klopanie, tak som hodila šušku tým smerom.
5: Nahnevaná a nešťastná Veverička vyrozprávala Kamilovi, ako im robia vrabce zle. A hoci sa ďateľ musel smiať, uvedomil si, že je potrebné vymyslieť niečo, aby Veveričky aj medzi lístím stromov hneď videli, že on nie je vrabec. Dumal, hútal, ba aj rozmýšľal, ale dlho nemohol na nič prísť. Až zrazu zo šťavy zrelých červených malín urobil Kamil farbu, ktorou mu Veverička namaľovala perie na hlave, takže vyzeral, ako by mal červenú baretku.
0: To je ono,
5: zvolala Veverička.
0: Teraz si ťa už nik nepomýli.
5: Vrabcov po niekoľkých dňoch začali od večného klopania bolieť zobáčiky a tak sa do lesa vrátil pokoj. Ďatľovi Kamilovi sa však jeho farba

0: Málo kto vie, že všetky lienky sa musia každý rok, celé leto, opaľovať na slniečku, aby im tá pekná červenohnedá farba nevybledla. Boli časy, keď mali lienky krovky len také červenohnedé. Nebolo na nich ani jedinej bodky. Všetko sa začalo vtedy, keď sa raz zvieratka v lese dohodli, že usporiadajú karneval. Celé dni a noci, čo bolo v lese i na nedalekej lúke živé, vymýšľalo masky a kto sa za čo prezlečie. Keby ste v tú noc vošli do lesa, nestačili by ste sa čudovať. Svetojanské mušky boli zamaskované ako malé hviezdičky. Jeleň bol za vešiak. Jeden zo zajacov bol za strúhadlo a ustavične obhrízal modrú farbičku, ktorú kedysi našiel. Vlk bol oblečený za červenú čiapočku. No naozaj by ste nevedeli, kam skôr pozrieť. Ale súťaž o kráľovnú karnevalu vyhrala práve jedna malá lienka. Janulienka sa volala. Z kvetinového peľu a kvapky rosy si urobila bielú farbu, ktorou si na chrbát namaľovala biele bodky. Zamaskovala sa tak za muchotrávku. Bola to taká smiešná maska, že keď išla po lese, všetky naozajstné muchotrávky sa smiali, až sa prehýbali a niektoré dokonca úplne prestali byť jedovaté. Nuž, a táto lienka sa stala kráľovnou plesu z rozhodnutia karnevalovej poroty. Všetky zvieratá jej tlieskali, blahoželali a volali na slávu. Vlastne nie úplne všetky. Opretá o nedaleký strom, zamračená ako mrak, zlostne pozorovala celú oslavu lienka kráľovná, teda ozajstná kráľovná lienkového kráľovstva.
1: Medzi lienkami je len jedna kráľovná a to som ja.
0: Hundrala si popod tykadlá.
1: A žiadne hurá, žiadna sláva, aj tak som najkrajšia zo všetkých lienok na svete.
0: Dupla nohou a ihneď sa pobrala do svojho hradu presvedčiť o tom samu seba. Mala totiž v komnate čarovné zrkadlo. To zrkadielko mala už predošlá kráľovná, ale až táto, o ktorej hovorím, z neho urobila zrkadlo čarovné. Vždy, keď sa ho opýtala...
1: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia lienka na zemi?
0: Ozvalo sa zo zrkadla.
2: Ty kráľovná a žiadna iná.
0: Ono sa to vlastne neozvalo zo zrkadla, ale spoza zrkadla. Tam totiž stále musela byť pripravená jedna malá lienka s takým veľkým lievikom, do ktorého kričala, aby bolo dobre počuť, čo jej kráľovna nakázala hovoriť. Lenže za zrkadlom mala v ten deň službu jedna lienka, ktorá práve deň predtým pomáhala horárovi, ktorý kdesi stratil zo svojej pušky mušku, a tak tam sedela na miesto nej, keď potreboval zacieliť. Od tých výstrelov mala ešte vždy zaľahnuté v ušiach a počula len veľmi slabo. Nuž a tejto lienke priletela iná lienka oznámiť radostnú správu. To vám bol rozhovor.
3: Vieš, kto sa stal kráľovnou karnevalu?
2: Dnes nemôžem ísť nikam. Čo ak príde jej veličenstvo?
3: Ja viem. Chcem ti len povedať, že Janulienku zvolili za kráľovnú plesu.
2: Kam kráľovnú nesú?
3: Nikam ju nenesú. Kráľovnou karnevalu sa stala Janulienka.
2: Aha, kráľovná karnevalu. A prečo je tenká?
3: Nie je tenká. Tou kráľovnou je Janulienka.
2: Kto?
0: Vtedy zobrala druhá lienka do rúk ten velikánsky lievik, priložila ho k uchu tej, čo dnes tak slabo počula, a z celého hrdla zakričala.
2: Janulienka!
0: Muselo to byť počuť až v hradnej studni. Lenže čo bolo najhoršie, ani jedna z lienok si nevšimla, že z druhej strany pred zrkadlom stojí skutočná kráľovná a už deviatý krát volá do zrkadla.
1: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia lienka na zemi?
0: Viete si predstaviť, čo sa dialo, keď sa spoza zrkadla zrazu ozvalo?
2: Janulienka!
0: Najprv si od úžasu sadla, potom vyskočila a chcela zrkadlo rozbiť, ale to sa jej nepodarilo, iba čo ju peste boleli. Potom lietala po izbe hore, dolu, sem a tam, dvakrát vyletela cez okno von, hoci vôbec nechcela. Napokon sa začala zlostne prechádzať po plafóne. Zrazu dostala nápad a utekala do hradnej veže za hradným

0: maliarom.
1: Okamžite mi namaluj na chrbát veľké biele bodky. Ale musia byť namaľované farbou, ktorú nezmie ani dážď.
0: Rozkázala a keďže to bol rozkaz kráľovský, musel byť splnený. O chvíľu mala kráľovná na krovkách biele bodky a maliar len nechápavo hľadel.
1: Teraz sme s Janulienkou rovnako krásne, lenže prvý dážď jej ozdobu zmie a znovu budem najkrajšia iba ja.
0: Šemotila si spokojne, vracajúc sa do komnaty. Avšak len čo vošla dnu, začula taký smiech, až sa zľakla. Lienka, ktorá mala službu za zrkadlom, teraz už pre istotu vykúkala, aby videla, kedy príde kráľovná, no keď ju zbadala, takú bodkovanú, nevedela sa zdržať smiechu. Nebudete veriť, ale namiesto zlosti sa kráľovná zamyslela. Pochopila zrazu, že Janulienka je len kráľovnou karnevalu, ale každá naozajstná lienka musí byť bez bodiek. Otočila sa a utekala späť za hradným maliarom.
1: Okamžite mi tie bodky zmy!
0: Rozkázala.
2: To sa nedá, veličenstvo, veď ste si želali farbu, ktorá sa zmyť nedá.
0: Odpovedal opatrne maliar.
1: Tak mi ich zamaľuj na červeno, ako moje kráľovské krovky.
0: Rozkázala kráľovná.
2: Ani to nepôjde. Nezmývateľné farby dokáže vyrobiť len jazvec zo susedného lesa. A on vyrába len bielu a čiernu. Iné farby totiž nepozná.
0: Nešťastne vysvetľoval maliar. Kráľovná sa na chvíľu zamyslela a potom s plačom na krajíčku poprosila.
1: Tak tie bodky zamaľuj aspoň tou čiernou. Nech tak nesvietia do ďaleka.
0: Stalo sa. Bodky už neboli biele, ale vidieť ich bolo tak či tak. Darmo sa kráľovná celé dni opaľovala na tom najsilnejšom slnku, aby mala krovky čo najtmavšie, bodky bolo vidieť stále. Ostatné lienky sa kráľovnej smiali, nech sa ukázala kdekoľvek. Smiali sa pravda, že potichu, lebo žiadnemu veličenstvu sa nik nesmie smiať nahlas, nech by bolo akokoľvek smiešné. Lenže kráľovná o tom aj tak vedela. Najviac ju zlostilo, že si všetko zavinila sama, svojou pýchou. Jedného dňa sa však zlostiť prestala. Dostala totiž ohromný nápad. Jazvec zo susedného lesa musel pripraviť velikánsky kotol čiernej nezmývateľnej farby a hradní trubači do celého lesa vytrúbili kráľovský rozkaz, aby všetky lienky, ale naozaj úplne všetky, prišli na hradné nádvorie. Kráľovský maliar potom každej namaľoval na chrbát, tak ako kedysi kráľovnej, 7 čiernych bodiek. To vám bola práca. Maliar nestačil maľovať a jazvec nestačil vyrábať čiernu nezmývateľnú farbu. Maliar zakrátko nevedel už nakresliť ani štvorec, ani trojuholník, dokázal len bodky. Jedného dňa mali napokon bodky na chrbte všetky lienky. Najprv sa smiala jedna druhej a tá za tretej, proste každá každej. Ale počase sa im táto nezvyčajná ozdoba zapáčila. Najmä keď sa dozvedeli, že im veľa iných chrobáčikov aj závidí. Dnes už bez bodiek nenájdete jedinú lienku. A ja som rada, lebo aj mne sa takto páčia oveľa viac. Naozaj.
3: Prečo majú stonožky 100 nôh?

0: Dnešné stonožky boli kedysi dávno úplne obyčajné štvornožky. Mali štyri nohy, tak ako veľa iných zvierat. Všetko sa začalo jedného daždivého jesenného dňa. Z oblohy padali velikánske dažďové kvapky a nebol to veru už teplý letný dáždik, ale chladný jesenný dážď. Štvornožka Žovka sa schovávala pod veľkým lopúchovým listom. Prestupovala z nohy na nohu, lebo pre jej bosé nohy bola zem už chladná a mračila sa na celý svet. Napokon však predsa len dážď ustal, ba dokonca vyšlo aj slniečko. Žovka vyliezla zo svojho úkrytu, ľahla si na chrbát a svoje uzimené nohy vystrela proti teplým slnečným lúčom. Keď sa trochu zohriala, pobrala sa radšej domov, aby ju nezastihol ďalší dážď, keby sa jesenná obloha znovu rozhodla pršať. Ale mračiť sa štvornožka Žovka neprestala. Práve naopak, mračila sa čoraz viac.
1: Ľuďom je dobre, tí majú topánky,
0: hundrala si popod nos.
1: Ale kde zobrať také malé topánky, aké potrebuje štvornožka?
0: A ako tak zamyslená nedávala pozor, vošla rovno do kaluže.
1: Ešte aj toto!
0: Hnevala sa stojac po kolená v blate. Vyšla z kaluže a nešťastne pozerala na svoje blatové čižmy. Zrazu sa však prestala mračiť.
1: Nemôžu byť topánky, tak budú teplé ponožky.
0: Hneď sa aj vybrala za pavúčicou Etelou, ktorú vydávala občas sedieť na konári pred domčekom a pliesť čiapky i šále pre svoje deti pavúčence. A Etela jej prosbu neodmietla. U pavúka Teodora nakúpili farebné vlákna, ihlice urobili z ihličia smreku a Žovka sa mohla začať učiť. Netrvalo dlho a štvornožka Žovka uplietla svoju prvú ponožku. V tej chvíli nebolo na svete šťastnejšej štvornožky. O pár dní si uplietla aj zvyšné ponožky a potom už len pyšne chodila po lese, aby jej závidelo čo najviac kamarátok štvornožiek. A tie veru závideli, čo im sily stačili. Napokon sa rozhodli nenechať to len tak. Pavúčica Etela celé dni nerobila nič iné, len učila štvornožky pliesť a pavúk Teodor predal za pár dní všetky vlákna, ktoré stačil cez leto vyrobiť. O nejaký čas nebolo v celom lese jedinej štvornožky, ktorá by chodila bosá. Žovka bola pravda, že mrzutá, lebo jej už nemal kto závidieť, a tak radšej sedávala doma a mračila sa z okna. Prišla zima. Les i lúku pokryl sneh a na nedaleký kopec začali chodiť sánkari a lyžiari. Štvornožka Žovka ich pozorovala každý deň a nezávidela im sane ani lyže, ale tie pestrofarebné čiapky, šály a rukavice. Aspoň jednu takú farebnú čiapku získať, to by boli ponožky. Také by nemal nikto v celom lese, a možno ani na celom svete, a možno ani... ani nikde. Napokon sa Žovka predsa len dočkala. Na kopec už pomaly sadal večer, takmer všetci sánkari a lyžiari už odišli domov, a vtedy jednému oneskorenému lyžiarovi v plnej rýchlosti spadla z hlavy presne taká pestrofarebná čiapka, o akej Žovka snívala. A keďže to bol lyžiar začiatočník, nevedel ešte zastaviť. A tak sa len bezmocne obzeral za svojou teplou vlnenou čiapkou s veľkým brmbolcom a pritom sa viezol ďalej, až sa stratil kdesi pod kopcom. Štvornožka Žovka sa s čapicou trápila skoro celú noc, kým ju dotiahla do svojho domčeka. No od radosti ani nebola unavená. Niekoľko dní rozoberala čiapku na nitky a robila z nich farebné klopká. Keď už boli klopká po celom domčeku, sadla si a plietla a plietla a plietla a plietla a plietla. chlpká sa menili na ponožky modré, červené, žlté, pásikavé, bodkové, štvorčekové, bez pásikov, bez bodiek i bez štvorčekov. Keď sa už pomaly končila zima a prichádzala jar, bola Žovka s prácou hotová. Všetky klopká boli premenené na ponožky a nadšená štvornožka Žovka nevedela zrazu, ktoré si skôr obuť. Keď sa konečne rozhodla pre jedny, stačilo sa obzrieť po domčeku a hneď chcela iné.
1: Mať tak viac nôh, aby som si mohla obuť všetky naraz. Ostatné štvornožky by iste praskli od závisti.
0: Hundrala a prehrabávala sa v upletených ponožkách. Zrazu si spomenula, že keď bola ešte malá, mama jej často rozprávala rozprávku o čarovnej zlatej rybke a Žovka nečakala ani chvíľu. Rýchlo sa rozbehla k lesnému jazierku a už z diaľky kričala na zlatú rybku. Dlho sa nič nedialo, no keď si raz Žovka zoberie niečo do hlavy, vykrikovala, hádzala do vody kamienky, až napokon naozaj z vody vykukla rozospatá, staručká zlatá rybka a hovorí.
2: Štvornožka jedna protivná, teda milá, ak ma necháš spať, splním ti 3 želania.
1: Stačí, ak mi splníš jediné želanie a už ťa nebudem nikdy otravovať.
0: Odpovedala Žovka a pošepkala svoje želanie zlatej rybke do toho, čo majú ryby na hlave, namiesto uší. Zlatá rybka od prekvapenia zalapala po vode, no čo už raz slúbila, musela splniť. A tak sa zablískalo, zahrmelo a zo štvornožky Žovky bola zrazu prvá stonožka na svete. Ani neviem, či sa stihla poďakovať, ako sa ponáhľala domov. Obula si všetky svoje ponožky a hneď sa vybrala na prechádzku po lese. Sotva si vie niekto predstaviť, čo sa dialo, keď ju zbadali ostatné štvornožky. Ale poradím vám, nehľadajte už radšej zlatú rybku, lebo by sa to s vami nemuselo dobre skončiť. Zlatá rybka totiž dnes už nevie vyčarovať nič iné, len 100 nôh. No a ak sa vám niekedy v lese alebo na lúke stratí čiapka či farebný šál, tak sa nečudujte. Veď ste si určite všimli, že sú ešte stonožky, ktoré nemajú ponožky. Naozaj...
3: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kapralikovej účinkovali Alfred Svan, Ľudmila Manžárová, Martin Kapralik, Miška Medvecová, Alex Gabalec, Simona Bartošová, Ela Maturkaničová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Johanka Mikošíková, Tereska Heftiová, Ľubko Veselský, Veronika Drobová a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Breptík, kedy si bol naposledy von, na čerstvom vzduchu?
3: A na čo by som tam chodil? Veď mne je tu dobre. A na tých dlhočizných chodbách rozhlasu sa dá tak dobre splývať, či skrývať.
2: No ale potom vyzeráš ako také biele strašidielko.
3: Aké šidielko?
2: No, si celý bledý.
3: A mne sa to páči.
2: Možno zmeníš názor pri nasledujúcom príbehu. Jeho hrdinka, Marilyn Knoxová, je nahnevaná na celý svet a to ešte netuší, že ju čaká najväčšie dobrodružstvo jej života. V tajúplnom dome, ktorý sa stane jej novým domovom, žijú veľmi zvláštni príbuzní. Dokonca zo zakázanej izby sa ozýva čísi plač. Kto to je a prečo nikdy nevychádza von?
3: Jaj, už viem. Ty chceš ohlásiť rozprávkovú hru Tajomstvo nálady, či vlastne záhrady. O, tá je ozaj pekná a aj napínavá.
2: A je super pre všetky deti, ktorým sa nechce vychádzať von z izbičky. Lebo nám ukazuje, že keď prekonáme múry, ktoré sú okolo nás, náš život sa odrazu naplní farbami.
3: Rozprávaš veľmi tajúplne, ľudská.
2: Presne taká je rozhlasová hra pre deti Tajomstvo záhrady, ktorá patrí k najkrajším príbehom nášho archívu. Napísala ju Lucia Párnická a inšpirovala sa pritom knihou spisovateľky Frances Hodgsonovej Barnettovej Tajná záhrada, ktorú by deti určite mali mať vo svojej knižnici.
3: Tak poďme na to. Tajomstvo záhrady sa práve začína.

0: Slečna Mary Lennoxová. Mary Lennoxová.
1: To som ja. Mám 10 rokov a narodila som sa v Indii. Môj otec tam pracoval. Rodičia mi zomreli prednedávnom na akúsi zákernú chorobu. Ani neviem, ako sa to stalo. Ukryla som sa v izbe a keď po mňa prišli, bol už po všetkom. Ľudia, čo ma našli, zistili, že tu v Anglicku mám nejakú rodinu. A tak ma vyslali sem. Cestovala som príšerne dlho. Bolo to ešte horšie, ako keď som v Indii zavretá sama v izbe niekoľko dní čakala, že za mnou niekto príde. Dlho som čakala.
2: Vy ste slečna Mary?
1: Hej.
2: Dobrý deň. Volám sa Marta Sowerbyová. Pracujem u vášho strika Archibalda Cravena. Prišla som vás odviesť do vášho nového domova. Počuli ste už o vašom strikovi?
1: Nie.
2: Mama vám o bratovi nikdy nerozprávala?
1: Nie.
2: To, čo sa stalo vašim rodičom, je mi to ľúto.
1: Mne nie.
2: Čo to hovoríte?
1: Mama s otcom sa so mnou skoro nikdy neshovárali. Väčšinu času som trávila s pestúnkou a so slúžkami.
2: Iste ste mali všetko, po čom ste zatúžili.
1: To áno. Ale nikto ma nikdy nemal rád. Škoda, že som na tú hlúpu chorobu nezomrela aj ja.
2: Nesmiete takto hovoriť, slečna Mary. Poďte, pôjdeme na vlak. Cestou vám porozprávam niečo o vašom strýkovi. Váš strýko býva vo velikánskom dome nazvanom Mislovejt. Je 600 rokov starý a je v ňom takmer 100 izieb. Je trochu tmavý a pochmúrny, ale izby sú priestranné a pekne zariadené. Väčšina z nich sa vôbec nepoužíva. Okolo domu je veľký park a záhrady so stromami a slatiny. No, čo si o tom myslíte?
1: Nič. Neviem nič o takých domoch. Narodila som sa v Indii.
2: Pán Craven žil dlhé roky sám. Bol veľmi uzavretý. Ale jedného dňa sa oženil. Všetci boli z toho prekvapení. Jeho žena bola veľmi milá a pekná. Pôsobila tak krehko. Tak ako aj vy. Pán Craven ju nesmierne ľúbil. A potom, keď zomrela...
1: Ona zomrela?
2: Áno, zomrela. A po jej smrti sa pán Craven stal ešte zamlknutejším a ešte čudnejším, ako býval predtým. Nestretáva sa s ľuďmi a väčšinou býva preč. A keď je doma, zatvorí sa v západnom krídle domu a smiekne mu iba jeho sluha.
1: Je to ako z románu. Dom so 100 izbami. Takmer všetky sú pozatvárané a stojí na kraji slatín. Čo sú to slatiny? Nech je to čokoľvek. Mne je to jedno. A ešte strýko, čo sa zatvára pred ľuďmi. Cítim sa veľmi opustená.
2: Tak, a sme tu. Tieto dve izby budú vaše. Inde nesmiete chodiť. Vítajte na Mislovejte.
1: Kam sa to pozeráš?
2: Na slatiny.
1: Neviem, čo sú slatiny.
2: Míle a míle zeme. Páčia sa vám?
1: Nie, nepáčia. Neznášam ich.
2: To preto, lebo ich nepoznáte. Na jar, keď kvitne šedivník a kručinka, sú veľmi pekné. Vo vzduchu vonia med, obloha je modrá a vtáky o dušu vyspevujú. Tam niekde v diaľke vidno náš domček. Ani za nič by som nechcela žiť inde.
1: Budeš moja slúžka?
2: Hovor mi, prosím, Marta. Trochu vám budem pomáhať, ale veľmi ma nebudete potrebovať.
1: A kto ma oblečie?
2: Vy sa neviete obliecť?
1: Nie. V živote som to nerobila. O všetko sa starali moje slúžky.
2: Tak sa to teraz aspoň naučíte.
1: Nechcem sa nič učiť. A kľudne ma nechaj tak.
2: Nesmiete takto plakať. Vstaňte. Ja vám s tým obliekaním pomôžem.
1: Ale tieto šaty nie sú moje. Ako sa tu nabrali?
2: Pán Craven ich dal pre vás kúpiť v Londýne. Primerajte si ich. Myslím, že by vám mohli byť dobré.
1: Ukáž. sú celkom pekné.
2: No, tak ich teda vyskúšajme. Viete, Mary, ja mám veľa súrodencov, som najstaršia. Najmladšia sestra má iba 5 rokov. Najradšej sa hrávajú v slatinách. Deacon je tak asi vo vašom veku, možno o niečo starší. Má vlastného divého poníka a raz zachránila aj opustené šteniatko. Deacon je dobrý chlapec a zvieratá ho majú rady. Mali by ste sa s ním zoznámiť. Iste by ste si dobre rozumeli. Tak, pozrite sa na seba. Padnú vám ako uliaté.
1: Páčia sa mi.
2: Lepšie sa vám hodie k vašim vlasom ako tie smutné čierne. Aspoň nebudete pôsobiť ako dáka starena.
1: Posmievaš sa mi?
2: Nie, Mary. Máte krásne vlasy. A ľahko sa češú. Podali by ste mi stužku?
1: Nemyslí si. Ani mne sa nepáčia čierne šaty.
2: Pán Craven ich priam nenávidí.
1: Bude ma chcieť vidieť?
2: Neviem, Mary. Možno neskôr. Ale nemusíte sa ho obávať. Do tejto časti domu takmer nezablúdi. Poďte. Vo vedľajšej izbe máte pripravené raňajky.
1: Toto nechcem.
2: Nechcete ousenú kašu?
1: Nie.
2: Nemôžem vidieť, keď sa mrhá jedlom. Keby tu sedeli moji súrodenci, stôl by bol za 5 minút ako vymetený.
1: Prečo?
2: Prečo? Lebo sa málo kedy najedia do síta. Vždy sú hladní ako vlci.
1: Tak im teda tú kašu vezmi.
2: Nie je moja. A dnes nemôžem odísť. Mám voľno raz za mesiac. Vtedy idem domov a upracem, aby si mama trochu oddýchla.
1: Tak dobre. Zjem ju. Ale iba polovicu.
2: Potom sa môžete hrať vonku. Iste dostanete aj väčšiu chuť do jedla. A tento kabátik si vezmite na seba. Je ešte chladno. Teraz mám prácu. A napoludne je obed. Prinesiem vám ho sem.
1: Kto pôjde so mnou?
2: Musíte sa naučiť hrať sa sama ako ostatné deti, čo nemajú súrodencov.
1: Sama?
2: Náš Deacon sa hrá v slatinách sám celé hodiny. Odprevadím vás k záhradám. V lete je tu plno kvetov. Teraz tu toho ešte veľa nerastie. Niečo vám prezradím. Jedna zo záhrad je zamknutá. Nikto v nej nebol už 10 rokov.
1: Prečo?
2: Pán Craven ju zamkol, keď mu zomrela manželka. Bola to jej záhrada. A odvtedy iba zarastá. Ale táto záhrada je pekne obrobená. Vidíte, tam pri plote pracuje Ben, náš záhradník. Je tu taký dobrý vzduch. Tu vám čas rýchlo prejde. Teším sa na vás pri obede.
1: Ako asi vyzerá tá záhrada? A prečo ju vlastne pán Craven zamkol? Ak svoju ženu tak veľmi ľúbil, prečo teraz nenávidí jej záhradu? Pochybujem, že niekedy pána Cravena uvidím. Tu niekde bude iste tá záhrada, čo ju spomínala Marta. Nad múrom vidno vrchovce stromov. Na jednom z nich sedí vtáčik s červenou hruďou. Opýtam sa na ňu toho záhradníka. Bola som v susednej záhrade a všimla som si, že je tam ešte jedna záhrada, do ktorej nevedie žiadna bránka. Rastú v nej stromy a na jednom z nich sedel malý vtáčik. Prekrásne spieval.
3: Tu si. A kde si bola, moja malá kamarátka? Dnes som ťa ešte nevidel.
1: Príde vždy, keď ju zavoláte?
3: Veru, príde. Je to moja jediná priateľka.
1: Aký je to vtáčik?
3: Neviete? Je to červienka. A je takisto sama ako ja.
1: Ja tiež nemám žiadne kamarátky.
3: My dvaja sa na seba tak trochu podobáme. Ale zabúdame, čo sa patrí. Najprv by sme sa mali zoznámiť.
1: Volám sa Mary. A vy?
3: Ben Weatherstaff. No, zapáčili ste sa jej. Chce sa s vami kamarátiť.
1: Naozaj chceš byť mojou kamarátkou?
3: Povedali ste to skoro ako Deacon, keď sa rozpráva so zvieratami v slatinách.
1: Vy poznáte Dickena?
3: Toho pozná každý.
1: Preletela cez múr do záhrady bez bránky.
3: Býva tam.
1: Tá záhrada predsa musí mať nejaký vchod.
3: Bol tu, pred 10 rokmi. Ale dnes sa už nedá nájsť. A nepchajte nos, kam nemáte. A choďte už preč, mám prácu.
1: Aký vie byť len nepríjemný. Nesprávala som sa až tak protivne. Tak ráda by som vedela, ako to v tej záhrade vyzerá. Prečo pán Craven nemá rád záhradu bez bránky? Povieš mi niečo o nej?
2: Bola to záhrada pani Cravenovej. Založila si ju, keď sa vydala za pána Cravena a mala ju veľmi rada. Obaja sa o ňu starali a záhradníkovi nikdy nedovolili vstúpiť dnu. Rástol tam taký starý strom. Mal jeden konár v tvare sedačky. Pani Cravenová na ňom rada sedávala. A raz sa pod ňou konár zlomil a ona spadla na zem. Veľmi si ublížila. A krátko na to zomrela. Preto pán Craven nemá tú záhradu rád. Keď sa to stalo, lekári mysleli, že príde o rozum a tiež zomrie. Záhradu nesmie nikto ani len spomenúť. A odvtedy do nej ani nikto nevstúpil.
1: Musí byť veľmi nešťastný.
2: Kto?
1: Pán Craven. Nepočuješ plač?
2: Kdeže? To je len vietor.
1: Ale teraz ho počujem ešte hlasnejšie. Nepočuješ? Vravela som ti, niekto plače.
2: Ah, to bola len naša kuchárka. Celý deň ju strašne bolia zuby. Pôjdem ju pohľadať, mám pre ňu nejaké lieky.
1: Nechoď preč. Kuchárka počká. Rozprávaj mi, čo robíte vo vašom domčeku v slatinách, keď takto prší.
2: Väčšinou sa každý utiahneme do iného kúta. Vtedy sa nám zdá, že nás je strašne veľa. Dickon ide von, aj keď prší, jemu dážď neprekáža. Raz priniesol domov na poli utopené líštie mláďa. Inokedy zasa sovu a skrotil si ju.
1: Keby som mala živé zviera, mohla by som sa s ním hrať.
2: Viete pliesť?
1: Nie.
2: A šiť?
1: Nie.
2: A čítať?
1: Áno, ale všetky moje knižky ostali v Indii.
2: V knižnici pána Cravena sú tisícky knih. Možno si tam nájdete niečo, čo vás bude zaujímať.
1: Marta, zaveď ma tam.
2: Tak poďte, slečna, ale rýchlo. Nechám vás tu, ale o chvíľu sa vrátim a odvediem vás späť do vašej izby.
1: Fíha, ale ich tu je. Panna Jazerná, duch osamelosti, znie to veľmi smutne. Aha, táto mi je povedomá, Gulliverove cesty. A vyberiem si ešte jednu. Alica v krajine zázrakov. Má taký tajomný názov. Čo keby som vyzrela na chodbu? Nikto tu nie je. Možno by som mohla porátať dvere. Je ich tu tak veľa. Aspoň by mi prešiel čas, kým sa Marta vráti. Jeden. Dva. Tri. Aké je tu všade ticho. Mám pocit, že som v celom tomto veľkom dome úplne sama. 4. 5. Tuším, som sa dostala priďaleko. Odkiaľ som to prišla? Naozaj tu niekto plače. Počujem ho celkom zretelne. Z ktorej izby to len vychádza?
2: Čo tu robíte? Nepovedala som ti, že ma máš počkať v knižnici? Tu sa nesmieš potulovať sama.
1: Zablúdila som. A znovu som počula ten plač.
2: To je nezmysel, nič si nemohla počuť. Vrátime sa do izby. Mary, prosím, buďte poslušná. Lebo inak vás budem musieť na noc zamknúť.
1: A predsa tam niekto plakal. Predsa tam plakal.
2: Dobré ráno, slečna Mary. Raňajky sú už na stole.
1: Pozri sa na slatiny. V tom slnku vyzerajú celkom inak.
2: Hovorila som, že sa vám zapáčia. Len počkajte, keď uvidíte kvitnúť zlatožltú kručinku a lilavý vres.
1: Rada by som videla aj váš domček.
2: Keď pôjdem domov, spýtam sa mami, čo na to povie. Ale určite bude súhlasiť. Rada sa stretáva s novými ľuďmi.
1: Mám tvoju mamu rada, aj keď som ju ešte nevidela. A mám rada aj Dickona, hoci ani s tým som sa ešte nestretla.
2: Zaujímalo by ma, čo by si o vás pomyslel.
1: Nepáčila by som sa mu. Nikto ma nemá rád.
2: A vy, Mary? Ako sa máte rada vy sama?
1: Vlastne vôbec. Ale doteraz som o tom nikdy nerozmýšľala. Čo máte nového, Ben?
3: No, cítite to? Prichádza jar. Zem je už prichystaná rodiť. Onedlho z nej vypučia drobné zelené výhonky. Aha, tu ich niekoľko kúká zo zeme.
1: Aké rastlinky z nich vyrastú?
3: No, krokusy, snežienky a narcisy. Už ste ich niekedy videli?
1: Nie. V Indii je po období dažďov horúco. Vlhko a všetko je zelené. Vždy som si myslela, že rastliny vyrastú za noc.
3: Tieto tak rýchlo nenarastú. Trošku musíte počkať.
1: Myslíte, že si ma pamätá?
3: Či si vás pamätá? Ako by nie?
1: Ben, v tej záhrade, kde býva, je tie všetko pripravené rásť?
3: V akej záhrade?
1: V tej záhrade bez bránky. Zahynuli v nej všetky kvety?
3: Spýtajte sa jej. Posledných 10 rokov do nej chodieva len ona.
1: 10 rokov je veru dlhý čas. A ja som sa narodila pred 10 rokmi. Počkaj na mňa. Chcem sa s tebou hrať. Á, tu si. Predsa si ma pamätáš. Prišla si za mnou. Páčiš sa mi. Čo je to za železný krúžok, pri ktorom skacká červienka? Ale veď to nie je krúžok, ale kľúč. Možno tu ležal zahrabaný 10 rokov. Možno je od tajnej záhrady. Bolo by hlúpe, aby som mala kľúč a nenašla bránku, ku ktorej patrí. Červienka, ukázala si mi, kde je kľúč. Ukážeš mi tiež, kde je bránička? Verím, že to vieš. Len pokojne, idem za tebou. Sem si ma doviedla. Ale tu je len múr obrastený listím. Pozriem sa, čo je za ním. A kľúčka. Keď odhrniem ešte tieto listy, je to bránka s veľkou štvorcovou zámkou. A ja držím v ruke kľúč. Červienka, buď pri mne. Tuším, sa mi podlamujú kolená. Otočím. Ide to. Som v tajnej záhrade. Aký je tu pokoj. A ja som prvý človek, čo tu po 10 rokoch prehovorí. Všetko je zarastené. Samá burina. Nič už v tejto záhrade nežije. Tu na zemi sú zelené výhonky. Krokusy, snežienky alebo narcisy. Takže záhrada predsa len nie je mŕtva. Trochu tu vytrhám buriny, aby mohli rastlinky voľnejšie dýchať.
2: Vidíte, ako vám ide pobyt na vzduchu k duhu? Toľko jedla ste ešte určite nikdy nezjedli. A čo ste robili celé dopoludne? Skoro ste zmeškali obed.
1: Všimla som si, koľko rastliniek sa začalo tlačiť zo zeme. Keby som tak mala rýb.
2: A na čo by vám bol?
1: Ja rada by som si urobila vlastnú záhradku.
2: A ja si myslím, že by vám to prospelo.
1: Koľko môže stáť malý rýl? Mám nejaké peniaze?
2: Určite nie veľa. Už viem. Odkážeme Dickonovi, aby vám kúpil rýl a nejaké semená. Prinesie vám ich sem.
1: Áno, áno, aspoň ho uvidím. Tento chlapec musí byť Dickon. Aj on má červené vlasy ako ja. No nie, vedľa neho sedia dva zajace a počúvajú, ako hrá. A nad hlavou mu skáče veverička. Aké pekné. Zvieratá ho naozaj majú rady. Už ma zbadal.
4: Nehyb sa, lebo ich vyplašíš. Idem k tebe. Ahoj, ja som Dickon. Prinesol som ti záhradnícke náradie. Rýl, hrable, vidly a motiku. A ešte nejaké semená.
1: Ukážeš mi ich?
4: Toto, to sú veľké červené maky. Porastú hocikde. A tieto biele kvety voňajú najkrajšie zo všetkých. Stačí, keď zapískaš a vyrastú. Kde je tá červienka, čo na nás volá?
1: Má hniezdo na tamtom strome. Patrí záhradníkovi Benovi, ale myslím, že pozná už aj mňa.
4: Určite ťa pozná. A má ťa rada.
1: Naozaj?
4: Inak by predsa neprišla tak blízko. A kde je tá tvoja záhrada?
1: Vieš zachovať tajomstvo?
4: Hej, pravda, že viem.
1: Poď. Predstavujem ti tajnú záhradu.
4: Je to čudné, ale krásne miesto. Ako keby sme niekomu vstúpili do sna. Nikdy by som si nebol pomyslel, že raz uvidím toto miesto.
1: Ty si o ňom vedel?
4: Áno, vedel som o tejto záhrade. Marta mi vravela, že je tu záhrada, do ktorej 10 rokov nikto nevkročil.
1: Objavila som ju. Červenka mi ukázala miesto, kde bol zakopaný kľúč. Tieto rúže sú vyschnuté? Poznáš to?
4: Nie, všetky nie. No je tu veľa suchárov, ktoré treba vyrezať. Vidíš, toto sú živé výhonky. Odrežeme suché a tieto potom môžu vyrásť. A teraz ti ukážem, ako sa pracuje s rýlom a motikou. Ale tu už niekto pracoval. Myslel som, že o záhradníčení nič nevieš.
1: Ani neviem. Ale tie výhonky boli veľmi drobučké. A zdalo sa mi, že potrebujú miesto, aby mohli dýchať.
4: Správne, teraz naozaj porastú. Sú to snežienky a krokusy. A tu sú narcisy. Na malé dievča si urobila kus roboty.
1: Rýľovanie ma vôbec neunavuje. A strašne sa mi páči vôňa zeme.
4: Bude tu veľa práce.
1: Príď znovu a pomôž mi, prosím ťa.
4: Ak chceš, prídem každý deň. Či bude pršať alebo svietiť slnko. Bude to zábava. Ale nechcel by som, aby to tu bolo všetko také, také upravené a dokonalé, ako v záhrade, o ktorú sa stará záhradník.
1: Bude krajšia, keď ju necháme trochu zarastenú. Potom by už nevyzerala ako tajná záhrada. Nepovieš nikdy nikomu o našej záhrade, však?
4: Ja nie, Mary. Môžeš mi dôverovať.
1: Verím ti a ďakujem. Budeš tu, keď sa vrátim?
4: Niečo tu dovtedy porobím.
2: Slečna?
1: Marta, bola som s Dickonom. Je úžasný.
2: Vedela som, že príde. Ešte nikdy ma nesklamal. Mary, pán Craven vás chce vidieť.
1: Prečo? Veď keď som sem prišla, nechcel sa so mnou stretnúť.
2: Bude dlho preč. Pocestuje do mnohých krajín. Vráti sa až na jeseň, možno v zime. Pred odchodom sa chce s vami rozprávať. Pekne sa oblečte a ja vás k nemu odprevadím.
1: To je dobre, že strýko bude tak dlho preč. Aspoň bude môcť sledovať, ako sa tajná záhrada prebúdza k životu. A keď mi potom do nej zakáže chodiť, nebude ma to až tak veľmi mrzieť.
2: Doviedla som Mary, pane.
5: Poď sem. Máš sa dobre?
1: Áno.
5: Dobre sa tu o teba starajú?
1: Áno.
5: Si veľmi chudá.
1: Už priberám.
5: Zanedbal som ťa. Chcel som ti poslať pestunku alebo vychovávateľku, ale zabudol som.
1: Na pestunku som už priveľká a vychovávateľku mi zatiaľ, prosím vás, nehľadajte.
5: A čo celý čas robíš?
1: Hrám sa vonku. Skáčujem a behám. Nerobím nič zlé.
5: Netvár sa tak vystrašene. Môžeš robiť, čo sa ti zapáči. Potrebuješ niečo?
1: Mohla by som si požičať kúsok zeme?
5: Kúsok zeme. Tak veľmi sa ti páčia záhrady?
1: Vindy, som ich nepoznala. Tu je to iné. Pestovala by som si kvety a pozorovala, ako rastú.
5: Pripomenula si mi niekoho, kto mal tiež rád záhrady. Môžeš mať zeme, koľko chceš. Zober si ju a oživ ju. Ak by si potrebovala pomoc, popros záhradníka. A teraz už, prosím ťa, choď. Choď, som ustatý a zajtra cestujem. Budem preč celé leto.
1: Ďakujem vám. Ďakujem a šťastnú cestu.

0: Čo to bolo? To nie je vietor. Zdá sa mi, že je to ten istý plač, čo som už raz počula. Zistím, odkiaľ ten zvuk prichádza.
1: Kto si? Si duch?
0: Nie. A ty?
2: Ani ja nie.
0: Ja som Mary Lennoxová. Pán Craven je môj strýko.
2: A môj otec. Som Colin Craven.
0: Tvoj otec? Nikto mi nepovedal, že má syna.
2: Poď sem, ty si skutočná však. Myslel som, že sa mi snívaš.
0: Zatajili ti, že tu bývam?
2: Vedieš, že by som aj tak nechcel, aby si ma videla. Nemám rád, keď na mňa ľudia pozerajú alebo o mne hovoria.
0: Prečo?
2: Lebo som chorý. Ak ostanem naživé, budem hrbatý. Ale ja iste nebudem žiť. Aj môj otec je radšej, keď ma nevidí. Moja mama zomrela krátko po mojom narodení. A kedykoľvek sa otec na mňa pozrie, vždy si to pripomenie. Myslím, že ma neznáša.
0: Aj tajnú záhradu preto neznáša.
2: Akú záhradu?
0: Aha, záhradu, ktorú tvoja mama mala veľmi rada.
2: Koľko máš rokov?
0: 10. Tak ako ty.
2: Ako to vieš?
0: Pretože keď si sa narodil, bránku na záhrade zamkli. A je zamknutá už 10 rokov.
2: Akú bránku? Kto ju zamkol? A kde je kľúč?
0: Zamkol ju tvoj otec. A nikto nevie, kam kľúč zahrabal.
2: Pýtala si sa na to?
0: Nie.
2: Mne to musia povedať. Ak sa uzdravím, Miss Wade bude jedného dňa môj. Všetci to vedia.
0: A ty chceš žiť?
2: Nie. Ale nechcem ani zomrieť. Ležím tu a stále na to myslím. Až kým sa nerozplačem.
0: Počula som ťa plakať.
2: Nehovor o tom. Porozprávaj mi radšej o záhrade. Chcela by si ju vidieť?
0: Áno.
2: Ja tiež chcem ten kľúč vykopať a odomknúť bránku. Prikážem sluhom, aby ju otvorili. Odvezú ma tam v kolieskovom kresle.
0: Ach, nerob to.
2: Prečo?
0: Ak ich prinútiš, aby bránku odomkli, už nebude tajná, rozumieš? Keby sme bránku našli, mohli by sme sa prešmichnúť dnu a zatvoriť za sebou. Bola by to naša tajná záhrada.
2: Ešte nikdy som nemal tajomstvo.
0: Možno viem o jednom chlapcovi, čo ťa bude tlačiť na vozíku. Vyberieme sa tam sami a záhrada ostane navždy našim tajomstvom.
2: Dobre teda, bude našim tajomstvom.
0: Poviem ti, ako to v nej podľa mňa vyzerá. Do záhrady sa vchádza cez malú, srdzavenú bránku schovanú v listi brečtanu a aj všetky múry sú obrastené. A keď stojíš na jej začiatku, privíta ťa húština popínavých ruží. Keď sú všetky rozkvitnuté, je to, ako by si sa ocitol v kráľovstve šípkovej rúženky. Potom prejdeš ďalej a uvidíš majestátne, prastaré stromy, ktoré ťa obklopia svojimi konármi a v tichom šumení vetravých korunách zaspíš na tráve, ozdobenej drobnými kvietkami. A do toho pokoja ti zaspieva svoju melódiu malý vtáčik, iba pre teba.
2: Á, koľko toho vieš. Ako keby si už v tej záhrade bola. Želám si, aby si sem chodila každý deň a rozprávala sa so mnou. A budeš môjim tajomstvom. Poviem o tebe len Marte a ona ti oznámi, kedy máš za mnou prísť.
0: Marta o tebe celý čas vedela?
2: Stará sa o mňa od malička.
0: Už musíš spať.
2: Veľmi by som si želal, aby som zaspal skôr, ako odídeš.
0: Vindy mi moja pestúnka spievala pesničku, aby som rýchlejšie zaspala. Zaspievam ti ju.
2: Dobrú noc.

0: Už som zistila, čo to bolo za plač.
1: No nie.
0: Počula som ho v noci a šla som sa pozrieť, odkiaľ sa ozýva. Bol to Colin, našla som ho.
1: Nemali ste to robiť, slečna Mary. Budem z toho mať veľmi zle. Nič som vám o ňom síce nepovedala, ale aj tak prídem o prácu. Čo si potom moja mama počne?
0: Neprídeš. Colin bol rád, že som prišla. Nikomu nič nepovie. Dlho sme sa rozprávali. Porozprávala som mu o Indii, o záhradách, aj o červienke. Potom som mu spievala, kým nezaspal.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nikdy nedovolí, aby sa na ňo niekto cudzí, čo len pozrel.
0: Mne to dovolil. Myslím, že si ma hneď obľúbil. A čo mu vlastne je?
1: To nikto nevie. Keď pani Cravenová zomrela, pán sa nechcel na chlapca ani len pozrieť. Povedal, že z neho vyrastie taký istý hrbáč, ako je on.
0: Colin nevyzerá hrbatý.
1: Ani nie je. Ale keď bol ešte maličký, mal slabý chrbát a tak mu nedovolili chodiť. Raz ho prišiel vyšetriť jeden chýrny lekár. Povedal, že Colinovi len prospie, ak sa mu vždy vo všetkom nevyhovie a ak sa z jeho chrbta nebude robiť žiadna veda. No nikto jeho slovám nevenoval pozornosť.
0: Podľa mňa je Colin iba veľmi rozmaznaný.
1: To veruje.
0: Možno by mu urobilo dobre, keby šiel von do záhrady.
1: Raz ho zobrali von. No začal kýchať a tvrdil, že prechladol. A navyše nový záhradník si ho zvedavo prezeral. Colin sa nazlostil a povedal, že záhradník na ňo zízal preto, lebo vie, že z neho bude hrbáč.
0: Ak sa pri mne bude zlostiť, tak za ním viac nebudem chodiť.
1: Najhoršie je, keď dostane záchvat. Plače a nevie prestať. Celú noc potom nespí.
0: Povedz mu, že hneď po obede za ním prídem. Marta, ale nikomu inému ani múk. To, že viem o Colinovi, je naše tajomstvo.
2: Myslel som na teba celé dopoludnie.
0: Chúďa Marta sa bojí, že ju kvôli nám vyhodia.
2: Povedz Marte, že sa nemá prečo báť. Všetci musia robiť tak, ako si to ja želám.
0: Poviem ti niečo o tom chlapcovi. Kým som ho nespoznala, ani som netušila, že niekto môže byť až taký dobrý. Teraz už viem, že je celkom iný ako ostatný. Je skvelý. Vie skrotiť líšky, veveričky aj vtáky. Zahrá na píšťalke a oni k nemu prídu a počúvajú. Rozpráva sa s nimi a oni mu rozumejú. Volá sa Deacon. Uvidíš, zapáči sa ti.
2: Má rád slatiny. Sú také veľké a nekonečné.
0: Sú krásne. Šla som cez ne len po tme. No keď o nich Deacon začne rozprávať, viem si ich živo predstaviť. Zdá sa mi, že stojím uprostred vresu. Je krásne teplo. Slnko ma zalieva svojou žiarou a okolo mňa poletujú motýle a vtáčiky. Pasú sa tam aj zvieratá a je tam aj môj vlastný poník. Krmím ho a on mi žerie z ruky. Potom na ňo vysadnem a on ma odnesie, kam sa mi zachce.
2: Keď je človek chorý, nikam sa nedostane.

0: nemá rád cudzích ľudí, ale ak by sa spriatelili, mohli by sme spolu my traja dokázať niečo úžasné. Vymyslím spôsob, ako by sa mohli stretnúť.
1: Deacon, ako si sa sem dostal tak zavčasu? Slnko vyšlo len pred chvíľou.
2: Stal som skôr ako slnko. Ako by som mohol také krásne ráno vylihovať v posteli?
1: Pozri, aj červienka nás prišla pozdraviť.
2: Našla si druha. A stávajú si na strome hniezdo. Musíme dávať pozor, aby sme ich neodplašili. Radšej sa na ne ani nepozeraj.
1: Chcem sa ťa niečo opýtať. Ty vieš o Colinovi?
2: A čo o ňom vieš ty?
1: Videla som ho. Tento týždeň som sa s ním každý deň rozprávala. Vraví, že pri mne zabúda, aký je na smrť chorý.
2: Som rád, že si sa o ňom dozvedela. Nepáčilo by sa mi, keby som ho musel pred tebou tajiť.
1: Ty si o ňom vedel?
2: Už dávno. Marta sa o ňom rozprávala s mamou. Počul som, že je chorý a vôbec nechodí von. A ešte viem, že sa pán Craven o neho veľmi nezaujíma. Je mi ho ľúto.
1: Bojí sa, že raz bude hrbatý. Leží v posteli a stále na to myslí.
2: Určite by sa tým prestal zaoberať, keby mohol pozorovať, ako rastú ružové kry a kvety v tejto záhrade.
1: A ja som si to myslela. Rozmýšľala som, či by sme ho spolu nemohli vyviesť von, v kolieskovom kresle. Určite by mu čerstvý vzduch urobil dobre.
2: Dohodnuté. A teraz do práce.
1: Deacon je fantastický. Z ničoho nerobí problém. Som rada, že si s ním môžem všetko povedať. Keby tak Colin súhlasil, mohlo by to byť ešte tento týždeň. Po obede za ním zájdem a presvedčím ho.
3: Prečo si dnes nevstal?
4: Ráno som vstal, lebo som myslel, že prídeš. Prečo si neprišla?
1: Pracovala som s Deaconom v záhrade. Chcela by som ti povedať...
4: Nedovolím, aby ten chlapec sem chodil. Si s ním namiesto toho, aby si prišla sem a rozprávala sa so mnou.
1: Nemôžeš mi zakázať stretávať sa s Deaconom. Ak sa o to pokúsiš, už nikdy za tebou neprídem.
4: A prídeš, ak to budem chcieť.
1: Neprídem.
4: Prinútim ťa, rozkážem, aby ťa sem pritiahli.
1: Aj keď ma sem privlečú, nedonútia ma hovoriť. Budem tu sedieť a nepoviem ani slovo.
4: Si sebecká.
1: Ale nie taká sebecká ako ty. Si ten najsebeckejší chlapec, akého som kedy videla.
4: Nie som. Som chorý a onedlho zomriem.
1: Nie si chorý a nezomrieš. Hovoríš to len preto, aby ťa ostatní ľutovali a robili všetko, ako ty chceš.
4: Choď preč z mojej izby!
1: Idem a už sa nevrátim. Ostan si v tejto izbe navždy. S Bohom!
5: Tento balíček vám poslal pán Craven. Iste vás to rozveselí.
1: Prekrásne knihy s obrázkami. A jedna je o záhradničení. Milá Mary, chcel som vám urobiť radosť, pretože som sa o vás dosiaľ nezaujímal. Archibald Craven. A je tu aj listový papier, zlaté pero a kalamár. Pán Craven je veľmi láskavý. Je to úžasný dar. Hneď mu týmto perom napíšem poďakovanie.
5: Myslím, že aj on sa poteší, keď dostane od vás list. Dobrú noc, slečná.
1: Prečo sme sa len s Colinom pohádali? Tak rada by som mu poukazovala tieto knižky. Ráno za ním zájdem a udobrím sa s ním.
6: Slečná Mary, nehnevajte sa, ale nikto si s ním nevie dať rady a bojíme sa, že si ublíži. Môžete za ním ísť. Vás možno počúvne.
1: Dobre, len si oblečiem župan. Už aj prestaň. Ešte raz vykríkneš, rozkričím sa aj ja. A ja viem jačať silnejšie ako ty. Na smrť sa vydesím.
4: Nemôžem prestať.
1: Môžeš.
4: Cítil som, že mám na chrbte hrbol. Narastie mi hrba, potom zomriem.
1: Nezomrieš. Obráca. Pozriem sa ti na chrbát. Nemáš na ňom nejaký hrbol. Ak ešte niekedy povieš, že ho tam máš, zasmejem sa.
4: Myslíš, že budem žiť a vyrastiem?
1: Ak prestaneš mať záchvaty zúrivosti a začneš chodiť von na vzduch, tak áno.
4: Potlačíte ma s Deaconom v kolieskovom kresle? Tak veľmi by som chcel.

0: vidieť záhradu.
1: Uvidíš, ale teraz musíš spať.
0: Mrzí ma, čo som povedal, že Dikona odtiaľ to vyženiem. Neznášal som ho, lebo viem, že ty ho máš rada. Veľmi rád by som ho videl.
1: Ako dobre, že to hovoríš. Lebo vieš zachovať tajomstvo? Môžem ti 100% dôverovať?
0: Áno.
1: Deacon za tebou príde zajtra do obeda. A to ešte nie je všetko. Tajná záhrada má bránku. A ja som k nej našla kľúč.
0: Čo to tak príjemne vonia?
2: Kručinka, čo rastie na slatinách.
0: A počúvajte ten vtáčí spev.
1: V tejto záhrade pracuje Ben Weatherstaff. A teraz prichádzame k miestu, kde som vďaka svojej priateľke Červienke našla kľúč. A tu je bránka.
0: Zatvorím oči a otvorím ich, až keď mi poviete.
1: Rýchlo vtlač koli na dnu, Deacon.
2: Colin, už sa môžeš pozrieť.
1: Sme v tajnej záhrade.
0: Úžasné.
1: Vďaka Deaconovi sa tu toho už veľa zmenilo. Môžeš ho pozorovať pri práci. A ja som sa od neho už mnohému priučila.
0: Som zvedavý, či uvidíme Červienku.
1: Prišla si ako na zavolanie. Si naozaj zázračný vtáčik.
0: Keby sa tak toto popoludne nikdy neskončilo. Ale zajtra sa vrátim. Aj pozajtra. Aj popozajtra. Budem pozorovať, ako všetko v záhrade rastie. Každúčky deň.
2: No nedlho budeš chodiť a spolu s nami rýlovať hriadky.
0: Chodiť? Rýlovať?
2: Pravda, že budeš. Veď máš nohy, či nie?
0: Bojím sa na ne postaviť.
2: Keď sa prestaneš báť, postavíš sa na ne.
0: Mary, poď bližšie. Niekto nás pozoruje. Aha, kto je ten človek?
1: To je predsa...
3: Dievčisko nepodarené. Ako ste sa tam dostali? Čo tam robíte?
0: Pane, zlezte z rebríka a počkajte pri múre. Mary vás privedie do záhrady. Chcem s vami hovoriť.
1: To je Ben Weatherstaff, váš záhradník. Hovorila som ti o ňom.
0: Deacon, pomôž mi k tamtomu stromu. Chcem pri ňom stáť, keď príde Weatherstaff.
2: Tak poď.
0: Viete, kto som?
3: Hej, viem, viem, máte oči ako vaša matka. Mladý pán, ale veď hovorili, že vy ste...
0: Nie, nie som. Pozerajte, pozrite sa na mňa, som hrbatý.
3: Nie, chlapče. Bude z vás chlap. Boh vám žehnaj. Táto záhrada patrila vašej matke. Mala ju veľmi rada.
0: Teraz je moja. A ja ju mám rád. Musíte nám slúbiť, že to nikomu neprezradíte. Budeme o nej vedieť len my. Mary, Deacon, vy a ja. Slúbte nám to.
3: Sľubujem.
0: Táto záhrada bude môjim najväčším tajomstvom. Nikto v dome sa o ňom nesmie dozvedieť, kým nebudem taký silný, že budem môcť chodiť a behať ako hoci ktorý iný chlapec. Každý deň sem prídem na kresle a nikto sa nič nedozvie. A keď sa vráti môj otec, vôjdem do jeho pracovne a poviem: tu som, otec, presne taký ako ostatní chlapci. Mám sa dobre a vyrastie zo mňa muž.
3: No, váš otec si bude myslieť, že sa mu to sníva.
1: Ešte nikdy som ho nevidela takéhoto. Plného energie a odhodlania. Ako by mu záhrada dodávala silu. V jeho hlase nepočujem ani štipku sebaľútosti. Je akoby vymenený.
4: Pane Bože, ako dobre, že tá malá prišla do Misselvejtu. Podarilo sa jej zachrániť Colina. Čo si o tom ľudia v dome myslia?
2: Nevedia, čo si majú myslieť.
4: Museli zbadať, o koľko je veselší.
2: Vyzerá oveľa lepšie. Líca má červené a zdravé od slnka. Ukázal som mu zo pár cvikov. Cvičíme všetci spolu v tajnej záhrade.
4: Mali by ste ho ešte strážiť. Nesmie sa veľmi vyčerpávať.
2: Ale čo by? Už je dosť silný. Včera nám pomáhal vytrhávať burinu a okopávať. Ale teraz je stále hladný. Toma si nechce pýtať viac jedla, aby nikto nič nezbadal. Tak sa s ním vždy podelím.
4: Rozumiem. Pomôžem vám. A nemohla by som aj ja vidieť ten zázrak. Deti to chvíľu bezo mňa vydržia.
2: Jasné, mama.
3: A ide k nám návšteva. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
0: Kto je to?
2: Kto by to bol? Moja mama. Vedel som, že by si ju rád videla, tak som jej povedal, kde nájde bránku do záhrady.
0: Chcel som vás vidieť už vtedy, keď som bol chorý. Vás, Dikana a tajnú záhradu. Ale predtým to tak nebolo.
4: Chlapče zlatý, je to vôbec možné?
0: Prekvapilo vás, že tak usilovne pracujem?
4: Veru áno. A tak veľmi sa podobáte na svoju matku, až mi srdce zamrelo.
0: Myslíte si, že môj otec bude rád?
4: Určite bude.
3: No pozrite sa mu na nohy. Pred 2 mesiacmi boli ako 2 špáradla v pančuchách. A pozrite sa na ne teraz.
4: Čo skoro z nich budú 2 riadne silné nohy. A ty si zaiste Mary. Počula som o tebe už veľa chvály.
1: Ďakujem. Môžem vám poukazovať našu záhradu?
4: S radosťou si ju celú popozerám, ale najskôr tu mám niečo dôležité.
0: Vaše úžasné hrozinkové koláčky. Ďakujem, pani Soverbilová. Bude sa otec chcieť vrátiť domov?
4: Určite.
0: Často na ňo myslievam. Predstavujem si, ako za ním pribehnem do izby a prekvapím ho.
4: Rada by som videla v tej chvíli jeho tvár. Porozprávam vám všetkým môj plán. Chcem, aby ste vy, aj Mary, prišli k nám na návštevu do nášho domčeka.
2: No jasné, dobrý nápad, mama.
4: Uvidíte všetkých 12 detí a Dikonovú záhradu a potom si niekde uprostred v resu zjeme obed a nevrátite sa domov, kým nebudeme na smrť ustatí. Súhlasíte?
0: Tak veľmi som vás potreboval. Keby ste tak mohli byť aj moja mama, nielen Dikonová.
4: Ach, milý chlapče, váš otec sa k vám musí čo najrychlejšie vrátiť. Jednoducho musí.
2: Všimla si si, mama, ako Mary rada pracuje? A je milá však.
5: Slečna Mary sa veľmi zmenila. Často sa smeje a žartuje. Myslím, že už sa tu cíti ako doma.
4: Pomohla Colinovi nájsť chuť do života. Nikto by to nedokázal lepšie ako ona.
2: Kým bol zatvorený vo svojej izbe, rozmýšľal len o svojej chorobe. Ani netušil, že vonku je jar a kvitnú kvety.
5: Je to chyba nás všetkých, čo sme v dome. Nesnažili sme sa mu pomôcť tým správnym smerom. Ja som nevedela, že sa môže vyliečiť, ani že sa môže postaviť na nohy, ak to skúsi. Veľmi sme mu ublížili.
4: Marta, nevyčítaj si to. Nemohla si nič robiť, kým sa o to nezačal usilovať on sám. Colinovo telo nebolo až také choré, ako jeho duša.
2: Keby som roky nechodil von a bol zatvorený v jednej izbe, tak tiež z toho ochoriem.
5: Nás bolo doma vždy plno. Nikto nepoznal ten pocit, že je opustený a že ho nikto nemá rád. Muselo to byť pre tých dvoch veľmi ťažké. Zbaviť sa myšlienky, že každý je nepriateľ. Celé roky nad ničím iným ani nerozmýšľali.
4: Myslím, že aj Colin, aj Mary potrebujú našu lásku a priateľstvo. Tak veľmi im to doteraz chýbalo.
5: A čo Colinov otec? Spomínala si, že mu napíšeš.
4: Oh, veď áno. Chcela som vám to povedať hneď. Dostala som telegram od pána Cravena. Vracia sa domov.
5: To je úžasná správa. Ako si to dokázala?
4: Hneď po stretnutí s Colinom som si bola istá, že to musím docieliť. Napísala som pánovi Cravenovi list. Zajtra ho všetci budeme čakať v tajnej záhrade.
2: Prečo si mi to nepovedala, mama? Dúfam, že si nevyzradila naše tajomstvo.
4: No, pravda, že nie. Napísala som len, že je naliehavé, aby sa vrátil domov. Veľmi som si prijala, aby sa nám to všetkým podarilo. Colin otca potrebuje. Musí mu vynahradiť to, čo za tých 10 rokov zameškal.
6: Pán Craven sa vrátil, už je tu.
5: Vítajte doma, pane. Aká bola cesta?
7: Musím stále myslieť na Colina. Zhorší sa jeho stav? Je to veľmi vážne.
5: Nuž, pane...
7: To zomiera?
5: Je iný.
7: Nechcel som byť zlým otcom, ale bol som. Viem, že som urobil chybu. Chcem ho vidieť, Marta.
5: Pane, nájdete ho v jeho záhrade.
7: V záhrade?
5: V tajnej záhrade. Poďte, pane, odprevadím vás.
7: Nechajte. Pôjdem sám. Viem, kde je tá záhrada.
2: Opac, opac, Kolín, zase si ma nenašiel.
0: Teraz ráta štímery. Ja som hľadal dvakrát za sebou.
1: Dobre, začínam. Bežte sa skryť. Jeden, dva, tri...
7: Čo to?
0: Otec, to som ja.
7: Kolín?
0: Stal sa so mnou zázrak, otec.
7: Kolín?
0: Vďaka tejto záhrade. Mama Mary a Dickonovi. Si rád, otec?
7: Rád? Ja neviem, čo mám povedať. Počkaj chvíľu, musím sa spamätať. Myslel som... Ach, Bože. Nemohol som vedieť.
0: Otec!
7: Netušil som, že ešte niekedy budem mať takú radosť, ako mám teraz. Až sa mi z toho podlamujú kolená.
0: Môžeš sa u mňa oprieť. Poď, chcel by som ti niečo ukázať.
7: Odpusť mi, prosím. Áno, áno, zober ma do záhrady, chlapček môj.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, pán Craven. Veľmi sme vás čakali.
7: Všetci sme 10 rokov čakali. Ja, môj syn, aj táto záhrada.
0: Pamätáš si ju ešte, otec? Je taká, aká bývala, keď ste sa mali s mamou radi?
7: Je nádherná. Mám taký zvláštny pocit. Príjemný, taký... Vynárajú sa mi tie najkrajšie spomienky, ako by to všetko bolo len nedávno. Je dobré, že ste ju znovu objavili.
1: To ja, ale tak som sa bála, čo sa stane, keď na to prídete.
7: Ešte dobré, že som bol preč. Asi by som vám to zakázal.
0: Vieš, ona je zázračná a už nemusí byť tajná. Navždy ostane našou zázračnou záhradou.
4: Ten zázrak, to ste vy, deti. Na to nikdy nezabudnite.
0: Mary, Dickon, pani Soverbiová, už dlhšie sa chystám vám niečo povedať. A dnes je tá pravá chvíľa. Ste moji naozajstní priatelia. Dnešný deň je pre mňa výnimočný. Od prvej chvíle, ako som uvidel túto záhradu, som si ho predstavoval. Stojím tu medzi vami a som naozaj šťastný. Veľmi ste mi pomohli. Ale ja som sa zmenil. Tu v záhrade som pochopil, že dokážem byť šťastný. Stačí iba otvoriť si srdce a mať rád. Mám rád túto záhradu. A vás. A chcel by som... Vždy som o tom sníval, otec. Aby si ma aj ty mal rád.
7: Colin.
0: Počkaj, otec. Chcem ešte niečo povedať. Nič ti nevyčítam. Len túžim potom, aby si aj ty našiel svoje šťastie.
7: Ach, Colin. Myslím, že som ho práve našiel.
4: Keby ťa tak počula tvoja mama, Colin, bola by tiež šťastná. Tak ako ja.
7: Veľmi si mi chýbal. Bol by som rád, keby si ma teraz odprevadil domov. Pôjdeme spolu. Ja a po mojom boku môj veľký a múdry syn.
1: Vyzerajú spokojne. Konečne našli to, po čom celý čas tajne túžili. Pocit, že ťa niekto potrebuje a že k niekomu patríš. A ja som rada, že tiež patrím sem. K priateľom, slatinám a k tejto záhrade. Jej tajomstvo je vo mne navždy ukryté.

0: Skončila sa rozhlasová hra Tajomstvo záhrady, ktorú napísala Lucia Párnická.
1: Keď listovala v knihe
0: Francis Hodgsonovej Barnettovej a voľne sa ňou inšpirovala.
1: A kto všetko v hre účinkoval?
0: Martina Gocová, Jozef Benedikt mladší, Jakub Getz, Dagmar Bajnoková, Milada Rajzíková, Ľubomír Pavlovič
1: a Eduard Bindas.
0: Dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu Katarína Bielčiková a Miroslav Nemec.
1: Zvuk Stanislav Kaclík a Peter Janík.
0: Nezabudnime na režiséra, bol ním Pavel Gejdoš.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
3: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ija, hlava deravá.
2: Čo sa deje, ľudská? Ty máš v hlave dieru? Ukáž, kde?
1: Ale breptík, to sa len tak hovorí, keď na niečo načisto zabudneš.
2: A na čo si tak čisto zabudla?
1: Na deň matiek, veď bol minulú nedeľu. Čo teraz?
2: Ale veď na udicu či kyticu nie je nikdy neskoro. Choď na lúku a natrhaj mame kvety.
1: Myslíš, breptík? No tak ja teda pôjdem. Ale asi jej radšej kúpim nejakú kvetinku v črepníku, nech jej dlhšie vydrží. A lúku prenechám malému bíčkovi z rozprávky, ktorú vymyslel Tomáš Čelovský.
2: Bojíš sa, že by si tie kvety požula ako ten bíček, čo?
1: No dovoľ, breptík, čo som ja nejaká krava? A čo vy, decká, nezabudli ste na deň matiek? Ak áno, skúste mamine kvietok aspoň nakresliť. Inšpirujte sa našou rozprávkou s názvom Choď na lúku a natrhaj mame kvety.
2: Trhať, či teda rozprávať, bude Maroš Kramár.

Choď na lúku a natrhaj mame kvety, povedal otec Bík svojmu synovi. Dnes má naša mama sviatok. Už bežím, odvetil Bíček a odbehol na lúku. Jemu sa však ľahko povie bežím, keď má štyri nohy. Ale predstavte si takýto rozhovor medzi otcom Slimákom a synom Slimáčikom. Kým by sa malý Slimáčik s kvetmi vrátil, prešlo by leto, prišla by jeseň, možno aj zima. Takže pre Slimákov by asi bolo najlepšie, keby mamičkám odovzdávali kvety vopred, k nejakému budúcemu sviatku. Vráťme sa však na začiatok.

0: Otec Bík teda poslal syna Bíčka po kvety pre mamičku. Syn prikývol a čoskoro bol na lúke. A tá poľana, celá zakvitnutá a voňavá. Keby sa Bíček nemusel ponáhľať domov, dokázal by sa na ňu dívať celý deň. Rýchlo natrhal kvety, ešte raz sa pozrel na lúku a zamieril do dediny. Lenže, čo sa stalo? Kvety nosil, akože ináč, v pysku. Ako ich tak nesie, cíti, že mu čoraz väčšmi voňajú a že sa mu z tej vône začínajú zbiehať slinky. Darmo chudák Bíček preglgával. Márne utekal čoraz rýchlejšie. Kým dobehol pred bránu, kvety nechtiac schrúmal. Aké len boli chutné. Vzdychol si a rýchlo sa vrátil na lúku. Natrhal novú kyticu, ešte väčšiu a krajšiu. Teraz už utekal, čo mu sily stačili. Až sa mu zdalo, že ho vlastné nohy predbiehajú. Utekal Bíček, utekal, ale pred sebou neušiel. Veď čo je to jedna kytica pre takého výrastka? Čo sa teda malo stať, stalo sa. Tento raz priamo vo dvore, celkom blízko mamičky, Bíček spratal aj druhú kyticu. Po tretí raz sa vrátil na lúku a znova natrhal kvety. Keďže patril medzi tých múdrejších Bíčkov, veľmi dobre vedel, ak nechce do nekonečna a nadarmo behať hore dolu, musí sám sebe nejako prejsť cez rozum. Zdalo sa mu, že bude najlepšie, keď začne sústredene myslieť na niečo iné, aby zabudol, že v pysku nesie kvety. Bežal teda domov s treťou kyticou a rozmýšľal, či lepšie povedané sníval, ako on, Bíček, hrá rozhodujúci zápas o pohár sveta v tenise s pôvabnou tenistkou, ktorú už dlhšie tajne zbožňuje. Hrajú o dušu, hrajú a náš hrdina cíti, že by súperku poľahky premohol. Ako však poraziť slečnu, do ktorej je po uši a po rohy zamilovaný? To sa mu nezdalo byť na mieste. Náš tenista preto náročky netrafil niekoľko backhandov, práve toľko, koľko potreboval, aby prehral. Zvíťazila jeho súperka. Ako odmenu dostala veľký strieborný pohár a k tomu francúzske šampanské. Bíčkovi zasadali kyticu orchideí. Ako naozajstný gentleman, ako slušne vychovaný, Bíček chcel súperke zablahoželať a svoje kvety jej daroval. Nemenej slušne vychovaná tenistka otvorila víno, naliala ho do strieborného pohára a ponúkla svojho súpera. Bíček bol ako omráčený, ako v siedmom nebi. Taká česť. Pohár šampanského od jeho zbožňovanej, krásnej tenistky. V povznesenej nálade siahol Bíček po pohári, ale namiesto toho, aby si z neho upil, z chuti zahryzol do kytice orchideí. Už iste tušíte, milé deti, že v okamihu zmizol aj tenisový kurt, aj krásna tenistka, zmizol pekný sen a náš Bíček sa prebral vo vlastnom dvore a v pysku mu mizli posledné kvietky z tretej kytice pre mamičku. Po štvrtý krát sa už Bíček do lúčneho kvetinárstva vracať nechcel. Sám videl, že by to bolo márne a že by sa to takto mohlo opakovať do nekonečna. Výsledok by bol za každým rovnaký. Vošiel teda k mame a povedal jej.
1: Mamička, mohla by si ísť na chvíľku so mnou?
0: Mama sa na neho prekvapene pozrela.
1: Na nič sa nepýtaj, povedal Bíček. Len poď, prosím ťa.
0: Mamička pochopila, že ide o niečo dôležité a vykročila za synom. Aké len bolo jej prekvapenie, keď došli na lúku celú zakvitnutú a voňavú. Veď o tejto lúke ani sama nevedela. A ešte väčšmi sa prekvapila, keď ju syn poboskal so slovami.
1: Blahoželám ti k sviatku, mamička. Nech sa páči, ukázal pritom na lúku. Toto všetko je pre teba.
0: Mamičke od dojatia vyhrkli slzy, poboskala syna, poďakovala sa a pozvala ho, aby si spolu pochutili na darčeku. Čoskoro za nimi prišiel aj otec. Bolo mu doma samému smutno, nuž sa vybral za svojimi. K synovmu blahoželaniu sa s chuťou pripojil. Pri takej rodinnej pohode ani Lúke nebolo ľúto, že ju spasú. Čoskoro zakvitnem znovu, pomyslela si. Zavrela lupienky svojich kvetov a počúvala, ako sa šťastná rodina pasie, až jej puká za ušami.

0: daj si múku a roztrhaj, choď na lúku a natrhaj mame kvety.
1: Tak znel názov rozprávky, ktorú vám porozprával Maroš Kramár.
0: Fakt sa mi páči, ľudská, ako to ten bíček napokon vymyslel.
1: No, vymyslel to za ňoho autor rozprávky, Slovák z Vojvodiny, Tomáš Čelovský.
0: O zvuk sa postarali Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík.
1: A o dramaturgiu Iveta Bognárová, ktorá bola tiež režisérkou.
0: Rozprávka mala premiéru v roku 1992.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: No veru, veru. Čaká nás posledná časť seriálu Rozprávky s podkovičkami, v ktorej sa rozlúčime s našimi konskými hrdinami.
2: To je škoda, že sa musíme rozčúliť, rozlúčiť.
1: Ale viac častí už spisovateľka Libuša Frídová nevymyslela. A ja som zvedavá, o čom to bude tento raz. Pretože piata časť sa volá O koníkovi na starodávnom obraze.
2: Akom odraze? Myslíš vodnom?
1: Nie. Kedysi sa maľovalo strašne veľa obrazov ľudí s koňmi. Tátoši boli dôležitými sprievodcami vladárov, vojakov, ale i sedliakov a tak ich zobrazovali aj maliari vo svojich dielach.
2: Aha, no tak to sa teším, že nám o tých dierach porozpráva Viera Strnisková.

To nikto neuhádne, koľko je na svete obrazov, na ktorých niekto namaľoval koníka alebo koníky. Aj sa raz jeden vedec, ktorý myslel iba na obrazy, rozhodol. Toto ja urobím. Ja všetky obrazy s koníkmi porátam a potom napíšem učenú knihu. Tam bude, na koľkých obrazoch sedia v sedle namaľovaným koníkom namaľovaní rytieri, princovia, králi, kráľovné, cisári, cisárovné, chlapci aj indiáni. Na koľkých obrazoch nesú udatné koníky hulánov, zbojníkov, hrdinov aj namaľovaných generálov cez vysoké Alpy. Koľko koníkov tryskom beží na obrazoch po zelenej tráve? Koľkí ťahajú v zimnom lese drevo, až im z nozdier vyletuje namaľovaná para? To všetko porátam. O tom všetkom napíšem. Bol to pekný nápad, ale počase sa vedec priznal. Žiadnu knihu nenapíšem. Pretože porátať všetky obrazy s koníkmi je úplne vylúčené. A pritom vôbec nevedel o jednom starodávnom obraze, ktorý visel v izbe milej starej pani. Visel nad parádnym bielizníkom a priam z neho žiaril krásny, prekrásny biely koník. Bol celý akoby z bieleho atlasu. To je látka, z ktorej si baletky v Národnom divadle šijú svoje baletné črievičky. Mal červený kantárik, vybíjaný určite čistým striebrom. Ušľachtilú hlavu držal hrdo vstýčenú. Biela hriva sa mu vlnila, chvostové vlásie mu padalo až na zem. A určite mal zlaté podkovičky, ktoré mu však nebolo vidno, pretože stál na obraze v zelenej pažiti až po konské kolená. Hneď za ním bol na starodávnom obraze hustý les. Z lesa trčala ozrutná skala, na skale stála prastará veža. A hore na veži, áno, tam až úplne pod špicatou strechou, tam boli ozajstné hracie hodiny, ktoré však vôbec netýkali ani nehrali. Hodiny, hodiny, vy ste už asi navždy onemeli, vravela občas pred obrazom milá stará pani. Nebyť prekrásneho bieleho koníka, pre ktorého by to bolo veľmi smutné, hneď by som vás i s obrazom šuchla pod bielizník. Potom raz milá stará pani mala veľmi okrúhle narodeniny. Veľa zdravia a 100 ďalších rokov prišiel jej pekne zaželať malý chlapec od susedov. Neprestajne sa pozeral na starodávny obraz. Musím sa tam neprestajne pozerať, povedal, lebo je tam najkrajší biely koník. To si myslím, ponúkla chlapca milá stará pani tvarohovými koláčikmi. Aj taká prastará veža, hneď si vzal chlapec jeden koláčik. To si tiež myslím. Ani som ešte nevidel, vzal si chlapec ďalší koláčik, aby mal obraz hodiny. Prečo ale vôbec netýkajú? To je to, vzdýchla milá stará pani. Stále si želám, aby mi hodiny na obraze aspoň raz v živote zatýkali. A k tomu aj zahrali, lebo je to obraz po mojom pradedkovi a hodiny na veži mu vraj kedysi hrali veľmi múdru pesničku. To je potom veľká škoda, že vám nehrajú, slušne si vzal chlapec ďalší koláčik. Prečo ich niekto neopraví? Keď je svet už taký, znovu si vzdychla milá stará pani. Niečo sa ľahko pokazí a potom sa ťažko opravuje. Hracie hodiny na veži mi už opravovalo 10 skúsených hodinárov. Jeden majster obuvnícky. Ten mi tvrdil, že keď vie opraviť topánky, dokáže opraviť i moje hodiny. Ale nedokázal. Nevieš si predstaviť, ako ma to mrzí. Aj mňa. Vzal si chlapec posledný tvarohový koláčik. A milá stará pani sa rozhodla, že pre chlapca, ktorý sa takto pekne vypituje, hneď pripraví aj niečo navyše. Mohlo by to byť aj vtáčie mlieko. Len chvíľu počkaj, povedala a odišla do kuchyne. Chlapec si poskočil, ja budem veľmi rozumne čakať. A bežal k parádnemu bielizníku. Rýchlo sa naň vyšplhal, ako keby bol bielizník obyčajný strom. Pristúpil k starodávnemu obrazu a pošepky povedal prekrásnemu bielemu koníkovi. Mám veľmi dôležitú otázku. Nevieš ani náhodou, ako treba upraviť hodiny na prastarej veži, aby zasa tykali a aspoň raz zahrali milej starej pani svoju múdru pesničku? To náhodou viem úplne presne. Prekvapujúco odpovedal prekrásny biely koník.
Tak prečo si to už dávno neprezradil 10 hodinárom a jednému obuvníckému majstrovi? Začudoval sa chlapec. Lebo sa ma nepýtali, povedal koník. Ty si prvý, komu to prišlo na um. Ale i tak je to zbytočné, lebo si ešte malý. Nemám rád, keď niekto takto hovorí chlapcom, ktorí chcú niečo opraviť. Zachmúril sa chlapec. Tak dobre, pohodil hlavou koník. Treba postaviť prastarú vežu na špicatú strechu. Dobre ňou potriasť a vrátiť rýchlo nazad. Toľko sily by nemalo ani 10 hodinárov s obuvníckym majstrom dokopy. Vtedy sa chlapec od susedov usmial a urobil niečo, čo by od neho vôbec nikto nečakal. Rýchlo zvesil starodávny obraz zo steny, obrátil ho hore nohami. Prastará veža, teraz stojíš na špicatej streche, jasné? Povedal. Potom obrazom dobre potriasol, až vo veži zahrkotalo. Otočil obraz nazad, zavesil na miesto, prudko zoskočil z bielizníka a už bol najvyšší čas. Milá stará pani práve niesla z kuchyne do izby niečo, čo voňalo ako mlieko od vanilkových koláčikov. Položila mi svočku pred chlapca na stôl a povedala: Myslím, že si tu aj poskakoval. To ma teší, že tak pekne oslavuješ moje okrúhle narodeniny. A len čo to povedala? Tiki-tak, tiki-tak. Hodiny na prastarej veži začali tikať. Pozrime sa, začudovala sa milá stará pani. Hodiny sa samočinne opravili, aby tiež oslávili moje okrúhle narodeniny. Možno, že mi aj zahrajú. Iste, šťastne začal chlapec jesť vtáčie mlieko, ale iba preto, že je na obraze aj prekrásny biely koník. Hodiny na veži spustili bim-bam, bim-bam. Prekrásny biely koník začal vykračovať v zelenej pažiti parádnym klusom na mieste. Klopky, klop, klopky, klop, ako by aj on bol na hodinový strojček. Áno, teraz mohol každý jasne vidieť, že má naozaj zlaté podkovičky. A už aj hodiny hrali. Hráme na vysokej veži, že čas veľmi rýchlo beží. Nemyslíme si o nikom, že ho dohoní s koníkom. Potom dohrali. Prekrásny biely koník znova stál bez pohnutia. Ako by nevedel urobiť ani len jeden konský krok. Milá stará pani ako si clivo zatlieskala hodinám i koníkovi. Povedala: Áno, je to pesnička, ktorú som naozaj potrebovala raz v živote počuť. Áno, je múdra. A potom obraz s hracími hodinami, s prastarou vežou, so zrutnou skalou, no najmä s prekrásnym bielým koníkom chlapcovi darovala. Rád sa naň pozeraj a často ho počúvaj, zaželala mu. Ďakujem, ďakujem, ďakoval jej chlapec. A má ten starodávny obraz a pozerá sa na prekrásneho bielého koníka a počúva hracie hodiny dodnes.

0: Počuli ste záverečnú časť seriálu Libuše Frídovej Rozprávky s podkovičkami. Táto bola o koníkovi na starodávnom obraze.
1: A ja mám doma jeden taký starý obraz, ešte od môjho pradeda Škriatkovského.
0: A odkedy Škriatkovia jazdia na koni?
1: No veď všetci jazdia na hlučných, či lučných koníkoch preca.
0: Aha, tie však nemajú podkovy. Poslednú podkovičkovú rozprávku nám porozprávala Viera Strnisková a Jana Strnisková ju režírovala.
1: O zvuk sa im postarali Mária Vrancová a Alena Duchoňová.
0: A pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
1: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Krátka rozprávka.
3: Radek Bachratý o troch úlohách pre princa. Číta Zuzana Krónerová. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno malé kráľovstvo, v ňom kráľ, kráľovná, princezná Lenka, poddaný, všetko na poriadku, ako má byť. Teda skoro všetko. Princezná Lenka by sa mala vydávať, ale ženícha nikde. Problém nebol v princeznej, tá bola rúča, usmievavá, múdra, vedela jazdiť na koni, vyšívať, variť, jednoducho princezná do koča aj na konia. Lenke ženich nechýbal, mala priateľa, koniara Miška. S ním ale mal problém kráľ aj kráľovná. Miško nebol urodzený. Kam sa podeli všetci princovia? Nechce sa im hľadať princeznú? Rodičia ich nechcú pustiť von? Alebo obháňajú virtuálne princezné niekde na internete? Zrazu pozrime sa, aká náhoda. Búši na bránu hradu princ. Že mu doma zaheslovali Wi-Fi-nu a poslali do sveta, aby si našiel princeznú. Kráľ je rád. Hneď zavolá princeznú Lenku, predstaví jej ženícha a vytiahne diár, aby si dohodli termín svadby. Žiadne zdržovanie. Princezná aj princ sú z takej rýchlosti zaskočení. Ocino, toto sa mi ale vôbec nepáči, veď ja ho ani nepoznám. Ako sa voláš?
4: Marcel, povie princ Marcel.
3: Dobre, tak už poznám tvoje meno, ale neviem, kto si, čo si. Ja sa nebudem vydávať za cudzieho.
4: Princovi Marcelovi sa princezná páči, o tom potom, ale tiež je rozpačitý z tej rýchlosti.
5: Pán kráľ, kedysi, keď mi ešte rodičia pred spaním čítali rozprávky, tak v jednej bolo, že princ musí splniť tri úlohy, keď chce získať princeznú.
4: Kráľ jeho nápad pochváli, princ dostane tri úlohy, ak ich splní, bude princezná jeho. Vladár sa zamyslí, poškriabe pod kráľovskou korunou a už aj oznamuje.
5: Milý princ Marcel, prvá úloha, vymetieš všetky pece na zámku. Druhá úloha, pozbieraš všetky jablká v kráľovskom sade. A tretia...
4: Kráľovi nič nenapadá, ale princeznej áno.
3: Tretia úloha, dáš si s koniarom Miškom preteky na koni a musíš vyhrať. Nie, že sa len zúčastníš, to sa nepočíta. Otecko, si za?
4: Spýtala sa princezná a tak pozrela na kráľa, že ten nemohol nesúhlasiť. Princ Marcel sa poberie čistiť pece.
5: Nie sú dve, ani tri. Je ich presne 58. Veľký zámok.
4: Prvú pec v hodovej sieni princ vyčistí precízne, tri fúriky popola vyvezie, sklenené dvierka vyleští, nádhera. Druhú pec v kráľovskej spálni tiež pekne vyčistí, ale popol okolo pece už nepozametá. Ide čistiť ďalšiu pec v kráľovskej badmintonovej herni, ale zrazu krik, pani kráľovnej sa niečo nepáči. Všade na dverách, na kľučkách sú šmuhy od sadzí.
3: Ty si neumývaš ruky? Veď si všetko zašpinil. Čoho si sa chytil, je od sadzí. Čo je toto za poriadok?
4: Hnevá sa kráľovná a keď sa rozčuluje kráľovná, je to vážne. Pošlú teda princa Marcela do sadu zbierať jablká. Princ Marcel si zoberie kôš na jablká, dlhý rebrík a poď ho k najbližšej jabloni. Oprie rebrík o konár, lezie nahor a tu krach, bum, konár sa zlomí, rebrík tresne na zem aj s princom Marcelom. Princ nechápe, čo sa stalo, nikdy jablká nezbieral, kedysi dávno zbieral pokémonov, ale k tomu nepotreboval rebrík. Oprie rebrík o ďalší konár, vylezie trochu vyššie, ale konár sa opäť zlomí a princ je späť na zemi. Princ totiž neopiera rebrík o kmeň, ale o tenké konáre. Tie tlak rebríka a váhu princa neudržia, preto sa lámu. Kráľ vyzrie z okna, vidí jabloň s olámanými konármi a pod ním váľajúceho sa princa zapleteného do rebríka.
5: Čo to tam stváraš? Ty máš z jablone pooberať jablká, nie ju celú olámať. Čo ti ten strom urobil? 300 hrmených, nechaj jabloň na pokoji a choď si osedlať koňa.
4: Hnevá sa kráľ a keď sa rozčuluje kráľ, je to veľmi vážne. Princ Marcel, prevelený na tretiu úlohu, si ide osedlať koňa na preteky s koniarom Myškom. Vyhliadne si statného hnedáka, ale ide k nemu zozadu, kôň ho nevidí, preľakne sa a kopne princa takou silou, že letí cez hory a cez doly ďaleko preďaleko. Princ Marcel si za letu spomenie, že mu kedysi ktosi vysvetľoval, že ku koňovi musí ísť tak, aby ho kôň videl, aj ho pohľadiť môže, aj mu jablčko ponúknuť môže, musí sa s ním spriateliť, až potom ho sedlať. Vtedy ho to nezaujímalo, lebo hľadal pokémonov. Teraz je už neskoro, na princeznú môže zabudnúť. Princ dopadne na pevnú zem, kde si v Oriente na sultánov dvor. Sultán ho menuje generálom svojho letectva a Marcel je spokojný. A princezná len

0: Ľudská, a ty si už našla svojho princa?
1: A nie si ty nejaký zvedavý breptík?
0: A čo by som bol nezdravý? Som zdravý ako tá najzdravšia lyžička, či vlastne rybička.
1: Čo by som ja bez teba robila, breptoš? Tvoja spoločnosť mi úplne stačí.
0: Veď, ako by princ s tebou ohlasoval rozprávky, že?
1: Presne tak, no už by sa namiesto tých rečičiek mohol aj začať.
0: Takže, počúvali ste krátku rozprávku Radka Bachratého
1: o troch úlohách pre princa.
0: Rozprávala Zuzana Kronerová a režíroval ju pritom Adam Hanuliak.
1: Zvukovo majstroval Rudy Fritzman.
0: O dramaturgiu sa postarala Zuzana Kolmosová.
1: A to všetko v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V 11. časti seriálu Macko Puf sa objaví nové zvieratko.
3: Idem hádať.
2: Hoci sa o týchto zvieratkách hovorí, že majú rady všetko.
3: Nechaj ma hádať.
2: Pri raňajkách sa ukáže, že mu nechutí ani med od Pufa.
3: Ja viem.
2: Ani žalude od prasiatka.
3: Obrovská strašidelná helma z kozmu.
2: Vrať sa na zem, reptík. V 11. časti sa síce objaví šelma, ale bude to úplne obyčajný tiger.
3: Ale veď v rozprávkach Alana Alexandra Milna nie je nič len také obyčajné.
2: No to máš pravdu, breptík. Tak počúvajte, ako to s tým tigrom bolo. Rozprávať bude Boris Farkaš.

0: Vojka, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka o tigrovi.
2: No dobre. Tak teda k Mackovi Pufovi raz prišiel tiger.
3: Ja som tiger,
2: vraví tiger. Ale, povedal Puf, lebo také zviera ešte nikdy nevidel.
4: A Krištofko Robin o tebe vie?
3: Jasné, že vie, povedal tiger.
4: No tak dobre,
2: povedal Puf.
4: Ale teraz je polnoc a to je čas na spanie. A ráno budeme mať na raňajky med. Majú tigre radi med?
3: Tigre majú všetko radi, hej, povedal tiger veselo.
4: Nož, ak teda spia radi na zemi, ja si ľahnem zase do postele,
2: povedal Puf.
4: A ráno uvidíme. Dobrú noc.
2: Ľahol si do postele a vo chvíli zaspal. Keď sa ráno prebudil, vraví:
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno,
2: vraví teda tiger a zrazu sa strhne.
3: Voľa čo, či lezie na stôl?
2: A s hlasným skočil za rožkom obrusa, stiahol ho na zem, tri razy sa doň zamotal, odkotúľal sa na druhý koniec izby a po zúrivom zápase vystrčil znova hlavu na svetlo a povedal natešene:
3: Vyhral som!
4: No, to je môj obrus,
2: povedal Puf a vymotal tigra.
3: Nevedel som, čo je to,
2: na to tiger.
4: Dáva sa to na stôl a potom sa na to kladú veci.
3: A prečo ma to chcelo uhryznúť, keď som sa nedíval?
1: To nie je možné.
3: Veruje?
2: Nedal sa presvedčiť tiger,
3: ale ja som bol rýchlejší.
2: Puf prestrel znova na stôl a položil na obrus veľký hrnček s medom. Pustili sa do raňajok. Len čo si sadli, tiger si nabral plné ústa medu. Naklonil hlavu na bok, hľadel do povaly, prevaľoval med na jazyku a pomľaskával najprv skúmavo, na to uvážlivo, a potom akoby vravel:
3: Tak čo to tu máme?
2: No a napokon povedal veľmi rozhodným hlasom:
3: Tigre nemajú radi med.
4: Ajajaj,
2: povedal Puf a usiloval sa, aby to znelo smutne a ľútostivo.
4: Myslel som si, že majú radi všetko.
3: Všetko okrem medu,
2: povedal tiger. Pufa to nakoniec celkom potešilo. Nuž povedal, že keď sa naraňajkuje, zavedie tigra k prasiatku. Ochutná tam žalude.
3: Ďakujem ti, Puf, povedal tiger, lebo žalude majú tigre skutočne najradšej.
2: Po raňajkách šli teda navštíviť prasiatko a po ceste vysvetľoval Puf tigrovi, že prasiatko je veľmi malé zvieratko a nemá rado, keď niekto skáče. Požiadal tigra, aby aspoň spočiatku priveľmi neskákal. A tiger, ktorý sa schovával za stromy a vyskakoval na Pufov tieň, keď sa nedíval, povedal, že tigre skáču najviac pred raňajkami. No len čo si zajedia žalúďou, hneď stíchnu a správajú sa veľmi uhladene. Napokon došli k prasiatkovmu domu a zaklopali na dvere.
4: Vítaj, Puf, povedalo
2: prasiatko.
4: Dobrý deň, prasiatko. Toto je tiger.
1: Áno?
2: Povedalo prasiatko a pratalo sa hneď na druhú stranu stola.
4: No, myslelo som, že tigre sú menšie.
3: Tie veľké nie sú menšie,
2: vysvetľoval tiger.
4: A majú radi žalude,
2: začal Puf.
4: Preto sme prišli, lebo tiger ešte neraňajkoval.
2: Prasiatko potislo pred tigra misu žalúďov a povedalo:
4: No, vezmi si.
2: Potom sa pomklo bližšie k Pufovi a hneď bolo smelšie a nenútene sa prihováralo tigrovi.
4: Tak, ty si teda tiger. Tak.
2: Ale tiger neodpovedal, lebo mal plnú papuľu žalúďov. Keď už hodnú chvíľu žul, povedal:
3: Tigre nemajú aj žalúde.
2: A keď sa Puf s prasiatkom pýtali:
4: Čo vravíš? Čo vravíš?
3: Vysotil len: Prepáče.
2: A vybehol von. O chvíľočku sa vrátil a povedal pevným hlasom:
3: Tigre nemajú rať žalúde.
4: No ale veď si povedal, že majú radi všetko okrem medu.
2: Čudoval sa Puf.
3: Všetko okrem medu a žalúďov,
2: vysvetľoval tiger. Keď to Puf počul, povedal:
4: Aha.
2: A prasiatko, ktoré bolo celkom spokojné, že tigre nemajú radi žalúde, tiež povedalo:
1: Aha.
2: Puf zavolal na tigra.
1: Pod tiger.
2: Presne tak. A vykročili k domcu mamky Klokanky. Pred domcom stal Krištofko Robin. Tiger sa vrhol k nemu.
1: Ahoj, tiger.
4: Nevieš náhodou, čo majú radi tigre?
2: Pýta sa Puf.
1: Keby som o tom porozmýšľal, možno by som si spomenul. A tiger to nevie?
3: Viem to, tvrdí tiger. Všetko na svete okrem medu a ako sa to volá, to no, ne.
1: Žalúde.
3: Aha, okrem toho.
2: Vošli teda do Klokanieho domu a keď Klokanček povedal raz:
4: Ahoj, Puf.
2: A
4: ahoj, prasiatko.
2: A dva razy:
4: Ahoj, tigej, ahoj, tigej.
2: Lebo dovtedy to ešte nikdy nevyslovil a bolo to podarené slovo, oznámili Klokanici, že potrebujú pre tigra raňajky.
4: No, pozri sa, milý tiger, do mojej komory a vyber si, na čo by si mal chuť,
2: povedala Klokanica prívetivo. Na prvý pohľad totiž uhádla, že aj keď je tiger veľký, túži po láskavom slove, tak ako jej synček Klokanček. Ale čím väčšmi pchal tiger nos do jedného a laby do iného, tým viac nachádzal takých jedál, čo tigre nemajú radi. Keď prezrel celú komoru a nenašiel tam nič, na čo by mal chuť, povedal mamke kengure:
3: A čo teraz?
2: Klokanica nepočúvala, lebo práve nútila Klokančeka jesť sladový výťažok.
4: Musím, mamka,
2: bránil sa Klokanček.
4: Už si zabudol, synček, čo si mi slúbil?
2: Nástojila Klokanica.
5: Čo je to?
2: Šepkal tiger prasiatku.
4: Medicína, aby dobre rástol,
2: vysvetľovalo prasiatko.
4: Veľmi ju nemá rád.
2: Tiger pristúpil bližšie, naklonil sa ponad operadlo klokaníkovej stoličky, blesku rýchle vyplazil jazyk a urobil riadne chľup. Mamka Klokanica až podskočila od prekvapenia, no ešte stihla zachytiť lyžicu, čo práve mizla v tigrovej papuli. Ale sladový výťažok bol už tam.
4: I tigríček, no toto,
2: povedala mamka Klokanka.
4: On mi zjedol medicínu.
2: Celý šťastný vyspevoval Klokaník, ktorý to pokladal za skvelý žartík. Tiger pozrel potom do povaly, zavrel oči, jazykom si dôkladne pooblizoval papuľu, či mu tam neostala dajaká kvapka, a s úsmevom vyžarujúcim spokojnosť povedal:
3: Teda, toto majú tigre radi.
2: A tak už vieme, prečo ostal bývať v Klokaňom dome a jedol sladový výťažok na raňajky, na obed a na večeru.
1: Ale ja si myslím, že bol aj bez toho dosilný.

0: Počúvali ste 11. časť seriálu Macko Puf.
1: Od spisovateľa Alana Alexandra Milna.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Harmonika, mám tu napísané, že sa ideme plaviť po rieke na slamníku.
2: Tomáš, v scenári, že slamník, na slamníku sa veľmi plaviť nedá, ale ty si asi myslel, že na parníku však.
1: He, áno, to je ono.
2: No tak na parníku, čo by sa tak asi mohlo chystať?
1: Že by svadba? A s kým sa ten kominárik premení, teda vlastne ožení a pôjde na svadbu aj kocúr hrádza, vlastne sadza?
2: Veď sa poď pozrieť a decká, vy počúvajte, pozvali aj nás, aj vás. Posledná časť kominárskych rozprávok Petra Glocka sa skončí šťastne a veselo a týmto príbehom sa končí aj kominárska vandrovka. Tak nasadnite na ten párnik spolu s hrdinami a hrdinkou príbehu. Vezme vás tam rozprávač Gustáv Valach v dvojhodinovke pre najmenších.
1: Vyprážame, vyrážame.

0: Kominárik so sadzom prišli po dlhom putovaní k veľkej rieke. Pozri, sadza, to je Dunaj. Čo chvíľa budeme doma, povedal kominárik. Lenže ako sa dostať na druhú stranu? Zastali pri malom domčeku na druhom brehu, že sa opýtajú. Z dverí vyšiel kolísavým krokom akýsi ujko, podľa všetkého bývalý námorník, lebo mal námornícke tričko, čiapku s kotvou, bradu a fúzy a medzi zubami fajku.
1: Vítajte, dobre, že idete. Vymetiete mi komín.
0: Kominárik pozrel na strechu domčeka a až teraz si všimol, že je na nej široký komín z riečného parníka. Taký som ešte nevymetal, ale skúsim. Vyliezol na strechu, zaklopkal na komín a spýtal sa, ako te mám vymiesť?
1: A nejako.
0: Zahučal komín.
1: Nech ma hrdza sadze zožerú.
0: Kominárik už vedel, že má pred sebou ťažkého pacienta. Prezrel komín, od zhora dolu, zvnútra i zvonku, telo mal zdravé, ale dušu chorú. Vyžaloval sa kominárikovi, že odkedy je s kapitánom na penzii, nik si ich nevšíma. Lode sa plavia hore, dolu, po Dunaji, ale ani jedna nezatrúbi na pozdrav bývalým dunajským vlkom, ktorí sa kedysi plavili až do Čierneho mora.
2: Tak ich pozdrav ty,
0: povedal kominárik.
1: Ako?
0: Zahučal smutne komín.
2: No dymom,
0: povedal kominárik. Všimol si, že kapitán vypúšťa z fajky pekné dymové kolieska. Nech to skúsi aj komín. Potom ho lode na Dunaji určite zazrú a pozdravia. A kapitán hneď začal komínu ukazovať, ako sa robia kolieska.
1: Hlboko potiahneš, chvíľku dym zadržíš a potom ho na trikrát vybafneš. Puk, puk, puk.
0: Kapitán priložil do piecky, aby mal komín dosť dymu a keď sa komínu prvé koliesko podarilo, kominárik ho pochválil.
1: No vidíš, aký si ty učenlivý žiak.
0: Komín od radosti vypustil až 3 pekné kolieska. Puk, puk, puk.
1: Kdeže kolieska? Kolesa! Ako kormidlo na parníku.
0: A na Dunaji zatrúbila na pozdrav prvá loď. O chvíľu druhá. Po nej zapískal a zatrúbil propeler so školskými výletníkmi. Priplával bližšie k brehu a deti mávali komínu aj kapitánovi, ktorí sa pretekali, kto urobí viac a krajších koliesok. Puk, puk, puk. K oblohe vyletelo 6 koliesok.
1: To je paráda.
0: Smial sa komín, že som na to skôr neprišiel. A celý natešený zaspieval hlbokým hlasom námornícku pesničku.
1: Olohou nad vodou z komína zadinvali. Olohou nad vodou letí pozdrav do diali.
0: Kominárik s osadzom poprosili kapitána propelera, aby im priložil mostík. Prešli na propeler a loď sa vzdialila od brehu. Všetci potom mávali kapitánovi aj komínu. A keď sa domček na brehu skryl medzi stromy, plávali nad riekou dymové kolieska. 3 malé, ako koliesko na kapitánovej čiapke, a 3 veľké, ako kormidlo na parníku. Na vrškoch nad Bratislavou maluje jesen zelené lístky novými farbami. Žltou, hnedou i červenou. Kominárik znova chodí po bratislavských strechách a zdraví sa so svojimi starými známymi. Pafom, pufom a hundravým fufom.
3: Fufo! Fufko! Ako si letoval?
1: Ako každý rok. Zahundral fufo.
3: A kašel ťa prešiel?
0: Pýta sa kominárik. Fufo sa pokúsil zakašľať, no slniečko ho asi vyliečilo. Keď kominárika zbadal tenký fifik, radosne zabafal.
3: Pečieme buchty, fifi, to
1: To je vôňa. Fi, fi.
0: Kominárik vyčistil všetkým bratislavským komínom priedušky. A keď sa lúčil s posledným, zakrúžila nad ním trojica bocianov. Zaklopkali zobákmi a zosadli na strechu. Boli to tie isté bociany, ktorým pomohol preniesť hniezdo na komín tehelne. Ty si ale chlap, čudoval sa kominárik, lebo mladý bocian naozaj poriadne vyrástol. Krídla mu zmocnili a aj nohy mal už také dlhé ako bocian otec. Zaželal im šťastný let aj prílet. A sľuboval, na budúci rok sa u vás zastavím. Bociany zamierili na juh. A kominárik sa dlho za nimi pozeral.

0: Tak sa to celé veselo zvončilo, skončilo.
1: A bola to štvrtá záverečná časť kominárskych rozprávok Petra Glocka s názvom Na párníku. Dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová, zvukový majster bol Jozef Bezák. V réžii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1975.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: O 3 dni je mama s Adamkom doma. Je úplne maličký. Mama ho má v posteli, spí. V nemocnici sa mu možno nedalo, myslí si malá Anna. Niektoré malé deti tam asi robili krik. Mama nespí, usmieva sa na dievčatka. Poslúchali ste? Obidve prikývnu. Bála som sa o teba, povie malá Anna. Išla som si sadnúť na sivka ohniváka, ale aj tam som sa bála. Mama ju upokojí. Už je dobre, už sme doma. Večer príde ocko, to bude ešte lepšie. A kedy vstane? Spýta sa malá Anna.
1: Sana, čakáš, povie Magdalenka. Asi tak rok, alebo dva.
0: Mama sa malej Anny zastane. Určite chcela vedieť, kedy sa zobudí. No to nebude trvať dlho.
1: A možno na nás aj nakričí, upozorní céry, keď sa mu niečo nebude páčiť, alebo... No to si nám vravela, pripomenie Magdalenka. Ak niečo chce, vie to povedať iba plačom.
0: Malá Anna prinesie kanadskú bábiku v bledomodrej nočnej košielke a položí ju bratovi vedľa hlavy. Keby plakal, tak mu daj toto, povie mame. Adamkovi sa na svete páči. Komu by sa nepáčilo, keď okolo neho všetci behajú?
1: Stačí, aby mrnkol, hneď k nemu niekto letí.
0: Všetci tancujeme ako píska, hovorí mama.
1: A nemá pišťalku, čuduje sa malá Anna. Vážne by som rada vedela, ako to ten chlapec robí.
0: Večer v posteli povie Magdalenke.
1: Chúďatko, mama, vravíš, že všetci tancujeme ako Adamko píska.
0: Veď a nie, spýta sa Magdalenka. Iba mama tancuje, presvieča malá Anna. My si odídeme a vôbec nevieme, čo sa tu celý deň robí.
1: No a v noci spíme, dodá Magdalenka. Počula, ako mama hovorí susedke, že chlapec je hore najmenej 3-krát za noc.
0: Ale netrvá to dlho, lebo odkedy je Adamko na svete, všetko ide rýchlejšie. Takže aj jar pribehne rýchlo, mama pomalú Annu každý deň chodí do škôlky, hneď po obede nemusí tam spať. Magdalenka už je vonku, stráži prútený kočík s Adamkom, potom prejdú cez cestu a sú v parku. Každý deň tam zo pár chvíľ ostanú. Mama vyberie Adamka z kočíka, aby lepšie videl.
1: Keď sa priblíži leto, Magdalenka s malou Annou naháňajú motýle, iba tak jemne, aby náhodou niektorého nechytili. A tak to ide, kým neprídu prázdniny. Adamko si rýchlo zvykne, že je v dome teraz plno ľudí. Keď zbadá, že ostal v izbe sám, kričí ako o život.
0: Choď tam k nemu, pošle mama Magdalenku.
1: No prečo stále ja?
0: To zasa má Magdalenka pravdu.
1: Prečo nie ja? Povie si malá Anna.
0: Vezme z verandy knižku a ide bratovi čítať. Odvtedy to robí každý deň. Keď Adamka uspí, mama ju pošle von za Magdalenkou. Celkom sa to dá vydržať.
1: Potom sa stane niečo zvláštne. V ten deň malá Anna bratovi nečíta. Rozpráva mu o Jankovi Hraškovi. Oči jej pritom zablúdia na Adaša.
2: Aha, zistí, že má na sebe samé teplé veci, svetrík a dlhé nohavice. Rýchlo mu nájde tenkú košielku a krátke nohavice a ponožtičky, aj keď je leto. Posadí ho na stoličku vedľa Adamkovej postielky.
1: No vidíš, aký si štramák, pochváli malá Anna Adaša a pohladká ho po tvrdej hlave.
2: Čo nekričíš, že ti je teplo, veď je leto?
0: Malý braček nespúšťa z nej oči.
2: Po tejto bábike si dostal meno, povie mu.
1: Adamko sa tvári, že rozumie. A keď budeš väčší, budeš po ňom nosiť veci.
2: Zasmeje sa.
1: Magdalenka dobehne do kuchyne. Počká, kým z kohútika nejde najstudenšia voda, až potom si napustí do pohára.
2: Chceš dostať kašeľ?
1: Hnevá sa mama.
2: Cez prázdniny?
1: Potom zbadá, že aj malá Anna si berie pohár.
2: Zaspal?
1: Spýta sa.
2: Ešte nie.
1: Mama odchýli dvere do izby. Malá Anna sa postaví vedľa nej. Magdalenka dopije a nakukuje poza sestru. Všetky tri sa nechápavo pozerajú. Chlapec je sám a nekričí.
2: Odvtedy sa malá Anna znova hráva s Magdalenkou vonku. Ako kedysi dávno, kým Magdalenka nešla do školy. Ako kedysi dávno, keď každý deň zdrhli Marii ku kominárikovi. Zasa sú spolu. Sú prázdniny. Užívajú si ich. Nemajú nejaké povinnosti. Adamka namiesto nich stráži Adaš. A teda Adaš je fakt správny chalan. Celý deň presedí pri postielke a ani raz sa neopýta, prečo stále ja.
1: Malá Anna je šťastná. Aj tak si často spomenie na škôlku, na Sivka Ohniváka a na Jožka Vranu. Páčilo sa jej, čo urobil, keď sa budúci prváci lúčili so škôlkármi. Najprv malá Anna odovzdala pani učiteľke domino s písmenkami. Toto sú iba slabiky, povedala, ale dajú sa z nich robiť slová. Pani učiteľka sa potešila. Škôlkári ešte nie. Malá Anna sa neurazila, vedela, že deti sa potešia neskôr, keď zistia, čo majú. Jožko Vrana podišiel k Sivkovi Ohnivákovi, objal ho okolo šie a čosi mu šepkal. Malá Anna videla, ako Sivko Ohnivák prikyvuje.
2: Tento kôň je teraz váš, povedal Jožko Vrana deťom. Všetci sa môžete hojdať, koľko chcete, ale buďte k nemu dobrí.
1: Okolo Sivka Ohniváka sa zhrčili všetci škôlkari. Ani jeden sa neodvážil vyliesť hore.
2: Dobre, tak od zajtra,
1: zasmial sa Jožko Vrana. Malá Anna už vedela, že koncom prázdnin sa s celou rodinou presťahuje. Nemôže za Sivkom Ohnivákom pribehnúť každú prestávku, ako sa chystala. Pohľadkala ho tak jemne, ako keď sa prvý raz stretli. Bola si istá, že koník vie, ako veľmi ho ľúbi.
2: Nikdy na teba nezabudnem.
1: Slúbila mu tak ticho, že to počul iba on.
2: Nikdy nezabudnem, ako sme spolu hocikedy odleteli do širého sveta.
1: Do konca augusta stihnú akurát vyložiť sťahovacie auto.
2: Nový dom je plný škatúľ, nového nábytku a starého nábytku.
1: Otvoria si len kufor, v ktorom sú veci na 1. septembra. Rodné listy, Magdalenkino vysvedčenie, nové topánky a matrosky. Magdalenkine tmavomodré a Nine červené ako maliny. Ráno si vôbec nevšímajú, že všade sú narozkladané veci. Všetky tri sa umýjú, vyobliekajú a učešú. Stále pritom niečo odtískajú a niečo prekračujú. Adamkovi mama tiež prihladí vlasy jemnučkou kefkou. Aj on ide do školy. Malá Anna má veľký deň.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Harmonika, ja by som chcel mať taký stromček, teda domček, ktorý by ma aj odviezol, kam chcem.
4: Tak azda ťa v takom domčeku na kolesách odvezú naši dvaja kamaráti.
3: Myslíš fauni? Teda klauni Hugo a Fati?
4: Veru tak. Pozri, tam nás už čakajú spolu s rozprávačom Dušanom Jamrichom a spisovateľkou Marianou Grznárovou a budeme počúvať už poslednú časť rozprávky.
3: A pustíme vám ju v dvojhodinovke pre najlepších, teda vlastne pre najmenších.

0: Hugo, Faty a ich pes šli cestou a necestu nechávali lúčným kobylkám. A ako tak šli, veselí a bezstarostní, nebo sa odrazu zamračilo a začalo pršať. Chvíľu rozmýšľali, kam sa schovať, ale pretože na blízku nebolo nič, vytiahol Faty svoju najväčšiu paletu so zasušenými farbami, do prostriedku zabodol rúčku štetca a vyrobil si tak dáždnik. Drevený dáždnik bol však malý na to, aby sa pod ním skryli všetci. Hugo si vytiahol kabát až na hlavu, pes sa mu plietol popod nohy, aby sa aspoň trochu ukryl, ale aj tak obidvaja mokli. Nie je dobre žiť takto, bez strechy nad hlavou, vzdychal Hugo. Faty bol rád, že má aký taký dáždnik, a tak nepovedal nič. Lenže farby na palete sa začali v daždi rozpúšťať a stekať zo krajov. Faty sa práve obrátil k Hugovi, keď mu stiekol na nos veľký fľak modrej. Hugo sa rozosmial väčšmi ako chichotavé vrecko na baterku, lebo už nemusel Faty mu závidieť, že má hlavu v suchu. Faty sa utrel rukávom, ale rozmazal si farbu po celej tvári. Činčila ho takého zmaľovaného vôbec nepoznal a začal na ňo brechať ako na cudzieho. Faty odhodil nešťastnú, roztečenú paletu a zúfalo si rozmazával farebné fľaky po šatách. Bé, moje krásne šaty! A slzy ako hrachy mu stekali po buclatých lícach a strácali sa v daždi. Aj Hugo sa prestal smiať, poľutoval kamaráta a horlivo mu pomáhal roztierať farbu po šatách. Keď videli márnosť svojho počínania a pršať neprestávalo, Hugo povedal: poď, musíme nájsť dom, kde prečkáme dážď a dáme sa do poriadku. Tak teda putovali v daždi celý zbedovaný ďalej, keď sa spoza kopca vynorila klenutá plechová strecha s plechovým komínom, ktorý bol trošku nakrivo. Aha, už ho vidím, zavolal naradovane vysoký Hugo, zatiaľ čo malý Faty sa darmo nadrapoval na špičky nôh, nedovidel nič. Pridali do kroku a zakrátko sa pred ich zrakmi objavilo celé obydlie. Z komína sa však nedymilo a klauni boli plní obáv, že nenájdu nikoho doma, kto by ich prichýlil. A naozaj to tak vyzeralo, lebo ten domček vlastne ani nebol domček, ale maringotka, teda domček na kolieskach, sivý a zanedbaný, ktorý tu zabudli cestári. Činčila podbehol pod maringotku a bol spokojný, lebo tam na ňo nepršalo. Hugo nakúkol do okna a Faty sa márne načahoval za kľučkou, lebo k maringotke neboli pristavené schodíky. Skúsil nadskočiť a ostal visieť na dverách, ktoré sa roztvorili do korán, keď kľúčka pod Fatyho váhou povolila.
1: Hurá, nie je zamknuté,
0: volal naradovane Faty a Hugo, ktorý medzi tým maringotku obišiel, musel ho zvesiť z kľúčky. Nahrnuli sa dnu a okamžite sa rozhodli, že sa v opustenej maringotke ubytujú. Vnútri objavili schodíky, trochu najnutnejšieho nábytku i železnú piecku s hrdzavými ľaliami a sľudovým okienkom. Schodíky vyložili, okolo maringotky nazbierali trochu chrastia a zakúrili. Najprv sa strašne dymilo, ale keď chrastie obschlo a rozhorelo sa, sľudové okienko veselo zažmurkalo a železné ľalie na piecke akoby začali rozkvitať. Do starého lavóra nachytali dažďovej vody a dali ju zohriať a potom pri umývaní narážali do seba hlavami, až boli opäť čistí a usmiatí.
1: Ešte si musím vyprať šaty,
0: povedal Faty a rozbehol sa po novú dažďovú vodu. Dážď však už ustával a z odkvapového žliapku na streche stekal do lavóra len slabým cícerkom. Faty teda položil lavór na zem, obišiel maringotku, nadul líca a nadvihol predné kolesá. Voda stiekla a zaplnila lavór, ale zároveň sa rozleteli dvere a z naklonenej maringotky sa vykotúľal Hugo, lebo si práve vyzúval topánku a stál na jednej nohe. Hneď sa však pozbieral a vrátil dnu.
1: Čo to stváraš?
0: Osopil sa na Fatyho.
1: Tak sa perie? Nechaj, urobím to radšej sám, bež sa vyzliecť.
0: Prestalo pršať a Hugo sa rozhodol prať vonku. Lavór stál na šamrlíku a z maringotky rovno doň vyletovali pestré kusy Fatyho oblečenia. To, ako sa Faty vnútri vyzliekal, ba dokonca vyhodil do lavóra aj topánky. V poslednej chvíli zachránil zo svojho špinavého saka veľkú tubu ružovej farby a s farbou v ruke ho hneď prepadla umelecká inšpirácia. Na ošumelú maringotku začal maľovať nádherné ružové kvety. Pobiehal so Štecom len tak v trenírkach, ale nevynechal ani strechu a komín, len čo zavolal na Huga, aby ho podvihol. Hugo zase, prelomený v páse, pral na valche, že mal penu až za ušami. Okolo poletovali bubliny dúhových farieb a Činčila ich naháňal a nevychádzal z údivu, keď mu pukali a mizli rovno na ňufáku. Krajina zjasnela slnkom a na šnúre sa sušili Fatyho šaty i prištipnuté topánky. A keď uschli, tak sa šaty trošku zbehli a topánky zas natiahli. Ale aj tak vyzeral čistý Faty ako náramný fešák a bol sám so sebou spokojný. Hugo sa zase prizdobil margarétkou v gombíkovej dierke a hoci už dávno nepršalo, natlačili sa obaja do okna, usmievali sa na svet a boli radi, že majú strechu nad hlavou.
1: Máme krásne bývanie,
0: pochvaľovali si.
1: Mali by sme si pozvať niekoho na návštevu,
0: zišlo im na um.
1: Ale koho?
0: Rozmýšľal nahlas Hugo.
1: Myslím, že by sme sa nemuseli hanbiť ani pred tou bábikou, čo bola taká fajnová, že mala so sebou celú drogériu,
0: povedal Faty. Hugo súhlasil a začal kefovať vspierajúceho sa Činčilu.
1: A myslím, že by sme mohli pozvať aj pána Kľudského s Poníkom, povedal. Aspoň by nám maringotku potiahol o kus ďalej.
0: A ako sa tak radili, zrazu sa objavil vtáčik letáčik a usadil sa na streche ako starý známy.
1: Hurá, jedného hostia už máme,
0: radovali sa Hugo a Faty.

Tým a trošku strnulým úsmevom starožitná bábika a pudrovala sa labutienkou. A hoci vnútri vôbec nekúrili, z krivého plechového komína vyletovali celé náručia ružových kvetov, ktoré skúšal chytať činčila, veselo uháňajúci za maringotkou. A tak sa Hugo, Faty a ich hostia viezli ako králi cestičkou cestou, zatiaľ čo necestu nechávali lúčným kobylkám.

0: Domček na kolieskach, v takom sme sa odviezli v 5. časti rozprávkového seriálu Mariany Grznárovej.
1: Fugo a Haty, Hugo a Faty, tak sa volali.
0: Rozprávku vám vyrozprával Dušan Jamrich, réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgiu mala Beata Panáková, no a majstrom zvuku bol...
1: Roman Drozd, Drozda.
0: Veru tak, má naozaj krásne vtáčie meno. Rozprávka mala premiéru v roku 1986. Thank you.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša.
1: Psíček a mačička sa chceli vonku pohrať s deťmi, ale žiadne deti vonku neboli.
2: Čo je?
1: Čudoval sa psíček.
2: Vonku nie sú žiadne deti? Kde je Paľko a Vierka, Janko a Mirko, Joško a Helenka? Kde je Zorka, Jurko a Miško? A kde je Ondrík a Alenka a Boženka a všetci ostatní?
3: Kde by boli?
1: Povedala mačička.
3: Či nevieš? Veď je predsa škola. Sú v škole. Tie menšie sú v škôlke a tie väčšie už v prvej a druhej triede.
2: Aha, vravel psíček. Ja som zabudol, že dnes nie je nedeľa.
3: Ale Janko a Vierka nie sú v škole, povedala mačička. Oni majú kašel a nátchu a musia byť doma.
2: Janko a Vierka? Začudoval sa psíček. To sú dobré deti, tie mám akurát veľmi rád. Vieš čo, mačička, pôjdeme k ním na návštevu a dáko ich potešíme, keď nemôžu ísť von.
3: Dobre, povedala mačička. A vezmeme so sebou aj našu bábiku Zuzanku, tú, čo sme našli a čo sme sa jej ujali, aby nás bolo viacej.
1: Tak chytili bábiku Zuzanku za ručičky a išli na návštevu k Vierke a Jankovi. Janko a Vierka mali kašeľ a nádchu a tak nesmeli ísť von. Boli doma a mali poviazané hrdielka a bola im dlhá chvíľa.
2: Ja ti poviem, vravel cestou psíček mačičke, ako sa budeme s tými deťmi hrať. Zahráme im nejaké divadlo.
1: Prišli k deťom. Vierka a Janko sedeli v postielke a hádali sa, že sa už všeliako hrali a ako by sa ešte mali hrať.
2: Nazdar,
3: deti,
1: povedali psíček a mačička. My vám ideme hrať divadlo. Vierka a Janko mali z toho radosť. Posadili sa pekne na postielke a čakali, až im psíček a mačička začnú hrať.
2: Keď začneme, urobíme cingilingy,
1: povedali psíček s mačičkou a radili sa, aké divadlo budú hrať. A mačička povedala,
3: ja budem kráľovná a ty, Hauko, budeš kráľ a babika Zuzanka to bude princezná, naša kráľovská dcéra.
1: Tak si priviazali na hrdlo zástierky, aby mali kráľovské plášte s vlečkou a navešali na seba stuštičky a nádherne sa v tom prechádzali. Potom si sadli na stolčeky, to akože budú piť kávičku. Ale psíček vzdychol a povedal.
2: Kráľovná, ja dnes žiadnu kávičku piť nebudem, lebo som smutný.
3: A prečo si smutný, pán kráľ? Pýtala sa mačička.
2: Som kráľ zlatej a striebornej krajiny a diamantovej krajiny za 10 horami, za 10 riekami a za morom modrým, žltým aj zeleným, ale nemáme žiadnu dcéru, žiadnu kráľovskú princeznú a králi majú mať dcéry princezné a preto som smutný.
3: Pán kráľ, ja ti niečo poradím, povedala mačička. Ja viem o jednej kráľovskej dcére. Je to v bielej krajine, strašne ďaleko, až za čiernou krajinou, tak ja ta pôjdem na autiaku a tú dcéru tam pre nás kúpim.
1: No a teraz mačička vzala škatuľu, to bolo akože má kufrík, a robila akože ide na autiaku a že odišla. Psíček zostal kráľovsky sedieť a pil akože tú kávičku a stále vravel, že sa na tú princeznú, na tú cérenku strašne teší. Mačička dala do škatule bábiku, urobila tu, tu, tu a prišla.
3: Tu som, Hauko, Priniesla som tú dcérenku, tú princeznú. 100 korún som za ňu musela dať.
2: Ja nie som Hauko, ja som kráľ, povedal psíček. Veď to predsa vieš a ty si kráľovná.
1: Potom vzal bábiku do náruče a pestoval ju a veľmi sa radoval, že teraz už majú dcérenku, kráľovskú princeznú.
2: Musíme ju dobre vychovať, povedal. Veď vieš, kráľovná, že taká kráľovská princezná musí byť dobre vychovaná. Dáme ju všetkému vyučiť, aj na klavír hrať a variť.
3: Cingilingi,
1: urobila mačička a povedala deťom. To je teraz zatiaľ už koniec divadla, ale potom zase zazvoníme a budeme hrať ďalej. Psíček s mačičkou vliezli do kúta a radili sa, ako to divadlo budú zase ďalej hrať. Zobliekli si kráľovské plášte, mačička si uviazala na hlavu šatku a psíček si prehodil cez seba kus starej handry. Potom urobili cingilingi a zase bolo divadlo.
2: Teraz už nie som kráľ a mačička kráľovná, ohlásil psíček deťom. My sme teraz schudobneli.
3: Tak už nie si kráľ a ja kráľovná, začala rozprávať mačička. Teraz sme schudobneli a ty si chudobný sedliak a ja chudobná sedliačka. Čo budem variť, milý muž môj, keď ani toho chleba nemáme? A čo budeme robiť s našou dcérou, keď ju nemôžeme uživiť?
2: Vieš čo? Povedal psíček. Tak ju musíme zaviesť niekam do lesa, snáď sa jej niekto ujme.
1: Vzali bábiku a viedli ju akože niekam do lesa a pritom robili, že plačú.
2: My ju predsa nemôžeme zaviesť do lesa, veď by ju tam mohol zožrať vlk, povedal psíček. Ak stretneme dákých dobrých ľudí, tak im ju predáme. Možno by nejakú cérenku potrebovali.
1: Viedli bábiku k postielke, tam, kde boli deti.
3: Teraz aj vy musíte hrať s nami divadlo, povedala mačička Jankovi a Vierke.
2: Vy teraz potrebujete nejakú cérenku a vy si ju od nás kúpite. Tu sú dáky ľudia,
1: zavolal psíček, keď došli s bábikou k postielke a k Vierke a Jankovi.
3: Hej, pane, hej, pani, nepotrebovali by ste cérenku?
4: A možno by sme aj potrebovali, povedala Vierka, práve nejakú hľadáme.
2: A čo vie robiť tá céra? Pýta sa Janko. No, všetko vie, povedal psíček. Vie variť a upratovať a bielizeň prať a kotrmelce vie tiež robiť.
3: Takú by sme potrebovali,
1: vraveli deti. A čo vie ešte? Vypytovala sa Vierka.
3: Fúru veci,
1: odpovedala mačička.
3: Ona vie spať a papať, skákať, sedieť a ležať a aj po stene vie liesť, keď sa jej trocha pomáha.
2: A keď pritom spadne, tak ani neplače, povedal psíček.
3: Práve takú hľadáme,
1: prehlásili deti. A čo stojí?
2: Nič, povedal psíček. Dáme vám ju zadarmo, ak ju budete mať radi.
1: Deti mali panáčika v červených a modrých šatách. Ten, povedali, bude princ, dali mu bábiku za ženu a vystrojili svadbu. Na svadbu si psíček a mačička zase obliekli zástery, to boli kráľovské plášte, a boli zase kráľom a kráľovnou. Tak psíček s mačičkou zahrali s deťmi divadlo a o týždeň už boli deti celkom zdravé a mohli ísť von. To bolo práve na Mikuláša. A Janko povedal Vierke.
2: Počúvaj, Vierka, musíme sa tomu psíčkovi a mačičke dáko odvďačiť, že nám prišli zahrať divadlo, keď sme boli chorí. Vieš čo? Ja sa oblečiem za Mikuláša a ty za aniela a tak pôjdeme k psíčkovi a mačičke a niečo im prinesieme.
1: A tak si teda vzali Janko a Vierka na seba biele zástery a sukne a Janko si urobil zvaty biele fúzy, aby bol Mikuláš a z papiera vysokú čapicu a išli. Čerta so sebou nemali, vraj by sa ho psíček a mačička mohli naľakať.
4: Deti zaklopali a vošli k psíčkovi a mačičke a tešili sa, ako sa budú psíček a mačička čudovať, že k ním ide anjel a Mikuláš. Ale namiesto toho sa tie dve deti prekvapili a začudovali ešte viacej. Nebol tam žiaden psíček s mačičkou, ale bol tam už tiež jeden anjel a Mikuláš. Deti sa strašne zľakli a povedali si: joj, tu je anjel a Mikuláš a my sme tiež anjel a Mikuláš. A kde je psíček a mačička? Kdeže by si deti boli pomysleli, že psíčkovi a mačičke tiež zišlo na um obliecť sa za anjela a Mikuláša? Psíček s mačičkou si to vymysleli, že pôjdu prekvapiť deti. Akurát len čo sa obliekli za anjela a Mikuláša, už chceli ísť a tu k ním prišiel tiež anjel a Mikuláš. A teraz sa všetci dokopy nemohli poznať a nevedeli, čo si počať. Deti chceli utiecť, tak sa naľakali a psíček s mačičkou rýchle chceli vliesť pod posteľ. Ale naraz uvidel psíček, ako tomu Mikulášovi vyliezajú spod bielej sukne nohy v papučkách, práve takých, ako nosí Janko, a anjel, že má Vierkine topánky. A Janko zase videl, čo to, že tam ten Mikuláš má psíčkovské chlpaté labky a že ten druhý anjel má labky ako mačka. Ale veď je to psíček a mačička, vykríkol. A my sme Janko a Vierka. A teraz, keď vedeli, že to nie sú žiadni naozajstní Mikulášovia, ale Janko a psíček, a žiadni naozajstní anjeli, ale Vierka a mačička, tak sa tomu museli smiať, až im od toho smiechu fúzy spadli. A potom si rozdali darčeky. Psíček dal Jankovi figy a mačička dala Vierke datle. Janko dal psíčkovi malého psíčka na hranie a Vierka dala mačičke malinkú mačičku. A tak boli všetci spokojní, ako im to všetkým na toho Mikuláša dobre dopadlo.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Milé veterníčky, o chvíľku vám Karol Machata porozpráva rozprávku, ktorá sa volá...
3: 33 oviec a 1 tulipán. A u nás v kvetnatom týždni vysielame práve čo najviac rozprávok o tulipánoch, pretože Brebtík, ak by si nevedel, tak 13. máj je dňom tulipánov.
2: Ja som ti nejaké aj priniesol, harmonika. Aj Rudymu som doniesol, má ich tam v režii.
3: Náš majster zvuku Rudy, ktorý je tu dnes s nami, sa určite potešil a aby sme nezabudli, tak už len toľko poviem, že rozprávku podľa ľudového námetu pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky.

0: Tam, kde sa voda sypala a piesok lial, žil jeden pastier, čo mal 33 oviec. A možno by tam žil dosiaľ, keby nebolo nastalo veľké sucho. Chudákovi neostalo nič iné, len sa pobrať aj so svojím krdlom preč. Ako tak šiel, prišiel do jednej hory, kde bolo morské oko a vôkol neho svieža tráva. Keď ju ovce zazreli, nebolo toho, čo by ich bol zadržal. A pastier sa im veru ani nestaval do cesty, ešte ich glúke pobádal. A keď by ich bol najradšej zavrátil, už bolo neskoro, vtedy stál pred ním chlap, ozruta, s obrovským medeným kotlom v ručiskách a kričí:
1: "Tie ovce mi zarežeš, lebo ak nie, skantrím ja teba."
0: Pastier sa hodil na kolená, zopel ruky, no keď obor dupol, až sa zem zatriasla, s plačom si začal rezať ovce.
1: "Keď bude meso uvarené, zobuď ma,"
0: zrúkol obor a už aj spal. Pastier varil meso, prikladal polená na oheň, no odrazu ho pochytil taký hnev, že veľkou varechou načrel do klokotajúcej vody a vychrstol ju spiacemu obrovi do očí. Oslepený obor zareval a sa stromy z koreňov vyvracali a začal pastiera naháňať. Darmo však behal, vystieral pred seba ruky. Pastier bol šikovnejší, vždy mu včas uskočil. Vtedy si obor strhol z ruky zlatý prsteň a hodil ho na zem.
1: "Vezmi si ho," zvolal na pastiera. "Bude ti na pamiatku, že si ma premohol."
0: Pastier sa na prsteň ulakomil. Ej, ale hneď to aj oľutoval, lebo len čo si ho nastukol na prst, prsteň začal vykrikovať:
2: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Obor sa vyrútil za hlasom a márne pastier odskakoval, kľučkoval, vždy mu bol v petách. Vtedy už pastier chcel prsteň odhodiť, no daromne ním mykal, trhal prsteň, ako by mu vrástol do prsta.
2: "Už je mi amen," lúčil sa chudák so životom, a prsteň len vykrikoval: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Vtedy pastier schytil nôž, ktorým si kántril ovce, odrezal si prst a zahodil ho do morského oka. A prsteň aj odtiaľ kričí:
2: "Tu som, pán môj, vystri ruky, pastier sa ti nevykrúti."
0: Obor sa zvrtol, odkiaľ počul krik, a skočil. Voda, čo vyšplechla z morského oka, siahala pastierovi temer po bradu. No len čo stiekla z lúky, pastier zamieril z hory von. V tom skrížil cestu obrovský medveď a zreval:
1: "Brata si mi zmárnil."
0: Pastierovi sa od strachu podlomili kolena, no medveď sa zvrtol a bral sa preč. Iba čo povedal:
1: "Za to sa nesmieš nikdy oženiť."
0: "Čo len to," potešil sa pastier, "že len tak naľahko vyšiel. Žil som bez ženy, dosiaľ budem aj odteraz." Lenže keď si našiel službu v jednom gazdovskom dome, kde mali dievku ako letný kvet, spieval už inú pesničku. A keďže sa šikovný pastier zapáčil nielen dievke, ale aj jej otcovi a materi, jednu nedeľu pobral sa do kostola svadobný sprievod. Bol by do nej došiel, keby sa mu nebol postavil do cesty ozrutánsky medveď.
1: "Či som ti nepovedal,"
0: vyrútil sa na pastiera,
1: "že sa nesmieš oženiť?"
0: Neborák pastier zašípil, že tento raz už bude zle. Chvátne rozlomil svadobný prsteň a jednu polovicu podal dievčine. "Vezmi si ju a keď sa do roka nevrátim, viac na mňa nečakaj." V zápätí ho medvedisko schmatlo a odnieslo do pustých tmavých hôr. Keď pastier precitol
2: a zobzeral sa okolo seba, iba horko zaplakal. Široko ďaleko nebolo vtáčika, letáčika, nie to človečika, čo by mu poradil. V tom začul nárek, ktorý akoby sa ozval spod zeme. Pastier sa obzeral, až zazrel hlbokú priepasť. Nahol sa na dňu a tam, na dne, akýsi pes. Skákal neborák, driapal sa po skalách, no steny boli príkre, za každým sa skrbáľal na dno. Rád by som ti, braček, pomohol, vraví pastier psovi, ale keby som aj zišiel dolu, hore už nevídem.
3: Lenže pes na ňo pozrel takými očami, že sa zľutoval a zliezol do priepasti. Ej, ale samú veru hlava zakrútila, keď potom pozrel ta, odkiaľ prišiel. No, psa predsa len vzal a začal sa s ním škriabať nahor. Šmíkal sa, padal. A keď si už myslel, že mu prichodí aj s obsom na večné veky zostať na dne priepasti, nahmatal v skale štrbinku, potom druhú, potom tretiu a potom už len raz sa mu stačilo natiahnuť a bol by zo skalistej diery von. Lenže na okraji priepasti stál medveď, ozruta a v labách držal veľký kameň. Pastier sa už lúčil so životom, keď sa v tom pes vrhol na medveďa a dovtedy ho trhal, kým sa nezrútil do priepasti. A vtedy sa v hore rozjasnilo, ba aj cesta sa ukázala. Nuž pastier vykročil na ňu a pes za ním. Ako tak šli, pes prevraví, teraz prídeme na svadbu a mladucha ťa ponúkne vínom, keď ho vypiješ. Vhoď do pohára pol prstenia, čo máš vo vrecku. A potom už len čakaj, čo sa bude diať.
2: A v skutku, len čo ich cesta priviedla do jednej dediny, uvideli z dvora gazdovského domu vychádzať svadobný sprievod. Pastier sňal klobúk a vtedy ho mladucha ponúkla pohárom vína. Pastier víno vypil a potom urobil, ako mu prikázal pes. Keď mladucha zazrela na dne pohára pol prstenia, bežala do domu, kde mala v truhlici druhú polovicu, vzala ju, priložila k pastierovej a hodila sa mu okolo krku. A že nechcela ísť k oltáru s tým, čo jej otec vybral, podperili svadobným pierkom pastiera a sprievod sa pobral do kostola. A kde je môj pes? Zobzeral sa pastier okolo seba. Leží vo dvore, vraví mladucha. Keď bol pri mne v zlom, nech je aj v dobrom, riekol pastier a vrátil sa poň. Lenže psa nikde. Iba tam, kde ležal, kvítol jeden biely tulipán. Pastier ho otrhol a v tom mu z ruky vyskočil kráľovský princ. A ďakuje mu, že ho zbavil hroznej kliatby. Ej, či sa len svet čudoval, čo za švárneho družbu kráča za pastierom a mladuchou na sobáš? No najväč mi sa čudoval sám pastier, lebo keď po sobáši vyšiel z kostola, čakalo ho tam 33 živých oviec. A keď potom dozneli kostolné zvony, začali s piežovcami vyzváňať tie jeho ovce. A možno, že vyzváňajú to dnes, ak len nie je tej rozprávke koniec.

0: Ako sa to volalo? No to, čo sme stále videli, teda naopak, práve počuli. 100 500 oviec a jeden narcis?
1: Ale nie, skús to spolu so mnou, breptík. 33 oviec a jeden tulipán.
0: 22 oviec a jeden, čo? Jedna rúža.
1: No veď počas pesničiek si to môžeš celé opakovať. 33 oviec a jeden tulipán bola rozprávka, ktorú sme práve počuli a ktorú podľa ľudového príbehu Pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Réžiu mala Jana Strnisková, dramaturgiu Beata Panáková a rozprávku vám vyrozprával...
0: Ten Karol, čo má chatu. No veď Karol má chatu.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet. Rádio Junior uhrádza... Rádio Junior uhrádza... Zapneš to, Rudy? No, tak. Rádio Junior uvádza...
3: Rozprávkovú hru Slávik a rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. No a nám sa podarilo túto hru až teraz vyloviť z rozhlasového archívu, kde bola taká zabudnutá. Vznikla totiž už v 50. rokoch, čo je naozaj poriadne dávno. A v našom vysielaní si ju budete môcť teraz vypočuť poprvýkrát, ale bude znieť trochu inak, než ako ste v našom vysielaní zvyknutí, pretože kedysi bol zvuk rozprávok v rádiu iný ako dnes.
2: Presne vlak, teda presne tak, ja si to totiž pamätám. A ešte vás musíme uskromniť, upozorniť, že táto rozprávka má smutný koniec.

0: V rozkvitnutom sade, vysoko v korunách stromov, spieval slávik. Spieval celé dni hrejivým lúčom slnka a v noci spieval zas striebornému mesiacu. Mesiac sa díval vážnymi očami do sadu a jednej noci oslovil slávika.
1: Slávik môj, komu to spievaš?
2: Sebe.

0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromoch. Spievam o haluzi, z ktorej sa dívam na tento kvitnúci sad.
0: A pozrel si niekedy dolu na zem?
1: Nie, načo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev, však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený, múdry mesiac. Tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený, múdry mesiac, aký je môj spev?

0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Pohliadni na ľudí, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac. Tak vravia o tebe kvety a ľudia. Pôjdem sa pozrieť na zem.
0: Čo vidíš, slávik môj? Čo tam dolu vidíš?
1: Vidím mládenca. Je krásny a predsa narieka. Prečo je smutný?
0: Opýtaj sa ho.

0: Proč jsi smutný?
1: Já?
0: Pozri okolo seba. V rozkvitnutom sade nariekáš.
1: Pekný je tento sad. Ale čo z toho, keď v ňom nie je ani jedinkej červenej rúže?
0: Och, toľko iných kvetov je v sade.
1: Keď ona chce iba rúžu, veľkú červenú rúžu.
0: Kto?
1: No ona. Ty ju nepoznáš? Každú noc jej oči ako hviezdičky prbliecu sa v mojich snoch. Potom hviezdičky pohasnú a padajú smutnými slzami na samé dno môjho srdca. Ach, ona plače a ja jej nemôžem priniesť červenú ružu.

0: mesiac, studený, múdry mesiac, prečo chce mládenec červenú ružu?
1: Včera, keď som svojím strieborným leskom pohládzal večerné strechy domov, stála na jednom balkóne tá, o ktorej si počul mládenca hovoriť.

0: Opäť si tu.
1: Prišiel som ťa pozrieť. Dovol mi chvíľočku dívať sa do tvojich očí. Pre jeden pohľad do vesmírnej hĺbky tvojich zorničiek chcel by som nosiť najväčšie bralá na dlani, až by sa moje mozole vyrovnali tým vrchom. Čo môžem pre teba urobiť?
0: Sníval sa mi včera taký zvláštny sen. V paláci bol veľký ples a ja som tancovala v bielých snehových šatách. Za pásom som mala veľký červený kvet, ružu. A nikto na tom bále nemal takú ružu, iba ja. Všetci ju obdivovali a žltú závisť som čítala v očiach žien. Dones mi veľkú červenú ružu. V paláci je ples. Oblečiem sa do takých snehobielých šiat a pripnem si tú ružu.
1: Ale veď teraz niet červených ruží. Nočný mráz všetky vyštípal do biela.
0: A ty si chcel pre mňa prenášať bralá na dlani? A nevieš nájsť jednu červenú ružu? Odíď a bez nej mi nechoď na oči.
1: Nie, nie, nemrač sa. Odoženiem chmúrne vrásky nevôle z tvojho čela. Nájdem ti červenú ružu.
0: Ale sa poponáhľaj, ten bál je už zajtra.

0: A preto je teraz mládenec smutný.
1: Čo? Ver nie duž na svete jedinej červenej ruže.
0: Veru nie, slávik môj. Bielý mráz v noci zo všetkých ruží vyštípal červeň života. Zbeleli. Nie ani jedinej červenej ruže, slávik môj.
1: Chudák mládenec má také smutné oči. Láska je krajšia ako môj spev, však je tak studený mesiac.
0: Láska je najkrajšia rúža na svete.
1: Láska je najkrajšia rúža? Tak prečo ukrutná pýta ešte ten červený kvet? Nestačí jej jeho láska?
0: Nestačí, slávik môj.
1: Prečo?
0: To dievča má tvrdé srdce. Chce rúžu. Veľkú červenú rúžu. Má tvrdé srdce. Nepozná lásku. Nepozná jej cenu. Chce iba veľkú červenú rúžu.
1: Ach, povedz, poraď mi, studený múdry mesiac. Tie smutné oči mládenca zaplašili môj veselý spev. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Pre smutné oči toho mládenca zamrel tvoj spev.
1: Ja mu pomôžem. Povedz mi, studený múdry mesiac, kde nájdem veľkú červenú ružu? Tu v tomto sade obeleli od mrazu.
0: Keď budeš celú noc spievať hruďou opretý o trň zamrznutej ruže, ona ožije. Tvoja krv jej vráti červeň života. Chceš spievať celú noc, slávik môj? Chceš spievať opretý ostrý trň malej ruže?
1: Nemal som opustiť koruny stromov. Nevedel by som o tých smutných očiach.
0: Opri už o trň svoju hruď, slávik môj. Budem počúvať tvoj spev. Silnejšie pritisni svoju hruď, slávik môj, ráno musí byť ruža červená. Cítiš už mráz v tele, slávik môj?
1: Hej, cítim. Trň sa mi vbodáva do srdca.
0: To je dobré, slávik môj, tvoje srdce dá ruži červen.
1: Studený mesiac, prečo si ma poslal na zem? Prečo som musel uvidieť tie smutné oči?
0: Bez tvojej obete by mládenec zahynul. Tvoj spev už slabne, slávik môj, rúža červenie.
1: Nemám už síl.
0: Vydrž len. Vydrž, slávik môj.

Ráno se mládenec zobudí a nájde pod oknom ker s veľkou červenou rúžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávy môj. Na smrť unavený.

0: studený mesiac. Ach tam, prečo tak skáčeš po oblohe? Prečo tak skáčeš? Ty sa mi smeješ.
1: Nie, iba počúvam tvoj spev a dívam sa na teba. O chvíľu bude ruža červená. Len spievaj, slávik môj, spievaj. Musí byť veľmi červená. Musí to byť najkrajšia ruža zo všetkých ruží na svete.
0: Studený, múdry mesiac, už nikdy nikomu nepovedz, aby sa šiel pozrieť na zem. Tam hore...
1: Spievaj, slávik môj!
0: Tam hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší však.
1: Ale teraz je tvoj spev užitočný.
0: Naozaj.

Rúža! Červená rúža! Rýchlo ju otrhnem. Mám rúžu. Dnes večer je ten veľký ples a ja jej prinesiem červenú rúžu. Veľkú červenú rúžu.

0: kde si ju našiel?
1: Pozor, aby ťa nepichla. Cez noc mi vykvitla pod oknom.
0: Nikdy som ešte nevidela takú rúžu. Má farbu ako krv.
1: Poď, dáme ju do vázy.
0: Do vázy? Na čo?
1: Aby ju všetci videli.
0: Veď je to moja rúža. Pripnem si ju sem na šatu. Nikto nemá takú rúžu. Nikto. Iba ja. Ach, pozri. Vládca kamenej ríše prišiel a ide rovno ku mne. Tento tanec budem tancovať s ním.
2: Tento tanec budeš tancovať so mnou.
1: Ja som priniesol tú červenú ružu.
2: Viem.
0: Choď preč, ty človečik. Ako sa chváli, že našiel ružu. Vládca kamenej ríše môže mať za svoje diamanty takých ruží plný sad.
2: Nie. Táto ruža nepatrí do mojej ríše. A preto nechcem sa na ňu dívať, len na teba.
0: Ale...
2: Pozri, dám ti tento náhrdelník. Mohla by si zaň dostať 3 také paláce, ako je tento. Poď bližšie, pripnem ti ho okolo hrdla.
0: Toľko diamantov.
2: Odhoď tú ružu. Aj tak ti nie je na nič.
0: Ale ruže sa dávajú z lásky.
2: Láska, čo je to? V kamennej ríši poznáme silu, zmar a čas. Láska, tu si museli vymyslieť slabé tvory.
0: Láska je najmocnejšia.
2: A preto ste v nej všetci slabí. Odhoď tú krvavú ružu, princezná.
0: Nie som princezná.
2: Odhoď tú červenú ružu a budeš princeznou mojej kamennej ríše. Budeš bývať v diamantových palácoch. Odhoď tú rúžu.
0: Kde ju mám odhodiť?
1: Nie, nepočúvaj jeho hlas. Našepkáva ti smrť. Nepočúvaj ho.
0: Chcem byť princeznou.
2: Kamennej ríše.
0: Chcem, aby sa na mňa dívali všetci, všetci.
2: Budeš najkrajšou princeznou kamennej ríše.
0: Ty máš aj iné princezné? Chcem tam byť sama, jediná.
2: Odhoď tú rúžu, vládkyňa kamennej ríše.
0: Vládkyňa, a ty si môj otrok.
2: Odhoď tú ružu. Pohľadom na ňu sa srdce tvojho otroka.
0: Mlč! Otvor okno, nech ju vyhodí. Pichla ma, pozri tu. Prečo mi netečie krv?
2: Si vládkyňa kamennej ríše. Zabudni už na ľudskú krv. Musíš zabudnúť na všetko ľudské.
0: Kde je ten, čo mi priniesol rúžu? A kde sú hostia z paláca? Tanečníci, hudba?
2: Tu, všade okolo teba.
0: Prečo ich nevidím?
2: Máš iný zrak. Si vládkyňou kamennej ríše. Na čo by ti boli tie slabé tvory? Tvoj zrak patrí iba večnej nádhere.
0: Pustý, bez ľudí. Chcem počuť valčík.

0: Ty mě chcela vidět.
1: Chcem se vrátit.
0: Kam?
1: Tam, kde jsou ľudia. Tam, kde se tancuje túži. Kde rastou červené růže.
0: Odhodila si svoju růžu. Bola to růža lásky a obete. Vdýchol do něj život Slávik. A teraz leží nehybný pod kríkom v sade. Preto som chcel, aby si ju odhodila. Odhodila si jeho obeť. Tá rúža má väčšiu cenu ako všetky moje kamene. Moje kamene sú krásne, ale sú mŕtve. A život je vždy viac ako smrť. Ty si to nevedela. Znovu by musel iný Slávik vdýchnuť svoj život do zmrznutej ruže. Keby ti mládenec tu doniesol, môžem ťa prepustiť zo svojej kamennej ríše.
1: Nie, nechcem, aby ešte i druhý Slávik.
0: Nechceš?
1: Nezaslúžim si to.
0: Vzdávaš sa lásky a života?
1: Nie.

0: Komu to spievaš?
1: Sebe.
0: Slávik môj, prečo je tvoj spev taký veselý?
1: Pretože spievam v korunách stromov. Spievam o haluzi, z ktorej sa pozerám na tento kvitnúci sad.
0: Pozrel si niekedy už dolu na zem?
1: Nie, na čo? Stačia mi listy a kvety a plody. Však je môj spev krásny. Povedz ty, studený mesiac, ty, ktorý každú noc počúvaš slávičí spev. Však je môj spev krásny. Povedz.
0: Ja som len studený mesiac.
1: Studený múdry mesiac, tak ti hovoria kvety i ľudia. Povedz mi, studený múdry mesiac, aký je môj spev?
0: Neužitočný.
1: Neužitočný? Čo je to neužitočný?
0: Zlietni raz na zem, slávik môj. Zlietni dolu k ľuďom, čo chodia po zemi. A potom zaspievaj, slávik môj.
1: Dobre, ty studený a múdry mesiac, tak vravia o tebe kvety a ľudia. Idem sa pozrieť na zem.
0: Čo vidíš, slávik môj? Čo vidíš tam dolu? Jeho milá je zakliata do tmy a chladu kamennej ríše.
1: Má také smutné oči, ten mládenec. Keby som mu mohol pomôcť.
0: Mohol by si. Mohol, slávik môj.
1: Naozaj? Ako?
0: Keď budeš celú noc spievať, hruďou opretý o trň zmrznutej ruže, rúža rozkvitne. Potom ju mládenec bude môcť zaniesť svojej zakliatej milej. Chceš spievať celú noc, slávik môj?
1: Chcem.
0: Chceš spievať hruďou opretý o ostrý trň zmrznutej ruže?
1: Slávik je preto na svete, aby spieval. Povedz mi, studený

0: pestrý mesiac. Kde nájdem ružu, aby som jej mohol vrátiť život?
1: Tam v záhrade, pod tým oknom, kde sedí mládenec s tými smutnými očami. Zlietni a opri svoju hruď o trň zmrznutej ruže. Silnejšie pritisni svoju hruď, slávik môj, ráno musí byť ruža červená. Ráno sa mládenec zobudí a nájde pod týmto oknom ker s veľkou červenou rúžou. Ty budeš pod tým krom ležať unavený, slávik môj, na večnosť unavený. Spievaj, slávik môj, silnejší.
0: Tak hore, v korunách stromov, bol môj spev krajší, však.
1: Ale teraz je tvoj spev užitočný.

0: Prišiel som, našiel som ťa. Tu je rúža, veľká červená rúža.
1: Kto si? A o čom hovoríš?
0: O červenej rúži. Tu je. Pozor, aby ťa nepichla. Cez noc mi vykvitla pod oknom. Nepoznáš ma?

0: růža, krásná červená růža, moja růža. A ty prišiel si, som rada, že si prišiel. Poď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svet. Pôjdem s tebou. Život a láska sú najkrajšie na svete.
1: Tvoje i moje šťastie.

Mládencovi sa vtisli slzy do očí. Srdce dievčaťa už nebolo tvrdé. Obmekčila ho túžba po človeku, po živote. Spoznalo jeho cenu. A nikdy viac netúžilo po kamennej ríši.

0: Skončila sa rozprávková hra Slávik a rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. Účinkovali Brepčík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: William Záborský,
0: Ctibor Filčík,
1: Antón Mrvečka,
0: Eva Kvietiková,
1: Mária Úradníčková,
0: Hana Kostolanská
1: a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová, scenická hudba Miroslav Brož, zvuk Gustav Guldán, réžia Oto Varečka.
1: Alebo Vareška, či naberačka.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1961.
1: A my sme tento príbeh vybrali do nášho vysielania preto, lebo práve u nás prebieha kvetnatý týždeň.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonika, ja by som si dal makový koláč.
2: No, aj ja. Ale to ti neviem teraz úplne zaobstarať, Breptík. Ale vieš čo? Príde sem teraz do vysielania jedna makovienka. A s ňou nejaký lupienok. No, bude sa to tak aj volať.
1: Hrebienok a princezná medulienka?
2: Skoro. Lupienok a princezná makovienka. Túto hru pre rozhlas napísali Jana Šrámková a Ján Turán a my si ju teraz samozrejme vypočujeme.
1: Dobre, už to púšťam.
3: Chytaj! Nevyskákaj!
4: Ticho! Ide!
5: Čo?
6: Čo?
7: Čo?
8: Čo?
9: Čo?
10: Ako

0: Gdzie żyje mój krok? Mój radostný krok.
1: Hlas napodobný medovníkárskému kráľovi Medudalovi.
2: Ale kde sa nám podobá?
3: Nevidíš, že tento starček je mrzák?
2: Nepodobá.
3: Ruky má ako si vykrútené.
2: Nepodobá.
3: Jednu dňa za druhou. A druhou vyzerá tu mereť seba. Nie.

Cestou cestou musíniec, cestou musíniec.

0: Iba, že je zaprášený.
1: Je prázdny. Celkom prázdny.
2: Čo sa stalo?
3: Kde máš medovníky?
4: Nemohli sme sa ťa dočkať.
0: Vedel som, že príde.
4: Ale čo sa stalo, medovníkarský kráľ?
5: Vrál!
6: Čo sa stalo?
1: Ach, môj batoh je prázdny. Je prázdny a nenaplní sa medovníkmi dovtedy, kým nenájdem chlapčeka ako ukazováčik a dievčatko ako malíček na ruke batoliatka.
3: Prečo?
7: Veď hovor!
3: Veď hovor!
1: Všetko, čo sa stalo, nosím ukryté v dlani tejto ruky. Presne o polnoci, keď odbije 12. Dozviete sa všetko o nešťastí, ktoré ma stretlo. Pretože som sa nahneval na chlapca, narodeného presne o polnoci.

0: 12.
1: V dedine Zlokupy ma zastavila najstaršia starenka a vraví mi:
2: Pozri sa na neho, tam sedí chúďa. Narodil sa presne vtedy, keď bol deň vzdialený od noci práve tak, ako noc odo dňa. Rástol ako všetky ostatné deti. No len čo mu zomreli rodičia, prestal rásť. Ľudia vravia, že je živý les z dobrého slova.
1: Nepoznám dieťa, ktoré by odmietlo môj medovník. Môj medovník s marcipánovou ozdobou sa vyrovná aj tomu najlepšiemu slovu. Videla si, ako im chutil?
2: A rozdal si im všetko?
1: Dal som im aj medovníky v tvare srdca, ktoré som niesol do dedinky Dobrokupy. Ale jemu som nechal ten najlepší. Uvidíš, ako ho schrúme. Nie je na svete chlapca, ktorý by mal radšej dobré slovo ako môj medovník. Uvidíš, ako sa bude oblizovať.
3: Som hladný. Som veľmi hladný. Povedz mi niečo pekné.
1: Niečo pekné?
3: Odkedy sa moji dvaja stríčkovia vrátili z jarmoku, stále sa len vadia a rátajú peniaze. Prosil som ich: povedzte mi už niečo pekné. Som veľmi hladný. Nepočúvali, čo chcem, a vyhnali ma von. Povedz mi niečo pekné, ty. Už ani nevládzem stáť na nohách.
1: Vraj, povedz mi niečo pekné. No ak si hladný, vezmi si tento medovník. Taký ešte nikto nejedol.
3: Vezmem si. Ale najprv mi povedz niečo pekné.
1: Niečo pekné. Niečo pekné. Obyčajné slovo mu je vzácnejšie ako môj najlepší medovník. Všetkým je dobrý, len on ohrňa nad ním nos.
2: Vidíš, vravela som ti, že je živý iba z dobrého slova.
1: Ja sa nikomu prosiť nebudem. Keby bol hladný, zjedol by aj klínce. Niečo pekné. Niečo pekné.
4: Kam už ide už medovníkarský král?
5: Neodchádzaj ešte!
4: Daj nám ešte medovník.
6: Nehnevaj sa na neho.
7: Čo ťa po ňom? Vždy chce niečo iné ako ostatní.
5: Veru!
1: Človek musí zatať pesť, aby sa zdržal. Niečo pekné.
4: Utekajme!
7: Daj ruku!
5: Rýchlo!
2: Už bol len ako ukazováčik batoliatka.
8: Hej, Medúda! Kým nenájdeš chlapca, pes, ktorú si v hneve zatiaľ neotváraj, lebo sa mu nevráti predošlá podoba. Ak ho však nájdeš a povieš mu najkrajšie zo všetkých slov, chlapec i hneď podrastie.
1: A tak som ho začal hľadať. Nevedel som, kam idem, kade idem, odkiaľ idem, ako dlho idem, čo sa okolo mňa robí. Len tak sa mohlo stať, že som sa zrazu ocitol v dedinke Zatúlaná voda, ktorej sa vždy vyhýbam. Hneď som vedel, že môjmu nešťastiu ešte nie je koniec.
0: A čo bolo ďalej?
6: Čo bolo ďalej?
9: Čo tá dlaň vystretá k oblohe?
6: Rozprávaj!
1: Ach, to je druhé moje nešťastie.

0: Kurienka! Aku Kurienka!
1: Aku Kurienka! Kam sa podelila?
2: Zmizla aj s dúhou. Odvtedy v dedinke zatúlaná voda stále prší. A ja chodím s dlaňou pred sebou, aby mohla makovienka na ňu zoskočiť. Len čo sa znova objaví nad zemou dúha. Ale ja už pôjdem ďalej. Aj tak som sa zdržal viac ako treba.
3: Keď budeš mať zasa plný batoh, príď.
4: Nezabudni na nás, kráľ medu dal.
5: Príď.
6: Keď ich nájdeš, potom nám to dopovieš.
5: Príď, príď.
7: Dovidenia.
5: Dovidenia.
2: A tak stále prázdny batoh. Cestou musím niesť. Jednu ruku dlaňou k nebu, druhú pevne zatvorenú v pesť. Cestou musím niesť. Cestou musím niesť.

0: nostre sta, nesiem si svoj trest spravodlivý.
1: Aha, sojka. Natuší ma zlomené krídlo. Poď, neboj sa. Sadni si na moju dlaň. Aj tak si nevládzeš sama urobiť hniezdo. Moja dlaň je teplá ako hniezdočko. Pôjdeme spolu dovtedy, kým sa nevrátime späť tou istou cestou.
2: To znamená, že obídeme celý svet.
1: A ty si múdra, sojka. A rozprávaš ľudským hlasom.
2: To preto, že som súčasť tvojho tela, že sedím na tvojej dlani. Cítim, ako ti bije srdce.
1: Je tvrdé ako starý medovník.
2: Nie je, keď si mi pomohol.
1: Iným som nepomohol. Ale ty ma tuším nepočúvaš. Spí ako dudok. Sojka spí ako dudok. To je dobré.

0: Čo sa to stalo s mojimi čižmami? Ak ma zrak neklame, zostali niekde stáť skôr ako moje nohy. A to znamená, že...
1: A teraz pôjdem bosý?
2: Bosý, bí, bí, bosý, bí, bosý.
0: Ako? Sotva udržím na dlani teba. Je preč. Moja medovnikárska čiapka i batoh. Ale to znamená, že sme práve prekročili hranicu štyroch vetrov. A prichádzame do krajiny, ktorá je tak... veľmi vzdialená od slnka, že na ňu dosvieti len najdlhší slnečný lúč.
2: Naozaj cítiš, ako sa ochladilo? Dýchni na mňa.
0: Dobre, dobre. Sadneme si tamtomu jazierku do najdlhšieho slnečného lúča. Ten nás bude hriať. A v noci budem na teba dýchať.
2: Zložma, nech si oddychne aj tvoja ruka. Ale opatrne, prosím ťa.
0: Čo to? Ty si zniesla tri vajíčka.
2: No, také teplúčké hniezdo som ešte nikdy nemala.
0: Ale ja by som mal mať dlaň stále pripravenú. No, čo ak dievčatko...
2: Neboj sa, obloha je jasná. Slnko už pomaly zapadá a v noci dúha nebýva pín.
0: Čo je to? Ty máš, Sojka, lepšie oči ako ja. Vidíš ten zlatý a strieborný odlesk v jazierku?
2: Sú to dve krásne rybky. Zlatá a strieborná. Nikdy som také nevidela. Pí, pí, plávajú bližšie k nám. Pí, pí.
3: Vietor priháňa mračná. Spustí sa liak. Slnko zažiari. Objaví sa dúha. Prestane pršať. Dúha sa rozplynie. Tak to bolo vždy. Ale už to tak nebude, lebo na dúhe sedí dievčatko ako malíček. Keby sa dúha rozplynula... Dievčatko by spadlo a ublížilo by si. Nie som videla severný vietor, ktorý nestrhal zo stromov listy ako vždy o tomto čase. Lebo niesol v náručí chlapčeka ako ukazováčik na ruke batoliatka. Prečo severný vietor niesol toho chlapčeka? Prečo sedí na dúhe dievčatko ako malíček? Ako by sme zachránili toho chlapčeka? Ako by sme pomohli dievčatku z dúhy?
4: Počuješ? Sme na dobrej stope?
5: Ja vám to poviem, rybky. Ale musíte zložiť sľub mlčania. Ak ho porušíte... Všetky ryby navždy onemejú.
3: Ty nám to povieš, kráľovský kvedlekno? Budeme mlčať ako ryby. Takto.
5: Tak dobre, počúvajte. Zachrán.

0: křídlo.
1: Ticho, nic nebudeme počuť. Vidíš, nic jsme se nedozvěděli. A rybky budou mlčat. Kam odplávali? Nevidíš jich někde?
0: Tamto za čo si blíští.
1: Blíští?
0: Odpust, nechcela jsem. Ale keď jsem mala takú radost.
1: Už prichádzajú.
2: Hej, rybky! Rybičky zlaté!
3: Jedna zlatá a jedna strieborná.
2: Prezraďte mi, nešťastníkovi, čo vám povedal kráľovský kvet?
3: Nemôžeme! Porušili by sme sľub mlčania. Onemeli by všetky naše sestry.
2: Ja som strojcom nešťastia chlapčeka a dievčatka. Ja som povinný ich aj zachrániť. Pomôžte mi, rybky zlaté.
0: Jedna zlatá a jedna strieborná. Pomôžte nám, Slnko už zapadlo. Kráľovský kvet sa zatvoril. Už spí. Nebude to nečestné, ak nedodržíte sľub.
2: Majú chúďatka malé, kde si zahynúť?
3: Chlapček ako ukazováčik, skôr ako príde studená jeseň, upletie z pavučín babieho leta rebrík a tak zachráni dievčatko na dúhe.
2: A čo ďalej? Čo mám robiť ja? Kde je chlapček? A kde je dievčatko? Ako mám vyniesť rebrík na dúhu? Rebrík na dúhu.
0: Onemeli. Otvárajú ústa. Čo si vravia, ale nič nepočujú.
1: Aha.
4: Mama.
1: Vylialo sa prvé sojčiatko. Vítaj na tomto svete. Noci na vás budem dýchať a zavčas rána sa vyberiem na cestu.

0: to me dodal?
1: Ja neviem.
2: Ani ja. Vieš čo? Spýtaj sa ho ty.
0: Prečo ja?
2: Ty.
0: Hej, starký, kam s tým vtáčim cirkusom, he?
2: Kam? Kam? K nám?
3: Prešiel som už v hekyku sveta, ale ešte nikdy som nevidel pri ceste tak túžobne vyčkávať chlapcov s očami modrými ako kvet čakanky. Prečo?
2: Preto.
3: Načo?
0: Dáto.
3: Toto je mestečko Blankit. A vy čakáte na mňa, pretože dnes je obloha modrá ako kvet čakanky a ako vaše oči. V tento deň roka vždy prichádzam k vám ja, medovnikársky kráľ.
2: Kde máš vysokú bielú čapicu, he?
4: A kde batoh plný sladkých medovníkov?
0: Ty nie si medovnikársky kráľ, medudal. Ale cirkusán.
2: Áno, cirkusán.
0: Cirkusán.
3: Cirkusant. Áno, cirkusant. No, poďme ďalej.
5: Slnko si vrkoč zapletá. Prichádza babie leto. Treba sa nám ponáhľať. Pí, pí, pí.
3: Chlapci, ešte sa vrátim. Vrátim! Idem, kráčam, ale pomaly. Och, môcť sa tak vzniesť. Všetko strácam, čiž mi sa už zodrali. Stískam v krči pesť. Och, môcť sa tak vzniesť. Chcel by som mať krídla, čo ma k nebu vznesú. Chcel by som nájsť tých, čo hľadám. Neviem, kde sú. Neviem, kde sú. Dobre, neunesú ani vás. No, nie na hlavu. Na moje rameno si sadnite. A ja si sadnem do mekej trávy. Je chlácholivá ako pohľadenie. Počujete? Čo to?
5: Uprostred lúky na veľkom lupení červeného maku sedí chlapček ako ukazováčik a pletie rebrík z babieho leta.
3: To je on, keď ho udrží lupienok. Je to on, lupienok.
5: A vysoko nad ním, pod hrozivým mračnom, je kúsoček dúhy. Sedí na ňom dievčatko ako maliček a humpala nohami. Pí, pí, pí.
3: Slakne sa,

0: Už nevládzem pliesť a bojím sa, že rebrík neupletiem skôr, ako sa spustí jesenný lejak.
1: Porozprávam ti, ako som sa stala princeznou Makovienkou. Chceš?
0: To bude iste pekné. Rozprávaj.
1: Tak dobre. Keď som raz išla okolo zrkadla, odrazu som sa v ňom uvidela. A v tom som stratila svoj cumlík na ružovej nitke. A zatúžila som byť princeznou. Aspoň s takou korunkou, akou má každá makovička v našej záhrade.

0: Čatko, pýtam sa vás, sestričky Makovičky, čo tu hľadá dievčatko v noci? Keď všetky dievčatka spia s cumlíkmi v ústach?
1: Prosím, môj cumlík na ružovej nitke sa dnes stratil, keď som stála pred zrkadlom.
0: A čo sa stalo potom?
1: Dívala som sa do zrkadla a odrazu som sa videla. A na hlave som mala korunku ako princezna.
0: A čo sa stalo potom?
1: Och, potom prišli moje tety a poslali ma do postele.
0: Na svete sa nič nezmenilo. Len čo niekto zatúži po niečom, o čom sa dá snívať, hneď ho posielajú do postele, že je chorý. Pretože si svoj cumlík na ružovej nitke stratila v ten istý deň, ako my svoj posledný fialovo-bielý lupienok, a túžba stať sa princeznou ťa priviedla medzi nás Makovičky. Prvá korunka z mesačného striebra bude patriť tebe. Ale aby ti pristala, musíš byť menšia. Dotknem sa ťa makovým peľom a budeš maličká ako malíček na ruke batoliatka, a korunka ti krásne sadne na hlavu. Chceš?
1: Áno, áno, chcem. Prosím. A odtedy mám na hlave striebornú korunku. A hovoria mi princezná Makovienka.
2: Jej, to bolo pekné. Rebrík mám už hotový a nič ma už nebolí.
1: No tak mi ho podaj.
2: Joj, ale ako? Krdle sťahovavých vtákov mi pomohli nazbierať toľko pavučín, aby som rebrík uplietol. Ale roztrhol by sa, keby ho vo svojich ostrých zobákoch niesli k tebe.
3: Hej, lupienok! Moje svojčie deti s mäkkými zobáčikmi rebrík Makovienke vynesú. Pí, pí, pí. Najstaršie svojčiatko, leď. Ale pamätaj, že niet takej bolesti, ktorá by bolela aj vtedy, keď sa vrátiš domov. Pí, pí, pí. Prostredné svojčiatko, leď. Ale pamätaj, že ak nezabudneš slovo, ktoré si vyslovilo ako prvé, nezabudneš ani cestu domov. Pí, pí, pí, najmladšie slovčiatko. Leď, ale pamätaj, že jediné miesto, kde sa budeš usmievať aj zo sna, je to, odkiaľ teraz vyletíš. Pí, pí, pí, pí, pí.
4: Zaneste rebrík z babieho leta Makovienke na dúhu. Píj!

0: Zoskoč sem, do mojej dlane, princezná makovienka.
1: Čo to?
0: Priletela moja medovníkarská čiapka i batoh a je plný medovníkov. Lupienok, poď aj ty sem na moju dlan k makovienke. Hop!
2: Prešiel som stokrát celú zem, od východu až po západ mesiaca. Ale ktoré je najkrajšie zo všetkých slov, som sa dozvedel až vtedy, keď sojka v mojej dlani poprvý raz vypustila svoje deti z hniezda. Každý, kto vie, že i tá najväčšia bolesť prestane, keď sa vrátime domov. Každý, kto nezabudne na prvé slovo, ktoré vyslovil, a každý, kto vie, kde sa všetci usmievame zo sna, vie aj to, že najkrajšie zo všetkých slov je...
3: Mama!
4: Mama!
2: Áno, mama. Mama. Lupienok, makovienka, čo to robíte? Prečo ste zrazu taký ťažký?
4: Od makovinky len o taký kúsoček, ako je väčší ukazováčik od malíčka.
2: Už vás neudržím. Ste mi ťažký. Zoskočte.

0: Dovidenia. Bí, bí. Dovidenia, Medudal. Bí. Dovidenia.
1: Tak, s Bohom, Makovek a Lupienok. Deti moje. A odpuste mi, že som vám ublížil.
2: Nie, nie, nie s Bohom.
3: Pôjdeme s tebou.
1: Čože? Vy chcete ísť so mnou?
2: Áno.
1: Tak dobre. Môžete so mnou chodiť dovtedy, kým na svete nenájdete miestečko, kde prestáva bolieť každá bolesť, kde sa všetci usmievajú zo sna a vyslovujú svoje prvé slovo.
2: My sme ho už našli.
1: Našli?
2: Keď si nás mal na rukách.
1: A ja vám dám za to najkrajší medovník v tvare srdca, aký som kedy komu daroval.
4: Medovníkové srdce.

kdečom vedie nás. Nám sa dúha neroztrhá,

0: Skončila sa rozprávková hra Jany Šrámkovej a Jána Turana Lupienok
1: a princezná Snehulienka Makovienka.
0: Presne tak. A ešte všelijaké pekné brbty by sa jej z toho mena dali vymyslieť, si myslím.
1: Hej, napríklad Tanculienka.
0: No, napríklad. Ale poďme ďalej. V rozprávkovej hre účinkovali brebtik Pomôž mi, dobre?
1: Dobre. Marián Čech, teda Slovák.
0: Milan Mikulčík.
1: Miriam Pavelková.
0: Marta Černická.
1: Eva Matejková.
0: Mária Šloserová.
1: Anna Okapcová.
0: Mária Kráľovičová.
1: A ďalší.
0: Dramaturgiu mal na starosti Kveta Slobodníková, hudbu zložil Ali Brezovský. Majstrami zvuku boli Peter Janík a Jan Backstuber a hudbu vybrala hudobná dramaturgička Dana Reková. Réžiu mala Magda Grantnerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gücovú v rozprávke o šípkovej rúženke.
2: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na meči, teda v nárečí, tak toto napečie, nárečie budete počuť aj v príbehu.
1: A že čo je to nárečie? Určite si to všimnete.
3: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
5: hrnila. Jeden král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do...
6: Jeden král a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
7: Bol raz jeden kráľ a kráľovná.
3: A ty si každý deň vraveli. Ej, keby sme mali dieťatko. No dieťatko sa im dlho nenarodilo. Až raz, keď kráľovná sedela v kúpeli, vyliezla z vody žaba a povedala jej: Tvoje želanie sa ti splní, do roka a do dna sa ti narodí dcéra. Jako žaba povedala, tak sa aj stalo. Kráľovna porodila dievčatko a bolo také utešené, že kráľ bol od radosti celý bez seba. Vystrojil veľkú hostinu a pozval na ňu nielen priateľov a známych, ale aj vedomkyne, aby dieťatu vyveštili šťastný osud. V kráľovstve jej bolo 13, ale kráľ mal iba 12 zlatých tanierov, z ktorých mali jesť. Už jednu z nich nemohli pozvať. Slávnosť bola utešená a keď sa už mala skončiť, vedomkyne obdarovali dieťa svojimi darmi. Jedna šlachetnosťou, druhá krásu, tretia bohatstvom a všetkým, čo si len možno zaželať na tomto svete. Keď 11. vyliekla svoje želanie, razom vošla do zámku 13. Chcela sa pomstiť, že ju nepozvali. Nepozdravila sa nikomu, nepozerala na nikoho, ale hlasno zvolala: Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku pichne vretenom a odpadne mŕtvá. Ani slovka vás nepovedala a vyšla zo svetlice. Všetci sa prelakli. Tu predstúpila 12., ktorá ešte nevyriekla svoje želanie. A keďže tú hlavnú kladbu nemohla zrušiť, len ju zmírniť, povedala: Nech neumre, nech bude místo toho 100 rokov tvrdo spať. Kráľ chcel svoje milované dieťa zachrániť pred nešťastím, preto vydal rozkaz popáliť všetky vretená v kráľovstve. Všetky želania, čo vyriekli vedomkyne, sa splnili. Dievčatko bolo krásne, cnosné, milé a múdre, že každému, kto naň pozeral, muselo sa zapáčiť. A práve v ten deň, keď malo 15 rokov, král a kráľovna neboli doma a dievča bolo samé v zámku. Chodilo v ňom sem a tá, dovole si obzeralo svetlice a komory, až nakoniec prišlo k starej veži. Úzkými, krútenými schodmi vyšlo hore, až prišlo k malým dvírkam. V zámku bol hrdzavý kľúč a keď ho skrútilo, dvere sa pred ňu rozleteli a hla, v malej izbičke sedela akási starena s vretenom a usilovne prádla lan. Dobrý deň, tetuška, prihovorila sa jej princezna. Čože to robíte? Pradem. povedala starka, kývajúc hlavu.
7: A čo sa to tak veselo krúti?
3: Spýtalo sa divča, vzalo vreteno a chcelo tiež prásť. No ako sa vretena dotklo, kladba sa splnila. Divčatko sa pichlo do prsta. Sotva, že pocítilo pichnutý, padlo na postel, čo tam stála a zaspalo hlbokým spánkom. Tento spánok zalahol na celý zámok. Král a kráľovná sa práve vrátili a keď vstúpili do svetlice, upadli do spánku a spolu s nimi zaspal celý kráľovský dvor. Zaspali kone v maštali, psi na dvore, holuby na streche, muchy na stene, ba aj oheň na ohnisku sliepnal a zhasol. Pečienka prestala škvrčať a kuchár, ktorý práve chcel vyšticovať svojho učna, lebo mu čosi vyparatil, pustil ho a zaspal. Ba ustal aj veter a na stromoch pred zámkom sa ani len lístok nepohol.
7: Okolo zámku začali rásť šípy a krovie bolo z roka na rok vyššie a nakoniec obrástlo celý zámok a prerástlo ho, takže z neho nebolo vidno nič, ani len zástavu na streche.
3: Po celej zemi šírila sa zvesť o krásnej spácej šípovej ruženke, lebo takto nazvali princeznu. A zavše prichodili kráľovskí synová a chceli sa prerúbať cez krovie do hradu. Ale to sa im nepodarilo, lebo šípy, ako by boli mali ruky, držali sa tuho posplietané a nepustili ich ďalej. Po mnohých rokoch prišiel do tej krajiny zas jeden princ a počul nejakého starca rozprávať o krovi, za ktorým je vraj zámok a v ňom už 100 rokov spí utešená princezná šípová ruženka a s ňou spí aj král, kráľovná a všetko služobníctvo. Starec vedel od svojho starého otca aj to, že sa mnoho princov pokúšalo prerúbať šípy, ale že na nich ostali viset a zahynuli. V tom zvolal šuhaj. Ja sa nebojím. Pojdem ta a pozrem sa na tú krásnu šípovú ruženku. Dobrý starec od toho odrádzal, ako vedel, ale princ nič nedbal na jeho slova.
7: Práve vtedy sa minulo tých 100 rokov a nadišiel deň, keď sa šípová ruženka mala prebudiť.
3: A keď sa kráľovský syn priblížil k šípom, rozkvitli na nich veľké krásne kvety, ktoré sa sami od seba rozstúpili a princa pustili, ani ho len nezaškrabli. Za ním sa krovie zase posplietalo. Na zámockom dvore videl kone, a polovníckých psov ležali a spali. Na streche nehybne sedeli holuby s hlavami schovanými pod perím. Keď vošiel do zámku, muchy spali po stenách a kuchár v kuchyni ešte natahúva v ruku, ako by ste svojho učna vyšticúvať. Aj služka sedela pri čiernej kure, ktorú mala ošklbať. Potom išiel princ ďalej a vo svetlici videl ležať a spať všetkých kráľovských dvoranov. Hore pri tróne ležal král a kráľovna. Nuž pobral sa ďalej a všade bolo tak ticho, že si počul vlastné srdce klopať. Až nakoniec prišiel k veži a otvoril dvierka na malej izbičke, v ktorej spala šípová ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že nemohol z nej oči spustiť.
7: Princa k nej zohol a poboskal ju.
3: Sotva, že sa jej perami dotkol, šípová ruženka otvorila oči, zobudila sa, milo pozrela na princa. Potom spolu zišli z veže a v tom sa zobudil král a kráľovná, a zároveň s nimi dvorana a všetci vyplieštali oči. Aj kone na dvore sa zobudili a preťahovali sa. Polovnícky psi vyskočili a krútili chvostami. Holuby na streche vyťahli hlavky z pera, poobzerali sa a odleteli do pola. Muchy začali líst po stenách, oheň v kuchyni zblkol, rozvatril sa a varili jedlá. Pečenka opäť zaškvrčala a kuchár vylepil kuchtíkovi za ucho, že skríkol a služka došklpala slípku.
7: Onedlho bola hrdá svadba princa so šípovou ruženkou
3: a potom si žili šťastné, kým nepomrel.

pomine každá protiven, 100 rokov prejde ako sen. Preseká trnie královič, premôže kliatbu ako nič.

0: Tak čo, milé vetvičky, zistili ste, čo je to nábrežie? Teda nárečie?
1: To bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Bolo to v Radošínskom nárečí tentokrát. To je dedinka na západnom Slovensku a ako ste určite počuli, hlásky sa tam vyslovujú tvrdo, aj keď ich spisovne vyslovujeme mäkko. Nárečie je jednoducho spôsob rozprávania, ktorý existuje v nejakej časti krajiny. Niekedy už v druhej dedine sa môže rozprávať inak.
0: No, aj škriatkovia majú svoje výpečie, teda nárečie, hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav Brebtík a bol pekný, ale to nie je nárečie, hovorí sa tomu skôr žargón.
0: Žral gól?
1: Žargón. To je spôsob rozprávania, ktorý je zas známy nejakej konkrétnej skupine ľudí, tá ním rozpráva a tým slovám rozumie. Ale niekto, kto nevykonáva túto prácu, napríklad tú banícku, tak nerozumie. Tí baníci, alebo teda rozprávkoví banícky škriatkovia takýto žargón používajú, ale my sme sa rozprávali o radošínskom nárečí, tak sa vráťme k rozprávke o šípkovej ruženke. Dobre?
0: No, bobre.
1: Rozprávku o šípkovej rúženke teda rozprávali Katarína Kolníková a Martinka Gücová. Režiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávku zapísali podľa ľudových rozprávaní bratia Grimovci, o ktorých ste určite už v našom vysielaní počuli.
0: A ak nie, tak ešte budete.
1: No a rozprávka mala premiéru, teda bola prvýkrát odvysielaná v roku 2000.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Harmonička, teraz sa podrž. Mám pre teba krásnu valentilku.
2: Držím sa a trochu sa bojím, že čo je to tá valentilka. Dúfam, že lentilka v tvare srdiečka?
1: Čak sviatku zadubených. Ku Valentínovi sa predsa dávajú valentínky.
2: K sviatku zalúbených, kamarát. Ty máš pre mňa valentínku teraz v máji, veď sviatok zalúbených je vo februári.
1: Mám pre teba takú rozprávku plnú masky a svetov. Počkaj chvíľku, opravím psa. Mám pre teba rozprávku plnú lásky a kvetov. Tak som si toho Valentína trochu posunul.
2: Už sa neviem dočkať, breptíček, a navyše sa bojím, čo všetko tu ešte dopletieš, tak poďme už radšej rovno počúvať. A to teda nie je rozprávka na Valentína táto, ktorú budeme teraz počuť, ale ku dňu tulipánov.
1: Bobre, ale ešte dopoviem, sľubujem, že bez ryby, bez chyby, dobre? Rozprávku českej spisovateľky Hany Doskočilovej nám rozpovie Ida Rapajíčková a...
2: Rapajíčová, breptík.
1: Prepáč. A bude sa volať o pletinárke Marieken.
2: Skoro úplne bez chyby. O kvetinárke Marieken. Ďakujem, breptík, za rozprávku a všetkým, ktorí nás práve počúvajú, želám voňavé počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapot sú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé, úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batúštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až počase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie? Šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

0: Vážené tulidámy, vážení tulipáni, počúvali ste rozprávku z Amsterdamu o kvetinárke Marieken.
1: Ty môj malý tulipánko, túto peknú tulipánovú rozprávku napísala česká spisovateľka Hanna Doskočilová. Do vysielania ju vybrala dramaturgička Beata Panáková. Rozprávačku Idu Rapajčovú režírovala Olivia Binderová a o zvuk sa postaral majster zvuku Julius Galát. Toto všetko sa udialo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1984 a my vám želáme všetko najlepšie ku dňu tulipánov, ktorý oslavujeme 13. mája.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: RTVS a Albatros Media uvádzajú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
2: Deti zo záchrannej stanice. V záchrannej stanici pre divé zvieratá sa na príchod malej vlčice poriadne pripravili. Veterinárka Maťa im volala hneď, ako s vyčerpaným šteniatkom vyrazili z Malužinskej doliny. Ahojte, kamoši, pozdravila Maťa záchranárov. Maťa, hovor hlasnejšie, si v aute? Skoro ťa nepočuť. Hulákal z telefónu dievčenský hlas. Lula, to si ty? Prekvapila sa Maťa. Kde sú vaši? Veziem vám vážny prípad. Našich zavolali lesníci k nejakému odchytu. Prídu až nad ránom, viac neviem. Sme tu len ja a Tommy. Odvetila Lula, dcéra záchranárov zo stanice. Mala 12 rokov. S mladším bratom Tomim od malička vyrastali medzi divými zvieratami. Obaja už zažili množstvo záchranných akcií. Lula bola pripravená pomôcť aj teraz. Čo veziete? Spýtala sa. Čo máme urobiť? Vezieme asi trojmesačnú vlčicu. Zbehnite k vášmu veterinárovi a prineste infúzie. Pripravte pelech, teplé deky a dezinfekciu. Bude jej treba očistiť rany. Lula, pokús sa dovolať otcovi, je to vážne, naliehala Maťa. Rozumiem, kým prídete, všetko bude zabezpečené, oznámila Lula a Maťa vypla telefón. Pozrela sa na Lunu. Ležala bez pohybu, oči mala zavreté. Telíčko sa v zákrutách bezmocne kolembalo. Cesta do Zázrivej trvala približne hodinu a pol. Maťa mala obavy. Vlča bolo v zlom stave. Lula ihneď bežala za Tomim. Na pohľad vyzeral ako taký štuplík, no v skutočnosti to bol nebojacný štvrták s rýchlymi nohami. Tomi, vezmi si baterku a bež k veterinárovi. Vezú nám vlčicu, nakázala Lula. Zvesila mu mikinu z vešiaka, na ktorý Tomi ešte nedočiahol. A čo keď už bude spať? Spýtal sa Tomi. Bola predsa noc. Aj oni dvaja by za iných okolností mali byť už dávno v posteli. Búchaj mu na dvere, na okná, radila Lula. Skrátka ho zobuď, potrebujeme infúzie. Infúzie, zopakoval Tomi. Obúl si svoje pretekárske tenisky. Boli to síce len celkom obyčajné tenisky, no Tomi sa rád hrával na atletické preteky s ich psom Akimom. Predstavoval si, že v nich beží rýchlejšie ako dlhonohý Usain Bolt, najrýchlejší muž na svete. Okrem toho už nič? Pre aké zviera to má byť? Mláďa vlka, trojmesačné. Počkaj, ešte sa pozriem, či máme dosť dezinfekcie. Odbehla Lula do vyšetrovne. Tomi sa medzi tým obul a obliekol. Nakúkol do dverí. Lula sa prehrabávala v polici s liekmi. Som si istá, že som sem dávala ďalšiu fľašu, dudrala. Vieš čo, poviem mu, nech radšej vezme všetko, zahlásil Tomi. Skúsil, či mu funguje baterka a pískol na psa. Akým, poď! Odkiaľ si zo záhrady sa prihnal štíhly belgický ovčiak. Akim mal veľmi rád prechádzky s Tomim. Obaja behávali bok po boku. Nikdy im nik nestačil. Dávajte pozor cez cestu, nakázala im Lula ako správna staršia sestra. Neboj, doľahol k nej vzdialujúci sa Tomiho hlas. Lula medzi tým nachystala pelech, gázu a všetko potrebné na ošetrenie nového pacienta. Okrem deky vybrala zo skrine aj elektrické vankúše, ktoré vlča výborne zahrejú. Vyčistila vyšetrovací stôl a dvakrát skontrolovala, či na nič nezabudla. Potom vzala mobil a pokúšala sa dovolať rodičom. Telefón jej však oznámil, že sú nedostupní. Už sú príliš hlboko v hore, vzdychla si. No nič, budeme to musieť zvládnuť len sami s Tomim. Príchod vlčice. Bola hlboká noc. Vo všetkých domoch v Zázrivej bolo dávno pozhasínané. Okrem jedného. V sídle záchrannej stanice pre divé zvieratá boli rozsvietené lampy pred domom, v záhrade i všade vnútri. Lula už mala skúsenosti z nočných akcií. Vedela, že veterinári si potrebujú riadne vidieť pod nohy, keď k ním na rukách či v prepravkách nesú nové prípady. Dovolala si sa vašim? Vyhrkla na ňu Maťa bez pozdravu, len čo auto zastavilo pred stanicou. Skúšam to stále a stále dookola. Zatiaľ sú nedostupní. Vykročila jej Lula oproti. Pomohla Mati otvoriť dvere. Veterinárka opatrne vyšla z auta s vlčicou v náručí. Lula si okamžite všimla, aké je to nádherné stvorenie. Vezmi mi veci, prosím ťa. Ukázala Maťa bradou na tašku na zadnom sedadle. Váš veterinár? Všetci sme tu! Skočil Tommy do Matinej otázky. Držal otvorené dvere na vyšetrovni. Maťa raz dva prešla z auta do domu s Lulou za petami. Bež do izby a skúšaj volať našim, nakázala Lula Tommymu a podala mu mobil. Prikývol a spolu s Akimom vybehli do detskej izby na poschodí. Lula zatiaľ asistovala veterinárom vo vyšetrovni. Nad ránom sa konečne vrátili Luliny rodičia. Aké je tu konzílium? Zdravil všetkých s úsmevom otec, ktorému nik nepovedal inak než Maco. Rád vás vidím v túto skorú hodinu, žartoval. Za oknami sa totiž pomaly rozvidnievalo. Namiesto radostnej odpovede sa však na ňo Maťa pozrela so strhaným, ustráchaným výrazom. Konečne ste tu. Vítaj, Maťka, objala veterinárku Lulina mama Andrea. Ukáž nám to nebožiatko. Naozaj je to s ním až také zlé? Poď, pozri sa. Ustúpila Maťa a Maco s Andreou sa naklonili nad vlčicu. Vážila som ju, má len 4 kilá. Je ako také krehké vtáčatko, dodala Maťa. Drobúčka Luna mala vyholenú srsť na prednej lapke. Do kože mala zavedenú kanilu, ohybnú ihlu, cez ktorú jej do žily tiekla životodarná infúzia. Lula jej urobila pohodlný pelech. Keď doň Lunu uložili, poprikrývala ju ďalšími dekami a elektrickými vankúšmi, aby vlča zahriali. Maco Lunu chvíľu pozoroval a potom len ticho zabručal. To neveštilo nič dobré. Čo si myslíš? Spýtala sa ticho Maťa. Zvládne to Luna? Zopakoval Maco. Najrozumnejšie bude, ak ju teraz necháme odpočívať. My pri nej ostaneme! Ponúkli sa Lula s Tommym, ktorý sa vrátil, pretože dolu to bolo omnoho zaujímavejšie ako v izbe na poschodí. Dobre, súhlasil Maco. Obrátil sa k ostatným a pozval ich na čaj. Poďte nám povedať všetko, čo o malej vieme. Maťa sa rozlúčila s deťmi. Dospeláci zmizli v dome a vo vyšetrovni všetko stíchlo. Urobím nám hniezdo, ponúkol sa Tommy. Nech nesedíme na tvrdom. Zo záhrady nazvláčal podušky, vankúše a deky. Vytvoril im akýsi brlôštek, v ktorom sa súrodenci pohodlne usadili. Ako keby tušili, že sú pred nimi celé dni a noci čakania. Luna sa nehýbe. Lukáš sa od rána pokúšal dovolať na číslo záchrannej stanice pre divé zvieratá. Trikrát na internete skontroloval, či ho má správne. Hlas na druhej strane totiž dookola papagájoval, že číslo je nedostupné. Vravel som vám, že sme im mali volať už včera, vyčítal rodičom. Obaja ho už začínali mať plné zuby. Tak im zavoláš neskôr, snažila sa ho upokojiť mama. Lukáš si však nedal povedať. Znova ťukol do mobilu, priložil si ho k uchu a ešte raz si vypočul rovnaký odkaz. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. No tak, vrčal. Dvihnite to konečne! Lukáš, ale už naozaj stačilo! Strácal nervy oco. Si s tým už hrozne otravný! Čo si tak asi pomyslia, keď od teba nájdu 150 nepriatých hovorov, že im volá nejaký blázon? Daj sem ten telefón, natiahla mama ruku k Lukášovi. Chlapec sa zarazil. Stisol mobil pevnejšie a schoval ho za chrbtom. Len daj, daj, prikázala mu. Zavoláš im zase o hodinu. Po hodine sa na sekundu presne Lukáš postavil pred mamu. Prosím si telefón, otrčil dlaň. Mama vybrala mobil, ale váhala. Ak budú zase nedostupní, vrátiš mi ho a prídeš znova o ďalšiu hodinu, povedala.
3: Dobré, dobré,
2: odúsal Lukáš. Len mi ho už daj. Skoro mu oči vypadli, keď mu v rukách začal zvoniť. Volá mi záchranná stanica, vyhrkol prekvapene. No tak to dvihni, zasmiala sa mama. Haló? Ozval sa ako pomotané dieťa. Haló, haló, zopakoval po ňom dievčenský hlas na druhej strane. Volali ste nám, našla som vaše neprijaté hovory. Prepáčte, včera som zabudla nabiť mobil. Tu je Lula.
3: Luna?
2: Skomolil Lukáš Lulino meno. Luna? Nechápala Lula. Som Lula, predstavila sa znova. Tak Luna či Lula? Nechápal ani Lukáš. Prepáčte, ale koho vlastne voláte? Spýtala sa Lula, ktorá si začínala myslieť, že volajúci na druhej strane je akýsi popletený. Tu je Lukáš. Volám záchrannú stanicu pre divé zvieratá. Rád by som vedel, ako sa má Luna.
4: Jaj, tak už rozumiem, zasmiala sa Lula.
2: Ja som Lula z L a ona je Luna z N. Vlčica však? Ty ju poznáš? Áno, našiel som ju v Malužinskej doline a potom sme k nej volali záchranárov. Veterinárka Maťa mi povedala, že Luna je teraz u vás.
4: Aha, tak to si ty.
2: Maťa ju naozaj doviezla k nám. Rada ťa spoznávam, Lukáš. Ďakujem, že si sa o Lunu postaral. Pochválila Lula chlapca. Jej slová ho zahriali pri srdci. Ako sa má? Nevedel som sa dočkať, kým vám budem môcť zavolať. Vieš čo? Akurát idem za ňou. Čo keby sme dali videohovor? Navrhla Lula. Lukáš nadšene súhlasil. Vidíš ma? Šteloval Lukáš telefón. Namiesto Luly zatiaľ videl iba čiernu obrazovku.
4: Vidím ťa, ale zatiaľ nepočujem, hlásila Lula. Máš tam dobrý signál?
2: Mám signál, skontroloval Lukáš, či je pripojený na Wi-Fi. Všetko vyzeralo byť v poriadku.
4: Prečo ťa nevidím?
2: Už ťa počujem, vykríkla Lula. Lenže ja namiesto Luny zatiaľ vidím iba tmu, opakoval Lukáš. Začínal sa báť, že sa videohovor nepodarí a on vlča neuvidí.
4: Ach, to je ale... Vydrž!
2: Odsekla Lula a vypla hovor.
4: Čo to urobila?
2: Vykríkol Lukáš.
4: Preboha, čo sa ti stalo? Vbehla do izby mama. Tá baba zo záchrannej stanice práve zrušila hovor. Je to možné?
2: Rozčuľoval sa chlapec. Ale veď ti zase volá, ukázala mama na mobil. Lukáš nervózne ťukal do obrazovky. Dvakrát minul a až na tretí raz sa mu podarilo znova naštartovať hovor.
4: Už si tu?
2: Teraz to už pôjde. Ahoj! Zamávala mu z druhej strany dlhovlasá víla s vencom lúčnych kvetov na hlave.
4: Ja som Lula.
2: No hurá, potešil sa Lukáš. Som Lukáš a toto je moja mama. Pohol kamerou, aby mama Lule odmávala.
4: Teší ma, dobrý deň, pozdravila Lula.
2: Teraz stíším hlas, vezmem vás do miestnosti, kde leží Luna. Je stále veľmi, veľmi slabá. Aj vás prosím, aby ste boli ticho a nerobili žiadny hluk. Nakázala im a na konci vety si priložila prst na ústa. Otvorila dvere do akejsi tmavej izby. Zasvietila lampičku pri Luninom pelechu.
4: Tam je! Aha, mami, pozri sa!
2: Šepkal Lukáš.
4: Čo to má s labkou?
2: Má napojenú infúziu, tečie jej už štvrtý deň, vysvetľovala Lula. Mobilom prišla celkom blízko k Luninej tvári.
4: Chúďa malé,
2: rozľutostil sa Lukáš. Môžeš ju za nás pohľadkať?
4: Jasné,
2: pohľadila Lula vlčicu po hlavke. Lukášovi sa zdalo, že Luna zareagovala na dotyk.
4: Aha, chce sa postaviť,
2: vyskočil. Lula však namierila kameru na seba a zavrtela hlavou.
4: Je mi to ľúto, ale určite nie.
2: Luna sa od príchodu k nám vôbec nehýbe. Otáčame ju my, aby jej nestrplo telíčko, ale sama ešte nemá dosť síl. Akurát tak trochu zamľaská a zažmurká. Niekedy natiahne krk alebo pohne ušami.
4: Ale veď je to už štvrtý deň,
2: zapojila sa mama.
4: Nemala by sa už snažiť postaviť na nohy? Lula pokrčila plecami. Neviem. Asi to chce ešte čas. Lukáš si predstavil ďalšie dni márneho čakania a stislo mu hrdlo. Môžeš mi ju ešte ukázať? Poprosil. Lula prikývla a obrátila mobil k vlčici. Podišla k nej, postupne ju nasnímala od ušiek až po chvost. Potom kameru oddialila, aby ju videli celú. Na ubolené šteniatko bol veľmi smutný pohľad. Lukáš sa o Lunu začínal skutočne báť. Ak chceš, môžem ti zajtra poslať fotku, navrhla mu Lula. To by si pre mňa urobila? Spýtal sa prekvapene. Lula sa široko usmiala a odvetila. Je to to najmenej, čo môžem urobiť pre záchrancu divokého zvieraťa. Zázračný Akim. Malá vlčica Luna z Malužinskej doliny robila starosti úplne všetkým. Veterinári sa na ňu dívali a krútili hlavami. Maco sa k nej pravidelne vracal a kontroloval, či sa náhodou niečo nezmenilo. A Lula s Tomim pri nej trávili každú voľnú chvíľu. Obávam sa, že vysedávaním jej nijako nepomôžeme, prihovoril sa Maco deťom. Mali by ste ísť von, je tam krásne. Pôjdem, keď pôjde aj Luna, odvetil Tomi zanovito. Lula sa pritúlila k Macovi. Naozaj sa nedá urobiť nič viac? Keď k nám prišla, jej život visel na vlásku, povedal Maco pokojne. Už to, že vôbec prežila tak dlho bez mami, je výnimočné. No nik z nás jej dovnútra nevidí. Tiež som si myslel, že výsledky sa dostavia už skôr. Tomi sa pridal do spoločného objatia. Chvíľu všetci traja mlčky stáli nad Lunou. Nakoniec sa Lula otočila k dverám. Tak poď, Tomi, oslovila brata. Pôjdeme do záhrady. Aby prišiel na iné myšlienky, vzal Tomi Akima a šli si zabehať. Lula medzi tým chvíľu sedela na lavičke a dívala sa do slnka. Napadlo jej, že trochu Lune vyvetrá a vpustí jej dovnútra čerstvý augustový vzduch. Máličko pootvorila dvere. Skontrolovala, či na vlča nepraží priame slnko. Potom sa pripojila k mame, ktorá práve chystala podvečerné krmenie. Záchranná stanica pre divé zvieratá sa tiahla hore kopcom. Dolu stál dom, v ktorom bývala rodina. Bola v ňom aj vyšetrovňa, karanténa a sklad. Vedľa na dvore sa pod prístrežkom vynímala drevená škola v prírode s výhľadom na malé jazierko s husami, labuťou a kačicami a Akimovo kráľovstvo. Zvyčajne stále otvorený priestranný koterec s parádnou búdou. Zvyšný pozemok bol plný všakovakých výbehov pre rôzne druhy zvierat a volier pre vtáky. Na stromoch boli dokonca bezpečné oplotenia pre zotavujúce sa veveričky. A celkom hore stála ohrada, v ktorej žili dva somáre, ovce, stará kobila a hviezda detských exkurzií Emu a Delka. Mama za sebou ťahala vozík s vedrami s rôznou potravou. Pre Lulu bol pripravený vozík naložený senom. Z bočnej strany viselo prázdne vedro s lopatkou, metlou a vidlami, aby mohla zvieratám upratať. Momentálne sa v záchrannej stanici liečili dva pohryzené jazvece, štyria chorí ježkovia, zrazená líška, rodina vytopených plchov, laň so zlomenou nohou, orol, ktorý narazil do drôtov elektrického vedenia, otrávené sokoly, postrelený bocian, volavka so zlomeným krídlom a traja veveričiaci. Mama otvárala dvierka a púšťala Lulu do výbehu ako prvú. Lula poctivo vyzametala špinu z podlahy, pozbierala hovienka a hodila ich do prázdneho vedra. Staré seno vymenila za čistú a voňavú podstielku. Medzitým dala mama každému zvieraťu správnu potravu. Táto starostlivosť im zabrala dobré 2 hodiny. Práve sa usmiate a spokojné vracali dolu kopcom späť do domu, keď si Lula všimla, že sa z lesa blížia Tomi s Akimom. Tešila sa, ako sa pôjdu spolu pozrieť na Lunu. Celkom zabudla na pootvorené dvere do Luninej izby. Spomenula si, až keď bolo neskoro. Tomi! Skríkla. Daj pozor, nech Akim nevbehne k Lune! Čo? Zvolal Tomi od domu. Netušil, že Akim má voľný vstup do izby s pacientkou, preto Lulinej otázke nerozumel. Lula pustila vozík a rozbehla sa k domu. Zavri dvere! Kričala.
2: Tommy sa len obzeral a vôbec nechápal, čo od neho sestra chce. To už ale rozradostený Akim vpálil dovnútra a zmizol za dverami izby, v ktorej ležala Luna.
4: Pre pána kráľa, šepla zadýchaná Lula. Choď,
2: drgla do Tommyho.
4: Choď, choď.
2: Nevedela sa vykoktať. Tommy len ticho prikývol. Teraz už presne rozumel, čo má urobiť. Rozbehol sa privolať otca. Lula pristúpila k Akimovi a opatrne ho vzala za obojok. Jemne ho odtiahla od Luny. Akim sa podvolil, pokojne odstúpil a sadol si. Lula zízala s vyvalenými očami.

0: psa, povedala. A kým postavil Lunu na nohy? Skús ho ešte pustiť, navrhol Maco. Lula pustila Akimov obojok. Pes sa ihneď vrátil k Lune. Sklonil sa k nej a jemne sa dotkli ňufákmi. Akim sa pozrel von. Niekoľkokrát sa pohol k dverám a späť k vlčici. Volajú za sebou. Pozrel sa Tommy na Maca. Skutočne to tak vyzeralo. A čo bolo najlepšie? Začínalo to fungovať. Luna po 4 dňoch bezvládneho ležania na infúziách urobila prvé nesmelé kroky. Lula rýchlo vybrala mobil. Čupla si a odfotila ju. Toto musím poslať Lukášovi, tešila sa. Neuverí vlastným očiam.
1: Vypočuli ste si druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Stoboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor.

0: Čo to tu? Čo to tu?
1: Leží pri ceste. Aké si čudo. Celé odblatá, má to kľučku ako mlinček. Veď ten zázrak hrá.
2: Som verklík, ktorý daroval princ princeznej, pretože nechcela jeho slávika.
1: No, a ja som ten slávik.
2: Neverím. To by mohol povedať každý.
1: To by síce mohol, ale len ja poznám začiatok toho príbehu.
2: Ale čo je koho do toho, ako sa príbeh začal? Každého zaujíma, ako sa skončil. A to viem len ja, lebo som ho sám prežil.
1: Vieš čo, môj milý verklík? Ja ti porozprávam môj a ty mne svoj príbeh. Potom uvidíme, kto hovorí pravdu a kto si vymýšľa.
2: Súhlas.

0: Ako krásne spievaš. Vždy, keď ťa počúvam, zabudnem na všetky starosti. A myslím na to, ako som ťa dostal od svojich rodičov, keď som bol malý chlapec. Boli to najšťastnejšie chvíle v mojom živote. Škoda, že sa musím s tebou rozlúčiť. Rozhodol som sa, že ťa darujem cisárovej dcére, pretože si chcem získať jej srdce a oženiť sa s ňou. Pôjdem ešte aj na hrob svojich rodičov a vyberiem tam najkrajšiu ružu, ktorú pošlem svojej vyvolenej princeznej.
1: Viete, čo je nového?
2: Nie.
1: Povedz nám to. Keby ste vedeli, aké je to vzrušujúce.
3: No, tak nám to už povedz a nenaťahuj nás.
1: No, lebo umrieme od zvedavosti.
2: Tak počúvajte. Naša princezná sa asi bude vydávať.
1: No, to je neuveriteľné.
2: Sopapé. Ale nikomu o tom ani muk. Samozrejme.
1: Pozrite sa, už prinášajú svadobné dary.
4: Vážené cisárske veličenstvo, princezo susedného kráľovstva vás úctivo pozdravuje a posiela vám tieto vzácne dary. Je to spievajúci slávik a rúža z hrobu jeho rodičov. Obidve veci boli pre neho vzácnym symbolom lásky a posiela ich jasnej princeznej, uchádzajúca tak o jej ruku.
5: Ďakujeme. Je to pre nás veľká česť. Odkáž princovi, že moja dcéra si dary pozrie a pošle mu rýchlu odpoveď.
3: Šarmán.
5: Ten slávik je naozaj nádherný. Vyzerá ako živý. Zaspievaj, sláviček. Nádhera. Ako krásne spieva. Ako ja milujem umenie.
2: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
5: No áno, áno, rúža, taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Prihoňajte aj vy, milé dámy.
3: Šarmán.
5: No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

0: Prekvapenie!
1: Aké prekvapenie? Dúfam, že to bude nejaká novinka.
2: Sú to dary od princa zo susedného kráľovstva.
1: No, konečne niečo nového. Už som sa tak nudila. Ukážte. Ukážte, nemôžem sa dočkať.
3: Tu je nádherne voňajúca ruža a tu krásne spievajúci slávik.
1: Naozaj krásne vonia. Vyzerá úplne ako pravá. Au! Pichla som sa o trň. Tá rúža je celkom obyčajná a vôbec nie umelá. Mám pravdu, pozrite sa, ako sa lupienky dajú ľahko otrhnúť. Celkom obyčajná rúža? Čo je to za dar? Čo si o mne myslí ten princ?
4: Ešte je tu slávik.
1: Naozaj krásne spieva. Viem to oceniť, lebo rozumiem umeniu. Jeho spev znie ako spev ozajstného živého slávika. Poď, Sláviček, nech ťa pohladím.
5: Fúj, veď ma okakal.
1: To je živý a hlúpy vták. Neslychané, čo si dovolil voči cisárovej dcére. Čo tu stojíte a zabávate sa na nešťastí druhých? Či vás za to platím?
6: Prepáčte.
7: Prepáčte, vaša jasnosť.
6: Už sa to nestane.
1: Slávika pustite von oknom a ružu hoďte na hnojisko. Tam je jej pravé miesto. Pri prasačích chlievoch. Tak ako princ zo susedného kráľovstva ma ešte nikto neurazil. Nie len, že mi poslal obyčajné živé veci, ale navyše pošpinil môj cisársky majestát. Nechcem ho nikdy v živote vidieť.
8: Tak som sa dostal na slobodu. Mohol som letieť, kam sa mi zachcelo. Ale ja som zamieril rovno domov k svojmu princovi.
9: Tak sa zdá, že u nej so svojimi živými darmi príliš neúspel.
8: Môj pán poslal princeznej to najmilšie, čo v živote poznal. Rúžu ako symbol lásky a spomienky na rodičov a slávika ako symbol krásy, umenia, ale aj voľnosti. Čakal, že princezná bude jeho city opätovať.
9: Vidíš, milý Slávik. Princezná sa nenadchýňala nejakými citmi a sentimentálnymi spomienkami na rodičov.
8: Počúvaj, čo sa stalo ďalej. Môj princ sa rozhodol, že princeznú vyhľadá. Preobliekol sa za chudáka, do starých handier, začiernil si tvár a vyzeral tak, že by ho ani vlastná mať nespoznala. Na druhý deň sa hlásil u cisára do služby.
10: Vážený pán cisár, prepáčte, že vás ruším pri vašich cisárskych povinnostiach, ale prišiel som akýsi pocestný, vyzerá skôr ako žobrák a chce s vami hovoriť. Chceli sme ho hneď vyhodiť, ale vraví, že dokáže také veci ako nik druhý.
11: Pustite ho! Nech pred nás predstúpi a predniesie, čo si vlastne želá.
12: Veľa vážený cisár, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.
11: A čo také zaujímavé dokážeš, že si sa upovážil až na cisársky dvor?
12: Dokážem urobiť zo starých vecí nové a zo škaredých pekné.
11: Takého u nás nepotrebujeme. V našej krajine je všetko nové a pekné, ako sa na cisársky dvor patrí. Nie je tu pre teba práca, vážený pocestný.
1: Počkaj, otec, neposielaj ho preč. Nechaj ho u nás slúžiť, nech ukáže, čo vie. A propo, viem o jednom mieste, ktoré by potrebovalo zveľadiť. Je to pri sviniach. Vždy, keď prechádzam okolo, dvíha sa mi žalúdok.
11: Výborný nápad! Vážený pocestný, môžeš u nás slúžiť, ale iba pod tou podmienkou, že budeš bývať pri svinských chlievoch a staneš sa pastierom našich cisárskych svíň.
2: Myslím si, že táto funkcia k jeho zovňajšku najlepšie pristane.
12: Súhlasím, veľactený cisár. Bude mi potešením, ak budem smieť zveľadiť vaše cisárske chlievy.
11: Tak, a teraz sa už prac do tých chlievov, lebo si budeme myslieť, že si z nás uťahuješ.
0: Naozaj je tu práce vyše hlavy. Toľko noja.
12: Rúža? Rúža, ktorú som poslal princezne ako dar, skončila tu na hnojisku. Môžem ju zasadiť a vypestovať celý záhon rúží. To bude práve zveľadenie cisárskych chlievov. No, už idem, prasiatka. Hneď sa o vás postaram a nakrmím vás. Teraz by som mohol urobiť niečo pre princeznu. Tu pod prasiatkami je to najlepšie blato na výrobu čarovnej keramiky. Vezmeme to najjemnejšie blato, zamiešame ho s trochou múky, aby zhustlo, pridáme smotanu, osolíme, okoreníme, jedno vajíčko, droždie, zázvor, osladíme, posypeme kmínom a zamiešame. Potom poriadne uhnetieme čarovné cesto a môžeme začať modelovať. Najprv dno, potom steny, nakoniec uši a nos. Ten je veľmi dôležitý, aby zázrak fungoval. Nakoniec ešte pridám zvon kohru. A hlinený hrnček je hotový.

0: Navrhujem, aby sme sa išli pozrieť ku kráľovským chlievom. Som zvedavá, ako sa vodí nášmu novému pastierovi.
1: Šarmán!
2: To je výborný nápad.
0: Poďme sa roztýliť.
2: Á, tu na zámku je hrozná nuda.
3: Kamže sa tak náhlite, milé dámy?
4: My?
5: Ideme na prechádzku do záhrady.
2: Do záhrady?
3: Ale čo? Do záhrady?
0: No presnejšie k svinským chlievom.
3: K svinským chlievom?
2: Áno.
5: Chceli sme sa
0: pozrieť na nového pastiera.
3: Aha.
5: Počuli sme totiž, že cisárske chlievy už nie sú také fuj.
0: Ako bývali. Vraj sa tam veľa zmenilo.
5: Je to tam úplne nové.
3: Vravíte nové? Tak to idem s vami.
2: Šarmán!

0: Naozaj sa to tu veľmi zmenilo.
1: Namiesto zapáchajúceho hnojiska je tu
0: záhon rúží.
1: Ako nádherne voňajú.
2: Superbe.
1: K tomu tá hudba je očarujúca.

0: chcete?
1: Jedným prstom.
2: A čo stojíte? I hneď zistíte, odkiaľ tá hudba vychádza. No choďte!
0: Pastier? Pastier!
3: Čo sa deje?
2: Tu si, pastier? Čo je to za nástroj, ktorý tak krásne hrá? Naša princezna by to rada vedela.
3: Je to tento čarovný hrnček.
2: Tento? Veď je to obyčajný hlinený hrnček.
3: Vyzerá obyčajný, ale v skutočnosti je zázračný. Svetová novinka.
2: Aha, svetová novinka.
0: Čo si tam videla?
2: Tú hudbu vyľudzuje zázračný hrnček. Je to vraj svetová novinka. A svetová novinka, vravíš? To je nanajvýš zaujímavé. Choď a spýtaj sa, čo tá vec dokáže a koľko stojí.
0: Pastier!
2: Koľko stojí tá tvoja svetová novinka?
3: Hrnček nie je na predaj za peniaze, pretože je naozaj zázračný.
2: Fíha, a čo také dokáže?
3: Ak niekto chytí hrnček za tento nos a privonia k pare, ktorá z neho pri varení stúpa, zaraz zavonia, čo sa kde v meste varí.
2: Aha, a čo by si za ten zázrak teda chcel, ak nie peniaze?
3: Chcem 10 boskov od princeznej.
2: Pre zmilovanie Božie?
3: Lacnejšie ho nedám.
2: To je nehoráznosť.
0: Princezná.
2: Tak čo?
0: Ten pastier je buď podvodník, alebo naozajstný vynálezca. No počúvajte, čo mi povedal. Vraj ten, kto má jeho čarovný hrnček, pozná, čo sa kde v meste varí.
2: To je nanajvýš zaujímavé. Neuveriteľné. Musím to vyskúšať. Požičaj mi dreváky.
0: Má to však jeden háčik.
2: Háčik?
0: Áno.
2: Aký?
0: Je to grobian. A to, čo žiada za tú hračku, sa neodvážim ani nahlas vysloviť.
2: Tak mi to pošepkaj.
0: Preboha nie.
2: Hovor.
0: Je to nehorázne.
2: Vrav.
0: Nehanebné.
2: Šepkaj.
0: Chce od vás 10 boskov?
2: To je naozaj nehanebnosť. Neslýchané, čo si dovolil k cisárovej dcére. Žobrák, vandrák, odkunde za kýsi. Idem k otcovi a všetko mu poviem. Dá ho zbičovať a potom vyhnať.
0: O, šarmán.
2: Supebe, supebe. Vedieť, čo sa kde varí, to znamená vedieť, ako sa komu darí. A to by nevedel nik, iba ja.
0: A my.
2: Ak vám to poviem. Aj tá pesnička je nádherná. Oh, Bože, ako ja milujem umenie.
0: Áno.
2: Ideme naspäť.
0: Šarmán. Pastier, princezná sa chce s tebou pozhovárať.
3: K službám, veličenstvo.
2: Dám ti za ten hrnček tento zlatý náramok. Má veľkú cenu. Ak ho predáš, môžeš z toho žiť.
3: Nie, ďakujem. Moja podmienka ostáva nezmenená. Chcem 10 boskov od vás.
2: Ty nehanebník! Keby sa to dozvedel môj otec, tak z teba kožu zoderie.
3: Isto.
2: No, dobre. Obstaňte ma, aby tú hanbu nik nevidel. A počítajte, nech mu nedám náhodou viac.
3: Čakám.
0: Jeden. Dva. Tri. Na líce.
3: A teraz na ústa.
2: Čože? No, toto ja nie.
3: Na ústa.
2: Ale vy sa nepozerajte.
0: Ale ako budeme počítať?
2: No dobre.
0: 4, 5, 6.
2: hanbu som v živote nezažila. Berte hrnček a ideme.
4: Oh.

0: držte jazyk za zubami, lebo ja som cisárova dcéra.
1: Samozrejme.
0: A viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa o tom dozvedel môj otec?
2: Nie.
3: Vlastne, no.
2: Navrhujem, aby sme ten zázrak vyskúšali.
4: Čo, bebe?
2: Pretože ten, čo dobre varí,
4: tomu sa aj dobre darí.
5: Chceme vedieť, kto sa má dobre a bude mať sladkú polievku a lievance.
2: Alebo naopak to neposlúcha a dostane hubobu.
6: Či pôjde bez večere spať.
7: A tak sa chichotali a zabávali, lebo nič iné nevedeli. Celé mesto oklebetili, lebo vedeli, kde sa čo varí, a z toho usúdili, ako sa komu darí.
8: Veru, keď u starostov bola na večeru krúpová kaša, i hneď si mysleli, že starosta neposlúchal pani starostovú, a tá mu na miesto husacej pečienky pripravila večeru, akú mávali najbiednejší chudáci.
7: Alebo keď tí najbiednejší chudáci varili svojho starého kohúta na polievku a vôňa z toho stúpala po celej ulici, klebetnice na zámku si mysleli, že sú na stope zlodejom, čo ukradli niekomu hydinu a teraz hriešne hodujú.
8: Každá zábava však raz omrzí, a táto omrzela najskôr princeznu. Chcela sa potajomky vytratiť z paláca a ísť sa pozrieť k chlievom. Niečo ju tam neodolateľne lákalo.
7: Princ preoblečený za pastiera nezaháľal. Pripravoval pre princeznu ďalšiu svetovú volovinku. Teda novinku.
8: No veď preto, lebo tou zázračnou novinkou som bol ja. Verklík

0: Vidíte, prasiatka moje, ako vám chutí. Len papkajte do sitosti. A ja zatiaľ nachystám niečo pre princeznu, lebo tuším, že príde zase na návštevu. Urobím pre ňu čarovný verklík. Vezmeme zo pár starých hlatiek z plota, ostrúhame ich, ohobľujeme, narežeme na potrebnú dĺžku a urobíme skrinku. Dnu vložíme ozubené kolieska, kladky, západky, klinové remienky, kladivka a hlavne notovú osnovu, na ktorej sú všetky noty od výmyslu sveta. Nakoniec pridáme kľúbku a čarovný verklík je hotový.
1: Kde sa tu len vzalo toľko blata? Pastier! Pastier! Tak počuješ ma, pastier?
2: Kto ma hľadá?
1: Ja som to.
2: Ó, vaša jasnosť. Čomu vďačím za vašu návštevu?
1: Bola som zvedavá.
2: Zvedavá?
1: Áno.
2: Vari na mňa?
1: Ale nie. Na to, čo tu zase vyhráva.
2: Á, no to je verklík.
1: Verklík?
2: Áno, zázračný verklík.
1: A čo také dokáže ten tvoj zázračný verklík?
2: Je to svetová novinka a dokáže zahrať všetky melódie od výmyslu sveta.
1: Pravíš všetky melódie?
2: Naozaj všetky valčíky, štvorilky aj polky. Všetky symfónie, prelúdia a kantáty.
1: Oh, super! Keby som ten verklík mala, všetci by ma obdivovali.
2: Takýto nástroj nemá nikto na svete.
1: Úžasné! A za koľko by si ho predal?
2: Za 100 boskov od princeznej.
1: Čo? Za čo? Čo si to ty dovoluješ? Vieš, kto som?
2: Princezna.
1: Áno, ty nehanebník. Keď sa to dozvie môj otec, tak z teba kožu zoderie.
2: Isto.
1: Takže, dám ti 10 boskov ako minule a zvyšok ti dajú moje dvorné dámy.
3: No, ale to by sme neradi.
1: A kde sa tu beriete?
4: Hľadali sme vás. Váš otec sa chce s vami rozprávať.
1: Môj otec? Pre pána Jana, kde je?
3: Oh, hneď je tu. Ide za nami.
5: Princezna! Cérenka! Kde si?
3: Pomoc! Otecko, pomoc!
5: Čo je, holubička moja? Čo sa ti stalo?
1: Tento podlý lump a nehanebník má... sa chcel so mnou boskávať.
2: Princezna!
5: Stráže, rýchlo sem! Do temnice s ním!
6: Tak, už je vtáčik lapený. Zajtra ho nechám zodrať z kože. A teraz hostina na počest princeznej!
7: Na zdravie princeznej!
1: Ďakujem. Viete, ako mám rada umenie a hudbu. Dnes vám predvediem najnovšiu svetovú novinku. Nech sa páči, môžete si zaželať melódiu, akú len chcete. Zázračný verklík vám ju zahrá.
3: O, šarmán!
1: O, zubavé!
4: Ja si prosím tu...
1: Tuto?
4: Áno, tu.
1: No, a ja si prosím tu, no, ne, tu, ne, ako sa volá? Tuto. No toto? To je omyl. Zaželajte si ešte niekto inú.
5: Tak ja si prosím tú... onu... Veď vieš.
1: Á, už viem. Prepáčte, ale musím to dať opraviť.
0: Je tu Tomáš, že ani neviem, či je vonku noc alebo deň. Nič sem nepočuť a je tu ticho ako v hrobe. Temnica. A to len kvôli tomu, že som chcel dať príučku jednej namyslenej a hlúpej princeznej. Niečo som počul.
2: Blíži sa to. Bari, cisárske prasce? Prasiatka moje! Ako ste ma tu našli? Veď vy ste sa ku mne podrili a vykopali ste v zemi riadnu dieru. To je hotová podzemná chodba. Chápem. Prišli ste ma vyslobodiť. Prasiatka, ako sa vám odvďačím?
8: Ticho, ticho! Zobudíme stráž, aj keď spí ako drevo. Pozor, zdá sa, že sem niekto ide.
4: Pastier! Pastier, si tu?
2: Kto je to?
4: Princezná. Je tu tma. Zima.
2: V temnici to už tak býva.
4: A ten zápach ako pri chlieboch. Čo to bolo?
2: Nebojte sa, iba prasiatko.
4: Prasa? Fuj. Ako sa sem dostalo?
2: Nechceli by ste mi radšej povedať, prečo ste ma prišli navštíviť?
4: Áno. Prišla som ťa požiadať o odpustenie.
2: Aha.
4: Chcela by som ti pomôcť na slobodu. Áno, pustím ťa von. Stráž spí ako...
2: Drevo, viem.
4: No, a za to by som chcela, aby si mi opravil zázračný berklík. Hrá stále tú istú melódiu. Počúvaj. Ticho! Zobudíme stráž. Vieš, čo by sa stalo, keby nás tu našli spolu? Môj otec by nás nechal ráno zodrať z kože obidvoch, nielen teba.
2: Isto.
4: Tak mi ten verklík opravíš.
2: Verklík si získala neprávom. Ak chceš, aby ťa poslúchal, vieš, ako musíš zaplatiť.
4: Čo? Tak ty si ešte nedostal rozum.
2: Nie.
4: Ani keď ti ide o život?
2: Nie.
4: Ráno ťa zoderú z kože.
2: Isto.
4: A ešte k tomu mi aj tykáš.
2: Áno.
4: Takže trváš na svojom.
2: Áno.
4: S tou boskou?
2: Od princeznej.
4: Dobre. Ale kto to bude počítať, aby som ti nedala viac?
2: Prasiatka nám pomôžu. Však.
4: Ja nešťastná.
2: No tak, začnime.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tak, to bolo na líce. A teraz na ústa.
4: 11, 12, 13.
2: Ešte.
4: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.
9: Čo to počujem? Varí sa mi Marí. Lebo ma máta v temnici straží. Rýchlo k cisárovi.
10: Veličenstvo.
9: Veličenstvo.
10: Pán cisár. Vstávajte. Straší.
5: Čo? Strašidlo?
10: Veličenstvo. Ja som váš strážca, ale v temnici straší.
5: Aha.
10: Počul som odtiaľ divné zvuky. Najprv to znelo ako ten verklík, čo má princezná, potom ako kvikot prasiat a nakoniec vzdychanie a cmukanie. Ako keď sa niekto poskáva.
9: Hrôza.
5: Vravíš, verklík, svine a bosky. To sa mi nepozdáva. Rýchlo do temnice.

0: Just kiss your babe. Дев'ятдесят шість, 97, 98, 99.
1: Мама!
0: Отецько!
1: Цісарова цера са поскава з пастіром свінь? То є шкандал!
0: Татко, я ті вшетко висветлю.
1: Ти млч! Ніч не хцем почуť. Вєш, що би са стало? Keby sa o tom niekto dopočul, keby sa to dozvedeli dvorné dámy, tie klevetnice, rozhlásili by to do celého cisárstva. Všetci by sa mi vysmiali. To by bola hanba ako svet.
0: Otecko, odpusti mi.
1: Nie, ty už nie si moja dcéra. Ty už vlastne nie si nič. Zostaneš tu zavretá a ráno ťa dám aj s týmto nehanebníkom zodrať z kože.
0: Ja nešťastná. Čo sa to deje? Začo? Veď ja som len chcela mať zázračný berklík. To mám odmenu za lásku k umeniu?
2: Ak chceš, môžeme sa zachrániť. Dá sa odtiaľto uísť.
0: Uísť? A ako? Dvere sú zo železa a iný východ tu nie je.
2: Kadiaľ myslíš, že prišli tie prasiatka?
0: Neviem.
2: Pozri sa sem. Podrili sa. Keď sa sem dostali prasiatka, dostaneme sa cez tunel aj my.
0: To mám liesť cez dieru, ktorú vyhrábalo prasa? A ako to, že mi tykáš, ešte stále som princezná.
2: Ty už nie si nič. Práve ti to povedal tvoj otec. Ak sa ti nepáči, tak tu môžeš zostať. Ja idem.
0: Počkaj, idem s tebou.

0: Konečne som vonku. Ale veď zmoknem. Pastier! Pastier, kde sme to vyliezli?
1: Tu som.
0: Pastier? To si ty? Ale veď
1: som
0: ty
1: princ.
0: Nie si pastier.
1: Princ zo susedného kráľovstva. Ten, čo ti poslal dary. Rúžu a slávika. Rúžu ako symbol krásy a lásky a slávika ako symbol slobody a dokonalosti. Pretože to, čo Boh stvoril, žiaden ľuďmi urobený zázračný strojček neprekoná. Odmietla si moje dary. Rúžu si hodila na hnojisko. Slávika si pustila von oknom a keď opäť priletel ku mne, všetko mi vyrozprával.
0: Ja nešťastná.
1: Potom som sa tu na hranici môjho kráľovstva preobliekol za žobráka a vybral sa na návštevu do vášho cisárstva. S radosťou som prijal rolu pastiera svíň, ktorú ste mi pridelili. Vyplatilo sa to. Prasiatka ma predsa nakoniec zachránili. A ty si nemyslela na nič iné, len na svetové novinky a zázračné strojčeky. Najnovšie klebety a nazývala si to láskou k umeniu. Ó, šarmant, superbé.
0: Prosím o prepáčenie.
1: Bola si ochotná zapredať sa za čarovnú hračku a boskávať sa s hociakým pastierom len preto, aby si ju získala.
0: Je to tak. Máš pravdu. Odpusť mi, chcem sa polepšiť. Ľúbim ťa.
1: Možno sa ešte raz v živote stretneme, ak sa naozaj zmeníš. A potom ťa budem ľúbiť. Zatiaľ s Bohom, princezná. Verklík si môžeš nechať. Nech ti vyhráva na cestu.
0: Ja nešťastná. Kam sa teraz podejem? Princ ma nechce. A domov sa vrátiť nemôžem. A tento hlúpy berklík tiež nechcem.

0: tak to veru, tak to si ma našiel, milý Slávik. Princezná ma zahodila pri ceste a odvtedy tu hniem. Nikto nestojí o starý verklík.
1: Dnes majú ľudia iné hračky, za ktoré sú schopní obetovať čokoľvek. Tak je to, milý verklík.
0: Pozri sa, prestáva pršať, vyjde slniečko, bude teplo a ja uschnem. A možno pôjde niekto okolo a vezme si ma so sebou. Slávik, prosím, natiahni ma ešte raz. Ešte raz.
2: Počúvali ste rozprávku Hansa Christiana Andersena 100 boskov od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor. Účinkovali Miro Noga, Ľubo Bukový, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová, Ivo Bogál, Táňa Poláková, Milka Zelmanová, Zuzka Kapráliková. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Asistentka réžie Eva Dózová. Autor hudby Roman Žiaran. Hudobný dramaturg Rudo Pepucha. Zvukový majster Dušan Kozák. Réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas, november 2004.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: A znovu je tu ten, enten mlyn.
2: Ale breptík, veď ententín, opakuj so mnou.
1: Ty enten.
2: Ajaj, no, kým rozkvitne celé sídlisko v rozprávke, môžeš si to jeho meno nacvičovať. Rozprávku o rozkvitnutom sídlisku napísal Daniel Hevier a rozprávať bude...
1: Karol Neráta, teda Machata, nech sa raráši.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N, s páčom nosím sen, vravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententín. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententín.
4: V jeden deň, keď už nebola zima a ešte stále nebola jar, keď bola obloha sivá ako myš, vracal sa domov zo školy jeden chlapec. Kopal pred sebou kamienok, ako to odjakživa robia všetci chlapci na svete, keď sa vracajú zo školy. Zrazu zavial čudný vietor plný nepokoja, akýsi teplý vietor z ďalekej jary, ktorá ešte len mala prísť, a privial chlapcovi do hlavy takéto nepokojné myšlienky. Ako je všade sivo, aký je dnes sivý deň, ako by bolo všetko zamatným

0: sklom, len aby som medzi týmito sivými vežiakmi nezablúdil. Zo školy sa vracal aj ďalší chlapec. Aj on si kopal pred sebou kamienok a aj jemu privial ten znepokojujúci vietor do hlavy nepokojné myšlienky. Aké sú tie vežiaky prísne a vysoké ako kamenné figúry zo šachu, alebo velikánske hranaté huby v strašidelnom pralese. Len aby som medzi nimi nezablúdil. A ešte jeden chlapec sa vracal v tom istom čase domov zo školy. Áno, uhádli ste. Aj jeho znepokojovali mrzuté myšlienky. Aký je dnes smutný deň. Všetko navôkol je sivé a clivé, ako zafarbené sivou pastelkou. A čo sa to robí s tými ulicami? Krútia sa dokola, pletú sa jedna druhej pod nohy, zaplietajú sa do seba. Juj, len aby som v tejto motanici nezablúdil. A veru, stalo sa to, čo sa v takýto sivý deň stať muselo. Ten chlapec zablúdil. A zablúdil aj druhý a prvý chlapec. O chvíľu sa už všetci traja stretli uprostred veľkého sídliska na mieste, kde sa stretali všetky cesty a chodníky a odkiaľ sa rozbiehali na všetky strany. Každý mal pred sebou na zemi svoj kamienok a dobrú chvíľu na seba zazerali, ako to robievajú chlapci, čo sa nepoznajú. Zrazu sa ozval prvý chlapec. Čo tu tak stojíte? Vari ste zablúdili? Čo by som zablúdil? Zašomral druhý chlapec. Môžem predsa stáť, kde chcem. Tretí chlapec riekol. No čože, aj keby som zablúdil, je to náhodou celkom fajn. Cítim sa ako kozmonaut na neznámej planéte, ktorý je zo všetkých strán obklopený strašnou džungľou. Aha, povedal druhý chlapec. Rozumiem, povedal prvý a zrazu boli všetci traja skamarátení. Chvíľu sa hrali na kozmonautov na neznámej planéte, potom na cestovateľov a potom ešte na džunglo lovcov zveri v divej džungli. Ale potom zosmutneli. Páni, musíme sa pozrieť pravde do očí, povedal prvý chlapec a sám užasol, ako chlapsky a dospelo to povedal. Znelo to ako z nejakej dobrodružnej knižky. Páni, povedal druhý chlapec, musíme si s tým poradiť sami. Páni, vyhlasujem pátranie, zvolal tretí chlapec a tí dvaja mu závideli, že na takú nádhernú vetu neprišli sami. A tak začali hľadať cestu k vežiakom, v ktorých bývali. Ale nech hľadali, koľko chceli, vždy sa nakoniec stretli uprostred sídliska na mieste, kde sa zbiehali a rozbiehali všetky cesty a chodníčky. Keď som chodieval do škôlky, povedal prvý chlapec, mali sme všetci svoje skrinky označené nejakým pekným farebným obrázkom. Ja som mal dúhového pstruha. A ja muchotrávku, dodal druhý chlapec. Naše vežiaky však nie sú nijako označené, pripomenul im tretí chlapec. Všetky sú rovnako sivé, podobajú sa na seba ako vajce vajcu, skočil mu do reči druhý chlapec, aby si nemysleli, že on nič nevie. A vtedy som šiel náhodou okolo ja. Aha, en, povedal prvý chlapec. Aha, ten, ukázal na mňa prstom druhý chlapec. Aha, tín, zajasal tretí chlapec. A všetci traja na mňa zavolali ako jeden. Ententín, ententín. A hneď mi vyrozprávali, ako zablúdili v tomto veľkom sídlisku a netrafia domov a doma ich určite čakajú mami a poriadny výprask. Nebojte sa, povedal som im. Porozmýšľam, ako vám pomôcť. Napchal som si do fajky čarodejný tabak, ktorý mi raz daroval slávny kúzelník Tata Babak. Vypúšťal som k oblohe krúžky dymu a rozmýšľal. Ententín, pozri, zvolali trojhlasne chlapci. Na oblohe sa robia z tvojho dymu velikánske oblaky. Výborne, potešil som sa. Také, čo si potrebujem. O chvíľu sa spustil dážď, ale nie hociaký dážď čarodejný. Farebný dážď. Farebné kvapky stekali na domy, chodníky, pieskoviská, parkoviská i stánky s novinami. Keď farebný dážď dokvapkal, na nebi sa vykrojila nádherná farebná dúha. Celé sídlisko rozkvitlo farbami. Nebolo viac sivé a pochmúrne. Všetci traja chlapci v okamihu poznali svoj bežiak. Ja bývam v tom modro-zeleno-fialovo-žlto-bodkovanom, skríkol prvý. Môj je ten s tým oranžovým medveďom. A ja bývam v tom s tými belasými koníkmi, rozkričal sa druhý i tretí chlapec. Schytili tašky a bežali domov. A ja? Pozeral som sa, ako kvapky farebného dažďa uschýnajú, ako farebná dúha stráca svoje farby, ako bledne a sa celkom stratila. A znova bolo všetko okolo mňa všedné, sivé a kamenné. Sídlisko bolo znovu veľkou džungľou, v ktorej sa dá tak ľahko zablúdiť. Ale to je predsa škoda. No nie?
1: Zostal by som pri vás rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú, o týždeň ma máte zas tu. Keď sa objavím, volajú Matín, Ententín.

0: No tak už si sa to naučil?
1: Sleduj ma. En ven plín. Teda... Mám! Ententín!
0: Hurá! Výborne! A tento náš Ententín nám tentokrát priniesol rozprávku o rozkvitnutom sídlisku. Napísal ju Daniel Hevier, rozprával vám ju Karol Machata, dramaturgiu mala Viera Janusová a réžiu Viola Muránska. Premiéra bola v roku 1983.

0: vôbec chutnalo.
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Bol raz jeden Ujo redaktor, ktorý sa vybral do lesa.
3: Vôbec by som sa nečudoval, keby ten redaktor bol náš obľúbený Karol Machata.
2: Presne tak, jeho hlboký hlas sa do lesa náramne hodí.
3: A ako si tak chodil po lese, stretol mňa?
2: No to asi nie, ale bol si blízko Breptík, lebo tam stretol trpaslúšikov. To sú ti také drobné bytosti, ktoré dokážu čarovať so zvukmi. Vedia zhudobniť napríklad aj taký východ slnka.
3: Takže budeme napínať suši či uši o čosi viac.
2: A